0: Dạ vâng, quý thính giả của đài vừa thưởng thức nhạc phẩm Nắng Đẹp Miền Nam qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hoàng Quanh. Và cảm ơn chị Lai đã yêu cầu nhạc phẩm vừa qua. Thưa quý vị, nhạc phẩm vừa qua cũng đã khép lại chương trình nhạc yêu cầu của chiều thứ sáu hôm nay. Và hôm nay trước khi rời khỏi làn sóng thì cũng xin kính chúc quý thính giả chúng ta Happy July 4, chúc mừng lễ độc lập của Hoa Kỳ. Rất mong quý khán giả chúng ta có những ngày cuối tuần vui khỏe và bình an để cùng hưởng ngày lễ độc lập cùng với bạn bè và người thân cùng với gia đình. Và sau đây xin kính mời quý khán giả chúng ta tiếp tục theo dõi các chương trình khác của đài phát thanh tiếng nước tôi.
1: Atlanta có gì lạ không anh?
2: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
1: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
2: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với bốn vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
1: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống

các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
1: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
0: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
2: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.
1: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.

0: Xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như Norcross, Chamblee, Snellville, Marietta, Atlanta và Duluth với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buford Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố Norcross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ, và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương. Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố Norcross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
1: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
0: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quan để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
1: Ngoài ra,

0: quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình, như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, vân vân, xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
1: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
0: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
1: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
0: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882.

0: Dạ vâng. Hôm nay xin thân ái kính chào quý khán giả của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi tại thủ phủ Atlanta và các vùng phụ cận. Và ngay giờ phút này, hôm nay xin kính mời quý khán giả cùng bước vào chương trình Dược Thảo và Đời Sống của ngày hôm nay cùng với Đồng Nghệ Sĩ Mai Tiên. Và ngày trước hết, hôm nay xin kính mời Thầy gửi lời chào đến quý khán giả của Đài ạ.
1: Vâng, tôi là Đồng Nghệ Sĩ Mai Tiên từ nhà thuốc Hoa Đàm. Xin kính chào quý khán giả của vùng Houston và xin kính chào đồng anh.
0: Dạ vâng, hôm nay kính chào Thầy. Vâng, thưa quý khán giả, trong chương trình ngày hôm nay, nếu mà quý khán giả có câu hỏi cho Thầy Mai Tiên, thì quý khán giả cũng có thể gọi vào để tham gia chương trình với những câu hỏi của mình liên quan về bệnh lý của quý vị hoặc là người thân. Quý khán giả cũng có thể gọi vào với số điện thoại của đài, đó là 770-458-6755, 770-458-6755. Trước khi mà hôm anh có những cái câu hỏi mà thính giả nhờ đó, thì anh xin trở lại với những chia sẻ của Thầy trước khi mà chúng ta bắt đầu chương trình. Xin mời Thầy.
1: Ngày hôm nay chắc là tôi xin nói một cái chủ đề trong một cái chứng bệnh mà chúng ta thường thấy gặp phải hàng ngày, mà trong những cái thời gian làm việc ở nhà thuốc Hoa Đà thì tôi thấy là bà con mình bị cũng rất là nhiều. Cho nên là tôi sẽ lưu ý đến cái phần mà về cái chứng mà những cái bệnh phong thấp, cũng như là những cái bệnh mà thần kinh tọa, hay là những cái chứng mà nó đau về đau nhức ngày hôm nay rất là nhiều. Thì nó lưu đến bà con ở đâu mình rất là nhiều. Nhất tầm đây thì cũng thấy mình nhiều vì làm bên cái ngành neo thì thường thường phải ngồi cúi cái đầu, hay là những cái chị mà là anh chị mà làm trong ngành computer phải ngồi trước cái bàn computer của mình rất là nhiều, cho nên là ảnh hưởng đến cái hệ thần kinh cổ, thoái hóa những cái đốt sống cổ đó, làm cho cái cổ mình không có xoay sở được. Thì tôi muốn nói một điều là nếu mà chúng ta khi mà có những cái chứng bệnh kể trên đó, thì chúng ta nên tìm cái phương án để chữa trị, đừng có để cho cái chứng bệnh nó lâu. Thì trong cái tuần lễ vừa qua thì tôi có một hai người bệnh đến phòng, thì khi mà thấy những cái tay cái vai của họ thì tôi thấy là rất là ngỡ ngàng, khi mà chúng ta để lâu, như là những cái bệnh phong á, nó sưng cái khớp lên, mà nếu mà chúng ta để lâu thì nó sẽ tạo ra những cái dị tật, những cái dị dạng. Mà cái bệnh đó thì quý vị ơi, đồng ý mình chữa rất là tài tình, tôi không biết đồng ý chữa như thế nào, nhưng mà đồng ý mình chữa rất là hay, cho nên là quý vị cũng đừng có bỏ qua khi mà thấy mình có những cái căn bệnh như vậy. Nhất là mấy cái bác lớn tuổi thì cứ hay ngại con cái để chở đi bác sĩ như thế này thế kia, mỗi lần nói con cái chở mình đi thì phiền, cho nên các bác hay bị chịu cần.

0: là nó yếu này, thì chỉ còn cái mắt phải, thành ra bác sĩ có khuyên là còn mắt phải thì phải giữ con mắt phải, tại mắt trái đó thì nó bị đằng sau mà nó che cái con ngươi rồi đó, cái chỗ mà cái thẹo đó, thì bác sĩ nói là cái thầy bây giờ đó thì ở đằng trước thì họ có thể làm được cái đằng trước rồi, nhưng mà chưa có cái đằng sau để mà giúp cho những cái người bị như vậy. Thì không biết là cái cô bé này thì bên đồng y mình có cái gì không thưa thầy?
1: Vâng, bên đồng y mình thì nếu mà cái mắt nó bị chấn thương và nó tạo ra những cái vết vết nó để lại cho những cái ứ máu bên trong, thì chúng ta đồng y mình có những cái dược thảo để giúp cho những cái ứ máu nó tan đi. Thì trong cái nhà thuốc Cô Đà mình có cái trật đảo hoàng. Bên cạnh đó thì khi cô bị về mắt á, thì dĩ nhiên là những cái phần mắt của cô nó yếu, thì mình cũng phải dùng những cái dược thảo mà nó hỗ trợ cho cái mắt nó sáng, nó mạnh lên, thì đó là cái minh đục hoàng. Nếu mà cô dùng hai thứ cùng một lúc á, thì tôi nghĩ rằng nó sẽ giúp cho cái phần mắt nó lưu thông khí huyết ở đó, những cái vết thương hay là những cái máu ứ nó tự động ở đó, nó cũng có thể từ từ nó tan lần. Nhưng mà khi mà nó bị lâu như vậy thì chắc là mình cũng còn có cái thời gian để uống từ từ đó, thì nó cũng tan đi đó thưa anh. Thì đó là cái hai cái dược thảo mà tôi đề nghị cho cái cô bé đó cũng dùng, nhất là cái bùn một lần, thì thật đó là nó sẽ làm được cái dịch vụ đó. Và nếu mà tôi dùng một thời gian đó, thì theo những cái người mà bệnh nhân tôi thấy đến nhà thuốc Cô Đà mà họ chịu khó dùng với mình một vài một thời gian, thì tôi thấy mắt là sáng lên, thấy rõ và nó kết quả rất là khả quan thưa anh.
0: Dạ vâng, cảm ơn thầy. Và cũng là vị nữ thính giả này luôn đã có thêm một cái nữa là cái tay đó, trái phải đó, nó thỉnh thoảng nó hay run đó. Thì không biết là ở cái tuổi 22 tuổi mà tay nó run, thì không biết là lý do tại sao và uống cái gì thưa thầy?
1: Vâng, nó run thì nó cũng có nhiều lý do. Thường thường những cái gì là nó liên hệ tới gân cơ thì nó liên hệ đến gan. Thì cái tuy nhiên là cái nội tạng mình nó yếu, nó cũng bị cái rung tay đó. Thì cái rung tay đó thì tôi đề nghị là cũng dùng cái thứ nhất là cái kim tứ hoàng để nó giúp cho cái phần tay nó lưu thông, nó mạnh lên. Thứ nhì đó là tôi đề nghị cô ấy dùng cái dược thảo mà nó suy dinh dưỡng để nó giúp cho cái nội lực của cô nó mạnh lên, từ từ những cái rung từ từ nó cũng hết. Và cô dùng thời gian khoảng chừng 3 đến 6 lọ thì hy vọng là cô sẽ có một cái kết quả nó tốt, thì cô phải tay luôn đó thưa anh.
0: Dạ vâng, cảm ơn thầy. Trước khi mình đi với vị thính giả kế tiếp cái câu hỏi đó, thì cũng xin nhắc lại, nếu quý thính giả có câu hỏi nào thì quý vị cứ gọi vào với số điện thoại của đài, đó là 770-458-6755. Hôm anh xin kính mời quý vị. Vâng, một thính giả có nhờ mình hỏi là vị thính giả này trước đây thì có viêm gan B, thì cũng uống thuốc rồi nó cũng bớt rồi, hết rồi. Nhưng mà trong thời gian này đó thì bác sĩ nói là cái virus của viêm gan B nó trở lại. Và bác sĩ có cái đề nghị là thay gan, tại vì tới cái vấn đề mà nặng đó. Rồi bác sĩ có đề nghị là thay gan. Thành ra là thính giả này nói là làm sao bây giờ là uống cái gì để khỏi phải bị thay gan?
1: Cái phương án của cô này mà nếu mà bác sĩ mà đề nghị tôi mà phải thay cái gan là nó nặng lắm rồi, và cái sự thành thật mà nó mới rõ ràng ra là cho những cái người mà thay gan thì cái sự mà thành công để mà sống thêm lâu hơn nhiều nữa đó thì nó cũng chẳng là bao lâu. Nó cũng 5 năm rồi, nó cũng 7 năm gì đó. Nhưng mà hỏi những vị bác sĩ thì họ sẽ trả lời chính xác hơn. Vì họ làm cái công việc, họ làm cái chuyện đó mỗi ngày, họ sẽ có con số nó chính xác hơn. Tuy nhiên thì tôi thấy những cái người mà chữa trị về cái bệnh mà gan, mà thay gan, thì tôi thấy nó rất là khó khăn cho họ trong những ngày hôm nay và về sau. Tuy nhiên đồng ý mình đó thì chữa bệnh gan, bệnh thận đồ hay là bệnh tim rồi, nó cũng cả ngàn năm rồi, nó không phải mới là gì. Thì cái dược thảo mà tôi đề nghị cho cô ấy dùng ngay bây giờ đó, thứ nhất là cô dùng cái hai cái dược thảo.

0: mà tôi đề nghị đó là cái thanh can chưa đọc. Bên cạnh đó nó thì cái viêm gan như là BC của nhà thuốc Cao Đà mình nó cũng đã giúp cho nhiều người rất là hữu hiệu. Nếu mà trường hợp cái gan của cổ mà bắt đầu nó sưng lên và bắt đầu nó ở những cái giai đoạn chót hay là những cái sơ gan rồi đó, thì mình sẽ dùng thêm cái dược thảo gọi là sơ gan, gan nhiễm mỡ. Nếu mà ba cái trường hợp đó mà cổ yếu khoảng chừng tức là
1: sao thì nó hơi thôi thầy có thể nhắc lại cái phần sau đó, thính giả Hồng Anh cũng khó nghe cái phần sau.
0: Cái phần sau đó là tôi muốn nói là cái tôi đề nghị chỉ dùng cái thanh thanh can tiểu độc của nhà thuốc Cao Đà để nó giúp cho cái phần gan của cô ấy, và cái dược thảo mà kế đến là cái viên gan. Hay là nó gọi là psoriasis á, nó đã ở tới cái giai đoạn ung thư rồi đó, thì chắc tôi nghĩ chắc cổ ở cái giai đoạn này, cho nên bác sĩ mới đề nghị là thay gan như thế nào thế kia, thì dùng cái viêm gan, sơ gan, gan nhiễm mỡ của nhà thuốc Kho Đà. Nếu mà dùng ba cái dược thảo đó khoảng chừng trong vòng từ 1 đến 2 mà mình không có thấy cái sắc diện của cổ mà nó lại tươi tỉnh hơn, nó khỏe hơn, hay là cái bụng cổ ăn vô mình nó vẫn đầy hơi chướng hơi đó, tôi sẽ dùng thêm thuốc thang để hỗ trợ nữa. Và từ những người bệnh gan mà sơ gan như vậy thì có bác sĩ chê rồi vậy thôi, thấy đến đông tây thì tôi không biết chỗ khác làm sao, nhưng mà Hội Đà mình tôi thấy chữa rất là nhiều cái trường hợp đó, và tôi thấy họ cũng ăn uống trở lại bình thường và tươi tỉnh lắm, cho nên tôi không nghĩ rằng nó khó trị cho cổ. Nếu trường hợp cũng chưa được.
1: Dạ vâng, cảm ơn thầy. Tiếp theo thì quý vị, đây là nam thính giả thưa thầy. Nói là lúc mà dương cái tay á, tức là đưa lên trời mà gồng cái mình đó, tức là siết cái mình lại, gồng lại đó, thì thấy nó nhói bên tay trái, thì cái giống như những cái đường nhói bên tay trái, giống như những cái đường gân đó, thì nó bị nhói, tức là không biết là cái lý do tại sao nó bị cảm thấy như vậy thưa thầy.
0: Thường thường ở những cái khớp vai của mình hay là nó nhói ở cái vai trái phải không thưa anh?
1: Cái phần ở trên giống như trên cái ngực xíu ạ.
0: Trên cái ngực chút xíu là do những cái, thường thường ở những cái chỗ đó là do những cái cơ hay là những cái khớp, những cái đường hệ thần kinh mà nó nằm ở đó, nó đi ngang qua đó, cho nên là nó mình không có rõ lắm là anh bị về những cái cơ bắp hay là anh bị về những cái viêm cơ. Tuy nhiên là nếu ở cái phần vai đó thì cái kiên tí hoàng là một cái dược thảo mà tôi luôn luôn đề nghị, tự vì những cái dược thảo đó đã dùng cho những cái phần upper là phần trên đó, từ cái lưng trở lên thì nó sẽ rất là hiệu quả. Thì anh đề nghị, tôi đề nghị anh dùng một thời gian như thế nào thưa anh?
1: Yeah.
0: Kiên tí hoàng là một cái dược thảo tôi luôn luôn đề nghị.
1: Nhưng mà nếu mà nó nằm ở dưới xíu ngay chỗ ngực đó thưa thầy thì sao thưa?
0: Nếu mà nó nằm ở chứ ngực mà nó nằm bên trái hay bên phải?
1: Bên trái.
0: Cho nên nó nằm ở bên trái thì thường thường là nó gần ở cái tim của mình, thì đôi khi chúng ta cũng nên lưu ý đến cái phần tim của ảnh, nó có cái vấn đề gì hay không, có những cái lúc nó nhói hay nó thắt rồi đó, thì nếu mà để cho nó chắc ăn và nó an toàn hơn thì tôi đề nghị ảnh dùng cái thông công hoàng
1: cộng
0: với cái kiên tí hoàng đi chung đó, thì khoảng chừng một vài tuần là mình sẽ có thể, anh có thể thấy được kết quả nó có diễn biến tốt hay không liền.
1: Dạ vâng, dạ vâng.
0: Vâng.
1: Vâng, cảm ơn thầy rất là nhiều. Vâng, bây giờ thì trở lại để tiếp tục thầy chia sẻ với thính giả của đài.

0: khi mà quý vị đừng có coi thường cái tim của mình. Chẳng hạn như có nhiều người nó thấy nhói nhói chút rồi họ hay bỏ qua. À, quý vị khi mà thấy nó nhói hay là có những cái co thắt mà nó bất ngờ như vậy, mặc dù chúng ta đôi khi lấy cái tay vỗ vô để nhẹ nhẹ chút xíu rồi relax chút xíu, tự nhiên nó qua đi thì chúng ta coi thường nó. Nhưng mà đó là những cái dấu hiệu của cái tim nó đang bị bế tắc hay là nó đang có cái vấn đề gì trong đó. À, cho nên tôi yêu cầu quý vị đừng có coi thường, và khi có những cái trường hợp phải xảy ra đó thì chúng ta nên tìm hiểu đến những người bác sĩ hay là đến những người đông y để họ góp ý cho mình, chứ đừng có coi thường. Vì khi mà đã co thắt như vậy lâu lâu chúng ta thấy nó đau hay là nó nhói, hay là có những cái người mà thấy nó bóp một cái rồi thôi, đó là những cái dấu hiệu. Mà khi có những cái dấu hiệu như vậy thì chúng ta cũng đừng nên coi thường. Thì cái thông tâm hoàn của dược thảo và thuốc cô đà của chúng ta thì trong suốt nhiều năm hỗ trợ rất là nhiều về những cái bệnh về tim. Cho nên là giúp cho thông tim, giúp cho tim máu huyết được lưu thông và cái tim nó khỏe lên, nó làm việc nhẹ nhàng hơn. Thì cái thông tâm hoàn tôi luôn luôn thì cái dược thảo nữa mà hôm nay tôi sẽ nói thêm một cái dược thảo là cái về cái phong thấp. Phong thấp thì nhiều khi tôi thấy có nhiều chú, nhiều bác, nhiều anh, nhiều chị hay đến nhà thuốc cô đà nói: trời ơi, bữa nay tôi đau cái vai này, cái ngày mai nó chạy qua cái vai kia, bữa nọ cái nó tự nhiên nó chạy xuống lưng hay là nó chạy xuống mông. Thì cái đau mà nó có cái sự di chuyển như vậy thường thường là nó ở cái dạng phong thấp. Thì khi mà ở cái dạng phong thấp thì mình cũng nên chữa trị nó đi, chứ đừng có coi thường đó. Giống như tôi đã nói lúc đầu đó, nếu mà chúng ta để lâu quá thì nó trở thành là cái chứng bệnh mà không còn là lâu đến một lần nữa, và nó làm sưng những cái khớp, đau nhức những cái khớp. Ngày hôm nay tôi có chữa trị cho một cậu đó, người trung học, trẻ tuổi lắm, mà khỏi chừng 28 tuổi thôi, và các khớp nó đã đau đã nhức rồi. Cậu nói là cậu đang chơi thể thao rất là khỏe mạnh mà không biết tại sao nó bị như vậy rồi. Cho nên cái bệnh mà nó phong thấp hay là đau nhức sưng các khớp như vậy đó thì chúng ta phải lưu ý. Cũng may là cậu ấy đến sớm, cho nên nếu mà cậu ấy đến trễ thì nhiều khi phải đi cắt mổ rồi làm đủ thứ chuyện thì nó rất là khó cho cậu ấy sau này. Thì tôi thấy chữa trị trong vòng khoảng chừng 1 đến 2 tuần là tôi thấy cậu ấy bắt đầu đi đứng nó bình thường trở lại. Cho nên lưu ý đến bà con, cái phong thấp hoàng của nhà thuốc Bồ Đà cũng là một cái dược thảo mà nó mang lại nhiều, rất là nhiều cái hữu ích cho những cái người sử dụng nó thưa anh.
1: Dạ vâng, cảm ơn thầy. Cũng xin thầy chia sẻ thêm về cái dược thảo mà có cái tên là phế la hoàng để thưa thầy, trong trường hợp này.
0: Vâng. Dạ. Cái phế la hoàng á, mà thường thường cho những cái bệnh nhân nào mà khi mà mình suy kiệt quá, người bình thường những người mà bị phổi hay là bị mà giống như asthma là bị chuyển đồ đó, thì hay là những cái người mà họ gầy còm mà cái sức lực họ cũng không có nhiều á. Mà nhất là những người bị bệnh về phổi thì thường thường không hiểu từ xa tôi thấy mấy cái người đó đại đa số thì rất là gầy, nhất là mấy cái người bệnh chuyển. Thì cái phế la hoàng mà nó sử dụng trong những cái trường hợp này rất là tốt. Nó tiêu được những cái đàm nhớt để nó giúp cho cái người đó thở nó thông hơn, và nó giúp cho cái phổi nó mở cái nang phổi ra, nó giúp cho người đó thở tốt hơn. Và cái phế la hoàng nó dùng trong cái trường hợp mà người đó vừa bị chuyển mà vừa bị ho, mà vừa bị về vấn đề về phổi, hay là nhất là khi mà ho mà nó ra có máu nữa đó, thì nó cái phế la hoàng sử dụng trong cái trường hợp đó rất là tốt hơn.
1: Dạ vâng,
0: có nhiều người hồi sáng họ cứ nói tôi là không hiểu tại sao thầy cứ sáng mà tôi khạc ra là tự nhiên tôi thấy trong đờm nó có tí máu thì cái trường hợp đó là phế la hoàng là làm việc rất là đắc lực và mang lại cái hiệu quả rất là cao cho cái người bệnh đó thưa anh.
1: Dạ vâng. Như vậy thì khi mà có máu thì mình dùng cái phế la hoàng, còn bình thường
0: nó ho khan không thôi đó thì dùng cái chỉ khái hoàng.
1: Dạ vâng.
0: Dạ, cho ho ra máu mà dùng cái chỉ khái hoàng là chắc không có giúp gì được nhiều cho người bệnh lắm.
1: Dạ vâng. Dạ. Còn cái vấn đề mà cái định xỉn hoàng đó thưa thầy.
0: Cái định xỉn hoàng đó là giúp cho mấy cái người mà bị xỉn đó thưa anh. Họ thở không có được, nhất là ở Mỹ này hay lạm dụng cái vấn đề mà dùng cái inhaler đó, cái thở bằng cái chai mà bác sĩ cho để giúp cho cái bị xịt vô cái đó là tự nhiên thấy cái nang phổi mình nó mở ra là nó thông ngay à. Nhưng mà không lẽ chúng ta suốt đời cứ lệ thuộc vào cái chai xịt đó sao? Nếu một ngày chỗ nào chúng ta đi ra ngoài đường mà chúng ta quên cái chai đó thì cái chuyện gì xảy ra cho cái người bệnh đó, thì có đông y mình có những cái phương hướng chữa bệnh cho những cái bệnh như vậy. Nó đã nhiều năm, nó nhiều đời rồi, cho nên là quý vị dùng cái định xỉn tể, nó rất là tốt và hữu hiệu trong cái trường hợp này, nhất là những cái người nào mà khi mà xỉn mà đờm nó lên đầy miệng hết, nó nghẹt, nó rất là khó thở. Và tôi đã chứng kiến nhiều cái người mà xỉn cái lúc mà tôi còn bé đó, là tôi chứng kiến nhiều cái người bà con cơ sinh của tôi, khi mà các bạn đó mà nổi lên cái cơn xỉn, những người anh em đó mà nổi của tôi nổi lên cái cơn xỉn, tôi thấy là hai cái ngực của họ, tôi thấy nó đưa lên giống như là căng ra hết cỡ vậy, và tội nghiệp lắm, mấy người ngáp cái ngáp ngáp hơi hơi trong cái không khí không, nó rất là khổ sở. Cho nên là ngày hôm nay ở một cái xứ mà nó tân tiến như vậy, chúng ta có nhiều cái phương tiện để chữa, tuy nhiên là tôi thấy bên Tây y thì chưa có một cái gì để chữa dứt điểm cho cái bệnh xỉn này hết, nhưng mà đông y thì có. Cho nên quý vị chịu khó thì có thể cái xỉn, bệnh xỉn này cũng giúp cho quý vị vượt qua nó dễ dàng. Cũng như tôi nói, không lẽ đi đâu chúng ta cũng phải mang theo thuốc xỉn, hay là chúng ta phải mang theo cái inhaler, nhất là những người bệnh xỉn như vậy thì phải mang theo cái inhaler, là cái đồ để thở đó, thì thật là rất là bất tiện. Nhưng mà nếu bữa nào chúng ta quên thì sao? Cho nên cái bệnh xỉn chúng ta cũng có coi thường, tự nhiên chúng ta có thể làm nguy hiểm tính mạng đi chơi thưa anh. Cho nên cái bệnh xỉn hoàng trong cái trường hợp này rất là thích hợp thưa anh.
1: Dạ vâng, cảm ơn thầy rất là nhiều. Và thưa quý vị, hôm nay vừa còn khoảng 15 phút nữa, nhưng mà quý khán giả có câu hỏi nào, quý vị cũng có thể gọi vào với số điện thoại của đài, đó là 770-458-6755. Hôm nay xin nhắc lại 770-458-6755. Xin kính mời quý vị. Vâng, trong lúc chờ đợi thì mình xin trở lại với thầy để tiếp tục chia sẻ với khán giả.
0: Vâng, cái một cái muốn chia sẻ với bà con thêm một cái lời dịch thảo nữa mà tôi thấy là rất là hiệu quả cho bà con xa gần của mình, khắp mọi nơi thì rất là tiện, từ bên Úc, Canada, bên Pháp, bên Tây Âu Châu, đến Việt Nam, đến tại Hoa Kỳ của mình. Tôi muốn nói đến cái tòa cục khống, tôi thấy các bác, các cô, các chị, đàn ông thì có dễ thiết bị hơn. Trong 10 người đến office, đến văn phòng thì tôi thấy là đàn ông thì bị khoảng chừng 1-2, nhưng bệnh thường 8 đến 9 quý bà, quý bác, quý cô thì bị cái bệnh này, nó cũng lạ. Cho nên là cái tòa cốt thống là cho những cái người nó thích hợp nhất cho những cái người mà nó đau cái lưng như là vỡ vậy đó, nó đau những cái khớp xương, những cái thắt lưng, nó những cái viêm khớp, hay là nó khối hóa các khớp, nó lồi cái dễ đệm mình ra, nó nhiều khi mình thấy cái dễ đệm ở cái cái thắt lưng của mình đó, thì mình sẽ thấy là nó mình rờ vô mình sẽ thấy nó có dễ như nó mới lệch ra một bên. Thì lồi dễ đệm là cái gai cột xương sống, thực sự là không có cái xương sống là có gai cả, nhưng mà khi cái dễ đệm nó mất rồi thì cái xương ở trên nó đè xuống cái dưới, thì nó có những cái khớp nó ló ra, thì khi chụp hình thì họ nói là cái gai, nhưng mà thực sự là không có khớp nào có gai cả. Nếu mà chúng ta tái tạo lại được cái đệm đó thì tự nhiên nó sẽ đẩy lên, và cái đầu nhức nó sẽ, mình sẽ không còn thấy cái gai nữa, rồi cái dây thần kinh ở bên hai cái hông, bên hông mình nó đưa xuống, bên chân mình nó bị chèn ép, hay là nó đau, bắt đầu nó đau lan xuống từ cái bắp đùi, rồi nó từ bên cái đầu gối, rồi bắt đầu nó đi xuống, nó tê ở dưới cái bàn chân của mình, nó nóng rát. Có nhiều người nói trời, nó nóng lắm rồi, nó nóng giống như là nó đứng trên lửa vậy. Nó đau xuống đùi, tê chân rồi, và nếu mà chúng ta để lâu thì dĩ nhiên là những cái nơ, những cái hệ thần kinh, là những cái hệ thống báo động của chúng ta nó bị chèn ép như vậy, thì cái máu huyết nó không có đi được. Mà khi nó mới đi xuống được thì cái chân của chúng ta bắt đầu từ từ nó teo lại, thưa quý vị. Thì cái tòa cốt thống là cái mà điều mà tôi muốn nói rất là trong ngày hôm nay, để mà mọi người khi mà bị chứng bệnh đó thì cũng nên đến nhà thuốc đà, hay là đến những cái đại lý nào gần của nhà quý vị, thì để mà dùng cái dược thảo đó, thì tôi chắc chắn là quý vị sẽ có nhiều cái kết quả. Tuy nhiên tôi cũng san sẻ luôn những cái kinh nghiệm đó, thì cái đồng ý với Tây y nó cũng đó là cái đông y nó cần có cái thời gian, nó không có uống liền vào là nó ngay, thì những cái người nào mới hay là cái thuốc thì nhiều khi nó thu nhận họ uống khoảng chừng vài ba chai là nó hết, nhưng mà cũng có những cái vị mà uống 3 tháng 4 tháng, cũng có những vị uống 6 tháng, cũng có những cái vị mà tôi thấy vừa rồi ở trên thì cũng có những cái chị đó, chị ngồi xe lăn cũng đã bao nhiêu năm rồi, bây giờ chị uống dược thảo nó cũng đã được 1 năm 2 tháng, thì chị bắt đầu chị bỏ cái xe lăn, chị ít đi được. Đó là tôi muốn nói cho quý vị cái đồng ý của mình thì một năm bệnh là 3 tháng đó có nói như vậy. Ý muốn nói là khi cái cơ thể chúng ta nó cái quân bình, cái sự mất quân bình của âm dương khí để huyết đó, mất quân bình thì nó cũng cần cái thời gian để tái tạo lại. Nếu chúng ta vội vã quá, chúng ta uống 1-2 lọ và chúng ta thấy nó hơi không thấy gì hết, cái chúng ta bỏ cuộc thì nó uống đi. Tôi tin cái vào cái tổ quốc thống này lắm, thì tổ quốc thống này trong bao nhiêu năm nó đã giúp cho biết bao nhiêu những cái người bệnh mà bị những cái bệnh nan y, nhất là quý vị biết là chân cẳng mà đi không được hay là nó cứng như đá, rồi nó không co vô co ra được, và có nhiều người thì nó nóng buốt ở dưới chân, có người thì nó đau thắt lưng như vỡ vậy, có nhiều người thì nó đau ở chân cùng vô cùng luôn, nó thốt ở cái chân cùng hay là hai bên mông. Thì cái tổ quốc thống là một cái dược thảo mà tôi muốn nhắc nhở đến bà con ngày hôm nay. Cho nên là ngày hôm nay tôi nói về vấn đề đau nhức nhiều hơn, tự vì tôi thấy là thường thường.
1: Dạ vâng, cảm ơn thầy. Hùng Anh có một thính giả trên đường dây ạ. Hello, Hùng Anh xin mời.
2: Dạ, chào anh Cảnh, chào anh Hùng Anh, chào thầy Mai Tiên.
0: Dạ, chào
2: tôi. Cảm ơn cho tôi hỏi. Tôi có một cái gót chân ấy, mà sáng ngủ dậy bước xuống giường ấy, thì cứ như là có một cái gai dưới giữa đâm ở trong chân ấy, rất thật là đau. Thì mình cứ xoa bóp là các thứ gì một lúc ấy, thì người đi thì vẫn còn đau nhưng mà còn đi được. Thì bây giờ thì uống cái thứ gì được hả thầy?
0: Dạ, cái đó thì cô dùng cái túc thống hoàng. Cái dược thảo nó có cái tên là túc thống hoàng ha. Túc thống hoàng thì nó giúp cho cái đau ở cái gót chân của mình nó nhanh chóng hơn, nhưng mà nó có thêm mấy điều mà tôi giúp cho cô. Nếu mà cô thực hiện theo thì tôi nghĩ là cái là nó nhanh hơn ha. Thứ nhất là cô dùng cái túc thống hoàng, rồi cái trong cái DVD nó có cái bài tập, nó giống như là cái bài tập lạy đó, thì cô có thể đến anh Hùng Anh đó, cô xin cái DVD đó, thì DVD đó không có tốn tiền, thì cô tập cái động tác lạy đó khoảng chừng 2 tuần lễ thôi là cái bệnh cô đã dằn à. Cái đó là tôi thấy.
2: Dạ tôi còn một cái nữa, tức là đầu gối á, khoảng chừng 2 tháng này á, sao nó cứ tê đôi khi nó đau cả các cái bắp thịt ấy, nhưng mà không có phần lưng thì không bị đau. Thì như vậy là tôi uống mấy chai thuốc cái gì đó
0: tỏa quốc thống à?
2: Vâng, tỏa quốc thống của thầy cũng uống hết 3 chai rồi. Thì thấy thì nó cũng có lúc thì đỡ, lúc thì không đỡ. Thì như vậy thì uống cái gì được hả thầy?
0: Vâng, nếu vậy thì nếu mà cô dùng cái tỏa quốc thống chung với cái túc thống hoàng này đó, thì cái hiệu quả nó sẽ nhanh hơn cho cô đó ha. Và cộng lại cái gót mà tự như tôi nói là lấy cái DVD về cô, vì cô tập cái động tác lại đó, tôi nghĩ chừng 2 tuần là cái bệnh của cô nó hết ha.
2: Dạ cảm ơn thầy. Cái mà nó đau đầu gối đau xuống này chứ đâu có phải là thần kinh tọa đâu hả thầy?
0: Dạ không, nó không có thần kinh tọa, nhưng mà cái thần kinh tọa nó cũng giúp rất là nhiều. Từ thần kinh tọa nó trị bệnh từ cái phần thắt lưng đau xuống rất là hữu hiệu thưa cô. Cho nên là nó chữa nhiều thứ bằng.
2: Dạ, thế cảm ơn thầy nhiều nhé.
0: Dạ, cảm ơn cô.
2: Dạ. Mai gọi anh Hùng Anh ấy gửi về cho.
1: Dạ vâng.
0: Dạ.
1: Rồi,
2: cảm ơn thầy, cảm ơn anh Hùng Anh.
0: Dạ, cảm ơn cô.
1: Cảm ơn cô. Dạ, kính chào cô. Dạ vâng, vẫn còn vài phút nữa, thành ra xin kính mời thầy chia sẻ tiếp tục thưa thầy.
0: Vâng, nói về cái đầu gót, tôi thấy bà con bị nhiều lắm nha. Và cái đầu gót đó thì hút luyện nhiều năm cho nhiều bà con ở khắp nơi, thì thấy cái động tác của lại trong cái DVD đó, đó là lý do tại sao mà tôi bể vô trong cái DVD và động tác đó, thì giúp cho bà con rất là hữu hiệu trong cái vấn đề mà cho cái gót đó. Tôi thấy nhiều khi mình chỉ cần làm trong vòng 2 tuần lễ thôi là tôi thấy là cái chứng đau gót đó, nhưng mà nếu mà chúng ta ngày nào cũng tập thường xuyên thì nó sẽ rất là tốt. Một cái bệnh cái tiếp mà tôi đau nhất cái tiếp mà tôi biết rằng cái này thì tôi thấy mấy ông bị nhiều hơn mấy bà, mấy bác gái mấy chị, là cái bệnh thống phong hay còn gọi là bị gao ha. Thì cái bệnh gao này thì thường thường á, người Tây thì họ thấy rằng cái chất uric acid trong người mình nó bắt đầu nó cao lên đó, thì thường thường những cái người bệnh sẽ đau nhất lắm. Thường thường ở trong cái bệnh gao này chúng ta thường thường có 10 thì chữa thì hết, mà có 10 chữa không hết. Tại sao? Vì nó có hai loại, thưa quý vị, nó gọi là bị hàn và thống phong hay là bị nhiệt và thống phong. Thì làm sao mà ông thầy biết được là hàn và làm sao ông thầy biết được là nhiệt? Thì từ trình mắt nhỏ thì quý vị cái chiều mắt nhỏ này, mà cái nào mà nó bị nhiệt á, là cái nghĩa là âm hư, trong đông y gọi là âm hư, thì quý vị thấy cái ngay cái chỗ con cái mà những người bị thống phong hay là những cái khớp tay rồi đó, nó sưng lên mà nó đỏ mà nó nhức ghê lắm, không có thể tả được, mà nó sưng đỏ sưng chứa là mình đụng vô là nó đau à. Đó thì trong cái đông y nó gọi là cái âm hư, thống phong theo cái dạng âm hư, thì nó chữa theo cái chiều hướng đó thì cái người bệnh đó họ sẽ bầu hết. Còn cái thống phong mà nó bị nhiệt, nó bị coi như là nó bị hàn đó, nó bị lạnh đó, là khí suy đó, thì mình sẽ thấy là cái vết thương nó cũng sưng nhưng mà nó đau nhức, nó làm sốt, nó làm bên kia nó cũng làm sốt, bên âm hư nó cũng làm sốt, bên này nó cũng làm sốt, mà nó cứ lì lì cái mặt của nó mình thấy nó không có đỏ, nó cứ lì cái mặt lên đó, thì mình thấy cái màu của nó hơi tím tái tái thôi, nhưng mà nó không có đỏ nhưng mà nó sưng lên, thì đó là cái dạng khí suy. Nếu mà cái người thầy họ nhìn vô như vậy thì họ sẽ biết cách chữa như thế nào. Riêng về cái nhà thuốc Cô Đà đó thì nếu mà mình để lâu thì tất cả những cái khớp xương nó sưng, nó đỏ rồi nó gây sốt rồi nó làm cho mình đau rất là khủng khiếp. Nếu mà quý vị nào đã từng bị thống phong là bị gao rồi đó thì sẽ hiểu những cái lời tôi nói. Rồi mình nếu mà mình để lâu mà không có chữa thì những cái hai cái joy, hai cái khớp, những cái khớp đó bắt đầu đó, nó biến đi, nó dị dạng và nó làm cho mình sẽ có những cái dị tật. Những người mà bị về những cái phong thấp hay là thống phong rồi đó thì tôi cũng lưu ý là đừng có ăn những cái thịt bò, những cái tôm cua, những nhất là những cái mắm rồi đó, hay là những cái cá đồ biển rồi đó, như cá ngừ, cá đuối rồi đó, mấy cái đó nó mang cái tính cách phong nhiều lắm, cho nên là mình ăn nó dễ, mình sẽ dễ bị hơn. Thì cái thống phong trong cái trường hợp này đó thì thường thường bệnh viện của tôi đã chúng tôi có cái dược thảo nó có tên là thống phong. Thì nếu là quý vị nào mà bị cái bệnh này hay là thấy bạn bè mà bị cái bệnh này thì cũng nên liên lạc đến những cái đại lý của chúng tôi để mà chữa cho nó hết cái bệnh này đi. Thì cái đồng ý mình đã chữa đúng đường đó, thì cái bệnh thống phong nó không có trở lại nữa. Còn nếu mà mình cái bệnh thống phong là cái bệnh gao đó, thì nếu mà chúng ta uống thuốc tây thì bắt đầu cái uric acid nó hạ xuống, thì chúng ta thấy nó nhẹ đi rồi ok, chúng ta thấy không sao cả. Nhưng mà khi mà chúng ta ăn uống không có đúng, nó lại bị trở lại nữa. Cái lý do là tại vì cái nội tạng của chúng ta nó không có đủ mạnh, nó không có đủ sức để mà nó đẩy những cái thải, những cái độc ra ngoài. Cái đồng ý mình sẽ có cái lối chữa trị khác. Thì tôi chữa trị cho nhiều người thì tôi thấy họ cái sự trở lại đó rất là khó khăn. Nếu mà chúng ta uống thuốc, dùng cái dược thảo đúng đó thì quý vị, cho nên cái thống phong của nhà thuốc Cô Đà cũng là một cái dược thảo mà tôi đề nghị quý vị khi có những cái chứng bệnh trên thì trở lại với anh.
1: Dạ vâng, cảm ơn thầy Mai Tiên rất nhiều, và đến đây thì cũng đã hết giờ cho chương trình Đề Thưa Thầy và Thưa Quý Thính Giả. Và xin kính mời thầy gửi lời chào tạm biệt đến quý thính giả của đài.
0: Vâng, trước khi tôi muốn gửi lời chào tạm biệt đến bà con, nhất là ngày thứ sáu thì vui vẻ quá, và cũng rất là vui vẻ với gia đình và người thân của mình trong những ngày cuối tuần sau một tuần làm việc bận rộn vất vả. Và nhân đây tôi cũng muốn nhờ mượn cái làn sóng của đài tiếng nước tôi, của anh Hùng Anh, để thông báo cho bà con là tôi có chuyến đến Nam California vào ngày 24, ngày 25 để khám bệnh miễn phí cho bà con ở cái vùng đó. Cho nên bà con nào ở Dục Gia mình mà có những cái người thân ở vùng San Diego, miền Nam California thì xin mời gọi đến đài tiếng nước tôi ở vùng miền Nam California, thì đại huy điều tiếng nước tôi để mà ghi danh thì có cái số phone ở đây là 1-1976. Quý vị gọi đến đó để mà ghi danh, để mà sắp xếp cho mình cái chương trình để mà mình ngày giờ nào mình có thể khám được. Thì tôi rất là mong mỏi quý vị biết từ người quen là tôi mình ở vùng Nam Cali ở San Diego, thì xin nhắn họ như vậy để tôi có dịp khám. Khi mà đến đó một lần thì lâu lâu có cái dịp đến đó một lần thì tôi sẽ hết sức thì giúp cho mọi người. Và một lần nữa thì cảm ơn quý vị đã lắng nghe đài cái chương trình của Dược Thảo và Đời Sống của đại tiếng nước tôi, và tôi cũng xin cảm ơn gia đình anh đã phối hợp chương trình để mà giúp cho tôi truyền tải những cái thông tin dược thảo đến bà con của mình. Xin chào và xin cảm ơn quý vị.
1: Dạ vâng, cảm ơn thầy Mai Tiên rất là nhiều và kính chúc thầy sức khỏe và có một cuối tuần thật vui vẻ cùng với gia đình. Và xin hẹn gặp lại thầy trong chương trình kỳ tới. Hùng Anh xin kính chào thầy Mai Tiên.
0: Dạ, xin kính chào anh và xin kính chào quý khán giả và chúc quý khán giả có một cuối tuần thật là vui vẻ. Bye bye.
1: Dạ vâng, mình cảm ơn quý khán giả rất là nhiều đã đón nghe, theo dõi chương trình cũng như đã gọi vào tham gia. Và mình cũng xin kính chúc quý khán giả đấy cuối tuần vui khỏe, bình an và hạnh phúc bên cạnh những người thân yêu của mình. Và sau đây, xin kính mời quý khán giả tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi các chương trình khác của Đài Phát Thanh Tiếng Nước Tôi.
3: Anh hai ơi, đi ăn phở không?
4: Chà chà, nhỏ này hôm nay cứng mánh được phải không? Dĩ nhiên là phải đi chứ.
3: Nè anh hai, lâu lâu anh mới được cái vinh hạnh đi ăn chung với một người đẹp như em. Sẵn dịp này á hả, em sẽ cho anh hai được cái vinh hạnh được trả tiền hôm nay luôn.
4: Ôi, cái này phải nói là bất hạnh chứ vinh hạnh chỗ nào. Thôi được rồi, đi ăn phở chỗ nào đây?
3: Tiệm phở 24 số 2 ở vùng Dulles, nằm ở tại địa chỉ 3585 Peachtree Industrial Boulevard, thành phố Dulles. Mình tới đó ăn đi anh hai.
4: Tiệm phở 24 còn có một tiệm nằm ở Chamley trên đường Buffalo Highway phải không?
3: Đúng rồi, đó là phở 24 số 1. Còn đây là tiệm số 2 để phục vụ cho quý thực khách ở quanh vùng. Và cũng như một lời cảm ơn của phở 24 gửi đến quý khách hàng đã ủng hộ phở 24 tại đường Buffalo Highway.
4: Thôi được rồi, lên xe đi, đọc lại cho anh cái địa chỉ.
3: Phở 24 số 2, địa chỉ là 3585 Peachtree Industrial Boulevard, Dulles, Georgia 30096. Điện thoại liên lạc 770-623-2001, 770-623-2001. Ở đây mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối luôn.
4: Ok, let's go. Hiện nay phở 24 đã có 10 chi nhánh khắp nơi trong tiểu bang. Quý đồng hương có thể Google search phở 24 near me để biết địa chỉ tiệm phở 24 gần nhà của mình.

Mình xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, một các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

tôi, Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xung tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: rồi, tiêu cái kiến xe rồi. Em Út, sao mà em xui quá vậy? Mới sáng sớm leo lên xe là hết xăng à. Vừa ra freeway là bị đá văng bể kiến luôn. Mày mốt á, anh không có dám chở Út đi đâu hết trơn á.
1: Đừng có đổ thừa nha. Tối hôm qua anh hai đi chơi về khuya, không thèm đổ xăng. Còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe truck kia, cho nên mới bị đá văng bể kiến chứ bộ.
0: Còn cái nữa.
1: Có người bị quê rồi kìa.
0: Nè nè, nói nữa là cho xuống xe đó. Thay cái kiến này đó, là tiêu luôn cái tháng lương của tôi rồi.
1: Anh hai đừng có lo, anh liên lạc ngay với Capital Auto Class đi. Đây là nơi chuyên thay kiến xe cho tất cả các loại xe. Capital Auto Class làm việc rất nhanh chóng, kỹ lưỡng và tận tâm, mà giá cả thì rẻ lắm. Họ sẽ đến tận nơi, tận nhà để thay kiến xe cho mình luôn nữa đó. Để coi, à đây nè, Capital Auto Class tọa lạc tại 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, chung một địa chỉ với văn phòng dịch vụ tổng hợp phi anh đó. Còn số điện thoại là 770-652-8628, 770-652-8628.
0: Đỡ quá, như vậy có Capital Auto Class thay kiến xe là không còn lo nữa.

0: giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
1: Omega Home Care Service Senior Center, tức trung tâm sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
1: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
1: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Drive Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
2: Thời tiết tương đối có thể làm được barbecue, không nóng lắm, khoảng 80 ngoài thôi thưa quý vị. Chứ mà nó đi lên con số 90 thì lúc đó là barbecue không cần nhúng lửa lên mà vẫn có thể nướng được. Nói thì nói cho nó vui thôi chứ các tiểu bang miền Đông đang chịu một cái cơn nóng khá nóng, bởi vì không biết cái nhiệt độ nó thay đổi như thế nào đó. Và ngay cả Washington DC rồi bên vùng Boston, Massachusetts, nhiệt độ có thể lên đến trên 100 độ vào cái ngày mai. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi bắt đầu mở ra hai đường dây điện thoại để mời quý vị gọi vào 408-766-6409 và 408-766-6410.
3: Và bây giờ thì xin mời vị khán giả đầu tiên trên đường dây ạ.
4: Hello, hôm nay cô tái nạm. Tái
3: nạm. Cô ơi, cô mang bé bụng không? Cô nói tái nạm.
4: Happy July 4 à?
3: Dạ.
4: Happy July 4 năm Phong Phương Thi.
3: Cảm ơn cô.
2: Dạ, chúc cô và gia đình ngày lễ vui vẻ, cuối tuần thật là vui.
4: Vâng, cảm ơn. Nghe Phương Thi hát hay quá trời đi. Tờ hát mà người yêu tôi khóc trong chiều mưa đi.
3: Cảm ơn cô.
4: Đi dừng quân mà đi hành quân mà khóc trong chiều mưa thì tội không? Ok, hôm nay cô xin đóng góp với nhạc phẩm mà Chiếc Bóng Công Viên, tôi sáng tác của Phượng Linh.
2: Dạ. Dạ rồi, cô hát câu đầu đi Nam Phong lấy tông cái.
4: Đêm công viên buồn đến côi, ta xa nhau lâu lắm rồi. Đêm trăng buồn soi dưới đá, nhạt nhòa trên hoa lá, xin có anh mà thôi.
2: Dạ, rồi bây giờ mình hát cô ha. Dạ.

Và bài hát này cô gửi tặng đến Nam Phong, Phương Thi, chị Đồng Trung, chị Bắc Kỳ, chị Sáu, chị Hai Nhâm, chị Ba, chị Năm, chị Ba Huệ, cô Mai Hồng, anh chị Diệu Kim, Thu Vân, cô Hồng Dung, Cẩm Lài, cô Nguyệt, cô Hoài Hương, anh chị Tường Vi, anh chị Gặp Hương, chú Sơn, chú Hai và thi sĩ Vũ Truyền, anh chị Minh Hoa cùng tất cả quý khán giả.

0: cảm ơn cô.
1: Cô cảm ơn Xuân Thi, cô cảm ơn Minh Phong cùng tất cả quý khán giả đã lắng nghe. Cô Minh chúc quý khán giả một cuối tuần nghe sóng nhạc thật là thoải mái, nhiều niềm vui bên gia đình, sức khỏe được dồi dào, an lành và hạnh phúc nha.
0: Dạ, cảm ơn cô và kính chúc cô thật là nhiều sức khỏe.
2: Dạ, chúc cô và gia đình cuối tuần vui. Dạ, kính chào cô. Dạ,
1: cảm ơn Nam Phong, cảm ơn
0: chào cô nha.
1: Dạ.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở ra hai đường dây điện thoại để mời quý vị gọi vào.
0: Dạ, bây giờ thì xin mời vị thân giả tiếp theo.
3: Alo.
0: Dạ, thưa.
2: Dạ, xin mời quý vị lên tiếng ạ. À. Hello.
3: Dạ. À, chào Phương Thiên. Người đẹp. Cứ chương trình tính là anh Nam Phong nha.
0: Cảm ơn.
3: Chào anh Nam Phong, chào hóa khán giả đang nghe đài. Thì hôm nay cảm ơn sẽ rất vui với chương trình. Cái nhạc Cảnh Ngày Đã Xa Rồi, một sáng tác của Tú Nguyên.
2: Dạ. Dạ, rồi bây giờ chị hát thử câu đầu để Nam Phong lấy tông cho.
3: Ta nhớ ta cách xa rồi, ta đã xa cách lâu rồi.
2: Dạ, rồi bài này chị có tặng cho ai không chị?
3: Rồi, đặc biệt tặng cho Nam Phong, mẹ Phương Thi, My Hồng, cô Bắc Kỳ và hết những người bạn của chị nghe, bạn thầm lặng và hết khán giả khắp mọi nơi.
0: Dạ.
3: Những khán giả khắp mọi nơi tặng hết luôn.
0: Cảm ơn chị.
3: Đang nghe chương trình.
2: Dạ.

0: Hay quá, cảm ơn chị Cẩm Lầy.
1: Dạ, cảm ơn Hương Tiên nha. Chị không quên tặng cho cô Úc Canada nữa.
0: Dạ.
1: Rồi không quên chúc là Phương Thi Lâm Thông cùng hết với các khán giả khắp mọi nơi một ngày cuối tuần được vui, khỏe và bình an, hạnh phúc và happy July 4 ngày mai.
0: Cảm ơn chị.
1: Chúc mọi người lễ độc lập vui nha, vui tươi hạnh phúc bên cạnh người ta.
2: Dạ.
0: Chị cũng vui ngày mai chị nha. Cảm ơn chị.
1: Dạ.
0: Dạ.
1: Dạ.
0: Em chào
2: chị. Chào
0: chị.
2: Dạ.
0: Dạ. Bây giờ thì con xin mời vị khán giả trên đường dây ạ.
3: Chú Sơn ở bên nè.
0: Con chào chú Sơn.
3: Dạ hôm nay tôi chú xin hát bài
2: lớn lên chút.
3: Rồi mai anh chơi em của Trường Sa.
0: Dạ.
2: Em phải coi chút kia. Dạ rồi chú hát câu đầu để nó không lấy tông cho.
3: Rồi mai tôi đem xa kỷ niệm. Xin lời cối không dối lạc trong mắt em. Tình yêu cho thương đau nghe buồn tên. Gác mặt ngược gầm vào cơn mê này.
2: Dạ, rồi bây giờ mình hát chú nha. Dạ, chú đợi xíu.

0: con cảm ơn chú.
1: Dạ vâng, chúc chú cuối tuần vui chú nha. Dạ.
2: Kính chúc chú nhiều sức khỏe. Dạ.
1: Dạ.
2: Con chào
1: dạ,
2: chú.
1: Dạ, chào chú.
2: Dạ anh xin
1: vâng, thưa quý vị nào vừa gọi vào mời quý vị gọi lại. À, quý vị đợi hơi lâu bởi vì chúng tôi bận với vị thính giả bên đây.
0: Dạ, xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
3: Cô Bất Kỳ kính chào tất cả thính giả, chào Nam Phong và Phương Thi.
2: Dạ, con chào cô.
1: Dạ, xin chào cô.
3: Bài này là người người chiến tuyến của Nhật Lệ. Bài này cô Bất Kỳ kính tặng các anh hùng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, chiến sĩ vô danh, với anh chủ và gia đình. Anh chị Kim Mon, chị Quang Trường, chị Hai Nhân, chị Sáu Trương, chị Nguyễn Trung, chị Hoàng Anh, bà nhà quê, từ chú Út, Hoài Vương, Thu Phương, Cẩm Đài, Mấy Hồng, Mậu Thân, tất cả các bạn, cùng khán giả toàn cầu.
1: Dạ, rồi cô hát thử câu đầu lên trong phòng lễ tông cho.
3: Tôi không quên anh đem nhiệt vì yêu đất nước.

0: mời tất cả thính giả trang Nam Phong và Phương Thi chúc tất cả mọi người vui vẻ, hạnh phúc, bình an. Nghe chương trình Tâm Mạch hôm nay tâm có một giấc ngủ thật ngon.
1: Dạ, con cảm ơn cô.
2: Dạ, chúc cô cuối tuần vui nha. Dạ.
1: Happy July cô. Rồi,
0: kính chào tất cả thính giả, cha hai em.
1: Dạ, con chào cô. Dạ, bây giờ thì xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
3: Dạ, em chào anh Nam Phong và chị Phúc
4: Thi ạ.
1: Chào Huệ.
2: Cảm ơn chào, chào chị Huệ. Dạ.
4: Vâng, hôm nay em biết hát có được không? Từ vì em thấy lần trước hát nó cái đường truyền nó làm sao, nó cứ giật.
1: Bây giờ thì
4: mình sẽ hát thử xem.
2: Bây giờ hôm nay thì nghe rất là rõ chị. Dạ.
1: Giữ nguyên cái phone vậy đó.
4: Vậy hả?
1: Giờ nghe rõ lắm.
4: Dạ vâng. Dạ. Vâng, vậy thì em xin hát bài Tình Chưa Biến Đổi Đời Con, sáng tác của Đinh Công Huỳnh. Bài hát này em xin gửi tặng đến anh Nam Phong và chị Quân Thi và tất cả các khán giả đang theo dõi chương trình hôm nay ạ.
2: Dạ vâng, rồi. Bài này chị hát tên gì chị?
4: Dạ, là anh Thánh Trâm Tông Si Thứ nhé.
2: Dạ, suy thứ rồi.

0: saya kan pengen di luar lainnya.
1: Cái này phòng ngồi gần lại trước đấy, Phương Thi không có cho nên phòng ngồi gần đó chị, cứ đuổi đuổi ra xa cho nên không có dám ngồi gần, không có nghe.
2: Bây giờ cho ngồi gần cho khỏe hết xong rồi, nhưng mà sợ
1: rồi. Rồi ok.

0: Hay quá Huệ ơi, hôm nay nghe rõ lắm nha. Nghe rất là rõ luôn đó.
1: Nhưng mà em đâu nghe tiếng đàn đâu.
0: Không nghe tiếng đàn hả?
1: Không nghe tiếng đàn. Dạ, không nghe tiếng. Dạ. Thong thả được một tiếng.
2: Dạ. Dạ, ngồi sát lắm rồi đó, còn chút xíu nữa là ôm luôn rồi đó chị, mà còn không nghe nữa.
1: Đấy, em không hiểu nữa, chắc
0: nếu mà
1: chắc
0: Huệ, nếu mà Huệ lại đi, anh Nam Phong đàn theo Huệ thì không có trật nhịp được, cho nên không có sao hết.
1: Dạ, anh thì cũng không sao, nhưng mà tôi kiểu là em không muốn nghe tiếng đàn, em sợ lỡ em hát nó rớt tông cái gì đấy. Anh thử lên. Vâng, vậy thôi em xin chân thành cảm ơn anh Nam Phong nhé, với chị Phương Thi. Em ở xa quá thì chắc có lẽ là cái đường truyền nó không được tốt đấy, cho nên có kệ đó. Em cũng đóng góp cái chương trình để cho map cho thêm có người này người kia. Vâng, thôi em xin chân thành cảm ơn em Phong rất nhiều và chị Phương Thi.
0: Dạ, và chị cũng cảm ơn Huệ rất là nhiều đã góp những bài thánh ca để cho mọi người có được cái tâm tình sốt sắng để chúng ta cùng cầu nguyện. Cho điện truyền không tốt đi nữa, nhưng mà đó là cái lòng của Huệ, với lại tiếng hát của Huệ cũng rất là được nhiều người yêu mến, cho nên tiếp tục ha, chúng ta cùng nhau góp mặt trong mọi chuyện thứ sáu vậy nha. Cảm ơn Huệ.
2: Vâng rồi, chúc chị Huệ cuối tuần vui. Dạ
0: rồi, chị chào Huệ nha.
1: Chào chị.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây để mời quý vị gọi vào. Hai đường dây điện thoại của đài xin được nhắc lại: 408-766-6409 và 408-766-6410. Ngoài ra quý vị ở xa, thí dụ như ở Việt Nam, ở Úc Châu, ở Âu Châu hoặc là ở miền Canada, quý vị cũng có thể gọi vào số điện thoại của Phương Thi qua ứng dụng Viber hoặc là Zalo. Thì nếu quý vị nơi quý vị cư ngụ mà có internet thì quý vị gọi vào, từ bên Việt Nam gọi vào đây không có một cái phí tổn nào hết. Ngay cả thậm chí nếu quý vị xài iPhone, quý vị có FaceTime, quý vị cũng có thể gọi cho Phương Thi, thì nó sẽ không có tốn một cái chi phí nào hết, miễn là nơi quý vị cư ngụ là có internet là được rồi. Dạ vâng. Bây giờ thì chúng tôi sẽ tiếp tục mở đường dây để mời quý vị gọi vào. Xin.
0: Dạ, tiếp theo đây ạ.
2: Dạ, xin mời quý vị trên đường dây ạ. Hello.
3: Dạ, chào cô. Chào Phương Thi. Chào Nam Phong.
2: Dạ, xin chào cô.
0: Chào cô.
3: Để cô cắt cái đài vậy nè. Rồi, cô Ngọc lên.
0: Dạ, con chào cô.
3: Hôm nay cô xin gửi đến góp vui bài của Phạm Đình Chương nha, Sớm Đêm. Nghe rõ không nghe không?
0: Dạ, nghe hơi nhỏ xíu nha cô.
2: Dạ. Rồi, bây giờ là... Sao cô tắt cái...
3: Cô giờ cô nghe rõ rồi đó.
2: Thì hồi nãy Huệ không nghe.
0: Đâu có, hồi nãy anh đàn bên đây mà. Anh phải đàn ở đây chứ.
2: Hả?
0: Nãy anh phải đàn vô cái microphone của em chứ.
2: Đâu có. Không, nó đàn qua đó chứ.
0: Ok.
3: Bây giờ cô hát vài câu.
2: Dạ, cô hát câu đầu đi, nó không lấy tông cái. Dạ. Tại Phương Thị đang.

0: cảm ơn cô nhiều.
1: Dạ. Kính chúc
0: bài hát này con xin tặng tất cả các vị khán giả nghe đài cũng như là tâm phòng với Quân Phi. Chúc một ngày Quân Phi năm thân cuối tuần bình an và khỏe mạnh nhé.
1: Dạ, con cảm ơn cô. Chúc cô cũng như sức khỏe cô nha.
2: Chúc cô cuối tuần nghỉ lễ thật là vui. Dạ, kính chào cô. Dạ.
0: Cảm ơn Nam Thông.
2: Dạ. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây để mời quý vị gọi vào. Hai đường dây điện thoại của đài cũng như đường dây điện thoại của Quân Thi vẫn đang được mở ra để mời quý vị gọi vào tham dự tiết mục sống nhạc buổi chiều thứ sáu ngày hôm nay. Hôm nay là ngày để chúng ta chuẩn bị cho ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ vào ngày mai. Hôm nay là 3 tây tháng 7, và đặc biệt là chúng ta cũng đang ở trong cái mùa tranh giải tốc cầu thế giới. Và nếu quý vị đã theo dõi thì quý vị sẽ thấy những cái trận đấu tốc cầu trong cái thời gian vừa qua diễn ra phải nói rằng rất là ác liệt, và những cái đội mà từ trước đến giờ nhiều khi tên tuổi lừng lẫy ở Âu Châu đột nhiên cuốn gối đi về nhà dọn kho và cắt cỏ hết. Thí dụ như đội Hà Lan hay là đội Đức rớt ở cái vòng ở ngoài, và đến cái vòng 16 này thì ngày hôm nay sẽ là cái vòng cuối cùng. Ba nước chủ nhà là Hoa Kỳ, Mexico và Canada, ba nước là coi như đã được vào cái vòng 16 rồi. Ngày hôm nay thì nước Úc bị loại ra khỏi cái vòng này, tức là cũng cuốn gối đi về cắt cỏ, phải không cô? Cô cười gì?
1: Cắt cỏ nổi không?
2: nước Úc bị loại chắc cô cũng đau lòng lắm, nhưng mà thôi thì hên xui thôi.
1: Bởi vì nó mà đau lòng. Anh thấy em đang cười sao?
2: Ồ vậy hả? Và ngày hôm nay cái trận vừa diễn ra buổi trưa đó, thưa quý vị, đó là một cái trận đấu mà chúng tôi cho rằng khá lý thú, bởi vì hai đội nó chênh lệch về cái khả năng quá xa. Rồi một chút nữa chúng tôi sẽ nói về cái chuyện này.
1: Dạ. Rồi bây giờ thì xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
2: Dạ, mời quý vị lên tiếng ạ. Hello.
3: Hello, chào cô chú.
2: Dạ.
1: Xin chào cô Lan Ngọc.
2: Dạ, xin chào cô.
3: Con chú mạnh khỏe à, gần tới với độc lập.
1: Dạ, hôm nay cô có coi đá banh không cơ?
3: Có, chung cha, trời ơi, coi.
1: Cô vui không?
2: Cô là không cô?
3: Cái chú, cái thằng mà 20 bị thể lỏ, thì ghét quá được, chơi ăn gian rồi xong rồi. Vì cái chân nó đâu có đá, ấy đâu. Trời đất ơi.
1: Yeah.
3: Coi chứ là giờ không đài, coi chứ tôi bất ngại.
1: Cô không có nhà đâu, cô để giọng để cô hát chứ.
3: Cái này là tại đây tới kỹ thuật. Còn bữa nay tôi để cô xin hát bài hè về đi.
1: Dạ.
3: Tới cái mùa hè cũng còn, cô hát bài hè về của Hồng Lân.
2: Dạ, rồi cô hát câu đầu đi, Hồng Lê Tông chờ.
3: Trời hồng hồng sáng trong trong, ngàn phương trung nắng ngoài sông. Cành mềm mềm do dù em ngọc ngọc mà nước mưa ngọc hoa màu tím.

0: cháu ơi, chú đang thăm cô.
1: Về rồi, con cảm ơn cô.
0: Dạ, chúc cô chú thưởng hôm qua một ngày hãy độc lập thầy chủ vui vẻ. Dạ.
1: Dạ, con cũng kính chúc cô thật là nhiều sức khỏe, luôn luôn hát hay nghe cô nha. Con chào cô.
0: Dạ. Coi biết mà tôi cũng ok, dạ, cảm ơn cô chú.
2: Dạ,
1: dạ rồi.
2: Dạ, kính chào cô. Dạ. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây. Chúng tôi còn vẫn còn thời gian để mời thêm một vài vị thính giả nữa. Xin nhắc lại hai số điện thoại 408-766-6409 và 408-766-6410. Ngoài ra, quý vị ở xa, quý vị có thể gọi số điện thoại của Phương Thi. Số điện thoại của Phương Thi là số máy Phương Thi. Dạ, bằng cô này, cô giấu cái số điện thoại kỹ lắm thưa quý vị, mà cái số điện thoại này nó hơi khó gọi một chút xíu. Rồi vâng thưa quý vị, dạ, chúng tôi
1: tí xíu.
2: Số của cô là số mấy?
1: Dạ 408-966-4835.
2: Vâng, đôi khi thì cái số của mình đâu có nhớ, tại đâu có bao giờ mình gọi cho mình đâu.
1: Dạ,
2: nhiều khi hỏi số điện thoại số mấy, ủa để coi lại coi cái số mấy. Vâng, thưa quý vị, hai số điện thoại của đài vẫn đang mở ra, số điện thoại của Phương Thi cũng đang mở ra. Mời quý vị có thể tiếp tục gọi vào. Vâng, quý vị nào như vị thính giả vừa rồi thì cũng có theo dõi những cái trận túc cầu đang diễn ra ở tại Hoa Kỳ, tại Canada, tại Mexico. Có rất là nhiều những cái trận đang diễn ra. Và chúng ta đang ở vào cái vòng 16. Hôm nay là hết, sẽ là chấm dứt cái vòng 32. Tức là sau ngày hôm nay đó, ngày mai đó, là chỉ còn có 16 đội thôi thưa quý vị. Và chắc chắn những cái trận về sau này sẽ càng quyết liệt hơn, càng hay hơn. Vâng thưa quý vị, ngày mai thì ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ. Chúng ta sẽ có nhiều cái để xem. Chúng ta có thể xem diễn hành, chúng ta có thể xem bắn pháo bông. Nếu mà quý vị không có muốn đi ra ngoài thì quý vị có thể xem bắn pháo bông trên truyền hình. Họ sẽ trực tiếp truyền hình những cái lần bắn pháo bông, rồi cái bài diễn văn của Tổng thống Trump, rồi sau đó bắn pháo bông. Ngoài ra nó có chương trình bắn pháo bông của cái công ty Macy. Mỗi năm thì lúc nào họ cũng vậy, họ bảo trợ cho cái chương trình diễn hành cũng như bắn pháo bông vào buổi tối. Rồi có cái phần trình diễn văn nghệ của các ca sĩ, cũng như một số những cái bài hợp ca về lòng yêu nước của Hoa Kỳ do các ban hợp xướng của quân đội cũng như các ban nhạc của quân đội họ sẽ bắn lên. Không khí rất là vui và rất là hay thưa quý vị. Đặc biệt là các tiểu bang miền Đông hiện giờ đang ở cái nóng, cho nên là một số quý vị thì cũng hơi lo, nhưng mà người ta sẽ tổ chức trễ một chút thưa quý vị, 8 giờ, 9 giờ thì mới bắt đầu. Chúng tôi nghĩ chắc 9 giờ mới bắt đầu bắn pháo bông. Cho nên quý vị nào mà có đi ra ngoài để mà dành chỗ trước thì quý vị nhớ đem theo cái gì để mà che nắng, nón, dù hoặc là bất cứ một cái thứ gì. Bởi vì cái nắng nó nóng nó sẽ làm cho hại cho sức khỏe của quý vị rất là nhiều. Vâng, mong rằng là tối ngày mai thì quý vị sẽ có một cái buổi thưởng thức xem bắn pháo bông thật là vui. Còn quý vị nào ngại đi ra ngoài để mà tiếp xúc với đám đông, đông quá nhiều khi quý vị không thích, thì quý vị có thể ở nhà để xem. Và ngoài những cái chương trình đón mừng ngày lễ quốc khánh Hoa Kỳ, ngày lễ độc lập Hoa Kỳ, thì những cái trận túc cầu của cái vòng 16 cũng sẽ bắt đầu vào ngày mai. Và thứ bảy này thì đội Mỹ sẽ đá, và ngày thứ hai đội Hoa Kỳ cũng sẽ có một cái trận đụng độ với đội Mỹ, là cũng là một cái đội mạnh ở Âu Châu. Hy vọng là Hoa Kỳ sẽ làm ra cái kỳ tích, cái chiến tích, vượt qua được cái vòng 16 này để tiến vào cái vòng còn lại 8 đội. Bây giờ thì đã bước vào cái vòng kể từ 32 trở đi là coi như là vòng loại, tức là vòng loại đó, tức là đá thua là cuốn gối đi về. Và vào vòng 16 cũng vậy, mà vào vòng 8 cũng vậy. Cho nên hy vọng rằng là Hoa Kỳ sẽ có cái cơ may, bởi vì những cái tên tuổi lừng lẫy của các đội bóng Âu Châu kỳ này nó bị rớt đài hết, thưa quý vị, khá nhiều. Từ đội Ý bị dịch rớt ở cái vòng ngoài, một cái đội đã từng 3-4 lần vô địch thế giới, rồi đội Đức, đội Hà Lan, đó là những cái đội rất là hay của Âu Châu nhưng là bị rớt hết. Bây giờ Âu Châu chỉ còn có hai cái đội mà đáng gồm, đó là đội Tây Ban Nha, ba đội, đội Pháp là thứ nhất, đội Bồ Đào Nha là thứ nhì và đội Tây Ban Nha là đội thứ ba. Đây là ba đội tương đối còn rất là mạnh ở Âu Châu. Trong khi đó ở Mỹ Châu thì hai đội mà mạnh vẫn còn, đó là đội Ba Tây và đội Á Căng Đình. Nhất là đội Á Căng Đình, họ có một cái lối đá rất là đặc biệt. Như chúng tôi trình bày lúc nãy, họ đụng với một cái đội kèo dưới, tức là dưới chân họ xa lắm. Đá mà giống như là họ tấn công không, bên kia chỉ có phòng thủ thôi. Như vậy đó mà đá hết hai hiệp, tỷ số là 1-1. Rồi đá gần hết cái hai cái hiệp phụ, đúng lý là sẽ đá penalty đó. Nhưng mà may mắn cuối cùng thì đội Á Khang Đình ghi được một cái trái nữa, tức là họ nâng cái tỷ số lên thành 3-2. Chứ nếu không là phải đá penalty, mà đá penalty đó thì rất là khó nói. Đôi khi có những cái đội hay bị thua vì đá penalty. Vâng, cái điều này nó cho người ta thấy rằng đôi khi cái sự cố gắng nó cũng sẽ giúp cho người ta vượt qua được cái khó khăn. Đội Cabo Verde là một cái đội chưa bao giờ nghe nói tới tên tuổi trên thế giới, trong cái làng túc cầu thế giới, nhưng mà họ cầm chân được đội Á Căng Đình và họ đã làm cho đội này xuất thua đó. Đó nó cũng là một cái kỳ tích. Họ chiến đấu rất là dũng mãnh, mặc dù là biết mình dưới chân nhưng mà và họ vẫn đá. Đây nó là một cái tinh thần thể thao rất là cao. Hy vọng rằng ngày thứ hai này Hoa Kỳ cũng sẽ có cái cơ hội thể hiện cái sự cố gắng của mình trong cái bộ môn thúc cầu này. Và nếu mà Hoa Kỳ còn đi xa hơn nữa thì trong tương lai bộ môn thúc cầu ở tại Hoa Kỳ sẽ được người ta quan tâm, đầu tư nhiều hơn, huấn luyện nhiều hơn. Chứ từ trước đến giờ ở tại Mỹ thì người ta chỉ chú trọng ba cái môn thể thao, đó là football, baseball và basketball. Ba cái môn thể thao đó nó chiếm hết cái thời gian trong năm rồi. Cho nên cái bộ môn túc cầu được quan niệm là để cho các em nữ đá. Và sau những cái lần như thế này thì hy vọng rằng người ta sẽ chú ý nhiều hơn cho cái bộ môn túc cầu nam. Túc cầu nam của Hoa Kỳ cho đến giờ phút này đã có cái sự tiến bộ rõ, trông thấy rõ ràng hơn là 4 năm trước, thưa quý vị. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn còn một ít thời gian nếu quý vị gọi vào để tham dự tiết mục sóng nhạc ngày hôm nay. Thưa quý vị, một lần nữa xin được nhắc lại số điện thoại để quý vị gọi vào: 408-766-6409 và 408-766-6410.
1: Dạ, bây giờ thì xin mời vị khán giả trên đường dây ạ.
0: Alo, có phải chương trình sóng nhạc không ạ?
1: Dạ, phải. Chị vô đúng rồi đó. Cảm ơn chị. Đi có lần mà quên à, không biết phải sóng nhạc không hả?
2: Dạ, vâng, xin chào chị.
0: Bọn hổng hát nhiều luôn, nó mắc giờ. Giờ cho hát là lo mắc nhiều, cho nó nguyên cơm lê luôn nha.
1: Rồi.
2: Bài này.
0: Cái này của nhạc sĩ nào nghe Nam Phong?
2: Chị hát câu đầu Nam Phong. Nam Phong mới biết là nhiều khi không nhớ. Chị ơi, chị hát câu đầu trước để Nam Phong lấy tông đi. Hát đi chị.
0: Hát trước thôi.
2: Hát câu đầu thôi, Nam Phong lấy tông cái.
0: Đường vắng tê bước trên đường âm thầm.
2: Rồi, Nam Phong lấy tông rồi. Cái bài này bài này không biết có phải là của Trường Hải hay không, không nhớ nha.
0: Cái này nếu mà mình không nhớ nữa mà mình còn lẽ
2: thôi. Rồi, ok, bài này chị hát tặng cho ai đây?
0: Tặng Minh Phong, Phương Thi, tặng lại chị Út, cũng như ảnh tên là của Bích Kỳ cũng hát tác giả nha.
2: Dạ rồi, cảm ơn chị. Rồi bây giờ mình hát chị ha.
0: Như thế nào nhỏ lắm.

0: hình như nó cao quá.
1: Hơi quá, hơi cao. Bài này là bài Loan Mắt Nhung mà chị.
0: Hình như cao quá.
2: Dạ.
1: Đúng không? Chị nói là chị muốn hát bài Điệu Rơi Nước Mắt.
2: Không, chị nói là tuần rồi hát Điệu Rơi Nước Mắt rồi. Tuần này hát Loan Mắt Nhung cho tụi cặp.
1: Ồ vậy hả? Chị không nhớ lần trước chị hát Loan Mắt Nhung.
2: Không, tôi không nhớ.
0: Không, biết hát Điệu Rơi Nước Mắt mà.
1: Ôi trời.
0: Không, không nhớ nữa.
2: Nhớ chết liền.
0: Ừ, chơi nhiều quá rồi quên
1: rồi. Rồi thôi.
0: Chị tặng mạnh lắm cho Tiết Đức Hạnh đó nha.
1: Cảm ơn chị.
2: Rồi bài Loan Mắt Nhung này là của tác giả Huỳnh Anh nha. Của chú Huỳnh Anh nha, chú nha chị. Dạ. Ok rồi, chúc chị cuối tuần lễ thật là vui chị Hồng nha. Dạ.
1: Và... chúc chị nhiều sức khỏe nha.
0: Cảm ơn.
1: Rồi em chào chị. Dạ, bây giờ thì con xin mời vị khán giả trên đường dây ạ.
3: Khán giả cô.
1: Dạ. Con chào cô Thu Vân.
3: Dạ, con chào Hương Thi, Nam Phong.
1: Dạ, con nghe tiếng cô.
2: Dạ, dạ, xin chào cô. Dạ, cô tái xuất giang hồ rồi.
1: Đợi bà. Dạ, hôm nay cô gửi đến khán giả bài gì cô?
3: Cô quá cái bài này mà lỡ mà không có hát à, không nhớ hết thì cũng không sao mà phải không?
1: Dạ, đúng rồi, không có sao.
3: Ừ, có hát bài Con Nhân Chúa đó.
1: Con Nhân Chúa.
3: Thì hát chung với con mà được mà.
1: Dạ.
3: Nha, bây giờ cô hát nha. Dạ. Nghe nào không? Nói con vui dễ sợ luôn á.
2: Rồi, ok, cô hát trước đi, nó không đền theo cho. Dạ.
3: Ừ, đúng rồi. Cô hát là đang phong đàn chứ không có hát khác qua khúc gì. Cô đi đi luôn nha.
2: Dạ, dạ.
3: Con dân chúa đôi tay này từng

0: con cảm ơn cô. Nghe tiếng cô mừng quá.
1: Con là cô cảm ơn nha.
0: Dạ.
2: Dạ.
0: Kính chúc cô nhiều sức khỏe cô nha.
2: Dạ chúc cô.
1: Cảm ơn ông Phương Thi.
2: Dạ chúc cô
1: cuối tuần sức khỏe thì qua đây.
0: Dạ. Rồi con sẽ sắp xếp con đi.
1: Qua đây nha.
0: Dạ.
1: Qua đây cho Phong đàn với Phương Thi giới thiệu cho để mời các ca sĩ hát và cô cũng mở được mà.
0: Dạ. Đó rồi cô làm màu sơn ha.
1: À đúng rồi. Ok cô cảm ơn Nam Phong Phương
0: dạ.
1: Thi. Nghe Nam Phong nói kìa, cô đi dạy hội và tới sức kìa.
0: Sức kìa.
2: Rồi chúc cô cuối tuần vui nha. Dạ.
1: Nhưng mà cô vẫn nghe chứ bộ.
2: Dạ.
1: Tại vì cô nằm luôn này, cô nằm cô nghe mà. Cô nghe hết á, nghe hết tất cả luôn. Ai bệnh mà ai khan tiếng hay không, cô cũng biết luôn.
0: Dạ rồi, con cảm ơn cô. Kính chúc cô nhiều
1: là,
0: sức khỏe.
1: Con cảm ơn nè.
0: Kính chúc cô có ngày lễ độc lập thật là vui nha.
2: Cảm ơn và kính chào cô.
1: Nam Phong.
2: Dạ.
0: Dạ, con chào cô.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi còn thời gian để mời thêm một vị thính giả cuối cho tiết mục này ngày hôm nay. Hai số điện thoại của đài vẫn đang được mở ra, 408-766-6409 và 408-766-6410. Ngoài ra, quý vị nào ở xa, quý vị có thể gọi cho số điện thoại của Phương Thi để tham gia tiết mục sống nhạc. Quý vị gọi vào hát những bài mà quý vị yêu thích để tặng cho người thân, cho người mà quý vị thương mến, cho bạn bè, cho gia đình vân vân. Thưa quý vị một lần nữa, 408-766-6409 và 408-766-6410 và số điện thoại của Phương Thi. Quý vị nếu có internet và có ứng dụng Viber, quý vị cũng có thể sử dụng cái số điện thoại của Phương Thi để mà gọi vào tham dự tiết mục này ngày hôm nay.
0: Dạ số của Phương Thi là 408-966-4835 quý vị nha.
2: Dạ vâng, thưa quý vị, một lần nữa mời quý vị gọi vào. Chúng tôi sẽ còn vẫn còn thời gian để mời quý vị gọi vào 408-766-6409 và 408-766-6410. Mời quý vị có thể tiếp tục gọi vào. Hai số điện thoại trên đài vẫn còn đang mở ra để mời quý vị gọi vào. Thưa quý vị, quý vị ở xa thì quý vị có thể gọi qua số điện thoại của Phương Thi. Còn nếu mà quý vị ở Mỹ thì quý vị có thể gọi 408-766-6409 và số điện thoại thứ hai của đài là 408-766-6410. Vâng, chúng tôi sẽ mời thêm một vị thính giả cuối cùng cho tiết mục sống nhạc ngày hôm nay trước khi chúng ta chuẩn bị cho cái ngày tưng bừng ngày lễ ngày mai. Chắc chắn là quý vị không nhiều thì ít cũng sẽ có cái không khí lễ ngày mai. Có quý vị thì tổ chức picnic, có người thì tổ chức ăn uống ở nhà, nướng barbecue ở sau nhà vân vân. Và cũng có những người tổ chức đi chơi xa. Vâng, và bây giờ chúng tôi sẽ mời vị thính giả cuối cùng cho tiết mục này ngày hôm nay. Hello.
3: Thính giả cuối cùng đây.
0: Dạ. Dạ. Xin chào chị Mai Hồng.
2: Dạ, xin chào chị. Dạ.
0: Hôm nay chị
3: ở giả hoài vậy.
2: Dạ.
3: Làm gì sao lạ như giả hoài à.
0: Hôm nay.
2: Dạ, chứ nếu không
0: chị
2: dạ.
0: Nghĩ, chị nghỉ một buổi thì phải bắt hát thêm.
2: Không... không dạ nó bị tổn thọ chị. Dạ.
0: Dạ giận.
3: Dạ lại giận.
0: Mà không dạ cũng giận nữa phải không?
3: Cũng dạ cũng giận.
0: Rồi.
2: Rồi hôm nay chị hát bài
0: đi nha để mình nghỉ lễ cho vui ha.
3: Bây giờ hát bản tiên tư bốn.
0: Dạ. Rồi.
3: Cái mặt cái nhân. Là cái mặt cái âm này là lính của ông xã của chị nè.
0: Ừ. Dạ.
3: Mặt cái nhân.
2: Rồi chị hát câu đầu đi nó không lấy tông.
3: Tiên tư bốn nghe nó không?
2: Dạ chị hát câu đầu trước chị. Cái đường.
3: Phải chị em đừng có chồng và anh còn đơn tôi.
2: Ok rồi bây giờ mình hát chị ha. Dạ.
3: Này cái này tâm gì nó
2: không? Dạ này chị hát mi trưởng. Hồi nãy đó chị bắt đó là chị bắt nó phong
3: cao quá.
2: Nó cao. Chị này mà bắt mà cao đó ráng chịu nha.
0: Chị này cao là phải đi xuống.
3: Bắt lên nó không quá. Mà bắt mà qua nữa là bắt.

0: Rồi, cảm ơn Phương Phi và Đăng Phạm.
1: Dạ. Rồi, chúc chị cuối tuần lễ vui chị nha. Dạ.
2: Cảm ơn chị thật là nhiều.
1: Dạ.
2: Rồi, kính chúc chị nhiều sức khỏe nha.
1: Dạ, kính chào chị.
0: Cảm ơn hai lần nha.
1: Dạ.
0: Chị chữ nha, chữ nha, chữ lớn lớn chị nghe nha. Chữ dạ. Đây, chữ nghe
2: chị. Rồi, bye chị nha. Dạ.
1: Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục sóng nhạc ở đây ngày hôm nay. Một lần nữa cảm ơn quý vị đã lắng nghe, đã tham dự và đã hát cho tặng nhiều quý vị thính giả khác. Mong rằng là quý vị đã có những giờ phút tham dự chương trình thật là vui, thật là thoải mái. Và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong lần tới. Không quên gửi lời chúc đến quý vị và gia đình sẽ có những ngày cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc. Những ngày lễ thật là tưng bừng, thật là nhiều niềm vui và sẽ có được những cái điều mà quý vị mong ước. Vâng, xin kính chào tất cả quý vị. Chào Phương Thi, chúc Phương Thi cuối tuần vui. Tôi biết ngày hôm nay thì cô vui lắm chứ không phải là cô buồn. Nãy tôi nói nhầm, xin lỗi. Tôi thấy là cô cười thì bây giờ tôi mới nhớ là thì ra cô vui. Vâng, chúc Phương Thi cuối tuần vui và nếu có theo dõi túc cầu thì nhớ đừng có la dữ quá, nó bị khàn giọng. Rồi, nhưng là chúc Phương Thi chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
2: Dạ, Phương Thi chào tạm biệt anh, cũng cảm ơn anh. Chúc anh có một ngày lễ độc lập thật là vui bên gia đình nha. Và Phương Thi kính gửi lời chào tạm biệt đến quý khán thính giả. Cảm ơn quý vị đã gọi vào chương trình để hát những bài hát thật là hay. Và cũng xin kính chúc quý vị luôn luôn được bình an, khỏe mạnh, có một cuối tuần thật là vui. Và cũng có một ngày lễ độc lập cũng vui luôn quý vị nha. Và quý vị cũng biết là trong tháng 7 này thì cái ngày lễ quan trọng, ý nghĩa của Hoa Kỳ, đó là ngày lễ độc lập, nãy giờ anh Nam Phong cũng chia sẻ. Và có một sự kiện rất là quan trọng nữa của giáo hội Công giáo, đó là lễ phong chân phước cho linh mục Francisco Xavier Trương Bửu Diệp. Quý thầy phải đọc trọn tên thánh của ngài luôn. Thì cha Trương Bửu Diệp thì quý vị không có cần phải là bên Công giáo mới biết, thì cha là một người linh mục rất là gần gũi với lại tất cả mọi người, nhất là những người nghèo, những người gặp khó khăn. Phải không quý vị? Phương Thi thấy hình như là ai trong gia đình hay là trong bóp, trong xe cũng có hình của cha hết, không có phân biệt là bên lương hay là bên Công giáo. Cho nên hôm nay xin có một chút chia sẻ đến quý vị. Cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp sinh năm 1897 tại làng Tấn Đức, nay thuộc xã Mỹ Lương, huyện Trợ Mới, tỉnh An Giang. Đó là quê của Phương Thi đó quý vị. Ngài mồ côi mẹ từ rất sớm, và ngài đã theo cha của ngài sang Bắc Tân Băng, có nghĩa là Campuchia sinh sống, và được gửi đi tu học năm 1009. Ngài được thủ phong linh mục năm 1924 và làm phó xứ tại Campuchia và trở về Việt Nam để dạy học tại tiểu chủng viện Cù Lao Dương. Cù Lao Dương thì quý vị cũng biết rồi phải không? Và từ tháng 3 năm 1930, ngài được bổ nhiệm làm chánh xứ Tắc Xậy, Bạc Liêu, nơi mà ngài dấn thân phục vụ, bảo vệ quyền lợi người nghèo và gắn bó cho đến tháng 3 năm 1946, trong bối cảnh chiến tranh hoạn lạc Bắc Đạo, ngài đã bất chấp hiểm nguy, quyết định ở lại cùng giáo dân thay vì đi lưu tản. Ngày 2 tháng 3 năm 1946, ngài bị bắt cùng nhiều người khác và đã chọn cái chết để đổi lấy mạng sống cho hàng chục giáo dân. Ngài đã chọn theo chân Chúa Giêsu là hiến thân xác mình vì những người thân yêu. Và cho đến khi ngài ngã xuống, ngài vẫn tiếp tục sứ vụ thiêng liêng là giúp đỡ rất là nhiều trường hợp khó khăn. Lời nguyện cầu của ngài luôn được Chúa chấp nhận và những phép lạ liên tiếp xảy ra đối với những hoàn cảnh đau khổ khó khăn. Và hiện nay giáo xứ Tắc Xậy là điểm hành hương

0: hàng triệu lượt du khách đến viếng, và với chánh tá đức tin và lòng thương xót, Ngài đã được Giáo hội Công giáo tuyên phong chân phước vào ngày hôm qua, tức là ngày 2 của tháng 7. Đây là một niềm vinh dự cho Giáo hội Công giáo Việt Nam nói chung, và cũng là một niềm tự hào cho Cù Lao Dương nói riêng. Kính xin quý vị cùng với sóng nhạc, chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện nhờ lời chuyển cầu của cha Juan Bautista trong buổi dịp, để cầu nguyện cho hòa bình của thế giới, cầu nguyện cho những khó khăn, những gì mà chúng ta muốn dâng lên Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Ngài. Và Phương Thị tin chắc rằng chúng ta sẽ được Chúa chấp nhận qua lời chuyển cầu của cha. Và bài thánh ca gửi đến quý vị để chúng ta cùng cầu nguyện, đó là bài Con muốn tử đạo. Vì Ngài đã chết vì đạo, đã chết vì yêu, cho nên bài thánh ca của thầy của thầy Ngọc Côm sẽ gửi đến quý vị để chúng ta cùng cầu nguyện quý vị nhé.
1: Cảm ơn sức mạnh riêng.

nghiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài. Hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhclean.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

Quý vị thính giả, hôm nay trong tiết mục quê hương một thuở, chúng tôi xin gợi lại với quý vị hình ảnh của quê nhà chúng ta. Thưa quý vị, khi nghe những câu như nghe sau đây: mong tôi

anh giúp em đôi quan tám để cho bền, mượn người lịch sử gánh lên kinh kỳ. Thì chắc có lẽ quý vị cũng đã mường tượng ra một cảnh thanh bình với vườn rau, với cây trái trong cuộc sống của người Việt Nam chúng ta. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cây cỏ Việt Nam trên đất Mỹ.

0: vườn đã đi vào đời sống Việt Nam từ ngàn xưa. Mảnh vườn không cần lớn nhưng phải đủ. Trong mảnh đất nhỏ quanh nhà được các bà nội trợ trồng đủ thứ rau. Các ông thì làm giàn trồng các loại quả. Rau và quả đã đi vào bữa ăn đạm bạc của gia đình. Từ đó, thành ngữ cái nhà lá vườn mang ý nghĩa của sự sung túc no đủ. Vườn ở nhà quê không thiếu một thứ rau đậu nào. Lên đến thành phố, đất hẹp người đông, nhà nhà sát vách, vườn thì tráng xi măng, nhưng người Việt vẫn có một chút gọi là vườn.
1: Thói quen đó đã đi vào đời sống, làm nên nếp sống riêng. Đến Mỹ, người Việt đôi khi quên mất những cái giàn, cho nên nhà ở Mỹ chỉ có cây trái làm kiểng. Trong bữa ăn cũng thiếu mất hương vị của các loại trái leo giàn: giàn đậu, giàn bí, giàn bầu và giàn mút. Trẻ mút trong bữa ăn ở Mỹ không được thấy nhiều. Thảm hoặc trong các bữa ăn gia đình có món canh mút tuy rất hiếm. Trong khi đó tại siêu thị cũng có bán mút, nhưng thực đơn nhà hàng lại thiếu món canh mút, mút xào, vân vân. Mút là món ăn dân dã, không được ưa chuộng chăng? Trong thực tế, trẻ mút đã đi vào văn học bình dân qua ca dao tục ngữ.
0: Quả dưa gan ngoài xanh trong trắng, quả mút đắng ngoài trắng trong vàng. Từ ngày anh gặp mặt nàng, lòng càng vương vấn, dạ còn ngẩn ngơ.
1: Mút đối với dân quê là hình ảnh của no ấm, thanh bình. Khi cất nhà, việc đầu tiên là làm một cái giàn, bỏ xuống vài hạt mút để có cái ăn, vì mút rất dễ trồng. Có thể nói, trời nắng tốt dưa, trời mưa tốt mút. Hình ảnh trái mút trên giàn với những bông hoa vàng lung linh trong nắng sớm, ông bướm giặt diều tạo nên sức sống. Dây mút, dây bầu là hình ảnh của cuộc sống bình dị. Dây bầu, dây mút cùng leo, sớm nuôi cha mẹ, giàu nghèo xã chi.
0: Ao sen giàn mút rưỡi ý tre, nhắc chi những nỗi đi về năm xưa. Đầu xanh đồ ấy đang vừa, rủ nhau chui lách vào thưa vào vườn. Nghe rất là thơ mộng thưa quý vị. Mút làm cho sao xuyến con tim, là đợi chờ mong ngóng đến với nhau của đôi tình nhân thôn giả, ít học nhưng lễ nghĩa đủ đầy. Yêu là yêu quá đi, nhưng chẳng thể nào vượt qua lễ giáo.
1: Chiều chiều gọt mút nấu canh, thấy anh qua lại bỏ hành lộn ôm. Hay là mút hương bỏ ngọn qua rào, bây giờ gặp mặt biết chừng nào gần em.
0: Biết bao hình ảnh cuộc đời sống được tượng hình nơi quả mướp qua câu: ầu ơ, ngọn làng trăng ngọn vắng ngọn vàng.

0: thân lận đận, nên ta đành xa nhau.
1: Qua sách vở ghi lại, trong kho tàng văn chương bình dân, ca dao, tục ngữ, vân vân, mút được ví von như sau: xanh xanh dây mút leo rào, đôi ta mới gặp biết chào sao đây. Và ta cũng có thể nghe được lời than của mướp hay là của con người.

0: Gia đình tại Mỹ cũng có mướp, nhưng mướp không đi vào bữa ăn thưa quý vị. Thế thì người ta trồng mướp để làm gì? Trái mướp trong tiếng Anh là luffa. Còn một loại khác nữa cũng dòng mướp là mướp khía. Mướp không đi vào bữa ăn, nhưng mướp Mỹ đi vào kinh tế. Người Mỹ trồng mướp để lấy sơ. Nghe quá lạ phải không? Hãy đi vào các tiệm bán tạp phẩm, chúng ta sẽ thấy sơ mướp được dùng trong phòng tắm, thay thế cho loại gọi là sponge. Người Mỹ dùng sơ mướp để chà lưng, chà chân khi tắm.
1: Trái mướp khi đã già, vỏ khô lại. Khi cầm trái mướp già lắc nhẹ, ta có thể nghe tiếng khô lọc cọc ở bên trong. Lúc đó, hạt được làm giống, còn sơ thì làm sponge. Lấy trái mướp già ngâm trong một loại dung dịch 10% thuốc tẩy và 90% nước khoảng 1 hoặc là 2 giờ, đem xả sạch, phơi khô. Thân phận của mướp già là như thế đấy.
0: Thưa quý vị, mướp trồng bằng hạt, leo vàng, cho ra hoa vàng và ra trái. Mướp cần nước và cần nắng, có thể trồng vào mùa nắng. Trái mướp có chiều dài trung bình là 16 inches, đường kính là 9 inches. Khi trái còn non có thể nấu canh với tôm, với thịt hoặc là xào mướp. Đặc biệt canh mướp ăn nóng, ăn nguội gì đều ngon cả và tính mát, bổ tỳ vị.
1: Có người nói rằng tôi có trồng vàng mướp. Với tôi, vàng mướp là hình ảnh của sự an cư lạc nghiệp. Mỗi chiều khi tắt nắng, ra vườn quanh quẩn bên vàng mướp, thấy đỡ nhớ nhà. Nếu được phép, mình nuôi thêm đàn gà, có tiếng chim chíp của gà con, tiếng cục cục của gà mẹ vào những buổi trưa hè dưới vàng mướp. Không có loại nhạc nào hay hơn, cũng không có phim nào tình tứ hơn.

0: Johnson trong một bản nghiên cứu năm 1994 về cộng đồng Việt Nam đã nói rằng người Việt Nam hơn bất cứ một dân tộc nào khác đã tìm cách tái tạo ở nơi định cư mới một khung cảnh quê hương của mình, trong đó cây cỏ đóng vai trò quan trọng. Họ mang theo những giống cây từ Việt Nam hoặc cố gắng tìm kiếm tại Tây Bán Cầu những cây cùng loại mà họ đã quá quen thuộc ở vùng Đông Nam Á.
1: Rau muống là một trong những loại rau thông dụng nhất của dân Việt, cho nên dù khó khăn đến đâu thì cuối cùng vẫn phải có trên đất Mỹ. Nhưng không thiếu những loại chẳng thông dụng bao nhiêu mà người Việt Nam vẫn cố gắng bằng cách nào đó đem qua để cho giữ quê hương mới và quê hương cũ không còn bao nhiêu xa cách. Chẳng hạn như mồng tơi, rau đay, rau lang, bầu, bí, mướp, khổ qua, v.v. Bạc hà và đậu bắp là hai trong số những phụ phẩm không thể thiếu trên nồi canh cá nấu chua kiểu miền Nam. Và chỉ cần một khoảng đất ẩm ướt ở góc tường hay trồng ngay trong chậu cũng đã đủ dùng.
0: Và thưa quý vị, khoảng 7 năm trước, một lần tình cờ tác giả bước vào một cửa hàng phở nhỏ bé ở ngay trung tâm San Petersburg của tiểu bang Florida. Cô hậu bàng gốc dân Cuba bưng ra một tô phở chỉ có vài mảnh hành lá. Đang muốn hỏi rau quế hay ngò gai mà chưa biết nói thế nào, vì ông chủ đứng ở quầy cũng là người Mỹ da trắng, thì bà chủ quán từ trong bếp bước ra với một đĩa nhỏ trên đó có mấy cọng rau húng, vui vẻ gợi chuyện. Thấy ông có vẻ người Việt Nam nên tôi đem rau thơm ra, tôi trồng tại nhà đấy, ở đây ít khi mua được lắm. Bà lại khách của chúng tôi hầu hết là người Mỹ không biết ăn rau thơm như người Việt.
1: Gần đây, khi ngang qua Moreno Valley, một thành phố nhỏ thuộc Riverside County, không chắc có tới vài chục người dân Việt. Bỗng nhiên, tôi thấy lạc lõng có tấm bảng gọn vẹn ghi một chữ phở giữa khu thương mại, và không khỏi bị tò mò, thúc đẩy muốn vào xem thử. Bàn bên cạnh có mấy người lính mang quân phục vệ binh quốc gia California. Tất cả đều đang vặt rau thơm bỏ vào tô một cách thành thạo. Như vậy nghĩa là những dân tộc khác đã thưởng thức quen mùi vị rau thơm của Việt Nam rồi. Một số hàng ăn Việt Nam cũng từng cho biết món gỏi cuốn rất được nhiều người Mỹ ưa thích.
0: Hiện nay các loại rau thơm là nhu cầu thường xuyên trong cộng đồng người Việt và đã được cung ứng bởi một số nhà canh tác chuyên môn vượt trên phạm vi các mảnh vườn gia đình. Đối với các nhà hàng, rau muống có thể có hay không có, còn nhu cầu rau thơm là hàng ngày. Con đường nhập cư của rau thơm dễ dàng hơn rau muống, phát triển theo chiến thuật gọi là vế dầu loang, nên trong 100 nhà người Việt ít lắm cũng có tới 90 nhà trồng một vài loại rau thơm.
1: Sự xâm nhập nhanh chóng của nhiều loại rau thơm Việt Nam thể hiện rõ chỗ hầu hết chưa có tên tiếng Anh, hay nếu có người đã đặt tên thì cũng chưa mấy ai biết. Xả có tên là lemongrass vì từ lâu người Tây phương đã dùng nó trong ngành hóa học dược phẩm hay mỹ phẩm. Loại cây này không phải do người Việt đưa vào Hoa Kỳ, có thể là chỉ dân Ấn Độ hay là một người gốc Á Châu nào đấy đã đem đến trước khi ở Mỹ có những tiệm bán bún ngọt Huế.
0: Còn nhiều loại rau thơm khác chưa có tên Mỹ, và nếu nói tới chỉ có thể gọi chung là một loại lá dùng làm gia vị. Rau húng có tên là basil, bạc hà là mint, và chỉ những nhà thực vật học mới biết rõ từng thể loại với những cái tên khoa học như oxymum basilicum hoặc là pigmentinum, vân vân. Nhưng húng quế, húng lũi, húng chó, vân vân thì chưa thể nào nói cho người Mỹ hiểu được đâu. Có người đã gọi rau dấp cá là fish leaf, dịch theo nghĩa đen thưa quý vị. Rau răm thì gọi là Vietnamese coriander. Tuy nhiên đó mới chỉ là những sáng chế chưa được mấy ai nhìn nhận. Nếu kể thêm, không ít người sẽ ngạc nhiên về số loại rau cỏ mà dân Việt Nam đã đưa đến. Gần hết những gì có ở Việt Nam hiện nay chúng ta đều tìm thấy được ở Mỹ. Đó là ngò gai, là rau ngổ, càng cua, tía tô, bạc hà, kinh giới thì là rau má, vân vân.
1: Một loại lá mà chỉ người ăn gỏi cá sống mới chú ý đến là đinh lăng, bây giờ cũng có thể tìm được ở Mỹ. Còn lá mưa lông, người miền Nam gọi một cái tên không thanh lịch lắm, thì dễ dàng mọc rất tươi tốt ở trong vườn của nhiều nhà người Việt, khiến cho những dân thích ăn thịt chó phải than thở rằng nó vô dụng ở đây. Hơn 10 năm trước, khi rau quả Việt Nam tại địa phương hay nhập cảng còn hiếm, người Việt ở vùng tiểu bang Washington thường lái xe từ Seattle qua Canada đến Phú Tàu ở Vancouver, là nơi có đủ mọi sản phẩm gốc Á Châu. Trở về Mỹ, các cảnh sát biên phòng chỉ hỏi một câu theo thủ tục là có mang gì vào Mỹ hay không. Nhưng một vài lần họ nghi ngờ câu trả lời no, và khi được yêu cầu mở thùng xe ra thì thấy lủng củng nào là nhãn, vải, chôm chôm, cóc, củ ấu, cho đến đủ thứ loại đồ ăn khác. Và thế là từ đó, sự kiểm soát trở nên gắt gao hơn. Bây giờ, Vancouver vẫn còn là nơi đầy đủ loại nông phẩm của Á Châu hơn ở đâu hết. Nhưng người Việt từ Mỹ có qua chơi thì cũng chỉ tiêu thụ tại chỗ, chứ chẳng cần mang về nữa.
0: Vả lại bên cạnh nhu cầu tiêu thụ, người Việt luôn luôn có một sở thích cao hơn, đó là tự trồng trọt. Và việc có trong vườn một loại cây của quê hương là một niềm kiêu hãnh. Vì sự du nhập có những khó khăn, hoặc một số thực vật tại Hoa Kỳ có thể còn phong phú hơn đồng loại ở Việt Nam, cho nên người ta chẳng cần tìm kiếm đâu xa, nhưng luôn luôn có khuynh hướng tìm cách lai tạo biến đổi cho trở thành gần gũi hay mang một vẻ Việt Nam nhiều hơn.
1: Hoa đào có thể là một trong những trường hợp ấy. Tại Hoa Kỳ có đủ loại đào, nhưng người Việt vẫn thích một cành đào ngày Tết cho kiểu quê hương hơn. Từ hàng trăm năm ở Việt Nam, làng Nhật Tân ở phía tây bắc thành phố Hà Nội nổi tiếng với những cành đào để bán trong dịp Tết. Mỗi năm sau khi cắt chỉ để lại một đoạn ngắn ở gốc. Đến cuối mùa xuân, những người trồng hoa đi tìm mua các loại cây đào nhỏ, loại đào ăn trái có màu hoa nhạt hơn, đem về tháp của gốc cũ. Và năm tới sẽ có cành đào mới với sắc hoa vừa đủ đẹp. Theo cách tương tự, nhiều vườn ươm cây người Việt ở Hoa Kỳ gần đây đã có những cây hoa đào hợp với sở thích của khách.

0: có nhiều loại xoan thưa quý vị, những loài đích thực xoan đây, tiếng Anh là lilac thì khác hẳn. Tiếng Pháp gọi là lila, thuộc tông Syringa. Không thấy ghi ở các tài liệu về cây cỏ thực vật Việt Nam, nhưng ở Mỹ chúng ta có thể tìm ra rất dễ dàng. Vì phần đông các giống phổ biến thì thơm, đẹp và chỉ mọc tốt và ra hoa ở vùng chịu nhiệt độ từ âm 50 đến âm 40 độ F, cho đến vùng chịu nhiệt độ từ 10 đến 20 độ F. Than chịu lạnh của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ đã ấn định thưa quý vị. Những nhiệt độ này không có ngay cả trên những đỉnh núi cao nhất của nước nhà. Các giống cây xoan thường nói đến là xoan hoa tím lợt, cũng thường gọi lẫn lộn là cây sầu đông hay là sầu đâu. Tên khoa học là Melia azedarat, tên Anh là Persian lilac, hoặc là Pride of India, White Cedar, tên Pháp là Lila du Chapon. Mùi hương xoan tím này trước đây đã giúp cho người Pháp dịch tên sông hương là Rivière de Parfum.
1: Còn xoan trắng ở miền Bắc, còn gọi là xoan đào, là một giống của Melia azedarat cultivar tusidan, khác với xoan tím là bìa lá thì nguyên, không có đằng thưa. Tuy cả hai loại xoan này đều là đại mọc, nhưng cây xoan đào thường cao lớn hơn xoan tím nhiều. Còn tên sầu đâu hay sầu đông hoặc là thầu đông, các nhà thực vật học lại dùng để gọi một tông khác cũng họ xoan, Meliaceae, là Azadirachta. Có hai loại sầu đâu được nhận diện ở Việt Nam. Một loại đại mọc Azadirachta excelsa có tên là sầu đâu cao, loại nhỏ hơn, tên mới dùng ở nước nhà là nghiêm hay là xoan nắng hạn, tên khoa học là Azadirachta indica, có nhiều chất sát trùng, trị được vi khuẩn. Sau nhiều năm du nhập các giống xoan tây có ít nhu cầu về lạnh, ở Cali đã có một vài giống xoan tây ra hoa được ở vùng nắng ấm.
0: Và thưa quý vị, tôi điểm thêm cho đường phố miền Nam Cali bằng những giống mường, được Hoàng Yến Nam Cali. Chúng ta thấy có rất nhiều loại, và trong đó thì chúng ta thấy có họ cây điệp Sezan Pionide, gồm có khoảng 100 loài nhiệt đới hay bán nhiệt đới, những loài dây leo mọc thành lùm bụi, có loại là tiểu mộc hay đại mộc khắp nơi trên thế giới. Và ở tại Hoa Kỳ chúng ta thấy có rất nhiều cây thuộc họ điệp này, và trong đó thì có loại liên, cũng có rất nhiều giống trong họ liên này. Thí dụ như là loài gỗ cứng và quý hoa vàng thì gọi là liêm sét, loại vàng giống như loại liêm vàng Bắc Bộ. Và thưa quý vị, vì gỗ liêm rất cứng cho nên ca dao Việt Nam cũng đã nói vui một câu:
1: bao giờ rau chip làm đình, gỗ liêm ăn gẹp thì mình lấy ta.
0: Để nói lên cái sự nghịch lý ở đời, một cô gái thách thức một người muốn lấy mình thì bảo rằng là khi mà rau diếp là loại rau rất mềm mại, chúng ta trộn xà lách mà đem ra để mà chống đỡ như là một cái cột để chống đình, còn gỗ liêm thì cứng nhắc mà lại dùng ăn gán như rau diếp, thì mình lấy ta, có nghĩa là thì anh mới được lấy tôi. Và thưa quý vị, các loài đại mộc có hoa vàng, trong đó còn có cây mường chét, tức là thuộc giống cassia, có loại bò cạp hường, có loại mường hoa đào, bò cạp hường hoa trắng, mường đỏ, mường tía, các loại cây chúng ta thường thấy ở các con đường ở Sài Gòn, Cần Thơ, vân vân, thì cũng tìm thấy ở miền Nam California. Cây đại mộc ô môi cũng thuộc giống cassia, có hoa đỏ, có trái đen hình trụ, nguồn gốc ở Trung Nam Mỹ Châu. Riêng đối với những người đã từng học qua Đại học Nông Lâm Súc của Việt Nam thì sẽ rất quen thuộc với những cây như là cái mườn xiêm, mườn đen, hoa thì có hoa vàng tươi Hoàng Yến. Hoa và lá non của các loại mường này cũng ăn được, gỗ thì tốt và thường trồng ở các vườn trà, cà phê, làm cây che mát vân vân. Các giống thực vật chen chúc nhau trong một không gian rất là Việt Nam thưa quý vị.
1: Ở Nam Cali, các giống cassia tuyển chọn có nguồn gốc Indonesia, Ấn Độ và Trung Nam Mỹ nhiệt đới. Ngoạn mục nhất có lẽ là mường Gonshoa thuộc loài cassia fistula, là một loài đại mộc có thể cao tới 15 mét. Cây trổ hoa lâu dài, tuy đẹp như là một nữ thầy tử phương ảnh, nhưng lại ít cần chăm sóc. Khi không còn hoa, lá lại màu xanh đậm láng bóng, tô điểm cho vùng xứ mát những bốc cháy xanh rì nhiệt đới. Escherichia fistula annuata cũng có nguồn gốc Trung Nam Mỹ Châu, trước đây có tên là bò cạp nước, nhưng nay dân viên học làm vườn hoa cảnh thấy hoa mọc thành chùm vàng tươi cho nên gọi là nguồn hoàng yến, hoa chuối vàng từ hơn 10 năm nay. Thực ra thì Cassia fistula đã được du nhập trước đó nhiều năm vào thời cựu Đông Pháp, có nguồn gốc ở Ấn Độ, tại Lào, đặc biệt ở vùng thủ đô Lào là Vientiane Chanh, vào dịp lễ hội năm mới Bumiphay tức là Tết của Lào, hốt nậm tức là Tết té nước vào khách đi đường. Có tục lệ là mỗi một cửa hàng, mỗi một sạp hay một chùa chiền đều treo hoa buồn hoàng yến, tên Lào gọi là hoa đọc khôn.
0: Và nếu trong một khu vườn nhỏ thì chúng ta hãy tìm kiếm muồng vàng kim, tức là Golden Wonder Senna, một giống của loài Cassia splendida. Cây cao khoảng từ 5 đến 6 mét và hoa cũng mọc đầy cây thành chùm vàng kim. Loại này trổ bông ở Nam California vào mùa thu thay vì mùa hè. Loại Cassia splendida ở nước ta thấy nhiều ở vùng Thủ Đức, là một loại cây tiểu mộc cao từ 6 đến 7 mét, hoa to, mọc thành chùm ở ngọn màu vàng tươi. Các loài thuộc Cassia mọc rất mau, mau cao cũng như là đâm nhiều cành ngang. Muốn làm hàng cây một thân độc trụ, dọc theo các đường phố phải xén tỉa cây thường xuyên, và cũng đừng e ngại cắt cục cành nhiều lần, tránh cành mọc hoang lạc lối. Thưa quý vị, không phải ngẫu nhiên mà chúng ta nói nhiều đến cây thuộc giống muồng, bởi vì chúng ta sẽ tìm thấy rất nhiều ở vùng Nam California. Và Nam California có khí hậu tương tự như ở Việt Nam, tương tự như vùng nhiệt đới. Nhìn thấy những giống hoa cỏ ở tại Nam California, chúng ta nghĩ đến quê hương mình nhiều hơn. Và thưa quý vị, còn nhiều, nhiều nữa những loại cây trái rau cỏ Việt Nam tìm thấy trên đất Mỹ, làm chạnh lòng nhớ quê nhà. Quý vị hãy trồng đi một giống hoa, một giống rau nào đó, một loại cây ăn trái nào rất Việt Nam, chúng ta sẽ cảm thấy

đây câu chuyện về cây cỏ hoa trái Việt Nam trên đất Mỹ sẽ tạm ngưng. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị trong một số bài viết khác chúng tôi sưu tầm được để làm nguôi ngoai nỗi nhớ quê nhà của quý vị.

0: thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

0: nay thứ sáu 17/7/2026, đây là buổi phát thanh lần thứ 5530 của đài đáp lời sông núi. Trong phần tin tức chúng tôi có những tin chính sau đây.
1: Nhiều người chặn fan page truyền thông nhà nước vì lo bị phạt khi chia sẻ bài báo.
2: Dự án 88, lo báo Việt Nam tiếp tục gia tăng bắt giữ người bắt đầu chứng kiến.
0: Chi tiết các bản tin như trên chưa được bảo trân và trường an gửi đến quý khán giả mở đầu chương trình. Sau đó phải chuyên mục chân dung tù nhân lương tâm. Mời quý khán giả theo dõi phần một bài viết của Phạm Thanh Nghiên viết về tù nhân lương tâm những tuần thủy. Quý chương trình qua chuyên mục màn ngang tán dọc. Tuần này tôi bởi kịch không mấy vui ba họ cho một cuộc đời. Sau cùng như thường lệ, thưa quý vị, chương trình sẽ được kết thúc với bài quan điểm của lịch sử cứu quốc. Đặc biệt của tác thanh hôm nay được sự bảo trợ của ông Phạm Lan, cựu trung tá lục quân Hoa Kỳ tại Kenaha, Hawaii, Hoa Kỳ. Đồng thời với nhân dân ông Lê Duy Lộc, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong một tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Bảo Trân và Trường An trình bày sau đây.
1: Từ ngày 1 tháng 7, sau khi Nghị định 174/2026 chính thức có hiệu lực, nhiều người dùng Facebook tại Việt Nam cho biết đã chặn các fanpage của báo chí nhà nước vì lo ngại bị phạt tiền nếu vô tình chia sẻ nội dung báo chí. Theo quy định tại Điều 95 của Nghị định nói trên, việc cung cấp hoặc phổ biến tác phẩm báo chí trên mạng xã hội mà không được sự đồng ý của chủ thể giữ bản quyền có thể bị xử phạt hành chính. Trên mạng xã hội, nhiều người đăng hình danh sách các trang báo nhà nước mà họ cho biết đã chặn, với lý do để tránh rủi ro, đồng thời cũng để khỏi phải đọc báo đảng. Không ít người mỉa mai rằng, báo chí nhà nước vốn đã ít độc giả vì nội dung nghèo nàn, tin tức thiếu trung thực, nên việc ban hành nghị định này là một chuyện nực cười. Trước chiều hướng này, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho rằng, nhiều người đã hiểu sai Nghị định 174 và lên án một số người lợi dụng tâm lý hoang mang để kêu gọi tẩy chay báo chí chính thống. Đồng thời, cơ quan này khẳng định việc chặn các trang của báo chí sẽ khiến người dân dễ tiếp nhận tin giả, và Cục An ninh gọi đây là chiêu trò của các đối tượng chống phá. Trên Facebook, Lan Huê đăng bài viết với nội dung, xin trích, hiện tại bọn an ninh mạng lại sợ dân chặn báo chính thống, tiếp cận nhiều trang phản động nên đã lên bài dọa dân là mức phạt sẽ càng ngày càng cao. Thời đại năm chấm rồi, dân chưa nói, chứ không còn để bọn đảng thổ tả dắt mũi như xưa nữa.
2: Dự án 88 gọi tắt là ADA Project vừa công bố bản tường trình cho biết nhà cầm quyền Việt Nam đang gia tăng việc sử dụng các điều luật có phạm vi rộng để bắt giữ những người bất đồng chính kiến, các nhà hoạt động xã hội và những người công khai chỉ trích nhà cầm quyền. Theo bản tường trình công bố ngày 30 tháng 6, tổ chức này ghi nhận ít nhất 56 vụ bắt giữ có liên hệ đến hoạt động chính trị trong năm 2025, tăng gấp đôi so với năm 2022 và là năm thứ ba liên tiếp số vụ bắt giữ tiếp tục gia tăng. Theo bản tường trình của dự án 88, điều 331 của Bộ Luật Hình sự vẫn tiếp tục được sử dụng trong các vụ truy tố nhiều trường hợp bị cho là lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước. Dự án 88 cho rằng phạm vi áp dụng điều luật này đã được mở rộng, không chỉ đối với các nhà hoạt động nhân quyền mà còn đối với những người khiếu kiện đất đai, người hoạt động trên mạng xã hội và những công dân lên tiếng về các vấn đề công cộng. Ông Ben Swarton, đồng giám đốc dự án 88, nhận định rằng khuyên hướng này phản ánh sự siết chặt kiểm soát đối với các tiếng nói bất đồng dưới thời Tổng Bí thư Tô Lâm. Blogger Phạm Thanh Nghiên, cộng tác viên lâu năm của dự án 88 cho rằng việc hình sự hóa cả những hình thức bày tỏ quan điểm ôn hòa nhất cho thấy Hà Nội không còn bận tâm đến việc tạo dựng vẻ ngoài của một nền pháp quyền. Khi một nút share hay nhấn like trên Facebook cũng có thể bị phạt, thậm chí còn bị cống giam. Chế cầm quyền muốn người dân hiểu rằng ý kiến bất đồng chính là hành vi phạm tội.

tôi do Nguyễn Tường Thủy và viết kể về những kỷ niệm tâm tình của tác giả đối người bạn Văn Niên đang trong vòng lao lý. Vì vậy, trước khi bắt sóng bài viết mới, xin gửi lại bài viết 6 năm trước để quý độc giả tiện theo dõi cũng như

vì yêu nước không theo định hướng. Tôi từng đọc nơi đó hai câu thơ hình như thuộc loại thơ tuyên truyền cho cuộc đánh chiếm miền Nam mà người cộng sản miền Bắc tiến hành thực hiện. Đại loại nói thế này: tuổi thanh xuân mà ai trả tiếc, nhưng tiếc còn chi nửa năm xuân. Tôi không rõ lắm về cái thời các ông Trần Đức Thạch, Phạm Thành, Nguyễn Tường Thụy đeo ba lô lên đường nhập ngũ đã từng đọc được mấy câu thơ tuyên truyền kia chưa. Có thể có thể không, nhưng một điều chắc chắn rằng các ông ấy đã bị thôi thúc bởi lòng yêu nước, bởi nhiệt huyết của tuổi trẻ và tinh thần trách nhiệm của bậc nhân nhi đối với tổ quốc mình. Thời của các ông, có người ra đi vì bắt buộc, có người ra đi chẳng vì lý do gì, có người ra đi vì lý tưởng cộng sản hoặc lý tưởng không cộng sản, tức là yêu nước mà đi. Cả ba ông Trần Đức Thạch, Nguyễn Tường Thụy và Phạm Thành đều ra đi đơn giản vì lòng yêu nước và trách nhiệm với dân tộc, tức là chẳng có lý tưởng cộng sản hay chủ nghĩa mác lê gì hết. Cứ nhìn những gì các ông làm sau này thì hiểu về lý tưởng và hoài bão của các ông: bầu nhiệt huyết, trách nhiệm đối với vận mệnh đất nước, tinh thần quả cảm ấy không chịu già đi, không chịu ngủ yên như cái tuổi đáng ra phải thế, nên các ông lần lượt phải vào tù. Tội của các ông là đã dám yêu nước không theo định hướng. Cái tội yêu nước không theo định hướng đã nặng. Cái tội từng phục vụ trong quân đội cộng sản mà dám quay lại chống đảng, chống chế độ còn nặng hơn. Nhìn cách hành xử của công an khi bắt các ông, nhất là đối với ông Nguyễn Tường Thụy, bị thiếu họ tâm quốc thì hằng ông thế nào? Tiếng liên luyện chửi bới, đe dọa cầu con ăn với lời lẽ bẩn thỉu và thái độ côn đồ hung hãn. Chúng đánh con trai ăn, chúng cột cổ, khóa hai cánh tay ngược ra sau, có lúc lại bẻ từng ngón tay của ăn. Tức là chúng không thành bắt ăn ngay mà phải làm loạn, chửi bới, xúc phạm, đánh đập, khủng bố, biến tới ngày 23 tháng 5 năm 2020 thành ký ức kinh hoàng in hằn trong tâm trí từng thành viên của gia đình ông Thụy. Trước khi tống ông lên xe rồi chở đến nhà tù, và chúng gọi các hành vi đó là trình tự pháp luật. Trước thế hành xử man rợ và sặc mùi khủng bố của công an cộng sản, ông Thụy vẫn tỏ ra thản nhiên, bình tĩnh. Chỉ có người biết rõ việc mình làm, sẵn sàng đương đầu và đón nhận mọi thử thách, tai họa đang chờ đợi phía trước, với tâm thế nhẹ như không mới đạt được thanh thái như thế. Đấy là cốt cách và bản lĩnh của một bậc trượng phu khiến người đời nể phục. Ông Thụy nhập ngũ năm 1970 khi mới 18 tuổi. Ông đóng quân ở nhiều nơi, chủ yếu là khu vực miền Trung như Thanh Hóa, Nghệ An. Nhiệm vụ chính của ông là huấn luyện quân và sau này trở thành một quân nhân chuyên nghiệp. Năm 1976 đến 1978, ông Thụy học trung cấp kinh tế. 4 năm sau, ông theo học Đại học Kinh tế Quốc dân, niên khóa 1982 tới 1987. Trong thời gian học đại học, ông lấy vợ là bà Phạm Thị Lân, người bạn đời thủy chung và là người nâng đỡ tinh thần, nhất là những năm gần đây khi ông trở thành kẻ thù của chế độ. Ông bà sinh được 3 người con, một trai và 2 gái. Cũng trong thời gian ông đang là sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Năm 1992, ông Thụy về hưu với quân hàm đại úy. Có một câu chuyện vui được kể lại, phần nào nói lên tính cách ngang tàn của ông Thụy. Trong một buổi học về chính trị, trước học Mác Lê, cả lớp đang lắng nghe bài giảng, thì có một tiếng ngáp. Tiếng ngáp to, kéo dài làm lớp học nhốn nháo, còn tay chính trị viên thì tức giận. Hắn hỏi, ai vừa ngáp đấy? Không do dự, Nguyễn Tường Thụy nhận ngay, tôi ngáp. Tay chính trị viên mặt đỏ dừ, vừa tức vừa nguyện, nhưng cũng chẳng làm gì được. Ai cũng mệt mỏi, ngán ngẩm khi nghe các bài giảng chính trị kiểu cộng sản, vừa khô khan, sáo rỗng, vừa nhàm chán và vô ích, nhưng không mấy ai dám bày tỏ thái độ. Hồi ấy Nguyễn Tường Thụy chỉ là một anh lính quèn mới nhập ngũ. Suốt 20 năm phục vụ trong quân ngũ, nhưng ông không vào đảng, không trở thành sĩ quan có số, phần nào nói về nhân cách đáng quý của ông.
Ông trăn trở với vận nước, nhưng phải đến năm 2011, Nguyễn Tường Thụy mới có cơ hội bày tỏ công khai, mạnh mẽ hơn về lý tưởng và khát vọng của mình. Ông là một trong số ít những người từng phục vụ chế độ, nhưng đã thể hiện thái độ một cách tuyệt đối, dứt khoát so với nhiều người phản tỉnh khác. Ông chiến đấu trên cả hai mặt trận, bàn phím và đường phố. Từ năm 2011 đến trước khi bị bắt, ông Nguyễn Tường Thụy có mặt ở hầu hết các cuộc biểu tình chống tàu, phiên tòa xử những người bất đồng chính kiến, tham dự các sự kiện tưởng niệm về những chiến sĩ hy sinh bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ. Không ít lần ông bị bắt giữ, cầu mưu, đánh đập chỉ vì bày tỏ lòng yêu nước của mình. Nguyễn Tường Thụy viết khỏe và viết hay. Cái hay của một cây bút chọn sự thật. Ông viết đa dạng, nhiều thể loại từ thơ, báo chí, tin tức, văn học, chính luận, thậm chí cả những mẫu chuyện cười. Ông có cái tài là làm cho độc giả khóc cũng được, cười cũng được. Cơ quý ông ở cái tính thiên nhiên, mộc tịch, giữa đồng cảm và cả sự hài hước nữa. Với Nguyễn Tường Thụy, một bài viết này chắc hẳn không thể đủ để khắc họa chân dung ông. Gia đình nhỏ của tôi nhận được nhiều tình cảm đặc biệt từ ông. Những kỷ niệm quý giá ấy tôi sẽ chia sẻ trong một bài viết khác. Nhưng bấy nhiêu đấy thôi cũng nói lên phần nào bản lĩnh, cốt cách và cái tài của Nguyễn Tường Thụy, người vừa bị bắt vì không chịu yêu nước theo định hướng.

thưa quý thính giả, lịch sử đôi khi không chỉ là những trang sách ghi tên các lãnh tụ, những bài diễn văn hay những tượng đài bằng đá. Đôi khi lịch sử lại nằm trong số phận của những con người bình thường, những người phải sống cả đời dưới bóng của những câu hỏi chưa bao giờ có lời giải đáp. Những ngày vừa qua, tin ông Vũ Trung qua đời tại Hà Nội lại làm nhiều người nhớ đến một câu chuyện đã kéo dài hơn nửa thế kỷ. Một câu chuyện về một người mẹ

0: Ba lần đổi họ một thân trai, theo bước thời gian đến cuối ngày, mổ khép những còn bao chuyện cũ, người đời nhắc mãi chẳng hề phân.
1: Và bây giờ mời quý vị cùng theo dõi vở kịch không mấy vui, ba họ cho một cuộc đời, xin được phép bắt đầu.

0: vậy ta? Sáng nay thiên hạ trên mạng bàn tán dữ lắm rồi nha. Ai cũng nói chuyện một người vừa mới qua đời đó.
1: Tôi cũng mới đọc đó. Người ta nói ông ấy tên là Vũ Trung, nhưng càng đọc càng thấy làm lạ, bởi đời ông ấy đã mang tới ba họ lẫn.
2: Đúng rồi đó, hồi trước tôi nghe là Nguyễn Tất Trung, sau đó lại nghe Chu Trung, cuối cùng cáo phó lại ghi Vũ Trung.
0: Một đời người mà đổi họ tới ba lần thì cũng hiếm thật á. Nghe thôi đã thấy phía sau chắc là có chuyện không bình thường gì đây.
1: Đúng là bất bình thường đó cô Sáu. Người bình thường sinh ra đều biết cha mẹ mình là ai chứ. Còn trường hợp này thì suốt đời người đời cứ bàn ra tán vào mãi.
2: Mà lại nhất là câu chuyện kéo dài mấy chục năm rồi mà vẫn chưa chịu lắng xuống, cứ mỗi thế hệ lại nhắc lại lần nữa.
0: Nghĩa tử là nghĩa tận, thiệt ra người mất rồi, nói gì thì nói cũng nên giữ sự tôn trọng. Tuy nhiên, lịch sử có những chuyện đâu dễ đóng nắp lại được, phải không ông ba?
1: Đúng vậy, người mất là chuyện của người đời, nhưng những câu hỏi mà người ta để lại đôi khi còn sống lâu hơn chính người đó nữa đó cô Sáu à.
2: Tôi thấy nhiều người quan tâm không phải vì ông Trung làm quan lớn hay giữ chức vụ gì ghê gớm à. Vì sao vậy ta?
0: Là vì người ta tò mò muốn biết sự thật đằng sau những lời đồn đoán kéo dài từ thời còn rất xa xưa kìa.
1: Đó là câu chuyện liên quan tới bà Nông Thị Xuân, mà cứ nhắc tới tên bà là tranh luận lại nổi lên như sóng.
2: Có người tin hoàn toàn, có người bác bỏ hoàn toàn, còn phần đông thì cứ lẫn nhơ giữa những lời kể khác nhau.
0: Bởi vậy mới nói lịch sử đôi khi giống như ly cà phê đậm đặc, khuấy mãi vẫn còn cặn nằm dưới đấy.
1: Mà cái làm cho tôi suy nghĩ nhất không phải là chuyện chính trị, tôi lại nghĩ tới thân phận của ông ấy nhiều hơn. Mà họ đợi rồi vẫn một người, đổi gì xáo đổi được dòng đời. Sợ sánh chưa chốt trang quê sách, nên chuyện

0: chuyện ấy là thật thì đứa nhỏ đó, tức là ông Trung, có ba hộ này trong cốt quyền chọn mình sinh ra trong hoàn cảnh nào, phải không ông Ba? À, dạo này giọng ngâm của ông càng ngày càng da diết đó nha. Sáng giờ chưa có chạy được quốc nào sao chứ?
1: Đứa con sinh ra chỉ cần được gọi đúng tên cha mẹ, nghe đơn giản vậy thôi đó mà đôi khi lại thành điều xa xỉ.
2: Nhiều người cứ nghĩ có quyền lực là muốn gì được nấy, nhưng có những thứ càng có quyền lực càng khó giải quyết đấy.
0: Thế giờ nghe nói chuyện ký ức phải không? Bởi vì ký ức đâu phải tờ giấy muốn xóa là được.
1: Đúng đó anh Bảy, có những chuyện bị che phủ rất lâu, nhưng rồi vẫn còn người nhớ, còn người kể cho đời sau nghe.
2: Hồi tôi chạy xe ôm á, gặp nhiều ông già kể chuyện xưa lắm, mỗi người kể một kiểu nhưng vẫn có điểm giống nhau đấy.
0: Mà thấy nhiều người kể giống nhau á thì người ta lại càng tò mò muốn tìm hiểu sự thật nằm ở đâu, mới chết cho chứ.
1: Mà thời nay có internet nữa, chuyện gì cũng được đảo lại, không còn dễ như hồi trước muốn nói sao cũng được.
2: Ngày xưa báo chí chỉ có một giọng, bây giờ người ta đọc đủ thứ luôn, nên chuyện cũ cũng sống lại.
0: Có người bảo đó là phiền phức, nhưng tôi nghĩ đó cũng là cơ hội để lịch sử được soi chiếu kỹ hơn.
1: Đúng là anh Bảy, lịch sử không nên chỉ có một phía kể chuyện, càng nhiều tài liệu thì càng dễ nhìn gần sự thật.
2: Mà sự thật đấy.

0: khi không làm ai vui hết. Nhưng thiếu sự thật thì lịch sử lại mãi không có trọn vẹn.
1: Tôi thích cái câu này nha. Lịch sử không cần thần thánh quá ai, cũng không cần biến ai thành quỷ dữ.
2: Điều người dân cần nhất vẫn là biết chuyện gì thật sự đã xảy ra. Chỉ vậy thôi cũng đủ quý rồi.
0: Bởi vì một dân tộc trưởng thành phải dám nhìn thẳng vào quá khứ của mình, cho dù quá khứ đó đẹp hay buồn.
1: Cứ giấu hoài, cấm bàn hoài thì thiên hạ càng tò mò. Cái gì bị treo quá kỹ lại càng gây nghi ngờ.
2: Tôi về hưu rồi mới nhận ra một chuyện, không có bức màn nào che được mãi với thời gian đâu.
0: 70 năm một đời người nghe nó dài lắm, nhưng nếu cả đời phải mang theo những lời đồn đoán thì chắc nặng nề lắm đó.
1: Mà nghĩ cũng tội, dù sự thật thế nào thì người chịu ảnh hưởng đầu tiên vẫn là người mang câu chuyện ấy trình dài. Người đi khép lại một đời, câu hỏi lịch sử vẫn thời còn đây. Ba họ một kiếp đóng cày, Nguyễn Chu được vũ chuyện này khó.

Kính thưa quý thính giả, thứ năm, ngày 2 tháng 7 năm 2026, đánh dấu đúng 50 năm ngày Cộng sản Việt Nam ngang nhiên tước đoạt tên Sài Gòn, thủ đô yêu dấu của nước Việt Nam Cộng Hòa. Ngày 2 tháng 7 năm 1976, Quốc hội khóa 6 của Cộng sản Việt Nam biểu quyết xóa bỏ danh xưng Sài Gòn, áp đặt tên thành phố Hồ Chí Minh lên mảnh đất đã mang tên Sài Gòn hơn 300 năm. Nhân dịp này, lực lượng dân tộc cứu nguy tổ quốc tuyên bố dứt khoát lập trường của mình trước toàn thể đồng bào trong và ngoài nước. Thứ nhất, Sài Gòn không phải là một địa danh hành chính. Sài Gòn không chỉ là một điểm trên bản đồ, mà đó là nơi chôn nhau cắt rốn của biết bao thế hệ, là trung tâm văn hóa, kinh tế và chính trị của một nền Cộng hòa đầy khát vọng tự do. Cái tên đó đã gắn liền với nếp sống hào sảng cởi mở của người miền Nam, với báo chí tự do, giáo dục khai phóng và sinh hoạt dân chủ. Đó đã từng là ngọn đèn hy vọng giữa một bán đảo Đông Dương chìm trong khói lửa. Khi Cộng sản Việt Nam xóa tên Sài Gòn, chúng không chỉ đổi một danh xưng hành chính, chúng cố tình xóa bỏ cả một di sản tinh thần, một căn cước văn hóa của người miền Nam. Đây không phải là một sự tình cờ có tính cách hành chính, mà là một hành vi chính trị có chủ đích. Cộng sản Việt Nam muốn biến vùng đất từng là biểu tượng của tự do thành nơi thờ phụng lãnh tụ của một chế độ toàn trị. Một lãnh tụ mà chính sử sách của Cộng sản Việt Nam cũng không thể che giấu vai trò trong những trang sử đẫm máu của dân tộc. Suốt 50 năm qua, người dân Sài Gòn buộc phải viết cái tên áp đặt ấy trên giấy tờ, nhưng trong lời ăn tiếng nói hàng ngày, Sài Gòn vẫn mãi mãi là Sài Gòn. Đó là bằng chứng xác quyết quyền lực nhà nước có thể cưỡng bức ngôn từ trên giấy tờ, nhưng không thể cưỡng bức ký ức của cả một dân tộc. Thứ hai, nửa thế kỷ cai trị của Cộng sản là nửa thế kỷ thất bại chinh phục lòng dân. 50 năm là thời gian đủ dài để một chế độ chính danh an tâm về tính chính đáng của mình. Nhưng Cộng sản Việt Nam sau nửa thế kỷ nắm quyền vẫn không dám để tên Sài Gòn tồn tại, vẫn phải duy trì một bộ máy tuyên truyền tốn kém để áp đặt huyền thoại về người sáng lập chế độ. Sự việc này tự nó là một lời thú nhận. Một chính quyền chính đáng thật sự không cần xóa bỏ ký ức của người dân. Việc Cộng sản Việt Nam khăng khăng bám giữ tên gọi áp đặt năm 1976, bất chấp nguyện vọng của hàng triệu người Việt trong và ngoài nước, chứng minh rằng quyền lực của chúng được xây trên cưỡng chế, không phải trên sự đồng thuận. Đáng phẫn nộ hơn nữa, hành vi cưỡng đoạt ấy còn được một số định chế đáng lẽ phải bảo vệ lương tâm và ký ức dân tộc tiếp tay, thì chỉ vài tháng sau đã tự nguyện đổi theo danh xưng mới của nhà cầm quyền. Đó là bằng chứng cho thấy bàn tay toàn trị của Cộng sản Việt Nam đã len lỏi vào mọi ngõ ngách của đời sống xã hội. Thứ ba, lập trường của lực lượng dân tộc cứu nguy tổ quốc. Lực lượng cứu quốc khẳng định tên gọi Sài Gòn không phải là chuyện hoài niệm, đó là biểu tượng chính trị sống động của khát vọng tự do chưa bao giờ tắt trong lòng người Việt. Lực lượng cứu quốc sát cánh cùng các đoàn thể quốc gia và cộng đồng người Việt hải ngoại, quyết tâm gìn giữ và truyền lại cho các thế hệ tiếp nối ký ức trung thực về Sài Gòn, về nền Cộng hòa mà thành phố ấy từng là thủ đô, và về những đau thương dân tộc đã gánh chịu sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Lực lượng cứu quốc
kêu gọi toàn thể đồng bào hãy tiếp tục gọi tên Sài Gòn, không bao giờ thỏa hiệp với danh xưng áp đặt của Cộng sản Việt Nam. Hãy kể lại cho con cháu sự thật về Sài Gòn và nền tự do mà miền Nam từng có, để thế hệ trẻ không bị tước đoạt cả ký ức lẫn căn cước. Đây không phải là một ước vọng mang tính biểu tượng đơn thuần, mà là một hành động đấu tranh cụ thể, thiết thực mà mỗi người Việt Nam, dù ở bất cứ nơi đâu, đều có thể thực hiện ngay hôm nay. Trong suốt 20 năm qua, hàng triệu người Việt khắp năm châu đã cùng nhau lên tiếng đòi trả tên Sài Gòn, và ngọn lửa ấy không hề tắt theo thời gian. Trái lại, mỗi năm trôi qua, sự cưỡng đoạt của Cộng sản Việt Nam càng lộ rõ tính phi nghĩa, càng khơi dậy quyết tâm của các thế hệ người Việt, kể cả những người sinh ra sau năm 1975 và chưa từng đặt chân lên mảnh đất Sài Gòn cũ. Đó là minh chứng rằng sự thật lịch sử không có thời hạn, và một dân tộc bị tước đoạt căn cước sẽ không bao giờ ngừng đòi lại những gì thuộc về mình. Lịch sử đã chứng minh không tên gọi áp đặt nào của chế độ toàn trị tồn tại vĩnh viễn. Thành phố Leningrad đã được trả lại tên Saint Petersburg ngay sau khi Liên Xô sụp đổ năm 1991. Không có thể chế chính trị nào vĩnh cửu, và không có tên gọi cưỡng đoạt nào đứng vững mãi mãi trước ý chí của một dân tộc. Lực lượng cứu quốc khẳng định tên Sài Gòn chỉ thực sự được phục hồi khi chế độ độc tài toàn trị Cộng sản Việt Nam không còn hiện diện trên quê hương Việt Nam. Đó không phải là một niềm tin viển vông, mà là một mục tiêu tranh đấu cụ thể, đòi hỏi ý chí kiên cường của mọi người Việt Nam yêu chuộng tự do và công lý. Nhân dịp đánh dấu 50 năm Sài Gòn mất tên, lực lượng cứu quốc cùng toàn thể đồng bào khẳng định quyết tâm Sài Gòn sẽ trở về với dân tộc Việt Nam. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài Quan điểm của chúng tôi.

mời quý khán giả cùng đã đất lệ sông núi nhớ đến ông Lê Duy Lộc, sinh năm 1956, bị bắt ngày 15 tháng 2 năm 2012 với bản án 17 năm tù giam.

0: thì can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài. Hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bên xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bên cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bên đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bên.com để biết thêm chi tiết.

trong mình cũng thấy cô đơn cả. Nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi.

trên làn sóng của Đài Tiếng Nói Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài.

0: chắc trước mỗi phong ba bào cát cuộc đời và gửi đến ông người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Quân xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất, đem cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Quân đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở quân.com để biết thêm chi tiết.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Hy Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hy Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hy Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà@gmail.com.

0: hôm chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ Thánh Đa, nhà hoàng thế dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
1: Dạ, Nam Phong mời anh dân.
2: Ấn bản giao thừa độc lập của câu chuyện thời sự trong ngày hôm nay là thứ sáu, mùng ba. Xin lỗi, em cần chào kính quý khán giả và hai anh. Từ Santa Clara, chúng tôi là Hoàng Thế Dân.

南方热情美国啊，你南方的南门的那个国不好，可是这个南门的人呢，真的把这个都可是天分的，这里很难弄的，因为本身有老头啊，过来的国本身太穷了呢，我也穷不下去。但是这都是建筑物的一个事业和规规可不同的独立特朗普身为华盛顿关于口的国他们给你的某人去的先韩国上在中国中国的在这里安宁来到了国一样年过更高呢这个都不要反正都不要去我好规定在要变好吗你可能是你更接本暴力国统啊或者要一样这个梦还有他们的人在他们的人在他们的人在他们的人在他们的人在他们的人在他们的人在他们的人在他们的人在他们的人在他们的人在他们的人在他们的人在他们的人在他们的人在他们的人在他们的人在他们的依赖国民来面对这样安宁了一样无共复杂和无共杂者后来的外头古初内少内但也就老祖那八百百那么几米把我们国的内内老店听说台本米等够无少的各领导和台湾听那次有别的机我们没办法过其中说明了其实你知道要我们那么失败那都要把坏了面对因为让提供经验好检查了我们那把好能推拉到给我们那mới đây ở bờ ranh cách đây hai hôm và chỉ huy lực lượng quân đội Mỹ tại Trung Đông họp với 12 quốc gia trong vùng đã đi đến một kết luận là eo biển Hormuz sẽ phải tiếp tục được tự do qua lại và sẽ không bị đóng thuế lưu hành trong vòng 60 ngày trước mặt tuần lễ qua trên 258 tàu bè đã qua lại eo biển Hormuz không gặp trở ngại nó đã tăng từ con số 138 một tuần trước đó. Người ta cho rằng tới ngày 9 tháng 7 này, tức là tăng lễ của giáo chủ Ayatollah Eli Khomeini chấm dứt. Hy vọng điều 5 như trong 14 điều của bản giáo ước gọi là giáp thư hiểu biết sẽ được tái cấu xét. Vâng, đêm nay đêm giao thừa lễ độc lập năm thứ 250 pháo bông sẽ nở rộ để kỷ niệm năm thứ 250 này là gần núi Mount Rushmore nơi có bốn tượng bản thân của bốn tổng thống Mỹ danh tiếng vào tối nay. 50 năm trước, ngày đón mừng ngày độc lập năm thứ 50 của họ bằng cách thắp nến thương cảng Boston và hải cảng New York. 100 năm trước đây, ngày đón mừng ngày độc lập của họ tại tượng đài Nữ thần Tự do ở New York. Đêm nay, năm thứ 250,
ในเลือดกลับช่องได้ของบางทีต้องถึงจำเสก็มาตรังนี้มาวัดมอดึงเหียนนี่ดอกหลับก็มีเสื้อมาองค์โกกุบีเธอเพื่อพระองค์ทับสังแต่คู่บึกแต่ในต้องถึงจำสลับไปเสียงดังความช่องในช่องเลือดกลับห้าจำนวนหนึ่งทำดอกสาวเด็กเขาตาหลังแล้วรับดินvà bộ trưởng bộ nội vụ cũng từng là thống đốc của tiểu bang này ông Doug Burgum sẽ chào đón tổng thống Trump trên sân khấu có bông lô gia đình pyro spectacular đạp trách bắt đầu từ 9:40 giờ địa phương và kéo dài nửa tiếng đồng hồ với kinh phí là khoảng $700,000 lần thứ nhất cũng vào ngày này 3/7/2020 tổng thống Trump đã đến để chung vui tại đây tại rằng núi Mount Rushmore trong bối cảnh COVID-19 và phong trào phản ứng nổi loạn của dân da đen dưới danh nghĩa là Black Lives Matter đến nay. Đánh dấu ngày vui 250 của toàn dân trong hoàn cảnh cuộc chiến Iran vẫn còn giang dở, nhưng giá xăng đã xuống, giá dầu đã xuống và hy vọng kinh tế phồn thịnh đang vươn mình trở lên. Thưa ngài và chúng ta, đêm hôm qua kết quả vòng thứ 32 cho biết đội Tây Ban Nha đã thắng đội Áo 3-0. Đội Bồ Đào Nha sơ khác đã thắng đội Croatia 2-1 và đội Thụy Sĩ thắng đội Algeria 2-0. Hai đội Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha là hai nước láng giềng sẽ gặp nhau vào đầu tuần tới thứ hai, cùng lúc với Mỹ gặp Belgium. Và hai đội thắng của hai nhóm này sẽ gặp nhau đi vào vòng tứ kết, tức là vòng 8. Ngày hôm nay, sắp sửa trong vòng nửa tiếng nữa, đội Úc sẽ đánh đội Ai Cập vào lúc 11 giờ. 3 giờ chiều, đội Á Cần Đình sẽ gặp đội Cape Verde. Và 6 giờ tối, Colombia sẽ gặp Ghana. Như vậy là sau ngày hôm nay sẽ không còn vòng 32 nữa. Vòng 16 bắt đầu từ thứ Bảy ngày mai. Và như chúng tôi đã nhắc lại, Mỹ và Belgium sẽ gặp nhau vào thứ Sáu, vào ngày 16, thứ Hai sắp tới. Giả dụ như đội Mỹ thắng Belgium, đây là một trường hợp cũng khá khó khăn, nhưng cứ giả dụ như vậy, họ sẽ gặp một trong hai đội có Tây Ban Nha ở phía sau, tức là hoặc là Tây Ban Nha hoặc là Bồ Đào Nha. Đây là hai đội được mô tả là rất mạnh nhất ở phía Âu Châu. Đó là toàn bộ phần cập nhật tối hôm qua và ngày nay. Giao thừa lễ độc lập năm thứ 20, năm thứ 250 của Hoa Kỳ. Kính cảm ơn hai anh và quý vị đã lắng nghe.

0: Hoa Kỳ có thể thắng được đội Mỹ hay không thưa anh Dương? À, xin lỗi anh Trần Nghĩa, trước đi. Dạ, mời anh Trần Nghĩa.
1: Vâng, thì theo cái nhìn của tôi á, tại thật sự thì cũng mê Minh Toàn lắm, nhưng mà không có theo dõi thường xuyên, chứ cũng không có đánh cá năm không. Chứ lại cũng vì nó lo bận rộn quá cho cái việc một cái lại. Nhưng mà cái nhìn của tôi đó, thì nếu trường hợp mà tôi là cái người Hoa Kỳ thì so với những cái tài năng từ huấn luyện viên cho đến các cầu thủ thì tôi rất là tin tưởng là Hoa Kỳ cũng sẽ đạt được một cái thành tích gọi là trong cái vòng loại thứ 16, mà nếu trường hợp mà thắng thì mới có đi vào một cái vòng nữa, vòng tám chẳng hạn. Nhưng mà dù sao đó thì cái vấn đề tôi thấy cái mức độ gọi là các cầu thủ của Mỹ đã chơi trong hai trận vừa qua, trong vòng 32 tôi thấy vòng 16, và tôi thấy rằng đây là cái việc mà tinh thần thể thao cũng như là cái tài năng của các cầu thủ đã là làm việc một cách rất là xuất sắc. Mặc dù có những cái vấn đề nghi ngờ là có cái vấn đề chèn ép nào đó trên cái phương diện mà khi cầu thủ của Hoa Kỳ bị phạt thẻ đỏ. Nhưng mà dù sao đó thì đối với cái tinh thần mà quốc gia đó thì tôi ủng hộ Mỹ một cái trường thôi, còn cái vấn đề diễn biến như thế nào thì là một chuyện khác. Mặc dù rằng đội Hoa Kỳ chưa phải là một đội xuất sắc nhất trên các cầu thủ thế giới, nhưng mà trong khi chơi đó thì nó cũng còn có những cái phần gọi là sắp xếp, cũng như là làm sao mà huấn luyện viên cũng như là cầu thủ phải nhìn rằng cái khả năng của mình để đưa ra cái lừa banh nó như thế nào, hoặc là cao banh nó như thế nào, để mà dứt điểm nó như thế nào. Đây là những cái kỹ thuật mà những người xem gọi là đá banh tròn rất là hồ hởi. Mà không quan trọng nữa đó, là chuyện mà đá banh tròn thì nó có cái giá trị, nó là quốc tế luôn, tức là cả thế giới. Do đó thì cái tinh thần là mình xem, một phần đó là tinh thần thể thao có cái sự thắng bại, hoặc là có cái kỹ thuật về lừa banh, cũng như là cách điều khiển trận đấu và cái cách thức về diễn giải nó như thế nào. Mặc dù khi mà hai đội đấu lại với nhau thì cũng so tài về vấn đề mà kỹ thuật về lừa banh hay là giao banh, hoặc là có những cái điểm đi ngoài cái ước muốn, đó là những cái tai nạn thì thế nào cũng có xảy ra. Đó là cái vấn đề. Một cái vấn đề nữa đó là cầu thủ của Hoa Kỳ cũng đã được huấn luyện và được ưu đãi là nhiều mặt về vấn đề mà gọi là thể thao. Tôi nói vấn đề thể thao thôi, nhưng mà đối với người xem như tôi thì cái tinh thần mà gọi là ủng hộ đội Mỹ đó là cái chắc là. Nhưng mà mình nói như vậy để mà không phải là để so dữ với mình, nhưng mà mình phải có khi xem thể thao, mình phải có một cái tinh thần gọi là ủng hộ cho đội nhà thì chừng đó mới tạo ra hứng thú. Nói như vậy thì chưa đấu, nhưng mà dù sao đó thì mình cũng mong muốn đội Mỹ nó thành công để được thắng này, để thắng điểm để đi vào một cái vòng kế tiếp nữa. Tôi nói không, đó là ý kiến tôi là như vậy. Còn cái vấn đề mà đánh xét với các cầu thủ cũng như là cầu bên khác thì tôi chỉ chào thua, tại vì không có thời gian nhiều như vậy thưa anh không.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Trần Nghĩa. Quả thật đó thì cái trận đấu mà của Hoa Kỳ vừa rồi thì có những lúc người ta cảm thấy đội Hoa Kỳ

I'm walking.

0: kết quả. Các anh có thể cho biết thêm một số những diễn biến của việc này hay không? Dạ vâng, Nam Phong xin mời anh Dân.
1: Vâng, cảm ơn vị khán giả. Những cái chuyện mà xây tử kết quả mà chính quyền Trần cho rằng nó làm đàm tại 4 nơi liên quan đến hai cuộc bầu cử đã qua đó, nó vẫn tiếp tục. Nó không là một cái chấn động gì cả, nó không thể đeo vào ai, nhưng mà nó sẽ làm nền tảng cho cái kết luận mà ông Trần muốn chờ đến 7 năm, 10 năm nay, rằng Đảng Dân Chủ đã đứng đằng sau lưng những cái trò chơi nguy hiểm, coi thường hiến pháp, coi thường luật pháp, chỉ vì đảng này chủ trương một thể chế độc đảng mà họ đã thua vào năm 2024. Và những nỗ lực này đó, xem ra nó vẫn âm thầm xảy ra, nhưng cái kết quả sau cùng đó, chúng tôi không tin rằng nó sẽ đến sớm. Ông Trump, ông đeo đuổi kiểu hoài bão đi tìm sự thật. Vốn ông là người tôn trọng sự thật. Hay một cái giả, mình nhớ rằng sau khi thua cuộc năm 2020 đó, ông Trump cũng từng thách đấu. Ông nói Joe tức là ông Joe Biden đó, hãy chứng minh nó đi, tức là chứng minh tại sao ông có thể đạt được số phiếu kinh khủng đến như vậy, một chuyện không ai ngờ, và chứng minh rằng ông đã thắng tôi. Cái ngày mà Tổng thống Trump đi chuyến trực thăng cuối cùng để nhìn tòa bạch cung mà ông và gia đình ở đó mất nhiệm kỳ đầu đó, ông để lại một cái phong thư trắng ở trong ngăn kéo cái bàn làm việc của ông để dành cho người thay thế ông, tức là ông Joe Biden. Nội dung của cái lá thư đó nó ngắn lắm, và nó đã để lại một trong những dằn vặt trong lòng người thắng cuộc, tức là ông Joe Biden. I won, tôi thắng. 4 năm sau ông Tổng thống Trump thắng thiệt, và ông muốn rằng năm 2028 đảng của ông tiếp tục cầm quyền để ngăn ngừa một tình trạng mà bây giờ Đảng Dân Chủ đã quá độ. Họ đang kiến trúc một năm 2028 với cái chiều hướng là tạt hết qua bên trái, với thành viên của lực lượng chính trị mới gọi là xã hội chủ nghĩa tại Hoa Kỳ. Vâng, nói tóm lại, những chuyện suy tra và điều tra này nó vẫn tiếp tục xảy ra. Nếu có thể là nó làm khổ tâm một số cá nhân, thì những cá nhân này đó, nếu có bị gì đó thì họ cũng chỉ vì là họ nghe lời thượng cấp mà thôi. Cái vấn đề này thượng cấp là ai?

có ngay thẳng, bị gian lận, bị phát giác thì chắc chắn không nhiều thì ít nó cũng sẽ ảnh hưởng đến

0: có thực sự là cái kẻ phá hoại hay không, và ông ta có cái khả năng để mà phá hoại một cái nguồn nước lớn như vậy để nó đổi màu, nó đóng gân, nó tróc sơn vân vân hay không, thưa đồng nghĩa?
1: Theo tôi đọc được bản tin trong ngày hôm nay cho biết được rằng một cái người tôi là tìm cách phá hoại bằng dùng bằng cái vật nhọn để mà gọi là lấy đi một phần của cái màn bọc màu xanh ở dưới cái thân của hồ hoặc là cái dưới đáy hồ. Thì nhân viên mà an ninh tại đó đã bắt giữ người này với những chứng cứ đó. Thì câu hỏi Lâm Phong nêu ra đó, khi mà bắt giữ ai mà có tính cách phá hoại, tức là phải chứng minh là cái điều kiện, chứ không phải muốn bắt ai là bắt, là phải có những cái tài liệu nào đó để mà nói lên là cái người đó là ai. Chính là bây giờ thì chưa có chi tiết, chúng ta khó mà có thể gọi là kết thúc lời nói là như thế nào. Nhưng mà khi mà bắt giữ nhân viên về an ninh cũng như nhân viên bảo vệ về những tài sản của quốc gia, đặc biệt đó là cái monument này, mà nếu như mà là cố ý và một người gọi là phá hoại mà cái đầu óc bình thường chứ không phải là một cái người điên khùng nào đó, thì dĩ nhiên là phải trả lời trước cái vấn đề truy tố của cơ quan gọi là điều tra, cái chuyện nó phải biết. Nhưng mà điều rằng đây là một cái biểu tượng mà có tính cách gọi là công chúng và ở tại thủ đô của nước Mỹ, mà trong cái giai đoạn này đó, thì một là nếu như là kẻ cố ý, hai là cái sự mà giám sát cũng như là những cái tài liệu của cơ quan điều tra để bảo vệ cái hồ nước này. Cái điểm thứ tư nữa là cái người này có đạo bình thường hay là những kẻ phá hoại. Và cuối cùng nữa đó là hồ sơ này phải được đúc kết để mà đưa ra cho quần chúng biết, hoặc là cơ quan truyền thông, hoặc là một thông báo để mà xác minh được rằng người này là có quyền gọi là chứng minh cho cái vi phạm của mình nếu có, còn như là những cái bằng chứng mà đã được ghi nhận và để bắt giữ, không thể nào mà gọi là nghi ngờ để rồi bắt người ta mà không có bằng chứng là điều nó sai, nó sẽ dính cho đến sự phê bình của luật pháp. Thì quả thật nếu như là có cái sự gọi là của ảnh hưởng của thiên nhiên thì không nói gì, vì cái lý do là hồ nước rộng cho nên những cái bụi, những cây cỏ hoặc là những có để làm gọi là đổi màu

nói gì đó thì phải cần có cái chứng cứ và cái quá trình đáng để mà chứng minh. Còn như nếu trường hợp mà chưa nói chung chung hoặc là người ta khai thác cái này kia để gọi là để biện hộ cho cái hành động phá hoại của mình, hay là đây cũng chỉ là một cái hình thức để hướng dẫn dư luận và một số những cái vấn đề được chú ý, thì đây là những vấn đề với cái nhìn của tôi đó là thành cơ quan điều tra, cơ quan cảnh sát hoặc là cơ quan về an ninh, cơ quan bảo vệ những cái thằng người này để mà chứng minh, để cho chúng ta cùng biết. Còn như nữa là những cái tin tức nóng hổi được đưa ra từ các báo chí để mà gây chú ý, thì chúng ta có thể cũng phải đặt câu hỏi nó chứng minh nó được như thế nào, đó là cái vấn đề. Và ai loan tin những cái này, đó là cái vấn đề. Thôi thì trả lời thôi chứ làm sao, tại vì ở đây nó là phải chứng minh cho đến trường hợp mà chỉ nghe người ta chụp những hình rồi một người đứng và không có thấy mặt hoặc là lệnh kia, thì đây có thể sự sắp xếp chăng hay là như thế nào đó, mình cũng có quyền nhưng mà vấn đề này. Nhưng mà dù sao đây là một cái vấn đề mà của quốc ngày lễ mà quốc khánh của một quốc gia cường quốc, mà đặc biệt đó là đại tướng Ngô Xuân Lớn, mà những cái hành động lơ là hoặc là những cái phá hoại nào thì vấn đề nhân viên an ninh cũng phải có cái trách nhiệm để mà chứng minh, cũng như là giấy tờ, cũng như là bảo vệ về an ninh. Rồi đó là cái vấn đề mà tôi cũng xin tạm nêu ra. Còn như nếu là chính xác là nó đúng như thế nào thì khó mà có thể nói được, với những cái tài liệu mình chỉ đọc trên báo thì không có thể nào chứng minh.

chuyện con người phá hoại. Mình vừa chẩn đoán nói rằng đây nó là một cái sự tắc trách của bên phía những cái người mà làm cái công việc

otro aquí en la radio, no sé, que todo ¿cómo comer? ¿Qué es lo que hay? ¿Quién es? Debe ser la montaña en Kou. La cambié en Olympic. Debe ser, la hay que ser water ski en Macao. Và làm theo một cái vật nào đó nó quét cái đáy hồ và nó gây hư hại cái đáy hồ. Mà theo bà công tố viên luật sư Jean Pirro đó thì nó thiệt hại trên $1,000. Báo chí ngày hôm qua có hỏi cái chuyện này có thật không, và Jean Pirro đã nói rằng chúng tôi đã khởi tố đương sự rồi và đương sự sẽ có cơ hội nằm tù 10 năm. Tại vì thiệt hại phá hoại tài sản quốc gia trị giá trên $1,000 sẽ đưa đến cái kết quả như vậy. Cho nên ngày hôm qua đó cái bộ này nó nói rõ và đương sự đã bị những người người ta nhìn thấy đương sự làm như vậy hỏi là cậu làm như vậy. Đương sự này không trả lời và đó là lời tuyên bố trong buổi họp báo tại New York ngày hôm qua của bà công tố viên đặc khu

là người đó là người ta đã truy tố, khởi tố một đương sự, một người hết sức lành mạnh, không có đầu óc, bị bố bệnh hoạn gì cả. Làm như vậy là ngang ngược. Đương sự không nói tại sao đương sự làm như vậy. Và đó là những gì mà chúng tôi được biết. Thì thực ra ông Trump ông bực mình về cái chuyện này. Nó làm ngăn trở cái màu xanh da trời đẹp trong những ngày rực rỡ mà hơi nóng hiện tại tại Washington trong dịp lễ năm thứ 250 ngày độc lập của Mỹ. Ông giận cái vụ đó lắm, cho nên cuộc điều tra đã tiến hành gấp và sẽ đi truy tố gấp như vậy trong cuộc họp báo tại New York ngày hôm qua.

nhận được một cái góp ý cũng về vấn đề mà đám phố ông đó, thưa Nam Phong. Đây là một số tiền rất là lớn, mặc dù những cái số tiền này được quyên góp tự nguyện cũng như là có tình cách gây quỹ của nhiều tổ chức để mà ăn mừng cái ngày quốc khánh của Hoa Kỳ gọi là 250 năm. Thì nếu như là tất cả những cái phí tổn nhưng mà gom trở lại là một con số tiền rất là lớn, nghĩa là có thể lên tới gọi là bạc triệu hoặc là nhiều nơi nữa. Rồi đó là cái vấn đề mà ai cũng biết được rằng đây không phải là bắt đầu từ tiền thuế của người dân, nhưng mà lo do quyết định của thành phố cũng như là các địa phương. Rồi cái vấn đề mà về an toàn cho cái vấn đề đốt pháo bông thì cũng đã được nhắc nhở từ phía cảnh sát cũng như là cơ quan an ninh ở tại San Diego cũng như là nhiều nơi khác, và những nơi đó để tập trung những cái địa điểm để mà quan sát. Ngoài ra nữa là các cái cơ sở của tư nhân như là Disneyland hoặc là SeaWorld đều có cái vấn đề đốt pháo bông này. Thì chị thính giả có nêu ra rằng nếu như là tổ chức để tập trung vào một nơi an toàn ở một cái khu vực nào đó để cho mọi người tới có thể để mà ăn mừng, lên điều khiển đó cũng là một cái điều kiện tốt. Còn như nếu trường hợp mà cứ phân tán ra để từ nhỏ tới lớn hoặc là nhiều người khác để gây ra cái nguy hại để trái hoặc là thương tích hoặc là có cái vấn đề để làm ra những tai nạn cho những người xem hoặc là sự di chuyển xe cộ một cách trong lúc đó, nó cũng sẽ làm nơi cho những kẻ gọi là khủng bố để lợi dụng vào những cái điểm này để mà tấn công và gây nguy hại và gây ra một số những cái sự khó khăn. Và cuối cùng nữa đó là những phe xã sẽ khai thác tối đa về những cái vấn đề gọi là vui chơi này để rồi gây ra thất trách hoặc là làm một số những vấn đề khác. Thì tôi cũng xin nêu ra ý kiến. Ý kiến nào cũng là một cái điều kiện rất là hay, cũng có là phần nào quý. Nhưng mà mọi người tự mình phải tự bảo vệ mình trước. Một thứ hai là dùng quan sát một cách hiển nhiên. Cái thứ ba là tuân theo luật pháp. Khi mà đốt pháo thì phải tập trung chỉnh chủ nào đó. Và khi mà đốt pháo phải cẩn thận để sẽ không bị gây thương tích chính do mình tạo ra. Rồi cái vấn đề này nữa là không có sẽ tạo phải tuân thủ theo một cái quyết định chung để mà có cái kinh nghiệm bảo vệ an toàn về cái vấn đề gọi là tai nạn xảy ra. Ngoài ra thì vấn đề mà cơ quan an ninh không phải chờ đợi cái ngày mà đốt pháo hoặc là giờ đốt pháo mà cũng đã bố trí cho những cái điều kiện để ngăn nào cho những quân khủng bố lợi dụng về những cái tiếng nổ này để mà kích động, để mà đốt xe hoặc là để gây ra một số các cái vụ ám sát khác bằng vũ khí vân vân. Thì đây là cái vấn đề mà cơ quan an ninh gần như cơ quan cảnh sát đặc biệt lỡ là đặc vụ để mà bảo vệ về để tránh sự phá hoại các địa điểm để đốt pháo. Ở tại San Diego thì đốt ở cái vùng ven biển cũng như là ở một số các khu vận động và được gọi là bảo vệ rất là nghiêm ngặt, và chỉnh cái quả pháo sẽ được kiểm soát trước khi mà đốt pháo chứ không phải tự động đem vô đó là mà đốt, đó là cái vấn đề. Nhưng mà dù sao đó là khi mà chúng ta đừng đứng quá gần các cái chỗ mà đốt pháo thì nó có thể sẽ gây ảnh hưởng cho đến mắt của mình hoặc là có những cái chuyện mà ngoài cái sự an toàn xảy ra. Đây là tôi cũng xin tạm nhắc nhở cho bà con vậy. Đặc biệt là phải tuân thủ theo cái sự thông báo của cơ quan an toàn của địa phương để mà không có bị tổn hại và không phải tự động đốt pháo ở trước cái sân nhà của mình hay là trong những chỗ mà không có an toàn đông dân cư hay là gần các cái nơi mà có thể tổn hại, đặc biệt là cả tiếng nổ có thể sẽ gây ra đám cháy hoặc là làm bể kính hoặc là các xe cộ của mình sẽ bị nguy hại. Đó là cái vấn đề tôi xin tạm trả lời và xin quý vị yên tâm. Khi mà chúng ta làm việc gì để mà cho công chúng thì phải có những cái biện pháp bảo vệ và an toàn là bao giờ cũng có xảy ra, trừ khi là những cái nơi mà do có người ta có sự sắp xếp nào đó để tìm cách phá hoại hoặc là để làm hư hại cho tài sản của các xe cộ và vật. Đó là cái vấn đề xin tạm trả lời câu hỏi này và xin nhắc nhở mọi người nên lưu ý về những cái điểm quan trọng của mình. Mình đốt pháo, mình mua pháo là cho phép, nhưng mà phải mua pháo và phải đốt chỗ nào cho an toàn chính cá nhân của mình và những người xung quanh, chứ không phải chỉ là ham vui thôi mà thôi. Đặc biệt đó là các cái thẻ vị thành niên
không thể nào mà đốt pháo trong nhà, trước sân nhà mình, có thể sẽ gây tác hại, nguy hại cho gia đình mình, dường như với số đáng nhiều. Xin trả lại với Nam Phật.

0: với trước kia, nhưng mà nó đã thông thường rồi. Nhưng mà sau đó, sau cái tang lễ này, nếu mà yêu ăn họ một hai họ đòi sẽ phải có tiền mới cho qua, đóng thuế mới cho qua đó, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Cho nên đó là những cái khác biệt của hai bên trong cái vấn đề đàm phán. Theo cái nhìn quan thì từ bây giờ cho đến ngày đàm phán trở lại, nó sẽ có thể có chuyện gì sẽ xảy ra ở cái cuộc chiến tại Iran này không, thưa anh Vân?
1: Lãng phí thời gian, làm mất kiên nhẫn đối phương, đà bữa không quyết định nữa, là trò chơi lãnh đạo Hồi giáo đã dồn Mỹ vào trong cái thế là vô cùng đau khổ. Khi đặc sứ Steve Witkoff và chàng về Jared Kushner được Tổng thống Mỹ chỉ thị lên đường đi qua Doha ở Qatar để làm việc đó, hai người này không ngờ rằng cái lý do nó là tuần lễ tang lễ, 6 ngày tang lễ bắt đầu từ ngày hôm nay, chấm dứt vào ngày 9. Iran sẽ không làm gì một cái chính thức, không quyết định một cái gì cho đến hết ngày 9. Và sau ngày 9, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Tức là Iran vẫn là Iran, và Mỹ vẫn là thế chịu đựng. Tuy nhiên mấy ngày nay, không có gặp mặt chính thức, nhưng gặp mặt gián tiếp với giới trung gian Qatar, giới trung gian Kuwait, giới trung gian Thổ Nhĩ Kỳ gì đó. Mỹ cũng bước phá được một vài điều. Điều thứ nhất là Qatar đã liên lạc với Iran để đồng ý rằng một phần trong 25 tỷ đô la tiền mà Tây Phương đóng lại sẽ được dùng để giải tỏa hàng hóa nếu Iran muốn mua nông phẩm của Qatar. Thì đó cũng là một chuyện nó nằm trong bút ký của vấn đề của giáo sư hiểu biết. Một chuyện nữa là 7 nước trong quốc gia Liên Âu đó đã đồng ý là nếu được sự đồng thuận, họ sẽ gỡ mìn, phá mìn một cách nhanh chóng để cái thông thương eo biển qua cổ cò đi vào nội vịnh Ba Tư, và từ nội vịnh Ba Tư xuyên cổ cò đi qua ngoài vịnh Oman đó, nó thông thương. Và một khi nó thông thương như vậy đó, không còn nguy hiểm ở dưới đáy nước nữa, thì cái chuyện 140 tàu bè qua lại mỗi ngày giống như thời trước chiến tranh nó sẽ là thực tế, và đó là tin vui cho toàn thế giới. Bên cái chuyện mà chúng ta nhắc đi nhắc lại là điều số 5 trong 14 điều của giáo sư hiểu biết, nó nói rõ trong 60 ngày kể từ ngày bức ký 17, eo biển Hormuz phải được tự do qua lại, và qua lại hai bên hai chiều, và qua lại không hề bị cưỡng bách thuế má cước phí hoặc là chia sẻ hàng hải gì cả. Chúng tôi nhắc đến nhắc lại cái điều số 5 này và đưa ra một quan điểm là không hiểu tại sao đã bất kỳ rồi nhà cầm quyền Hồi giáo cực đoan lại làm ngược lại. Nếu muốn đánh thuế đó thì nói chuyện đánh thuế sau 60 ngày kết thúc, tinh thần của giáo sư hiểu biết. Thế này đấy, chưa tới ngày thứ 18 mà đòi đánh thuế người ta, thì chúng tôi suy nghĩ thế này, suy nghĩ này nó mộc mạc, nó có vẻ cù lần. Lại rằng lo sợ rằng mìn bẫy, mìn từ, mìn điện, mìn va chạm mà họ giải ra ở khu vực cổ cò đó, nó nhiều quá đến độ mà họ lo âu rằng nếu không đi theo hải trình đó thì sẽ gặp nguy hiểm, và nguy hiểm này đó sẽ làm vỡ mặt Iran. Cái đó là một cái suy nghĩ mà chúng tôi nhìn thấy là tại sao điều kiện 30 ngày đầu tiên trong 60 ngày Iran phải nỗ lực tháo gỡ mìn bẫy và tất cả mìn mà họ trồng trong cuộc phong tỏa mà người ta gọi là tàu bè qua lại phải đặt kiểm soát của Iran, phải đi theo hải trình của Iran quy định. Nhưng ngược lại cũng có một số người nghĩ rằng cái chuyện đó có thể nó không xảy ra. Iran chỉ làm vậy đó để dọa hải quân Mỹ nếu có dẫn dắt tàu bè theo cái quan điểm mà Freedom of Operation đi qua cái con cổ cò mà thuộc dòng biển quốc tế đó, thì coi chừng vào gặp mình. Và cách đây 5 tuần, hai khu trục hàm của Mỹ đã dẫn dắt một số tàu bè nhưng không đi quá cái khu vực đó, cho biết rằng Mỹ đó cũng không biết sự thật là gì. Đồng cho nên 6 tuần tang lễ giáo chủ Ayatollah Eli Khomeini đó là một lý do để rằng câu giờ sự thật về bao nhiêu mình bẫy, mình loại gì, thao gỡ bao nhiêu. Và tại sao Liên Hợp ngày hôm qua đã 7 quốc gia cho biết rằng nếu đạt được sự đồng thuận đó, họ sẽ làm cái việc này một cách chăm chỉ nhất để thông thương hóa tự do một dòng nước đã chuyên trở 1/5 sức mạnh năng lực của thế giới. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Tuy nhiên có vẻ như là Iran họ không muốn cái điều này xảy ra, bởi vì bây giờ có người tình nguyện làm cái công việc này cho họ, họ là cái người gài mìn, nhưng mà bởi vì nhiều khi đôi khi gài nhiều quá họ cũng không có chắc lắm, là họ chỉ nói thôi và họ không có muốn cái điều này xảy ra. Bởi vì chúng ta cứ hình dung ra cái eo biển Hormuz này bây giờ, nếu mà không còn cái trái thủy mềm, không còn trái thủy lôi nào thì Iran còn hăm dọa được ai cái gì nữa. Như vậy thì có phải chăng đây nó là một cái điều họ muốn giữ lại để bắt bí Hoa Kỳ cũng như các nước trong vùng trong cái vấn đề mà kiểm soát eo biển Hormuz thôi dân?
1: Tôi cũng xin đồng ý với anh Nam Phong với chuyện đó. Iran đã thực sự không muốn là người nào liên quan Freedom of Operation, tức là tự do hàng hải, tự do hàng không, để kiểm soát một giải nước mà giữa làm trung tuyến bên này bên kia tại cổ cò đó, nó chỉ ở bên phải 3 dặm và bên trái 3 dặm, tức là tổng số cái chuyển ngang là 6 dặm, đi ngang một con kênh thật là hẹp như vậy. Mà nếu con kênh này đó mà bị đặt mình một cách bừa bãi đó, thì rằng có lý để họ tiếp tục nêu lên cái vấn đề đi ngược lại điều số 5, điều mà Mỹ, Iran và các quốc gia trung gian hòa giải đã đồng ý rằng 60 ngày trước mặt kể từ ngày 17 bút ký, eo biển này phải thông thương tự do và không bị đóng thuế. Cảm ơn anh Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Dương. Xem ra đây là một cái điều mà Iran họ cố giữ để mà họ bắt chẹt Hoa Kỳ cũng như các nước trong cái eo biển tại nơi đây. Nếu mà nó không còn trở ngại gì hết đó, thì người ta sẽ dễ dàng được cái sự hộ tâm.

0: với cái ngày tang lễ vào ngày mai, với khá đông người tham dự từ những nước, đặc biệt là các nước Hồi giáo và những nước mà có qua lại giao thương với Iran. Tang lễ này được Iran nói rằng là sẽ có rất là đông người tham dự, đặc biệt là những người dân Iran, những người mà sùng bái ông cựu giáo chủ này, lên đến có thể một vài triệu người có mặt tham dự. Thì quan trọng nữa, với cái nhìn quan, với cái sự tham dự mà của khá đông người như thế này đó, có thể sẽ có một cái chuyện gì lộn xộn hay là trở ngại xảy ra hay không trong cái bầu cử. Thí dụ chẳng hạn như có những cái đợt mà giảm đạp mà chết người đó, đối với những người Hồi giáo khi mà họ đi hành hương là nó cũng đã xảy ra rồi. Tang lễ này rất là nhiều người. Bên phía Iran không biết có phải là phóng đại con số hay không, nhưng mà nói rằng là sẽ có khoảng 20 triệu người tham gia, tức là khoảng 1/4 dân số của Iran. Và 20 triệu người để mà kiểm soát cái số đông này đó, nó là một cái điều vô cùng khó khăn. Và với cái số lượng người đông như vậy đó, cái chuyện mà đáng tiếc xảy ra đó, nó rất là dễ dàng có thể xảy ra. Thì theo Trần Nghĩa, anh nghĩ rằng trong 6 ngày này đó, nó sẽ có yên lành nó trôi qua hay không, hay rằng nó, hay là nó sẽ có một cái diễn biến nào mà theo cái nhìn của anh với cái lần tổ chức tang lễ này, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Theo cái nhìn của tôi thì Iran muốn chứng tỏ rằng là cái sức mạnh của họ và cái sự tin tưởng của họ, nhưng mà an ninh tại Tehran cũng được tăng cường tối đa để cho cái này mà gọi là tang của họ. Các sân bay cũng bị đóng cửa, và mà không phải chỉ một ngày mà nó kéo dài gần như 2 tuần, và tất cả mọi người hoạt động, các trung tâm thương mại cũng như là các nhà máy cũng như là cơ quan hành chính hoàn toàn đóng cửa 3 ngày. Thì theo cái nhìn của tôi đó có thể có nhiều xác suất cao đó là tang lễ của vị giáo chủ gọi là Ali Khamenei còn có dịp mà để cho Iran. Có dịp để cho cái Iran có thể sẽ mà tạo ra cái thành thế này. Đây là một cái thông điệp nhắm tới Hoa Kỳ và do phái sau nhiều cái chiến tranh mà Iran muốn chứng tỏ rằng cái sức mạnh của họ để vẫn còn đứng vững, và vị giáo chủ vẫn còn có cái thực quyền, mặc dù vị giáo chủ đã bị thiệt mạng. Thì tất cả những cái điều kiện này mà theo cái nhìn của tôi thì cho rằng tôi đưa rằng muốn nhắm tới về Mỹ và Do Thái, và cái sự quyền cái quyền lực cũng như là cái sức mạnh của chị và giáo chủ cũng là lẽ tất nhiên trong cái vấn đề mà của vị tăng lễ này. Thì câu hỏi được nêu ra đó là cái phản ứng như thế nào. Thì phản ứng mà chúng ta đã thấy được rằng theo những tin tức mà chúng ta đọc được là có thể từ 60 cho đến 90 đại diện của nhiều quốc gia Hồi giáo cũng như là trên thế giới đến tham dự gọi như là để tang lễ này. Đó là một vấn đề mà cái dụng tâm mà tôi xin góp ý, đó là tôi cần muốn chứng tỏ cái quyền lực của vị giáo chủ nó vẫn còn. Cái điểm thứ hai là sợ là trong khi cái cuộc tang lễ mà có những nhân vật cao cấp của Hồi giáo, hoặc là cái sự xuất hiện trở lại của người con của vị giáo chủ đã chết có thể sẽ gây ra nguy hiểm, cho nên ban hành một cách như là mạnh mẽ và để xem là không có những cái cuộc bạo động nào xảy ra cho cái người dân biểu tình gọi là phản đối, hay là những phe phái khác mà không làm ý cũng như là không ủng hộ cho chính quyền của Tehran. Cũng là một trong những cái lý do này. Thì nói tóm lại, tôi nghĩ rằng đây là cái chính quyền Tây Iran muốn chứng tỏ rằng cái quy luật về lãnh đạo điều hành của đất nước Hồi giáo này vẫn còn, và nhưng mà họ không có muốn nói rõ là chưa bao giờ là bao giờ là những cái vị lãnh đạo đó sẽ xuất hiện và để cho cái sự an toàn. Cho nên thay vì kéo dài một ngày hai ngày thì họ kéo dài tổng cộng là 6 ngày, và như chúng ta đã được biết thì dưới cái nhìn của tôi đó, thì cái sự phản ứng của thế giới cũng như là những người dân ở khắp nơi có thể là thuận cho cái chủ trương của giáo quyền Hồi giáo của Tehran không, hay là đây là một cái hình thức để chứng minh cái sức mạnh của người khác để mà nát những người phe phái của Hồi giáo để hiểu được rằng cái tinh thần dân chúng của Iran như thế nào, không phải chỉ có nội bộ trong cái nước của Hồi giáo Iran thôi mà ở các quốc gia trong vùng. Cái điểm thứ hai là phản ứng của Hoa Kỳ với Do Thái như thế nào. Cái điểm thứ ba là các quốc gia tại Âu Châu thì nó phản ứng như thế nào để từ đó họ biết. Và cuối cùng nữa là cái sự an toàn của những cái vị cao cấp mà của Hồi giáo khi tham dự. Tại vì nó không phải chỉ có những người trong nội bộ của Iran không, mà còn có những cái viên chức cao cấp từ những cái quốc gia khác. Do đó thì họ cũng muốn loại bỏ cái sự tấn công bất ngờ để mà có thể bắt giữ hay là tiêu diệt của những người lãnh đạo Hồi giáo ở tại quốc gia này. Đây là cái vấn đề mà chúng tôi xin tạm nêu ra đâu mà thôi, chứ chưa không biết để mà dự đoán thôi và những cái ý định của tự Iran mà thôi. Nói tóm lại là tôi nghĩ rằng tự Iran muốn chứng minh cái sức mạnh của họ và muốn cái sự an toàn của họ, thứ ba là muốn xem phản ứng của thế giới, ngay cả Mỹ và cả Do Thái như thế nào, để rồi sau cái cuộc gọi là tang lễ, rồi sau cái ngày đó thì họ sẽ có những cái thái độ quyết định mạnh mẽ hơn. Đó là xin tạm góp ý như vậy thưa Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thực sự ra thì chúng tôi biết rằng là với cái tang lễ mà mang đầy cái màu sắc về vấn đề đấu tranh về tôn giáo cũng như đặc biệt là về chính trị này của Iran thì ai cũng thấy cái điều mà chúng tôi đưa ra đây đó là cái tang lễ tổ chức mà gọi là quốc tang quá lớn như thế này với cái sự tham dự theo dự trù là 20 triệu người thì phải nói rằng cái vấn đề kiểm soát về an ninh nó rất là khó khăn, nhất là với cái sự tham dự của khá nhiều những nguyên thủ của các nước khác, nó không dễ gì kiểm soát hết. Bởi vì chỉ cần một cái đứa nào mà nó tổ chức nào hay là một cái group nào mà nó muốn thập gậy bánh xe, nó muốn chia rẽ, nó tạo ra những cái cuộc tấn công hoặc là gây xáo trộn hoặc là chết người đó, nó sẽ làm cho tình hình lộn xộn thêm. Và rồi lúc đó nó lại sẽ có cái cơ hội là Iran nói là bên phía Hoa Kỳ thực hiện những cái phá hoại này kia vân vân. Cho nên cái vấn đề an ninh chúng tôi vẫn không tin là Iran có cái khả năng để mà kiểm soát hết với cái số lượng người như vậy. Cho nên với cái nhìn của chúng tôi thì chúng tôi nghĩ rằng nó sẽ có một cái gì đó nó xảy ra. Nó có thể nó không lớn lắm, nhưng mà không thể nào mà yên lành nó trót lọt nó đi qua được. Không nhiều thì ít, nó cũng sẽ có một số những cái trở ngại nó xảy ra. Vâng, chúng ta trở lại với cái cuộc chiến tại ở bên Ukraine. Thưa với quý vị, sau cái đợt mà bị tấn công khá nặng nề của Nga đối với Iran thì ông Zelensky ông ấy bối rối lắm. Ông ấy bây giờ là kêu vào các đồng minh phương Tây hãy càng sớm càng tốt chuyển giao những cái loại vũ khí mới và đặc biệt là cái loại quả tiễn phòng thủ Patriot cho

0: loại tiễn tấn công cũng cũng được, chúng tôi nghĩ là cũng không có ai cấm. Ở đây đó là Patriot, nó là một cái loại quả tiễn phòng thủ của Hoa Kỳ. Và dĩ nhiên một số các nước Âu Châu họ cũng có những cái loại quả tiễn tương tự, và họ cũng nói ồ tôi sẽ giúp cho Ukraine để Ukraine tự bảo vệ mình. Những cái loại quả tiễn mang cái bí số MIM-104 Patriot của Đức nói rằng sẽ hỗ trợ cho Ukraine, nhưng mà rất tiếc đó là cái chữ hỗ trợ này nó nằm ở trong ngoặc kép đó, là khoảng vài năm nữa mới có. Mà bây giờ chiến trường đang dầu sôi lửa bỏng, ai mà đợi được vài năm, vài ngày, còn nhiều khi đợi không nổi thì làm gì tới cái chuyện mà vài năm. Cho nên hiện giờ Ukraine đang ở vào trong cái thế phải nói rằng bị ép rất là, cái sức ép rất là mạnh. Và Nga đã chứng minh cho Ukraine thấy rằng nếu cần họ có thể vùi dập thêm nữa. Và Ukraine nói rằng chúng tôi sẽ trả đũa. Nhưng mà với cái việc mà thiếu những cái vũ khí như hiện nay đó, thì cái chuyện trả đũa xem ra nó cũng rất là khó thực hiện. Cho nên người ta vẫn nghĩ tới cái chuyện mà phải chấm dứt cái cuộc chiến ở đây. Và để chấm dứt cuộc chiến ở đây thì cả hai bên đều phải đồng ý. Ukraine phải nhượng bộ như thế nào, ông Zelensky phải tự động đưa ra cái con đường nó như thế nào để cho Putin đồng ý ngồi xuống cái bàn hội nghị thì mới có cái cơ may giải quyết được cái cuộc chiến này. Nhưng mà rất tiếc cho đến giờ phút này ông Zelensky ấy vẫn chưa nhìn ra được cái điều này. Vì thân dân, một số những cái diễn biến vừa xảy ra tại Ukraine cho thấy rằng cái cuộc chiến này nó sẽ còn kéo dài không biết cho đến khi nào. Thì Ukraine sẽ, đến lúc nào Ukraine sẽ kiệt sức, đến lúc nào mà các nước ở NATO cũng như Liên Âu sẽ nói rằng chúng tôi mệt mỏi quá rồi, không còn đủ sức nữa để mà hỗ trợ nữa. Chẳng lẽ phải đợi đến lúc đó thì cuộc chiến nó mới chấm dứt hay sao? Chẳng lẽ đợi lúc đó thì ông Zelensky mới nghĩ tới cái chuyện đàm phán hay sao? Vâng, Nam Phong xin ý kiến của anh Dân về cái tình hình hiện tại của cuộc chiến tại Ukraine giữa Nga và Ukraine, thưa anh Dân.
1: Không ai biết được chuyện gì trong tương lai, mặc dù đã bước qua năm thứ năm cuộc chiến này kéo dài từ ngày 24 tháng 2 năm 2022. Không ai có thể đoán được, tại vì chẳng có ai muốn tham dự thêm nữa. Trong khi đó thì Ukraine và Nga Xô lại không hề chấm dứt cái sự sử dụng sức mạnh quân sự khi có thể để đối đầu với nhau. Cho nên cuộc chiến tranh này khó mà giải quyết bằng khía cạnh ngoại giao. Nếu định nghĩa về lộ đồ ngoại giao và tiến trình thương thảo đó hay là gì, trong hơn một năm qua đó có chán bạn tiến trình thương thảo, có rất nhiều thượng đỉnh ở Geneva, ở Doha, ở nhiều nơi khác nhau mà không có một lộ đồ nào rõ ràng, mà lộ đồ của những phe mà đưa ra đó nó lại không thỏa đáng. Đế quốc Nga đã nói rằng NATO đã đứng ngoài vụ này, và NATO đã đứng ngoài vụ này thật sự, tại vì NATO không có lý do gì mà chen vô cái vụ kiện ở cái sự kiện ở Ukraine, chỉ có lên đâu thôi. Mà lên đâu đó thì chân trong chân ngoài không có khả năng. Ngay cả cái yếu tố rằng Đức có giàn phóng ở tiến Patriot đó chứ, nhưng mà bố bảo đó, Thủ tướng Đức có dám giao cho Ukraine hay không? Còn Tổng thống Zelensky chờ đợi sự đồng thuận của ông Trump để cho họ sản xuất số lít xăng, tức là sản xuất theo bài bản mà Mỹ muốn. Cái giàn hỏa tiễn này, cái chuyện đó là giấc mơ không bao giờ trở thành sự thật được. Trước hết, giàn hỏa tiễn Patriot Missile System nó vừa công vừa thủ là một trong ba hệ thống tương tự như vậy hữu hiệu nhất trên thế giới. Thành thị chính cuộc ở Ukraine nó sẽ bế tắc và nó sẽ tiếp tục bế tắc nếu Tổng thống Zelensky không giải quyết chừng nào thì ông rút quân ra khỏi khu vực Đông Ba, để biến cái giải đất vùng biên giới giữa hai quốc gia đã trở thành một vùng phi quân sự do Liên minh Liên quốc đảm trách. Và đó là ý muốn của Tổng thống Zelensky, muốn có một sự bảo đảm an toàn của đất nước ông đấy chứ. Tại sao ông không làm? Chúng tôi ngại rằng nếu mà Tổng thống Zelensky bây giờ muốn làm đó, NATO nó lại đẩy thêm cái nhu cầu mới nữa. Cho nên chúng tôi không thực sự đoán được tương lai của chiến cuộc Ý rằng nó sẽ đi đến đâu, hay chiến cuộc Ukraine sẽ đi đến đâu. Đầu năm vừa rồi đó, Vladimir Putin nói rằng nếu cần phải 5-6 năm đó, Nga sẽ đeo đuổi 5-6 năm. Và đó là lời bạo ngôn của bạo lực mà Tổng thống Zelensky đó không có phép giải đáp. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Dân. Thế anh Trong Nghĩa, qua cái tình hình cái chiến cuộc tại Ukraine, nhiều lúc những cái người ở ngoài thấy bực bội lắm, bởi vì đã có cái con đường để giải quyết nhưng mà là những người trong cuộc lại không chịu giải quyết. Thì thôi đồng nghĩa anh nghĩ rằng đó, nếu mà ông Trump giải quyết xong cái bài toán cái cuộc chiến ở tại Iran, liệu ông có sẽ quay trở lại để giúp giải quyết cái cuộc chiến tại ở Ukraine hay không, thưa Trung Nghĩa?
2: Tôi rất có thể, Nam Phong, tại vì đây cũng là cái trách nhiệm chung, an toàn chung cho thế giới luôn, chứ không phải chỉ có bên Âu Châu đâu. Nhưng mà qua cái cuộc chiến xa lầy của Nga, ông Putin, thì cho thấy được rằng nó là gây tác hại cho cái trật tự thế giới, cũng như là một lần nữa minh xác đó là cái khả năng chiến đấu của người dân của Ukraine. Nhưng mà những cái đợt không kích vừa qua cũng đã chứng minh được rằng cái mức độ tác hại về cái vấn đề vật chất cũng như là sinh mạng của người mà Nga đã làm tấn công vào cái thủ đô Kiev của Ukraine. Trong mà cuộc không kích này sử dụng mà cũng như là quả tiễn hay là phi cơ không người lái mà gần như tấn công suốt đêm ngày 20 tháng 7 đó, với khoảng là 70 quả tiễn cũng như là 500 cái vấn đề gọi là phi cơ không người lái hay là drone, mà trong đó thì 77 người chết và hàng trăm người bị thương. Và theo cái số liệu mà về vấn đề tang thương cũng như là vật chất gần như là rất là nặng cho thủ đô của Kiev, và mức độ tổn hại này đó là lên rất là cao. Rồi thành phố thủ đô của Kiev khoảng 3 triệu dân, nhưng mà cái chiến kéo dài không thể nào làm ăn được, và đồng thời nữa là cái khả năng cũng bị hạn chế về vấn đề tiếp liệu, về vấn đề khác. Mặc dù là chiến tranh lớn nhưng mà những mục tiêu đó cũng cố tránh ra những cái nơi mà dân chúng mà tập trung vào những cơ sở về quân sự. Thì theo được biết được rằng đó là các cái cơ sở mà về quân sự cao cấp của Ukraine cũng đã bị tấn công, nhưng mà cũng không có báo cáo cho biết được là cái mức độ thiệt hại nó như thế nào. Thế thì về những cái các quốc gia tại Âu Châu đã hỗ trợ nó như thế nào, mà chúng ta chỉ thấy là có cái sự xin xỏ và xin, và ngay cả tổng thống của Zelensky cũng yêu cầu Hoa Kỳ cho phép để Iran có thể Ukraine có thể tự chế tạo về những cái phương tiện cũng như là vũ khí để mà có thể đáp lại sự phòng thủ cũng như là gây thiệt hại cho nước Nga. Thì qua những lời đáp lễ qua lại và những cái khả năng tấn công này, thế nào nó cũng có những cái ý đồ bên trong, và Hoa Kỳ cũng sẽ muốn tập chức để mà có thể đánh tay cũng như là để tiết kiệm tiền rồi cũng như là làm thế nào để thấy được là cái trật tự thế giới cũng như là cái trách nhiệm của Âu Châu, của các quốc gia, đặc biệt đó là nước Nga và Ukraine cần phải có cái thiện chí gặp gỡ lại với nhau để mà kết thúc về cuộc định chiến và để phân định lại nhiệm vụ nó như thế nào và như thế nào. Đó thì tôi nghĩ rằng không phải đợi cho đến những kết quả sau cùng đâu, mà có những cái âm thầm, có những cuộc sắp xếp cũng như là cũng như cuộc vận động mà nó nằm sâu trong sự kín đáo, không có lộ ra bên ngoài thì bao giờ nó cũng có. Và người ta cũng hiểu được rằng cái thực lực của nước ta sau khi mà cuộc chiến kéo dài thì người ta còn phải có thể đánh giá ra cái khả năng của nước Nga như thế nào. Khả năng đây là không có quốc gia nào muốn sử dụng về cái vấn đề vũ khí nguyên tử, và đây là một cái trách nhiệm hàng đầu mà ngay cả chính phủ Hoa Kỳ cũng không muốn tự rằng có cái khả năng về nguyên tử. Trong khi đó là những quốc gia tại Âu Châu như là Pháp, Anh hay là các nước Nga đều có khả năng về vấn đề nguyên tử. Mà trước đây đó, sau khi có những cái cuộc sắp xếp, có những cái thỏa thuận để mà gọi là giải quyết về vấn đề nguyên tử của Ukraine, thì chúng ta cũng đừng quên rằng Ukraine trước đây cũng rất là thân cận thân Nga về cái vấn đề chủ nghĩa của Cộng sản, nhưng mà sau đó thì cái ý thức của người dân đã tách rời ra khỏi liên bang của Nga đã để biết là độc lập. Nhưng mà Ukraine cũng đã từ được nghĩa là đồng ý đó là giải quyết về khả năng nguyên tử, nếu không thì cái vấn đề này đó là cái vấn đề mà thách thức cho cái khả năng cho cả thế giới. Nói tóm lại thì Hoa Kỳ cũng nóng ruột trong vấn đề này nhưng mà không lộ ra. Thứ hai là bao nhiêu cũng đã đủ rồi, và thấy được là cái sức mạnh của nước Nga, của ông Putin, cũng như là cái sự khó khăn về lãnh đạo của ông Zelensky và những cái trách nhiệm về của thế giới để làm cho cái khối NATO cũng như là vấn đề mà gia tăng về khả năng quốc phòng cũng như là vũ khí của các quốc gia tại Âu Châu, thì tôi nghĩ rằng sẽ có một phần nào cái áp lực từ phía Mỹ để mà Mỹ phải lo. Nhưng mà Mỹ thì cứ tỉnh nói là đây là cái trách nhiệm về của khối NATO là phải tự lo cho mình, và điều kiện này cũng phải có cái sự nhượng bộ nào của vấn đề của Zelensky, của Ukraine để mà có thể đáp ứng được cái sự đòi hỏi của ông Putin. Bù trở lại thì ông Putin cũng sẽ thắm đò về cái khả năng cũng như là về vấn đề thiệt hại về của nước Nga. Tuy do thì đây cũng là một cái chính sách mà có thể có phần nào để dính líu về nhiều quốc gia cũng như là về chính phủ của tổng thống Biden trước đây. Nói tóm lại thì tôi nghĩ rằng cái sự nhượng bộ cũng như là các sự thúc đẩy bên trong hoặc là những sự sắp xếp nào đó mà Hoa Kỳ có thể giúp phần nào cho cái tiến trình về cái vấn đề ngừng bắn cũng như là trở lại thẳng thắn để mà nói chuyện giữa đại diện chính thức từ phía của ông tổng thống của nước ta và tổng thống Zelensky với cái sự trung gian của Hoa Kỳ, mà nếu có thể là những diễn biến mà chúng ta sẽ xem sau cái ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ nó có tiến triển được hay không, đó là cái sự tiên đoán và mặt thôi. Xin trả lời với Nam Phong.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Trần Dũng. Vâng, chúng tôi còn một hai câu hỏi cuối.

0: các anh có thể cho biết bà này với last name McNamara có liên quan gì đến ông cựu bộ trưởng quốc phòng trước kia của Hoa Kỳ trong thời chiến tranh Việt Nam hay không? Và câu hỏi thứ hai là xin cho biết thêm nhận định về vị tân đại sứ này, nó sẽ có lợi gì cho công cuộc đấu tranh của chúng ta tại hải ngoại hay không? À, dạ vâng, đây là hai câu hỏi chúng tôi nhận được của một vị khán giả từ ở Nam Cali. Dạ, Nam Phong xin mời anh Dân.
1: Vâng, chúng tôi đã nghiên cứu khá nhiều về trường hợp bà Tân đại sứ Mỹ tại Việt Nam đã đến nhậm chức và quá trình kinh nghiệm cũng như là hiệu quả cái vai trò của bà. Trong đến nay đó, 50 năm, gần một chục vị đại sứ Mỹ, không có một vị đại sứ Mỹ nào đó mà hành xử xem có lợi cho cái trò đấu tranh dân chủ, mà dường như là hầu hết họ là đại diện cho Hà Nội thì đúng hơn. Và đó quả là chính sách của Liên bang Hoa Kỳ. Liên bang Hoa Kỳ đã giữ được cái áo chiến tranh 50 năm nay rồi. Họ chỉ muốn Việt Nam thay đổi, và cái mà thay đổi ở Việt Nam mà chính phủ Liên bang Mỹ muốn nhất đó, là bớt đi ảnh hưởng và áp lực của Trung Quốc, một chuyện hơi khó làm. Bà Tân đại sứ này với kinh nghiệm về hành chính, về ngoại giao, ít liên quan đến ý thức hệ, hầu hết là vì cái đó là sở trường của bà. Chúng tôi không tin rằng bà làm chuyện gì đó đụng chạm tới cái làm văn ý thức hệ, tại vì đó là một việc làm nó đi ngược lại cái vai trò của bà. Còn cái last name của bà có liên quan gì tới ông McNamara không đó? Dạ không có liên quan gì cả. Và chúng tôi đã đi sưu cứu coi gốc gác bà này là ai, tới giờ này vẫn chưa thành công. Nhưng mà cái xác suất nói rằng bà là người Á Châu và gốc Việt đó, nó vô cùng mong manh, không hề có chuyện đó, ít ra những sự tìm hiểu của chúng tôi. Cho nên nếu bà không mang gần máu Việt, chúng ta đừng có Việt hóa bà. Và bấm với bao mấy năm kinh nghiệm về mặt ngoại giao đó, bà sẽ rất Mỹ và rất là nhiều Mỹ hơn tất cả những người tiền nhiệm. Chúng ta xem coi việc làm của bà như thế nào.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Dân. Xem ra nếu mà bà Tân đại sứ này mà là cái người gốc Việt đó, thì nó cũng có cái xác suất xảy ra trong cái đợt mà di tản các em bé vào cái dịp 1975. Nhưng mà thôi thì cái đó để xem cái thời gian xem có thêm những cái tin tức gì về lý lịch của bà này hay không. Nhưng mà trước mắt là chúng ta thấy từ last name cho đến first name thì toàn là tên Mỹ thôi. Nếu mà là người Việt Nam thì cũng đã lấy chồng Hoa Kỳ. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngừng tiết mục này đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho hai ông chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
2: Trọng Nghĩa xin chúc mừng cho ngày lễ độc lập cho dân chúng của Hoa Kỳ, đặc biệt đó là người Mỹ gốc Việt của chúng ta và người dân chúng của Hoa Kỳ. Chúng ta cũng khao khát mà có những cái ngày đẹp đẽ mà 250 năm dân chúng Hoa Kỳ từ ngày lập quốc tới bây giờ, với bao nhiêu biến cố đã xảy ra và những cái thắng lợi từ đã có, không phải cho nước Mỹ mà cho cả thế giới luôn. Chúng tôi hy vọng rằng với những cái điều kiện này, chúng ta cũng có những cái niềm vui nào đó đối với chính phủ Hoa Kỳ và dân chúng Hoa Kỳ mà chúng ta là người Mỹ gốc Việt. Trọng Nghĩa xin kính chào quý khán giả, kính chào anh Nam Phong và anh Hoàng Thế Dân, và xin hẹn trong ngày thứ hai cuối của chương trình thời sự của ngày thứ hai. Tổng Nghĩa xin trân trọng kính chào.
0: Dạ, nó không mời anh Dân.
1: Còn ba anh em chúng tôi xin được kính chúc quý khán giả và gia đình, cá nhân chúng tôi xin kính chúc nghị vị, đồng sự và quý quyến một lễ độc lập thật là hạnh phúc. Xin hẹn tất cả chương trình tuần tới thứ hai mùng 6 và buổi chiều hôm đó đội Bành Mỹ sẽ gặp đội Belgium. Từ Santa Clara, chúng tôi là Hoàng Thế Dân, xin kính chào quý vị ạ.
0: Dạ, cảm ơn anh.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

Người đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.

0: Kính thưa quý vị thính giả, dù sống ở bất cứ nơi đâu, chúng ta, những người mang trong mình dòng máu Việt Nam, luôn tự hào về lịch sử của dân tộc, về truyền thống bất khuất từ thời vua Hùng Vương dựng nước cho đến ngày nay. Trên dòng lịch sử, có những lúc vinh quang, cũng có đôi khi cay đắng, nhưng với ý chí quật cường của người Việt Nam, nước Việt Nam sẽ mãi mãi trường tồn, dân tộc Việt Nam ngàn đời vẻ vang. Chương trình lịch sử phong tục Việt Nam do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách. Kính mời quý vị khán giả cùng tìm về với cội nguồn dân tộc.
1: Thưa quý vị khán giả, hôm nay trong tiết mục lịch sử Việt Nam, chúng tôi xin kính mời quý vị theo dõi tiếp Việt Nam sử lược của học giả Trần Trọng Kim. Chúng ta hãy nói về nhà Lý. Nhà Lý trị vì từ năm 1010 đến năm 1225. Trước hết là Lý Thái Tổ trị vì từ năm 1010 đến năm 1028, niên hiệu là Thuận Thiên.
2: Về việc Lý Thái Tổ khởi nghiệp, Lý Công Uẩn, người ở làng cổ Pháp, nó thuộc về huyện Đông Ngạn, phủ Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Hiện nay ở tỉnh Bắc Ninh, làng Đình Bảng có lăng và đền thờ nhà Lý. Tục truyền rằng Công Uẩn không có cha, mẹ là Phạm Thị đi chơi chùa Tiêu Sơn, thuộc làng Tiêu Sơn, phủ Từ Sơn, nằm mộng thấy đi lại với thần nhân, rồi về có thai, đẻ ra đứa con trai. Đến 3 tuổi, đem cho người sư ở chùa cổ Pháp tên là Lý Khánh Văn làm con nuôi, mới đặt tên là Lý Công Uẩn.
1: Công Uẩn lớn lên và Hoa Lư làm quan nhà Tiền Lê, đến chức tả thân vệ, điện tiền chỉ huy sứ. Khi Lê Long Đỉnh mất, thì Lý Công Uẩn đã ngoài 35 tuổi. Bây giờ là người đã oán giận nhà Tiền Lê lắm. Ở trong triều có bọn Đào Cam Mộc cùng với Sư Vạn Hạnh mưu tôn Lý Công Uẩn lên làm vua. Lý Công Uẩn bèn lên ngôi hoàng đế, tức là vua Thái Tổ nhà Lý.
2: Về việc dời đô về Thăng Long Thành, Thái Tổ thấy đất Hoa Lư chật hẹp, không có thể mở mang ra làm chỗ đô hội được, bèn định dời đô về La Thành. Tháng 7 năm Thuận Thiên Nguyên Niên, tức năm 1010, thì khởi sự dời đô. Khi đến La Thành, Thái Tổ lấy cớ có điềm trông thấy rồng vàng hiện ra, bèn đổi Đại La Thành là Thăng Long Thành, tức là thành Hà Nội bây giờ, cải Hoa Lư làm Trường An Phủ và cổ Pháp làm Thiên Đức Phủ.
1: Việc lấy kinh Tam Tạng, nhà Lý bấy giờ sùng đạo Phật, nhà vua trọng đãi những người đi tu, lấy tiền kho ra để làm chùa, đúc chuông. Tháng 6 năm Mậu Ngọ, tức là năm 1018, vua sai quan là Nguyễn Đạo Thanh và Phạm Hạc sang tàu lấy kinh Tam Tạng đem về để vào kho Đại Hưng.
2: Về việc chính trị, lúc bấy giờ ở bên nhà Tống có nhiều việc, cho nên cũng không sinh sự đối thua gì với nước ta. Bởi vậy khi Thái Tổ lên làm vua, sai sứ sang cầu phong, vua nhà Tống liền phong cho làm Giao Chỉ Quận Vương, sau là gia phong Nam Bình Vương. Đức Kim Thành và Đức Chân Lạp đều sang triều Cống, cho nên việc ban giao thời bấy giờ đều yên trị. Ở trong nước cũng có đôi ba nơi nổi lên làm loạn, như ở Diễn Châu thuộc Nghệ An.

0: và ở mạn thượng du hay có sự phản nghịch, nhà vua phải thân chinh đi đánh dẹp mới yên được.
1: Thời bấy giờ các hoàng tử đều được phong tước vương và phải cầm quân đi đánh giặc, bởi vậy ai cũng giỏi nghề dùng binh. Thái tổ lưu tâm về việc sửa sang trong nước, đổi phép cũ của nhà Tiền Lê, chia nước ra làm 24 lộ, gọi Hoang Châu và Ái Châu là trại, lại định ra 6 hạng thuế là thuế ruộng, đầm, ao, thuế đất trồng dâu và bãi phù sa, thuế sản vật ở núi, thuế mắm muối đi qua ải quan, thuế sừng tê và ngà voi và hương ở trên mạn núi xuống, thuế tre gỗ, hoa quả. Vua cho những bậc công chúa coi việc trưng thu các thứ thuế ấy. Thái tổ trị vì được 19 năm thì mất, thọ 55 tuổi.
0: Lý Thế Tông từ năm 1028 đến năm 1054. Qua các niên hiệu, Thiên Thành từ năm 1028 đến năm 1033, Thông Thụy từ năm 1034 đến năm 1038, Càn Phù Ngũ Đạo từ năm 1039 đến năm 1041, Minh Đạo từ năm 1042 đến năm 1043, Thiên Cảm Thánh Võ từ năm 1044 đến năm 1048 và Sùng Hưng Đại Bảo từ năm 1049 đến năm 1054.
1: Thái tổ vừa mất chưa tế tán xong thì các hoàng tử là Võ Đức Vương, Dịch Thánh Vương và Đông Chinh Vương đã đem quân đến vây thành để tranh ngôi của Thái tử. Bây giờ các quan là bọn Lý Nhân Nghĩa. Chúng tôi xin mở một cái ngoặc đơn ở đây. Nguyên văn của Trần Trọng Kim viết bọn có nghĩa là những người. Bây giờ các quan là bọn Lý Nhân Nghĩa xin Thái tử cho đem quân ra thành quyết được thua một trận. Khi quân của Thái tử và quân các vương đối trận thì quan võ vệ tướng quân là Lê Phụng Hiểu rút gươm ra chỉ vào Võ Đức Vương mà bảo rằng: các người dòm ngó ngôi cao, khinh dễ tự quân, trên quên ơn tiên đế, dưới trái nghĩa tôi con, vậy Phụng Hiểu này xin dâng nhát gươm. Nói xong chạy xông vào chém Võ Đức Vương ở trận tiền. Quân các vương trông thấy sợ hãi bỏ chạy cả. Dịch Thánh Vương và Đông Chinh Vương cũng phải chạy trốn.
0: Thái tử phục mã lên ngôi, tức là vua Thái Tông. Dịch Thánh Vương và Đông Chinh Vương xin về chịu tội. Thái Tông nghĩ tình cốt nhục bèn tha tội cho và lại phục chức cũ cho cả hai người. Cũng vì sự phản nghịch ấy cho nên vua Thái Tông mới lập lệ, cứ hàng năm các quan phải đến đền Đồng Cổ ở làng Yên Thái, Hà Nội làm lễ đọc lời thề rằng: làm con phải hiếu, làm tôi phải trung, ai bất hiếu bất trung xin quỷ thần làm tội. Các quan ai trốn không đến thề phải phạt 50 trượng.
1: Về sự đánh dẹp, Thái Tông là người có thiên tư đỉnh ngộ, thông lục nghệ, tinh thao lược. Gặp lúc trong nước có nhiều giặc giả, nhưng ngài đã quen việc dùng binh, cho nên ngài thường thân chinh đi đánh đông dẹp bắc. Thời bây giờ nhà vua không đặt quan tiết trấn, phàn việc binh việc dân ở các châu đều giao cả cho người châu mục. Còn ở mạn thượng du thì có người tù trưởng quản lĩnh. Cũng vì quyền những người ấy to quá cho nên thường hay có sự phản nghịch. Lại có những nước lân bang như Chiêm Thành và Ai Lao thường hay sang quấy nhiễu. Bởi vậy cho nên sự đánh dẹp về đời vua Thái Tông rất nhiều.

0: giật mình. Lúc ấy Châu Quảng Nguyên thuộc Lạng Sơn có những người Nùng cứ hay làm loạn. Năm Mậu Dần 1038 có Nùng Tồn Phúc làm phản, tự xưng là Chiêu Thành Hoàng Đế, lập A Nùng làm Ninh Đức Hoàng Hậu, đặt quốc hiệu là Tràng Sinh Quốc, rồi đem quân đi đánh phá các nơi. Năm Kỷ Mão 1039 Thái Tông thân chinh đi đánh, bắt được Nùng Tồn Phúc và con là Nùng Tri Thông đem về kinh làm tội, còn A Nùng và con là Nùng Tri Cao chạy thoát được.
1: Năm Tân Thị 1041, Nùng Tri Cao cùng với mẹ là A Nùng về lấy Châu Đảng Đo gần Châu Quảng Nguyên, lập ra một nước gọi là Đại Lịch Quốc. Thái Tông sai tướng lên đánh bắt được đem về Thăng Long. Nhưng vua nghĩ trước đã giết cha và anh, nay thương tình không giết, tha cho về, và lại phong cho làm Quảng Nguyên Ngục, sau là gia phong cho tước Thái Bảo. Năm Mậu Tý 1048, Nùng Tri Cao lại phản, xưng là Nhân Huệ Hoàng Đế, quốc hiệu là Đại Nam. Thái Tông sai quan thái úy Quách Thịnh Vật lên đánh không được. Bây giờ Tri Cao xin phụ thuộc vào nước Tàu, nhà Tống không cho. Tri Cao bèn đem quân sang đánh lấy Ung Châu, rồi chiếm cả thảy được 8 châu ở đất Quảng Đông và Quảng Tây. Những châu ấy là Châu Hoành, Châu Quỷ, Châu Cung, Châu Tầm, Châu Đằng, Châu Ngô, Châu Khang và Châu Đoan.
0: Vua nhà Tống đã toan nhờ quân nhà Lý sang đánh giúp, nhưng tướng nhà Tống là Địch Thanh can rằng có một Nùng Tri Cao mà đất Lưỡng Quảng không chế được, lại phải nhờ quân ngoại quốc vào đánh giúp. Nếu có ai nhân đó mà nổi loạn thì làm thế nào? Vua nhà Tống nghe lời ấy bèn sai bọn Dư Tĩnh và Tôn Miệt đi đánh dẹp Tri Cao. Bọn Dư Tĩnh đánh mãi không được, nhà Tống lấy làm lo. Nhân khi Tri Cao dâng biểu xin lĩnh chức tiết độ sứ Châu Ung và Châu Quý, vua nhà Tống đã toan thuận cho. Địch Thanh can đi và xin đem quân đi đánh.
1: Địch Thanh ra hợp quân với bọn Dư Tĩnh và Tôn Miện đóng ở Tân Châu thuộc Liễu Châu tỉnh Quảng Tây, rồi hội các tướng lại cấm không cho ra đánh giao với giặc. Bây giờ có quan kiềm hạt tỉnh Quảng Tây tên là Trần Thự trái thứ lệnh đem quân đi đánh bị thua. Địch Thanh đem chém đi rồi lệnh cho quân nghỉ 10 ngày. Quân đi thám biết chuyện về báo với Tri Cao biết. Tri Cao tưởng là quân nhà Tống không dám đánh, bèn không phục giữ. Địch Thanh đem quân đến cửa Côn Lôn gần phủ Nam Ninh đánh Nùng Tri Cao. Lúc đang đánh nhau, Địch Thanh đem quân kỵ đánh hai bên tả hữu, quân của Tri Cao tan vỡ, tướng là bọn Hoàng Sư Mật đều tử trận. Tri Cao chạy trốn thoát sang nước Đại Lý. Sau người Đại Lý bắt Nùng Tri Cao chém lấy đầu đem lộp cho nhà Tống, giặc Nùng từ đó mới yên.
0: Về việc đánh Chiêm Thành, Thái Tông lên làm vua đã hơn 15 năm mà nước Chiêm Thành không chịu thông sứ và lại cứ quấy nhiễu ở mặt bể. Thái Tông bèn sắp sửa binh thuyền sang đánh Chiêm Thành. Năm Giáp Thân 1044, vua Thái Tông ngự giá đi đánh Chiêm Thành. Quân Chiêm Thành dàn trận ở phía nam sông Ngũ Bồ. Thái Tông truyền thúc quân đánh tràn sang. Quân Chiêm Thành thua chạy. Quân ta bắt được hơn 5.000 người và 30 con voi. Tướng Chiêm Thành là Quách Gia Ghi chém quốc vương là Xà Đẩu, đem đầu sang xin hàng.
1: Bây giờ quan quân chém giết người bản xứ rất nhiều, máu chảy thành suối. Thái Tông trông thấy động lòng thương, xuống lệnh cấm không được giết người Chiêm Thành. Hễ ai trái lệnh thì theo phép quân mà trị tội. Thái Tông tiến binh đến quốc đô là Phật Thệ, ngay ở làng Nguyệt Hậu, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên. Vào thành bắt được Phương Phi làm dê và các cung nữ đem về. Khi xa giá về đến sông Lý Nhân, Thái Tông cho đòi Mỹ Ê sang chầu bên thuyền ngự. Mỹ Ê giữ tiết không chịu, quấn chiêm lăn xuống sông mà tự tử. Ngay ở phủ Lý Nhân còn có đền thờ. Thái Tông bắt về hơn 5.000 người Chiêm Thành, ban cho ruộng đất, lập thành phường ấp mà làm ăn.
0: Về việc chính trị, Thái Tông tuy phải đánh dẹp luôn, nhưng cũng không bỏ việc chính trị trong nước, bao giờ cũng để lòng thương dân. Hễ năm nào đói kém hay là đi đánh giặc về thì lại giảm thuế cho hàng 2-3 năm, ngoài sửa lại luật phép, định các bậc hình phạt, các cách tra hỏi và đặt lệ cho những người già, người trẻ, trừ khi phạm tội thập ác thì được lấy tiền mà chuộc tội. Nhân khi đổi luật mới, nhà vua đổi niên hiệu là Minh Đạo năm 1042.
1: Năm Quý Mùi 1043, Thái Tông hạ chiếu cấm không cho ai được mua Hoàng Nam để làm nô. Hoàng Nam là người từ 18 tuổi trở lên. Vua lại chia đường quan lộ ra từng cung, đặt nhà trạm để chạy giấy công văn. Ở trong cung thì Thái Tông định số hậu phi và cung nữ như sau: hậu và phi 13 người, ngự nữ là 18 người, nhạc kỹ 100 người. Những cung nữ phải học nghề thêu dệt, vóc gấm.
0: Vua Lý Thái Tông trị vì được 27 năm, đến năm Giáp Ngọ 1054 thì mất thọ.

0: vua Lý Thánh Tông, trị vì từ năm 1054 đến năm 1072, với các niên hiệu sau đây: Long Thụy Thái Bình từ năm 1054 đến 1058, Chương Thánh Gia Khánh từ năm 1059 đến năm 1065, Long Chương Thiên Tự từ 1066 đến 1067, Thiên Hướng Bảo Tượng từ trong năm 1060, và Thần Võ từ năm 1069 đến năm 1072.
1: Về việc chính trị, Thế Tử là Nhật Tôn lên ngôi, tức là vua Thánh Tông. Ngài đổi quốc hiệu là Đại Việt. Từ giờ đến bây giờ thì nước ta vẫn gọi là Đại Cồn Việt, nay mới đổi là Đại Việt. Thánh Tông là một ông vua nhân từ, có lòng thương dân. Một năm trời làm rét lắm, Thánh Tông bảo những người quan hầu gần rằng: Trẫm ở trong cung ăn mặc như thế này còn rét, nghĩ những tù phạm giam trong ngục phải trói buộc, cơm không có mà ăn, áo không có mà mặc. Vả lại của người xét hỏi chưa xong, gian ngay chưa rõ, nhỡ rét quá mà chết thì thật là thương lắm. Nói rồi truyền lấy chăn chiếu cho tù nằm, và mỗi ngày cho hai bữa ăn. Lại có một hôm Thánh Tông sang ngự ở điện Thiên Khánh xét án, có Động Thiên công chúa đứng hầu ở bên cạnh. Thánh Tông chỉ vào công chúa mà bảo các quan rằng: Lòng Trẫm yêu dân cũng như yêu con Trẫm vậy, hiềm vì trăm họ ngu dại làm càng phải tội, Trẫm lấy làm thương lắm. Từ nay về sau tội gì cũng giảm nhẹ bớt đi.
0: Vua Thánh Tông có nhân như thế, cho nên trăm họ mến phục. Trong đời ngài làm vua ít có giặc giả, ngài lại có ý muốn khai hóa sự văn học, lập văn miếu làm tượng Chu Công, Khổng Tử và 72 tiên hiền để thờ. Nước ta có văn miếu thờ Khổng Tử và chư hiền khởi đầu từ đấy. Việc binh chính thì ngài đặt quân hiệu và chia ra làm tả hữu tiền hậu bốn bộ, hợp lại là 100 đội có lính kỵ và lính bắn đá. Còn những phiên binh thì lập ra thành đội riêng, không cho lẫn với nhau. Binh pháp nhà Lý bây giờ có tiếng là giỏi, nhà Tống Đông Tàu đã phải bắt trước. Ấy là một sự vẻ vang cho nước mình bao nhiêu.
1: Về việc lấy đất Chiêm Thành, vua Thánh Tông đại nhân mà lại dũng, đất Chiêm Thành hay sang quấy nhiễu. Ngày thân chinh đi đánh, đánh lần đầu không thành công, đem quân trở về. Đi đến Châu Cư Liên, nghe thấy người khen bà Nguyên Phi ở nhà giảm quốc, trong nước được yên trị. Thánh Tông nghĩ bụng rằng: Người đàn bà trị nước còn được như thế, mà mình đi đánh Chiêm Thành không thành công, thế ra đàn ông hèn lắm à. Lại đem quân trở lại, đánh bắt được vua Chiêm Thành là Chế Cũ. Năm ấy là năm Kỷ Dậu 1069. Thánh Tông về triều, đổi niên hiệu là Thần Võ.
0: Chế Cũ xin dân đất ba châu để chuộc tội, là châu Địa Lý, châu Ma Linh và châu Bố Chính. Thánh Tông lấy ba châu ấy và cho Chế Cũ về nước. Các châu ấy nay ở địa hạt tỉnh Quảng Bình và tỉnh Quảng Trị. Năm Nhâm Tý 1072, Thánh Tông mất, trị vì được 17 năm, thọ 50 tuổi.

0: vua Lý Nhân Tông, trị vì từ năm 1072 đến năm 1127, lấy các niên hiệu sau đây: Thái Minh từ năm 1072 đến năm 1075, anh Võ Chiêu Thắng từ năm 1076 đến năm 1084, Quảng Hữu từ 1085 đến 1091, Hội Phong từ 1092 đến 1100, Long Phù từ 1101 đến 1109, Hội Tường Đại Khánh từ 1110 đến 1119, Thiên Phù Duệ Võ từ 1120 đến 1126 và Thiên Phù Khánh Thọ trong năm 1127.
1: Về Ý Lan Thái Phi, vua Nhân Tông là con của bà Ý Lan Thái Phi, người ở Siêu Loại, tỉnh Bắc Ninh ngày nay. Khi trước, vua Thánh Tông đã 40 tuổi mà không có con, đi cầu tự qua làng Thổ Lội, sau đổi là Siêu Loại, rồi lại đổi là Thuận Quan. Người đi xem đứng đầy đường, có một người con gái đi hái dông, thấy xe nhà vua đi, cứ đứng tựa vào cây lan chứ không ra xem. Vua thấy thế lấy làm lạ, truyền gọi đám vào cung phong là Ý Lan phu nhân. Được ít lâu có thai, sinh ra hoàng tử là Càn Đức, được phong là Nguyên Phi. Càn Đức làm thái tử rồi lên nối ngôi, tức là vua Nhân Tông, phong cho mẹ làm Ý Lan Thái Phi. Thái Phi tính hay ghen ghét, thấy bà Dương Thái Hậu giữ quyền, trong bụng không yên, bèn xui vua bắt Thái Hậu và 72 người thị nữ bỏ ngục tối, rồi đem giết cả.
0: Nói đến Lý Đạo Thành, lúc Nhân Tông lên làm vua mới có 7 tuổi, có quan thái sư là Lý Đạo Thành làm phụ chính. Ông Lý Đạo Thành là người họ nhà vua, tính rất đoan chính, hết lòng lo việc nước, thường những lúc sớ tấu cứ hay nói đến việc lợi hại của dân. Những quan thuộc thì chọn lấy người hiền lương mà cất nhắc lên để làm mọi việc. Bởi vậy thời bấy giờ, trong thì sửa sang được việc chính trị, ngoài thì đánh nhà Tống, phá quân Chiêm. Ấy cũng nhờ có Tôi Hiền tướng giỏi cho nên mới thành được công nghiệp như vậy.
1: Về việc sửa sang trong nước, việc đánh dẹp về đời vua Nhân Tông thì nhiều, song những công việc ở trong nước cũng không bỏ trễ. Đến bây giờ mới khởi đầu đắp cái đê Cơ Xá để giữ cho đất kinh thành khỏi bị lụt ngập. Việc đắp đê khởi đầu từ đó. Năm Ất Mão 1075, mở khoa thi tam trường để lấy người văn học và làm quan. Kỳ thi ấy là kỳ đầu tiên ở nước ta chọn được hơn 10 người. Thủ khoa là Lê Văn Thịnh. Ông thủ khoa ấy ngày sau làm đến chức thái sư, nhưng vì sự làm phản nghịch cho nên phải đày lên ở Thao Giang thuộc huyện Tam Nông, Phú Thọ.
0: Năm Bính Thìn 1076, lập quốc tử giám để bổ những người văn học đào dạy. Đến năm Bính Dần 1086, mở khoa thi chọn người văn học vào Hàn Lâm Viện, có Mạc Hiển Tích đỡ đầu, được bổ Hàn Lâm học sĩ. Sự nho học nước ta khởi đầu thịnh lên từ thời bấy giờ.
1: Năm Kỷ Tỵ 1089, định quan chế, chia văn võ ra làm chính phẩm. Quan đại thần thì có thái sư, thái phó, thái úy và thiếu sư, thiếu phó, thiếu úy. Ở dưới những bậc ấy, đàn văn ban thì có thượng thư, tả hữu thâm tri, tả hữu giám nghị đại phu, trung thư thị lang, bộ thị lang, vân vân. Đàn võ ban thì có lưu thống nguyên soái, tổng quản khu mật sứ, khu mật tả hữu sứ, đông ngô thượng tướng, đại tướng, đô tướng, chư vệ tướng quân, vân vân. Ở ngoài các châu quận văn thì có tri phủ, phán phủ, tri châu, võ thì có tri lộ, trấn trại quan.
0: Về việc đánh nhà Tống, từ nhà Đinh, nhà Lê trở đi, tuy Tàu không sang cai trị nước ta nữa, nhưng vẫn cứ lăm le có ý muốn xâm lược. Đến khi vua Thần Tông nhà Tống có quan tể tướng là Vương An Thạch đặt ra phép mới để cải tổ việc chính trị nước Tàu. Nguyên nhà Tống bây giờ bị nước Bắc Liêu và nước Tây Hạ ức hiếp, hàng năm phải đem vàng bạc và lụa vải sang cống hai nước ấy, mà trong nước thì không có đủ tiền để chi dụng. Vua Thần Tông mới dùng ông Vương An Thạch làm tể tướng để sửa sang mọi việc. Vương An Thạch đặt ra 3 phép về việc tài chính và 2 phép về việc binh chính.
1: Về việc tài chính, 3 phép đó là: 1. Phép thanh miêu, là khi lúa còn xanh thì nhà nước cho dân vay tiền, đến khi lúa chín thì dân là phải trả tiền lại, tính theo lệ nhà nước đã định mà trả tiền lãi. Phép thứ hai, phép miễn dịch, là cho những người dân binh mà ai phải sưu dịch thì được nộp tiền, để nhà nước lấy tiền ấy thuê người làm. Phép thứ ba, phép thị dịch, là đặt ra một sở buôn bán là chúng kinh sư để có những thứ hàng hóa gì mà dân sự không bán được thì nhà nước mua thu trả lấy mà bán. Những người con buôn mà ai cần vay tiền thì cho vay, rồi cứ đứng theo lệ nhà nước mà trả tiền lãi.
0: Về việc binh chính, thuyết phép bảo giáp là lấy dân làm lính, chia ra 10 nhà là một bảo, 500 nhà là một đô bảo. Mỗi bảo có đặt 2 người chánh phó để dạy dân luyện tập võ nghệ. Thứ hai, phép bảo mã là nhà nước giao ngựa cho các bảo phải nuôi, có con nào chết thì dân phải theo giá đã định mà thường lại. Khi năm phép ấy thi hành ra thì dân nước Tàu đều lấy làm oán giận vì là trái với chế độ và phong tục cũ.
1: Vương An Thạch lại có ý muốn lập công ở ngoài biên để tỏ cái công hiệu việc cải tổ của mình. Bây giờ ở Ung Châu của quan Tri Châu là Tiêu Chú đức ý Vương An Thạch mới làm sớ tâu về rằng nếu không đánh lấy Giao Châu thì sao thành một điều lo cho nước Tàu. Vua nhà Tống nghe lời tâu ấy, sai Tiêu Chú kinh lý việc đánh Giao Châu, nhưng Tiêu Chú từ chối, lấy việc ấy làm khó, đang không nổi. Nhưng lúc ấy lại có Thẩm Khởi tâu bài mọi lẽ nên đánh Giao Châu. Vua nhà Tống đàn sai Thẩm Khởi làm Tri Châu Châu Quế. Thẩm Khởi ra thu xếp mọi việc theo ý Vương An Thạch, nhưng sao không biết tại lẽ gì mà phải bãi về. Tống triều cho Lưu Di ra thay.
0: Lưu Di sai người đi biên các khe ngòi, các đồn lũy, sửa binh khí, làm thuyền bè, và lại cấm không cho người ở châu huyện gần đấy đi lại buôn bán với người Giao Châu. Bên Lý Triều ta thấy sự tình như thế mới viết thư sang hỏi Tống triều, thì Lưu Di lại giữ lại không để về kinh. Lý Triều tức giận bèn sai Lý Thường Kiệt và Tôn Đản đem 10 vạn binh chia ra làm 2 đạo thủy bộ cùng tiến sang đánh nhà Tống, lấy cớ rằng nhà Tống đặt ra phép mới làm khổ trong họ, vậy quân Đại Việt sang đánh để cứu vớt nhân dân.
1: Năm Ất Mão 1075, Lý Thường Kiệt đem quân sang vây đánh Khâm Châu và Liêm Châu thuộc tỉnh Quảng Đông, giết hại hơn 8.000 người. Đạo quân của Tôn Đản sang đánh Ung Châu, tức là thành Nam Ninh thuộc tỉnh Quảng Tây. Quan đô giám Quảng Tây là Trương Thủ Tiết đem binh lại cứu Ung Châu, bị Lý Thường Kiệt đón đánh ở Cung Lâm Quan gần Nam Ninh, chém Trương Thủ Tiết ở trận Tiền.
0: Tôn Đản vây thành Ung Châu hơn 40 ngày, quan Tri Châu là Tô Giam kiên cố giữ mãi. Đến khi quân nhà Lý hạ được thành thì Tô Giam bắt người nhà tất cả là 36 người chết trước rồi tự đốt mà chết. Người trong thành cũng bắt chước quan Tri Châu, không ai chịu hàng cả. Quân nhà Lý vào thành giết gần đến 58.000 người. Ở đây còn có đặt một dấu hỏi thưa quý vị. Lý Thường Kiệt và Tôn Đản sang đánh nhà Tống, giết cả thảy đến 10 vạn người, rồi lại bắt người lấy của đem về nước.

0: lấy đất Quảng Nguyên. Tống triều được tiên quân nhà Lý sang đánh phá ở Châu Khâm, Châu Liêm và Châu Ung, lấy làm tức giận lắm, bèn sai Quách Quỳ làm chiêu thảo sứ, Triệu Tiết làm phó, đem chiến tướng quân cùng hội với nước Chiêm Thành và Chân Lạp chia đường sang đánh nước Nam ta.
1: Tháng Chạp năm Bính Thìn 1076, quân nhà Tống vào địa hạt nước ta. Lý Triều sai Lý Thường Kiệt đem binh đi cự địch. Thường Kiệt đánh chặn quân nhà Tống ở sông Như Nguyệt, thuộc làng Như Nguyệt ở Bắc Ninh, tức là sông Cầu bây giờ. Quân nhà Tống đến trận ấy chết hơn 1.000 người. Quách Quỳ tiến quân về phía tây, đến đóng ở bờ sông Phú Lương. Sách Khâm Định Việt Sử có chép rằng sông Phú Lương là con sông đi từ Bạch Hạc qua Nam Định rồi chảy ra bể, tức là sông Hồng Hà. Nhưng xem trận thế bây giờ mà xét ở trong địa lý thì sông Phú Lương chép ở đây chính là sông Cầu chứ không phải là sông Hồng Hà. Nếu lúc bấy giờ Lý Thường Kiệt đã phá quân nhà Tống ở sông Như Nguyệt, tức là khúc sông dưới sông Cầu, thì tức nhà Lý còn đóng ở làng sông Cầu. Quân Quách Quỳ làm thế nào mà tiến đến sông Hồng Hà được? Vả lại, ở Thái Nguyên hiện bây giờ có huyện Phú Lương. Huyện ấy về đời nhà Lý, nhà Trần là Phú Lương Phủ, mà chính con sông Cầu chảy qua địa hạt ấy. Có lẽ những nhà chép sử đời trước thường không thuộc địa lý cho nên chép lầm sông Phú Lương là sông Nhì Hà. Vậy ta nên cải lại.
0: Lý Thường Kiệt đem binh thường lên đón, đánh không cho quân nhà Tống sang sông. Quân Tống mới chặt gỗ làm mấy băng đá, bắn sang như mưa. Thuyền của ta thủng nát mất nhiều, quân sĩ chết hàng mấy ngàn người. Lúc bấy giờ quân nhà Tống đánh hăng lắm, Lý Thường Kiệt hết sức chống giữ, nhưng sợ quân mình có ngã lòng chăng, bèn đặt ra một chuyện, nói rằng có thần cho bốn câu thơ.
1: Nam quốc Sơn Hà Nam Đế Cư, tiệt nhiên định phận tại thiên thư. Như Hà nghịch lỗ lai xâm phạm, Nhữ Đẳng hành khang thủ bại hư.
0: Quân lính nghe đọc mấy câu thơ ấy, ai nấy cũng đều nức lòng đánh giặc. Quân nhà Tống không tiến lên được, hai bên cứ chống giữ nhau mãi. Lý Triều sợ đánh lâu không lợi, bèn sai sứ sang Tống xin hoãn binh. Vừa Tống thấy quân mình cũng không tiến lên được mà lại đóng ở chỗ chướng địa, quân sĩ trước sang hơn 8 vạn, sau chết đến quá nữa, cho nên cũng thuận hoãn binh lui về chiếm giữ châu Quảng Nguyên, bây giờ là châu Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng. Châu Tư Lan bây giờ là châu Thượng Lan và Hạ Lan thuộc tỉnh Cao Bằng. Châu Tô, châu Mậu ở giáp giới tỉnh Cao Bằng và tỉnh Lạng Sơn, và huyện Quảng Lan ở Ôn Châu, tỉnh Lạng Sơn.
1: Đến năm Mậu Ngọ 1078, Lý Nhân Tông sai Đào Tôn Nguyên đưa voi sang cống nhà Tống và đòi lại những châu huyện ở mạng Quảng Nguyên. Vua Tống bắt phải trả những người châu Khâm, châu Liêm và châu Ung mà quân nhà Lý bắt về ngày trước, rồi mới trả châu huyện cho nhà Lý. Sang năm Kỷ Mùi 1079, Nhân Tông cho người Tàu về nước, tất cả chỉ có 221 người. Con trai thì thích ba chữ vào trán, từ 15 tuổi trở lên thì thích Thiên Tử Binh, 20 tuổi trở lên thì thích Đầu Nam Triều. Còn con gái thì thích vào tay trái hai chữ Quan Khách.
0: Đất Quảng Nguyên từ khi bọn Quách Quỳ lấy được cải tên là Thuận Châu, và có 3.000 quân Tống ở lại giữ, nhưng vì bất lam chướng, 10 phần chết đến 5-6. Đến khi nhà Lý cho những người châu Khâm, châu Liêm và châu Ung về Tàu, quân nhà Tống trả lại châu Quảng Nguyên. Nhưng vì có người nói rằng châu ấy có nhiều vàng, người Tống tiếc của lại làm hai câu thơ rằng:
1: Nhân tham giao chỉ lượng, khước thất Quảng Nguyên kim.
0: Đến mùa hạ năm Giáp Tý 1084, Nhân Tông sai quan binh bộ Thị Lan là Lê Văn Thịnh sang nhà Tống bàn việc chia địa giới. Lê Văn Thịnh phân giải mọi lẽ, nhà Tống trả nốt cả mấy huyện mà trước còn giữ lại. Từ đó nước ta và nước Tàu lại thông sứ như cũ.
1: Năm Đinh Mão 1087, vua nhà Tống phong cho Nhân Tông là Nam Bình Vương. Nhà Tống bây giờ đã suy nhược. Đến năm Bính Ngọ 1126, nước Kim tức Mãn Châu sang lấy mất cả phía bắc của nước Tàu. Nhà Tống dời đô về đóng ở Hàng Châu thuộc Chiết Giang, gọi là Nam Tống.

0: về việc đánh Kim Thành. Nếu Kim Thành thỉnh thoảng cứ hay sang quấy nhiễu, đánh thế nào cũng không được. Năm Ất Mão 1075, trước khi đi đánh nhà Tống, Lý Thường Kiệt đã sang đánh Kim Thành, vẽ được địa đồ ba châu của chế cũ đã nhường ngày trước, rồi cho người sang ở.
1: Năm Quý Mùi 1103, ở Diễn Châu thuộc Nghệ An, có Lý Giác làm phản. Lý Thường Kiệt vào đánh, Lý Giác thua chạy sang Chiêm Thành. Đem quốc vương là Chế Mana sang đánh lấy lại Ba Châu, Ma Linh, Bổ Chỉnh, vân vân. Sang năm sau là năm Giáp Thân 1104, của Nhân Công sai Lý Thường Kiệt vào đánh Chiêm Thành. Chế Mana thua chạy, xin trả lại Ba Châu như cũ.
0: Lý Thường Kiệt bây giờ đã ngoài 70 tuổi, đi đánh Chiêm Thành về được một năm thì mất. Ông là người ở phường Thái Hòa, huyện Thọ Xương, thuộc thành phố Hà Nội, có tướng tài, tinh thao lược, bắc đánh Tống, nam bình Chiêm, thật là một người danh tướng của nước ta vậy. Từ khi bình phục được nước Chiêm Thành rồi, các nước ở phía nam đều về triều cống. Nhân Tông làm vua đến năm Đinh Vị 1127 thì mất, trị vì được 56 năm, thọ 63 tuổi.

0: với vua Lý Thần Tông từ năm 1128 đến năm 1138. Nhưng Diệu là Thiên Thuận từ 1128 đến 1132 và Thiên Chương Bảo Tự từ năm 1133 đến năm 1137.
1: Vua Nhân Tông không có con, lập con của hoàng đệ là Xuân Nhân Hầu để làm thái tử, ngày lên nối ngôi, tức là vua Thần Tông. Tục truyền rằng Thần Tông là con cầu tự được, mà ngài chính là ông từ đạo hạnh hóa xác sinh ra. Ở Bắc Việt, ai đi đến chùa Thầy thuộc Sơn Tây cũng nghe nói sự tích ông từ đạo hạnh và ông Nguyễn Minh Không. Chuyện hoang đường, không thể tin là sự thật được.
0: Bây giờ có các quan đại thần là các ông Trương Bá Ngọc, Lưu Khánh Đàm, Dương Anh Nghị giúp vua Thần Tông trị nước. Ngài vừa lên ngôi thì đại xá cho các tù phạm và trả lại những ruộng đất tịch thu của quan dân ngày trước. Quân lính thì cho đổi phiên, cứ lần lượt 6 tháng một được về làm ruộng. Như thế việc binh không làm ngăn trở việc canh nông. Giặc giả thời bấy giờ cũng ít. Một hai khi có người Chân Lạp và người Chiêm Thành sang quấy nhiễu ở mạng Nghệ An, nhưng đó là những đám cướp phá vặt vãnh, không mấy nổi mà quan quân đánh đuổi đi được. Thần Tông làm vua được 10 năm thì mất, thọ chỉ có 23 tuổi.
1: Lý An Tông từ năm 1138 đến năm 1175 với các niên hiệu Thiệu Minh từ năm 1138 đến năm 1139, Đại Định từ năm 1140 đến năm 1162, Chính Long Bảo Ứng từ năm 1163 đến năm 1173 và Thiên Cảm Chí Bảo từ năm 1174 đến năm 1175.
0: Nói về nhân vật Đỗ Anh Vũ, vua Thần Tông mất, triều đình tôn Thái Tử là Thiên Tổ lên làm vua, tức là vua Anh Tông. Anh Tông bây giờ mới có 3 tuổi. Thái hậu là Lê Thị cầm quyền nhiếp chính. Lê Thái hậu lại tư thông với Đỗ Anh Vũ, cho nên phàm việc gì bất cứ lớn nhỏ đều ở tay Đỗ Anh Vũ quyết đoán cả. Đỗ Anh Vũ được thể ra vào chỗ cung cấm, kiêu ngạo và khinh dễ bình thần. Các quan như Vũ Đái, Nguyễn Dương, Nguyễn Quốc và Dương Tự Minh thấy Đỗ Anh Vũ lộng quyền quá độ, đều lo mưu trừ đi, nhưng sự không thành, lại bị giết hại cả. May nhờ thời bấy giờ có nhiều tôi giỏi như Tô Hiến Thành, Hoàng Nghĩa Hiền, Lý Công Tín làm quan đại triều, cho nên Đỗ Anh Vũ không dám có ý khác.
1: Nói về Tô Hiến Thành, ông Tô Hiến Thành giúp vua Anh Tông đi đánh dẹp, lập được nhiều công to như là bắt được giặc Thân Lợi, phá được giặc Ngưu Hống và dẹp yên giặc Lào, được phong làm chức thái úy coi giữ việc binh. Ông luyện tập quân lính, kén chọn những người tài giỏi để làm tín hiệu. Bởi vậy binh thế nhà Lý lúc bấy giờ lại phấn chấn ngay. Ông giỏi việc võ và chăm việc văn. Ông xin vua khai hóa việc học hành và làm đền thờ Khổng Tử ở cửa Nam thành Thăng Long để tỏ lòng mộ nho học.
0: Nói về giặc Thân Lợi, vua Anh Tông vừa mới lên làm vua được 2 năm thì ở mạng Thái Nguyên có giặc Thân Lợi làm loạn. Thân Lợi xưng là con riêng của vua Nhân Tông, trước đã xuất gia đi tu rồi chiêu tập những đồ văn mạng hơn 1.000 người chiếm giữ mạng Thái Nguyên, xưng vương phong tước, đem quân đi đánh phá khắp nơi, quan quân đánh mãi không được. Năm Tân Dậu 1141, Thân Lợi về vây phủ Phú Lương, Đỗ Anh Vũ đem quân lên đánh. Thân Lợi chạy lên Lạng Châu, tức là Lạng Sơn, bị ông Tô Hiến Thành đuổi bắt được, đem về kinh làm tội.
1: Về việc chính trị, năm Giáp Thân 1164, vua nhà Tống đổi Giao Chỉ Quận làm An Nam Quốc và phong cho Anh Tông làm An Nam Quốc Vương. Nguyên khi trước Tàu gọi ta là Giao Chỉ Quận, rồi sau đổi là Giao Châu. Đến thời nhà Đường đặt An Nam đô hộ phủ, nhà Linh lên đặt Đại Cồ Việt, vua Lý Thánh Tông đổi là Đại Việt, nhưng Tàu vẫn phong cho vua ta là Giao Chỉ Quận Vương, đến bây giờ mới đổi là An Nam Quốc Vương. Nước ta thành tên là nước An Nam, khởi đầu từ đấy.
0: Năm Tân Mão và năm Nhâm Thìn 1171-1172, vua Anh Tông đi chơi, xem sơn xuyên hiểm trở, đường xá xa gần và sự sinh hoạt của dân gian, rồi sai quan làm quyển địa đồ nước An Nam. Quyển địa đồ ấy bây giờ không còn thấy di tích ở đâu cả. Năm Ất Mùi 1175, vua Anh Tông phong cho Tô Hiến Thành làm thái phó Bình Chương Quân Quốc Trọng Sự và phong vương tước. Vua Anh Tông bị bệnh, ủy thác thái tử là Long Cán cho Tô Hiến Thành. Anh Tông mất, trị vì được 37 năm, thọ 40 tuổi.

0: Lý Cao Tông từ năm 1176 đến năm 1210 với các niên hiệu Kinh Phụ từ năm 1176 đến năm 1185, Thiên Gia Bảo Hữu từ năm 1202 đến năm 1204, Trị Bình Long Ứng từ năm 1205 đến năm 1210. Khi Vua Anh Tông mất, Thái tử Long Cán chưa đầy 3 tuổi, bà Chiêu Lương Thái Hậu muốn lập người con trưởng là con của mình tên là Long Xưởng lên làm vua. Long Xưởng trước đã lập làm thái tử, sau vì có tội phải giáng xuống làm thứ dân. Đem vàng bạc đút lót cho vợ của Tô Hiến Thành, nhưng ông nhất quyết không chịu, bèn cứ theo di chiếu mà lập Long Cán, tức là vua Cao Tông.
1: Tô Hiến Thành giúp vua Cao Tông trị nước, đến năm Kỷ Hợi 1179 thì mất. Sử chép rằng khi ông bệnh, có quan tham tri chính sự là Vũ Tán Đường ngày đêm hầu hạ, đến khi bà Đỗ Thái Hậu là mẹ đẻ ra Cao Tông ra thăm hỏi ngày sau ai thay được ông. Ông tâu rằng có quan giám nghị đại phu Trần Trung Tá. Thái hậu ngạc nhiên nói rằng tại sao không cử Vũ Tán Đường. Ông đáp, nếu bệ hạ hỏi người hầu hạ thì xin cử người Tán Đường, hỏi người giúp nước thì tôi xin cử người Trung Tá.
0: Tô Hiến Thành không những là một người có tài thao lược, dẹp dặt yên dân mà thôi. Cách thờ vua thật là trung thành, cho nên người đời sau thường ví ông như là cha Cát Lượng đời Tam Quốc ở bên Tàu. Tô Hiến Thành mất rồi, triều đình không theo lời ông ấy dặn, cử Đỗ Yên Di làm phụ chính và Lý Kính Tu làm đế sư. Đình thần bây giờ có người đứng ngắn, cho nên bà Chiêu Linh Thái Hậu không dám mưu sự phế lập.
1: Đến khi Cao Tông lớn lên cầm quyền trị nước thì cứ đi săn bắn chơi bời, làm cung xây điện, bắt trăm họ phải phục dịch khổ sở. Ngoài biên thì quân Mường Thổ ở bên Tàu sang quấy nhiễu ở phía bắc, người Chiêm Thành sang đánh ở phía nam, trong nước thì nổi lên như âm giấy. Vua tôi không ai lo nghĩ gì về chính trị, chỉ làm những việc nhũng lạ, mua quan bán chức, hà hiếp nhân dân, lấy tiền để làm những việc xa xỉ.
0: Vào năm Bính Thìn 1208 ở Nghệ An có Phạm Du chiêu nạp những đồ vô mệnh đi cướp bóc các thôn dân có bụng làm phản. Cao Tông sai quan phụng ngự là Phạm Bỉnh Chi đi đánh Phạm Du. Bỉnh Chi đem quân vào đến nơi đánh đuổi Phạm Du đi và tịch biên của cải, đốt phá cả nhà cửa. Phạm Du cho người về kinh lấy vàng bạc đút lót với các quan trong triều để vu cho Bỉnh Chi làm việc hung bạo, giết hại những kẻ không có tội. Và Phạm Du lại xin về triều để kêu oan. Cao Tông nghe lời, cho về Phạm Du vào chầu và triệu Phạm Bỉnh Di về.
1: Bỉnh Di về kinh vào chầu, vua Cao Tông truyền bắt giam, lại toan đem làm tội. Bây giờ có bộ tướng của Bỉnh Di là Quách Bốc đem quân phá cửa thành vào cứu Bỉnh Di. Vua Cao Tông thấy biến, bèn đem giết Phạm Bỉnh Di đi, rồi cùng với thái tử chạy lên Quy Hóa, sông Thao Giang ở phía bắc huyện Tham Nông, Phú Thọ. Thái tử Sam thì chạy về Hải Ấp, làng Lưu Gia, bây giờ là làng Lưu Xá, huyện Hưng Nhân.
0: Bọn Quách Bốc đưa xác Bỉnh Di ra mai táng xong rồi, lại vào điện tôn hoàng tử Thẩm lên làm vua. Khi thái tử Sam chạy về Hải Ấp, vào ở nhà Trần Lý. Vua Trần Lý là người làng Tức Mạc, huyện Mỹ Lộc, phủ Xuân Trường, tỉnh Nam Định, làm nghề đánh cá, nhà giàu, có nhiều người theo phục. Sau nhân buổi loạn cũng đem chúng đi cướp phá. Đến khi thái tử Sam chạy về đấy, thấy con gái Trần Lý có nhan sắc để làm vợ, rồi phong cho Trần Lý tước Minh Tự và phong cho người cậu Trần Thị là Tô Trung Tự, người ở làng Lưu Gia làm điện tiền chỉ huy sứ.
1: Anh em họ Trần mộ quân về kinh dẹp loạn, rồi lên Quy Hóa rước Cao Tông cho quân về làng Lưu Gia đón thái tử, còn Trần Thị thì về ở nhà Trần Lý. Cao Tông về kinh được một năm thì phát bệnh, đến tháng 10 năm Canh Ngọ 1210 thì mất, trị vì được 35 năm, thọ 30.

0: về vua Lý Huệ Tông, trị vì từ năm 1211 đến 1225, niên hiệu là Kiến Gia. Trước hết nói về Trần Thị, Thái tử Sam lên ngôi tức là vua Huệ Tông, rồi sai quan đi rước Trần Thị về phong làm Nguyên Phi. Bây giờ Trần Lý đã bị quân cướp giết, chúng theo về người con thứ là Trần Tự Khánh. Huệ Tông bèn phong cho Trần Tự Khánh làm Chương Tín Hầu và cho người cậu Trần Thị làm Thái úy Thuận Lưu Bá.
1: Năm Quý Dậu 1213, Thái hậu làm khổ Trần Thị ở trong cung. Anh Trần Thị là Tự Khánh đem quân đến chống Kinh Sư, nói rằng xin rước vua đi. Huệ Tông không biết tình ý gì, nghe Tự Khánh cố ý phản nghịch, bèn giáng Trần Thị xuống làm ngự nữ. Tự Khánh nghe tin ấy, thân đến quân môn xin lỗi và rước vua đi. Huệ Tông lại càng nghi lắm, bèn cùng với Thái hậu đi lên Lạng Châu thuộc Lạng Sơn. Tự Khánh lại phát binh xin rước vua như trước. Huệ Tông sợ lại rước Thái hậu về huyện Bình Hợp.
0: Lúc bây giờ bà Thái hậu cho Tự Khánh là phản trắc, thường chỉ mặt Trần Thị mà xỉ mắng và xui Huệ Tông bỏ đi. Huệ Tông không nghe. Thái hậu định bảo thúc bọc cho Trần Thị, nhưng Huệ Tông biết ý, đến bữa ăn thì ăn một nửa, còn một nửa cho Trần Thị ăn, mà ngày đêm không cho đi đâu. Sau vì Thái hậu làm nặng quá, Huệ Tông và Trần Thị đến đêm bèn lẻn ra đi, đến nhà tướng quân Lê Mịch ở huyện Yên Dương, rồi lại đến Cửu Liên cho đòi Tự Khánh đến chầu.
1: Trần Tự Khánh đem quân đến hộ giá, Huệ Tông phong Trần Thị làm hoàng hậu, Tự Khánh làm phụ chính, và người anh của Tự Khánh là Trần Thừa làm nội thị phân thủ. Trần Tự Khánh cùng với thượng tướng quân là Phân Lân sửa sang quân ngũ, làm đồ chiến khí, luyện tập võ. Từ đấy quân thế lại nổi dần dần lên. Huệ Tông là phải bệnh, thỉnh thoảng có cơn điên rồi cứ uống rượu say cả ngày. Có việc chính trị đều ở trong tay Tự Khánh quyết đoán cả.
0: Đến tháng Chạp năm Quý Mùi 1228, Tự Khánh mất, Huệ Tông cho Trần Thừa làm phụ quốc thái úy. Sau năm sau lại cho người em họ hoàng hậu là Trần Thủ Độ làm điện tiền chỉ huy sứ. Từ đó việc gì ở trong triều cũng ở quyền Thủ Độ cả. Huệ Tông có bệnh mãi không khỏi, mà thái tử thì chưa có. Trần Thị thì chỉ sinh được hai người con gái. Người chị là Thuận Thiên công chúa thì đã gả cho Trần Liễu là con trưởng của Trần Thừa. Còn người em là Chiêu Thánh công chúa, tên là Phật Kim, thì mới lên 7 tuổi. Huệ Tông yêu mến lắm, cho nên mới lập làm thái tử. Tháng 10 năm Giáp Thân 1224, Huệ Tông truyền ngôi cho Chiêu Thánh công chúa, rồi vào ở chùa Chân Giáo. Huệ Tông trị vì được 14 năm.
1: Về Lý Chiêu Hoàng, năm 1225, niên hiệu là Thiên Chương Hữu Đạo. Từ năm 1224 đến năm 1225, Chiêu Thánh công chúa lên ngôi tức là Chiêu Hoàng. Bây giờ quyền chính ở cả Trần Thủ Độ. Thủ Độ là tư thông với Trần Thái Hậu, đêm ngày mưu lấy cơ nghiệp nhà Lý, bèn đòi các con quan vào trong cung để hầu Chiêu Hoàng, và lại cho cháu là Trần Cảnh vào làm chức chính thủ. Đến tháng Chạp thì Chiêu Hoàng lấy Trần Cảnh và truyền ngôi cho chồng. Nhà Lý đến đấy là hết, cả thảy làm vua được 216 năm, truyền ngôi được 9 đời.
0: Nhà Lý có công làm cho nước Nam ta nên được một nước cường thịnh, ngoài thì đánh nước Tàu, bình nước Chiêm, trong thì chỉnh đốn việc võ bị, sửa sang pháp luật, xây vững nền tự chủ. Vì vua Cao Tông hoang chơi, làm mất lòng người, cho nên giặc giả nổi lên, loạn thần nhiễu sự. Vua Huệ Tông lại nhu nhược bỏ việc chính trị, đem giang sơn phó thác cho người con gái còn đang thơ dại, khiến cho kẻ giang hùng được nhân dịp ấy mà lấy giang sơn nhà Lý và lập ra cơ nghiệp nhà Trần.

nghiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobh.

ai trong mình cũng thấy cô đơn cả. Nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: thức nhạc phẩm Biển Mặn, một sáng tác của cố nhạc sĩ Nhật Trường Trần Thiện Thanh qua tiếng hát của Phương Thi. Vâng, chúng tôi mượn nhạc phẩm này để mở đầu cho tiết mục sống nhạc vào buổi chiều thứ sáu ngày hôm nay, cũng là buổi chiều của cuối tuần lễ mà chúng ta sẽ có Long Weekend. Thưa quý vị, quý vị ngày hôm nay chắc có lẽ là cũng có quý vị đang nghỉ rồi, và cũng có quý vị đã đi xa rồi. Vâng, thưa quý vị, gửi lời kính chúc đến tất cả quý vị sẽ có một tuần nghỉ lễ thật là vui vẻ, hạnh phúc. Vâng, gửi lời chào đến Phương Thi. Mời Phương Thi chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Phương Thi chào anh, và Phương Thi kính gửi lời chào tái ngộ đến quý khán thính giả của chương trình Sống Nhạc. Chúc quý vị có một buổi chiều thứ sáu đầu tháng 7 được vui vẻ bình an, và chúng ta đón ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ vào ngày mai. Vậy nha.
0: Mai mình làm barbecue nha. Vâng, thời tiết tương đối có thể làm được barbecue, không nóng lắm, khoảng 80 ngoài thôi thưa quý vị. Chứ mà nó đi lên con số 90 thì lúc đó là barbecue không cần nhúng lửa lên mà vẫn có thể nướng được. Nói thì nói cho nó vui thôi, chứ các địa bàn miền Đông đang chịu một cái cơn nóng khá nóng, bởi vì không biết cái nhiệt độ nó thay đổi như thế nào đó. Mà ngay cả Washington DC, rồi bên vùng Boston, Massachusetts, nhiệt độ có thể lên đến trên 100 độ vào cái ngày mai. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi bắt đầu mở ra hai đường dây điện thoại để mời quý vị gọi vào 408-766-6409 và 408-766-6410.
1: Và bây giờ thì xin mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ.
2: Hello, hôm nay cô tái nạm, tái ngộ.
1: Cô ơi, cái năm nói bụng, cô ấy tái nạm.
2: Happy July 4 à?
1: Dạ.
2: Happy July 4 năm Phong Phương Thi.
1: Cảm ơn cô.
0: Dạ, yeah, chúc cô và gia đình ngày lễ vui vẻ, cuối tuần thật là vui.
2: Vâng, cảm ơn. Ừ, nghe Phương Thi hát hay quá trời đi. Trời hát mà người yêu tôi khóc trong chiều mưa đấy. Đi dừng quân mà, đi hành quân mà khóc trong chiều mưa thì tội không? Ok, hôm nay cô xin đóng góp với nhạc phẩm Chiếc Bóng Công Viên, với sáng tác của Phượng Linh.
0: Dạ. Dạ, rồi cô hát câu đầu đi Nam Phong lấy công cái.

0: đà nhạc nhòa trên hoa lá riêng có anh mà thôi.
1: Dạ rồi bây giờ mình hát cô ha. Dạ.

Và bài hát này cô gửi tặng đến Nam Phong, Phương Thi, chị Mừng Trung, chị Bắc Kỳ, chị Sáu, chị Hai Nhâm, chị Ba, chị Năm, chị Ba Huệ, cô Mai Hồng, anh chị Diệu Kim, Thu Vân, cô Hồng Dung, Cẩm Lài, cô Nguyệt, cô Hoài Hương, anh chị Tường Vi, anh chị Ngọc Hương, chú Sơn, chú Hai và thi sĩ Vũ Truyền, anh chị Minh Hòa cùng tất cả quý khán giả trên toàn thế giới đang nghe.

nhạt nhòa trên hoa lá, duyên có em mà thôi. Tình cho tôi một niềm tin.

0: quá, cảm ơn cô.
1: Cô cảm ơn Xuân Thi, cô cảm ơn Lâm Phong cùng tất cả quý khán giả đã lắng nghe. Cô mến chúc quý khán giả một cuối tuần nghe sống nhạc thật là thoải mái, nhiều niềm vui bên gia đình, sức khỏe được dồi dào, an lành và hạnh phúc nha.
0: Dạ, cảm ơn cô và kính chúc cô thật là nhiều sức khỏe.
2: Dạ, chúc cô và gia đình cuối tuần vui và kính chào cô. Dạ,
1: cảm ơn Lâm Phong, cảm ơn
0: Xuân Thi. Dạ,
1: cảm ơn cô nha.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở ra hai đường dây điện thoại để mà quý vị gọi vào.
0: Dạ, bây giờ thì xin mời vị thính giả tiếp theo.
3: Alo.
0: Dạ, thưa.
2: Dạ, xin mời quý vị lên tiếng ạ. Hello.
3: Dạ. À, chào Phương Tiên. Người đẹp. Cái chương trình tướng là anh Nam Phong nha. Con dạ. Chào anh Nam Phong, chào hỏi khán giả đang nghe đài thì hôm nay cảm ra sẽ có tư với chương trình với nhạc phẩm Ngày Đã Xa Rồi, một sáng tác của Tú Nhi.
2: Dạ, rồi bây giờ

0: Rồi.
1: Dạ, rồi. Bài này chị có tặng cho ai không chị?
0: Rồi, đặc biệt tặng cho Nam Phong nè, Phương Thi, My Hồng, cô Bắc Kỳ và hết những người bạn của chị nha, bạn Thầm Lặng và hết khán giả khắp mọi nơi.
2: Dạ.
0: Những khán giả khắp mọi nơi tặng hết luôn.
2: Cảm ơn chị.
0: Đang nghe chương trình.
1: Dạ.

lần mộng ngày hòa bên mái chân. Năm xưa tôi nhớ

0: Hay quá, cảm ơn anh chị Cẩm Lầy.
1: Rồi, cảm ơn Phương Thi nha, chị không quên tặng cho cô Úc Canada nữa.
0: Dạ.
1: Rồi, không quên chúc Phương Thi, Lâm Phong cùng hết với các khán giả khắp mọi nơi một ngày cuối tuần được vui, khỏe và bình an, hạnh phúc và happy July 4 ngày mai.
0: Cảm ơn chị.
1: Chúc mừng ngày lễ độc lập vui nha, vui tươi hạnh phúc bên cạnh người ta.
0: Chúc chị cũng vui ngày mai chị nha. Cảm ơn chị.
1: Dạ.
0: Dạ.
2: Dạ. Kính chào chị.
0: Dạ. Bây giờ thì
3: con
0: xin mời vị khán giả trên đường dây ạ. Con chào chú Sơn.
3: Dạ hôm nay tôi chúc chị nghe hát bài Rồi Mai Anh Đưa Em của Trường Sa.
0: Dạ.
2: Dạ rồi chú hát câu đầu nó không lấy tông cho.
3: Rồi mãi tôi đem xa kỷ niệm xin lời cuối không dối hát trong mắt em, tình yêu cho thương đau nghe buồn tên gác vắng mưa trầm bao cơn mê này.
2: Dạ rồi bây giờ mình hát chú nha. Dạ chú đợi xíu.

cô này nè, à, cô ấy có một đứa con, rồi nó bệnh nặng khi mà về Việt Nam đó. Rồi bác sĩ là lắc đầu hết, không biết là cái bệnh làm sao mà chữa được. Thì cuối cùng cô đi xuống đó, cô cầu khẩn trước Đức Cha trong buổi chiều. Và cuối cùng đó thì phép lạ đã xảy ra. À, chúng ta cứ cho là phép lạ đi, bởi vì cả bác sĩ họ không có chữa được những cái căn bệnh đó.

bên Phật giáo. À, cô ấy cũng không có vào đạo Công giáo, nhưng mà những cái khi mà buổi chiều mà đi làm về mà có thời gian thì cô ấy

lâu ngày. Thì đó là cái trường hợp mà tôi thấy được, tôi biết được. Cho nên thỉnh thoảng cô lại thấy ở trong báo có những cái người họ đăng cái lời cảm tạ Đức Cha, bởi vì Ngài đã

Vâng, thưa quý vị, nếu quý vị nào mà ngày hôm qua mà có dịp theo dõi thì quý vị sẽ được thấy cái khung cảnh nó rất là trang nghiêm, rất là đặc biệt. Nếu mà quý vị nào không có dịp theo dõi, quý vị vào trong YouTube, quý vị cũng có thể thấy những cái video người ta thâu lại. Chúng tôi cũng được một số người gửi cho một số những cái video về cái buổi lễ phong thánh ngày hôm qua.

0: túc cầu nó vẫn diễn ra.
1: Dạ vâng.
0: Và theo khóa biểu thì ngày mai, ngày mốt còn 6 trận nữa thì phải, 6 trận nữa để quyết định xem còn lại 3 đội nào sẽ được vào cái vòng 16. Cái may mắn năm nay là 3 nước chủ nhà đều vào được cái vòng 16 hết. Và những cái tên tuổi lừng lẫy của Âu Châu bị rớt dài dài.

0: gan này dữ lắm, không biết là có làm được cái chuyện đó hay không.
1: Nhưng mà anh nhớ cầu thủ của anh đó, anh hình như là tên là Hạc Kim gì đó phải không? Anh chàng này cũng rất là giỏi đó nha.

0: cái đội khá mạnh như là đội đội Pháp, đội Anh. Ngoài ra thì ở Mỹ Châu thì lại còn đội Mỹ Tây Cơ, đội Hoa Kỳ, đội Argentina, vân vân. Thứ hai này nó thì đội Mỹ sẽ phải đối mặt với một cái đội Âu Châu cũng là một cái đội mạnh tương đối thôi, đó là đội Mỹ. Thì đây nó cũng là một cái đội bóng cũng đã từng có thành tích ở Âu Châu, nhưng mà những cái thành tích ngày xưa của các đội banh Âu Châu bây giờ chớ có dạy mà
1: tin tưởng,
0: tin mà đi cá độ theo.

0: Bán nhà nếu mà cá độ
1: là Tây bán nhà ha. Nói về Ireland thì năm 1966 họ cũng đã giành được cái chiếc cúp vàng của World Cup vào năm đó, nhưng mà mãi từ đó cho tới bây giờ thì họ cũng chưa đạt được một thành tích thêm nào trong về vấn đề World Cup. Thành ra tên tuổi của anh nó cũng hơi khá luôn mà so với các nước bạn giống như là Đức, nhà Pháp hay là Ý. Nhưng mà lần này thì Mỹ đã đối đầu với Bỉ thì mình cũng không nên coi thường đối thủ, nhưng mà Bỉ thì cũng không phải là một cái đội mạnh để cho chúng ta phải quá worry, nhưng mà vẫn là một cái sự nhắc nhở alert cho các cầu thủ của đội tuyển Mỹ cũng phải đá trong vòng nghiêm túc, chứ không có giống như cái trận thứ ba là phải nói là khi mình xem mình hơi khá thất vọng. Ngày hôm qua thì em chỉ được xem lại chứ không xem trực tiếp, bởi vì phải xem thánh lễ live stream của thánh lễ Phùng Trần Phước cho cha Trương Bảo Diệp, thành ra em chỉ coi lại thôi. Nhưng mà phải nói là rất hay, lần thứ tư này có lẽ là đội tuyển Mỹ cũng đã học được cái bài học cây súng của lần thứ ba vừa rồi, bởi vì hai cái đội nhà cùng tổ chức với mình á, họ chưa thua trận nào, chỉ có Mỹ là lần này đã coi như là 4 trận thì 3 trận thắng 1 trận thua. Thành ra cũng là một cái bài học để nhắc nhở cho đội tuyển Mỹ phải cố gắng và cũng không nên khinh nhờn địch thủ của mình.
0: Thật sự ra thì cái trận thứ ba nó cái anh huấn luyện viên anh không kia, cái trận đó anh cho toàn là
1: dự thắng hay thua gì cũng vô phải không anh?
0: Là rồi, bởi vì biết chắc là mình được vô rồi, còn cái anh kia đó đá để giữ mặt mũi thôi, bởi vì biết thắng hay thua gì mình cũng cuốn gối đi về. Cho nên họ đá với cái thành phần dự bị cộng với cái chuyện mà cái anh thủ quân của đội Mỹ anh cũng bị thương nữa, thôi cho anh nghỉ khỏe một trận. Và cái trận thứ tư này thì bắt buộc là phải dốc hết toàn lực vào rồi, bởi vì thua thì phải đi về cắt cỏ thôi.
1: Đúng rồi, sợ anh Nam Phong cho đi cắt cỏ.
0: Cho nên là phải đá, và quả thật ngày hôm qua thì đội Mỹ đá tương đối khá hơn những cái lần trước, và họ tung lưới đối thủ đến những 4 lần lận.
1: Yeah.
0: Nhưng mà có 2 lần bị offside, mặc dù là offside bây giờ họ sử dụng camera để quay lại, cho nên có nhiều cái offside nó ám ức lắm. Bởi vì chỉ cần xuống trước cái có cái cùi chỏ thôi, tức là cùng ngang với anh hậu vệ bên kia đó. Mà rồi

0: sức mạnh nhiều hơn.
1: Dạ, chắc không.
0: Trong khi đó thì một số những cái trận mà trước đó nó có những cái trận thua rất là oan ức. Thí dụ chẳng hạn như trước đó cái trận mà đội dùng cái đội Bỉ đó, cái đội mà sẽ đụng với đội Hoa Kỳ, họ chiến thắng một cách không có nói chung là may mắn, chứ là cũng không có nói theo kiểu tiếng Việt Nam bây giờ bên kia là không có thuyết phục lắm đó. Tức là không có làm cho người ta cảm thấy là họ hơn hẳn cái đội kia, chiến thắng một cách xứng đáng. Bởi vì hai đội coi như là ngang nhau. Và cái đội kia tôi không nhớ tên là cái gì nhưng hình như là đội Maroc đó. Thì họ chắc ăn lắm, bởi vì đến cái phút 60 rồi mà họ dẫn trước 2-0. Coi như là thấy là ăn chắc rồi đó. Nhưng mà chẳng biết đấm đá như thế nào đó mà tới phút 90 rồi thì lại bị thua lại 2-0. Rồi đá hai hiệp phụ mỗi hiệp 15 phút. Tới cái phút mà cũng gần cuối của cái hiệp phụ thứ nhì đó, cái trường hợp này nó cũng giống như cái anh Mỹ luôn bữa hôm trước, thì một cái pha bị lỗi của hậu vệ của đội Maroc đó,

0: theo cái sắp xếp của các mảng đó, thì Hoa Kỳ năm nay tôi mới may mắn bởi vì không có đụng phải những cái đội mạnh ngay từ đầu. Chứ ngay từ đầu mà Hoa Kỳ mà đụng Argentina hay là đội Pháp thì, thì coi như là khó mà thắng được. Đội Bồ Đào Nha thì dường như là họ lá ngày hôm nay họ sẽ phải còn đá một cái vòng để mà vào cái 16, bởi vì họ vẫn còn đá cái vòng 32 ngày hôm nay. Mà nói đùa cho vui chứ nhiều khi Bồ Đào Nha hôm nay mà thua đó mới là té ghế cả đám, bởi vì nếu mà cá độ thì ai cũng sẽ bắt Bồ Đào Nha, bắt Portugal hết chứ đâu ai bắt cái đội kia. Mà nếu mà bắt đội kia thì Bồ Đào Nha phải chết bao nhiêu cái đó. Cho nên đá banh bây giờ mà cá độ, nhất là những người mà cá độ bên Việt Nam phải hết sức là cẩn thận ở trong cái khoảng thời gian này, bởi vì không ai có thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Những cái kết quả đôi khi nó làm cho người ta ngỡ ngàng. Vâng, thưa quý vị, mong rằng là quý vị sẽ có cái thời gian để mà xem được những cái trận đấu hào hứng này. Có người thì cũng giống như là mẹ của cô Mỹ Tâm, như là bà dì của tôi đó, bà nói sao bà đá hoài nó vô vậy mày, nói trời ơi đá vô cái đâu có dễ gì, mà nó còn nguyên một đám vậy mà có tre banh gì mà đá hoài không vô. Thì nó thôi gì khỏi coi đi, đừng gì đợi cái trận chung kết đi mà coi. Bà nói vậy ha, chứ mà tao thấy nó giành hoài mà nó không đá lọt như thế nào hết trơn.
1: Vì anh còn nghe anh khuyên mẹ em là không có chuyện đó đâu, kiên nhẫn lắm, nhưng mà phải hỏi tại sao vậy, tại sao kia, cứ là phải cắt nghĩa. Thành ra bên kế bên mẹ thì có thằng em rể với thằng em út của em đó, là bắt đầu tường thuật cho mẹ đá làm sao. Chứ còn mẹ em là không chịu nha, im lặng cũng không được, phải giải thích cho mẹ, mẹ mới chịu ngồi coi. Coi như là exciting, cũng exciting dữ lắm.
0: Những cái người mà không có rành cái luật đá banh, mấy cái vụ nó offside đó, họ bực bội lắm.
1: Dạ.
0: Bởi vì họ nói, ủa, như vậy là có nghĩa là cái này không cho chạy nhanh hả? Chạy nhanh bị phạt sao? Thì đúng như cô nói, phải ngồi cắt câu giải thích đó, là để tránh những cái trường hợp là những cầu thủ họ đợi sẵn bên sân bên kia rồi cho banh văng lên rồi họ dẫn banh họ đá, nó tính từ nửa sân, cho nên là những cái chuyện mà offside đó nó xảy ra thường xuyên lắm.
1: Yeah.
0: Mà ngày xưa đó những cái vụ mà gọi là ọt rơi đó, tức là offside đó, nó tùy thuộc vào cái người trọng tài ở bên cánh trái hoặc cánh phải. Và hai người trọng tài đó rất là quan trọng, bởi vì họ ngó ngang mà, cho nên họ biết là cái người nào xuống trước.
1: Yeah.
0: Và rồi

0: quyết định không có cãi. Trong tay là cha mẹ lúc đó mà. Nhưng mà bây giờ thì có cái hệ thống camera quay lại cho người ta có quyền khiếu nại. Thì cái luật nó hơi thay đổi một chút thì nó cũng có vẻ công bằng hơn. Yeah. Rồi ngày xưa đá 45 phút đâu có cái vụ mà nghỉ giữa 45 phút.
1: Yeah.
0: Thì ngày xưa đó là muốn nghỉ mệt đó là chỉ có nước đó là phải chơi xấu đá cho thằng kia nó nằm lăn ra rồi bắt đầu phải có người ra xem xét thì lúc đó nghỉ được 1-2 phút. Hay là đá phạm lỗi như thế nào đó để nó họp phân xử rồi cãi tới cãi lui thì lúc đó mới nghỉ được 1-2 phút. Chứ còn không có cái chuyện mà 45 phút mà nghỉ chạy lên chạy xuống là bốc hơi luôn. Vâng thưa quý vị, ngày Chủ nhật này thì đội Mỹ Tiệp Cơ sẽ có một cái trận đấu của cái vòng 16 để kêu vào cái vòng 8 đội. Chắc chắn là những cái khu vực như là San Pedro Square ở San Jose sẽ nghẹt người. Ngày hôm qua ở San Pedro Square đó, cái, những người mà ủng hộ đội Mỹ họ cũng tới đó và họ cũng la hét cũng đông lắm. Rồi trước khi cái cầu trường Levi ở Santa Clara, người ta cũng tới đó ủng hộ rất là nhiều. Còn những cái người mà không có vé thì họ ở ngoài họ ủng hộ, họ la hét và cũng rất là đông. Mấy anh chị truyền thông của đài Fox News mà tường trình đôi lúc phải ngưng lại bởi vì người ta la dữ quá.
1: Nói không ai nghe hết.
0: Thì nó cái không khí nó phải nói rằng rất là sôi động vào vào ngày hôm qua, nhất là ngày hôm qua cái thời tiết nó tốt, nó tương đối nó không có nóng lắm, cho nên cái người đi xem lẫn cầu thủ đều cảm thấy thoải mái khi mà làm cái nhiệm vụ của mình. Người đi xem thì tha hồ mà la hét, mà cầu thủ thì cứ đá hết mình. Ngày hôm qua thì cái lúc mà đá thì nhiệt độ nó khoảng chỉ có 70 mấy độ thôi, rất là tốt. Và một số những cái vé đã không còn nữa. Nó cũng có những cái trục trặc về vấn đề vé, khi mà những cái nơi mà bán vé cho FIFA đó họ tính toán nhầm lẫn. Nhưng mà đó nó cũng là cái chuyện bình thường thôi, bởi vì với cái số lượng cả 60-70 ngàn vé mà bán qua rồi tính từng cái sắc xanh, rồi từng cái rô, tức là từng cái hàng, rồi tính tới tính lui mà tính không kỹ, rồi bán vé mà tính không có khoa học thì có thể nó sẽ gây ra một số những cái lầm lẫn mà cái người mua nó họ khó chịu. Nhất là cái vé nó đâu có rẻ đâu, cái vé cá kèo là 2,000 mấy rồi.
1: Yeah.
0: Trong khi những cái vé mà cái hàng trên nó lên đến 5-6 ngàn. Đó là những cái trận này là chứ mà nếu mà bắt đầu vào những cái trận vòng trong đó, thì cái vé nó sẽ tăng lên.
1: Tứ kết, bán kết rồi còn mắc nữa. Bây giờ giá vé mà nghe 1,600, 1,200 là đâu còn nữa.
0: Không còn nữa, nó phải 2,000 mấy trở lên.
1: Đúng rồi.
0: Tại vì không biết là cầu trường Levi gì như tôi nhớ còn một trận nữa thì phải, không nhớ rõ lắm. Nhưng mà phần lớn thì sẽ đá ở những cái nơi khác.
1: Yeah.
0: Không biết là đội lễ Chủ nhật này họ đá ở đâu, nếu mà đá sân nhà thì
1: đá ở cũng ở Mễ đúng không anh?
0: Dạ.
1: Yeah.
0: Nếu mà đá ở sân nhà thì đó là cái lợi thế cho đội Mễ, bởi vì cổ động viên của đội Mễ nó không cuồng nhiệt lắm.
1: Đêm trước là họ lại đứng là hét nữa.
0: Trời ca sướng hát nữa. Thì có những cái đội mà họ nói rằng họ bị oan ức, chẳng hạn như đội Iran. Iran thì bây giờ coi như là cuốn gối đi về rồi. Nhưng mà họ vẫn cầm lên, họ oan ức, họ nói bị chơi ép rồi bắt tụi tôi chạy tới chạy lui rồi không cho vô ở chỗ này, đá xong rồi phải lên máy bay đi
1: lại đi rồi đó.
0: Nhưng mà thôi thì cái đó là số phận của cầu thủ mà ở một cái nước như vậy. Những cái nước này đó là những cái nước như là Bắc Hàn đó, thì không có cái đội mà lọt được vào, năm hàng thì lọt được vào.

có một cái người bạn người Mỹ của tôi đó, anh ấy coi tin tức đó, về túc cầu đó. Anh ấy nói mà tôi lại không có nhớ, tôi thấy là cái đội nào cái tên cũng lạ lắm. Khi mà đến Mỹ, đến Canada để dự những cái trận này đó, thì chính phủ đưa đến, và sau đó là sau khi mà bị thua đó, thì được quay trở về đó, thì được báo tin là bây giờ nó là hồi nay mới giữ, các anh tự lo. Thì không biết là cái đó cái tin đó là có phải là tin dịch hay không, nhưng mà nếu mà nói như vậy thì nó quá tệ. Nó, cái chuyện đó chắc là cũng chỉ là cái tin cho nó vui vui thôi, chứ mà cái kiểu đó mai mốt là cầu thủ nào mà đá cho cái nước đó nữa, ai mà dám đá nữa.

0: ba tờ sổ bắn luôn.
1: Anh thấy nội bà chế tàu mà thả bỏ neo mà để bắt đầu hạ thủy đó mà không thành công, mà ông đã xử bắn cả hơn 10 người mà. Thành ra cái chuyện đó thì em nghĩ có thể sẽ xảy ra tại Bắc Hàn thôi. Nhưng mà nếu mà Bắc Hàn mà họ ghi danh mà để tổ chức mà World Cup đó thì em không biết là có nước nào dám can đảm để tham dự ha. Tại vì với cái cá tính là khùng điên của Kim Jong Un thì không biết như thế nào đây.
0: Bên tổ chức túc cầu thế giới là FIFA chắc họ cũng không có mất trí để nhận những cái đó đâu. Những cái nơi mà có những cái vận động trường mà xứng đáng đó thì mới được chọn, chứ nếu mà nó tệ quá thì người ta cũng đâu có chọn.
1: Dạ vâng. Nhưng mà một cái điểm hay cho đợt này đó anh, tức là những người ở Âu Châu đó họ mua vé để họ qua, họ đi cả tham dự cả một cái mùa World Cup luôn đó, thì họ đi đến những cái thành phố mà tổ chức những cái trận đấu đó thì họ rất là ngạc nhiên khi mà họ nhìn thấy những cái gì mà nó không giống như là họ đã đọc được hay là họ đã nghe được ở tại nước của mình. Nói về nước Mỹ là bạo động, là những cái tệ trạng này nọ, nhưng mà khi họ đến thì họ cảm nhận, cái cảm nhận đầu tiên là nước Mỹ là một cái nước rất là friendly, thân thiện, và khi mà họ thắng đó họ cũng không có phải mà quá cuồng giống như một số người mà cổ động viên họ quá cuồng đó. Rồi đồ ăn thì cũng rẻ hơn mà to hơn, một cái hamburger bự hơn của ở bên Đức đó, mặc dù hamburger thì nó cũng xuất phát từ Đức đó. Rồi họ nói là những cái món ăn cũng thân thiện, nhưng mà có một cái họ chưa quên đó là tiền tip. Cái gì cũng phải trả tip hết, ở bên đó thì họ không có nhận tip, hoặc là họ cho giống như họ kêu là tiền boa, và muốn cho là tùy theo ý mình. Còn bên đây tip thì có những cái sự quy định. Anh Nam không có để ý, bây giờ mình đi những cái nhà hàng, không biết các quý khán giả ở các tiểu bang khác thì sao, nhưng mà tại địa phương của Nam Phong và Tâm ở đó thì ít nhất gì đó là cái tiền tip á, là họ khi mà họ xét cái POS á, là họ đã xét là từ 15%, 18%, 20% và thậm chí 25% luôn, họ để trong đó để cho chúng ta lựa chọn để mình cho tiền tip. Nhưng mà đối với Mỹ Tâm thì tùy theo, có khi Mỹ Tâm không cho một xu, Mỹ Tâm chỉ cho đúng một sen một thôi, Mỹ Tâm để trong đó đúng một sen, tại vì cái service dở thì Mỹ Tâm sẽ cho, bởi vì tip là cái gì, là mình cho họ cái đó khi họ phục vụ mình. Khi anh đến một cái tiệm ăn đó, nó có ba yếu tố để nó tạo thành cái món ăn làm cho mình cảm thấy ngon. 60% á thì anh ăn đó là do thức ăn của đầu bếp họ nấu ngon, là họ có tay nghề ngon, hoặc là cái món đó món truyền thống của cái tiệm đó thì mình đến mình thưởng thức. Còn lại đó nó phải là cái service mà nó không good, nó làm cho mình bực mình thì làm sao mình tiêu thụ cái món đó nó ngon được. Rồi á, cái khung cảnh xung quanh nữa nó phải sạch sẽ, nó dơ giấy, rồi nó rượm thượm, bàn thì không dọn dẹp, nó cũng làm cho mình cảm thấy cái không khí, nó làm cho mình không có cảm thấy thoải mái khi mình ngồi xuống. Đó là những cái yếu tố mà nó tạo nên một cái món ăn. Khi mình đến một cái tiệm mà mình cảm thấy cái món ăn đó nó làm cho mình cảm thấy đúng cái đồng tiền mình bỏ ra, và mình enjoy với những cái gì mà mình bỏ ra, thì cái tiền tip nó sẽ xứng đáng đi theo như vậy. Còn mình đến với những cái tiệm mà service dở, hoặc là họ chỉ rất tâm để chờ cái tiền tip, họ đôi khi họ còn complain tại sao mình bỏ tip ít đó, thì những người đó thì nếu mà họ gặp tay em thì em chỉ họ lẹ lắm. Nó rất là đơn giản, bởi vì anh không có sự phục vụ, anh đòi hỏi tiếp tức là anh phải có sự phục vụ. Thì những cái người từ châu Âu qua đây đó, họ ngạc nhiên trong cái vấn đề tiếp thôi, còn ngoài ra thì họ rất là khen nước Mỹ. Đó là một cái điều mình cũng cảm thấy vui, bởi vì đây là quê hương thứ hai của mình mà được những cái lời khen, rồi cái sự thân thiện nè, rồi đồ ăn rẻ nè, rồi đi đâu cũng thoải mái, cũng không ghi nhìn, chứ không có cái kiểu mà giống như là họ phải bó buộc cái thời gian đó. Thành ra nói chung là những cái chuyến đi này của những người châu Âu qua đây, họ thay đổi những cái nhìn về nước Mỹ của mình nhiều.
0: Không, dĩ nhiên thì nếu mà so sánh cái đời sống của các nước Âu Châu với Hoa Kỳ thì đâu có thể nào mà so bằng được. Hoa Kỳ cái gì nó cũng tốt hơn, nhưng mà Âu Châu thì họ có cái bản tính riêng của họ, nhất là nước Pháp. lúc nào họ cũng nghĩ họ là một nước văn hóa cao rồi này kia, nhưng mà thật sự ra nghèo. Nước Pháp vẫn là một cái nước dĩ nhiên so với những nước cộng sản hay độc tài thì họ khá hơn, nhưng mà nếu mà so với những cường quốc thì họ cũng thuộc vào cái loại nghèo chứ không có phải là giàu đâu. Cho nên người Pháp đó họ có dịp mà họ qua bên Mỹ đó thì họ thấy cái đời sống nó nhẹ nhàng lắm, nó tự do, nó thoải mái lắm,
1: đất rộng đó anh.
0: Thí dụ chẳng hạn như bên Pháp mà đi ăn tối đó thì phải mặc đồ đâu ra đó đàng hoàng, chứ mà cái kiểu bằng đồ quần jean áo thun như ở Mỹ này đó nhiều khi nó không cho vô. Thì còn ở bên Mỹ này nói đến cái vấn đề tiền tiết thì một số những cái tiệm lớn đó nhiều khi họ tính luôn cái tiền tiếp vào ở trong cái tiền tổng cộng.
1: Dạ, tức là qua sẵn người đó anh thì họ sẽ tính tiền tiếp.
0: Thì họ tính sẵn cái giá đó vào luôn. Còn nếu mà ít hơn đó thì họ cũng để cái option giống như cô nói 5%, 10%, 15%.
1: Không có, bây giờ không có 5-10 anh. Bây giờ mấy nhà hàng
0: 15 trở lên
1: nhất là phải 15, 18, 20, 25. Nhưng mà được có một cái họ có một cái cột họ kêu là custom. Thì mình bấm vào trong đó thì mình chọn cái số tiền. Thí dụ như anh nhắm cái buổi ăn đó nó khoảng 80 đồng đi, thì mình cho tiền tip là khoảng là 10 đồng đi. Thì tùy mình, nếu mà cảm thấy họ service nice, họ đầy nọ đó thì mình cho đúng cái số tiền như vậy. Còn mấy thì 1 sen, em cho 1 sen. Em đã từng cho 1 sen rồi. Và em chờ họ hỏi em nhưng mà họ không hỏi, họ không dám hỏi.
0: Người gặp ông mở điên thì đâu đi vô đây.
1: em chờ họ để họ hỏi em, để em cho họ biết là cái service của họ như thế nào. Nhưng mà họ rất tiếc là họ không hỏi em.
0: Vâng, cái về mặt giá của những cái nước Âu Châu đó, điển hình ví dụ chẳng hạn như là nước Pháp đi. Nước Pháp đó nó có những cái chuyện nó hơi buồn cười đó, là thí dụ như cái món mà KFC đó, tức là gà chiên đó, đây là cái món bình dân ở bên Mỹ, nhưng mà ở bên Pháp nó lại là cái món mắc tiền. Cho nên nó có nhiều cái nó tréo cẳng ngỏng lắm. Những cái nước mà đời sống vật giá nó quá cao đó, chẳng hạn như nước Nhật đó, thì du khách của Nhật qua bên Mỹ đó họ xài tiền thích lắm, bởi vì cái gì thấy cái gì nó cũng rẻ, từ đồ đạc, quần áo, thức ăn. Cho nên đó là lý do mà cô thấy du khách của Nhật mà họ sang Mỹ là họ mua sắm và họ sắm đồ, mua đồ và shopping, ăn uống rất là nhiều so với người Mỹ. Và đối với họ những cái số tiền họ bỏ ra so với bên Nhật đó là nó nhỏ hơn nhiều, nó rẻ hơn nhiều. Cho nên du khách Nhật khi mà sang đến bên Mỹ thì họ thích lắm, tha hồ mà xài tiền. Còn riêng cái chuyện mà tiền tiết đó, thì thật sự ra nó cũng là một cái để mà giúp cho những cái người waiter, waitress, nếu mà họ có cái thái độ phục vụ mà tốt và đúng thì đa số những cái nhà hàng lớn của Mỹ thì tương đối những cái người đó thì họ cũng đã được huấn luyện, họ cũng đã có kinh nghiệm, cho nên cũng không có gặp những cái trở ngại gì nhiều lắm. Chỉ có là đa số những cái nhà hàng Việt Nam của chúng ta đó, sau này đó là bởi vì cứ muốn người với cái giá cho nó rẻ mà không có chuyên nghiệp thì bị mắc hai cái khuyết điểm, đó là vấn đề service và vấn đề thứ hai là cái vệ sinh không có quan tâm. Hai cái đó là hai cái điều mà người Mỹ họ chú ý rất là nhiều, chú tâm rất là nhiều. Được cái đó sau này tôi đi show ở nhiều nơi đó cô, thì tôi thấy cái lớp trẻ sau này đó họ xuất hiện nhiều. Cái lớp trẻ mà lớn lên sau này từ ở trong nước mà ra mà du học, hay là các em nó lớn lên bên đây, hay là nó cũng lớn lên nó cũng ở bên kia nhưng mà nó qua đây đó, nó học bao lắm. Và tôi nhìn thoáng qua từ những cái nhà hàng, từ những cái nơi mà số các em trẻ rất là nhiều, các em cỡ độ tuổi 18-20 và rất là lanh lợi. Và đặc biệt là như là những cái em ở cái thế hệ mà kế tiếp này mà từ trong nước đi ra đó, nó được huấn luyện, nó được tiêm nhiễm cái đời sống bên đây đó, cho nên nó ăn nói đâu ra đó nó rất là rõ ràng. Cho nên đó nó cũng là một cái sự thay đổi mà trong tương lai, nếu mà quý vị đã có dịp đi nhiều nơi, quý vị sẽ thấy nó có một cái sự thay đổi nhiều. Ở San Jose cũng vậy, bây giờ

dàn chiến tướng đó, cho nên cô cứ để như vậy. À, và họ cũng làm được cái công việc của mình. Tuy nhiên đôi lúc mà mấy ông nổi hứng thì mấy ông cũng quăng menu, mấy ông cũng nói năng rất là khập lóc. Nhưng mà thôi, khi đó là chắc hôm đó là hôm trước bị ở nhà bị bà chửi hay sao đó, mà hôm sau vô đây là coi như là đổ hết bực bội lên đầu của mình. Thì nó cũng có cái vui vui khi mà vào những cái nhà hàng như vậy. Vâng, thưa quý vị,

0: tuần nữa thì vào cái vòng thám đội.
1: Dạ.
0: Hy vọng là sẽ có cái cơ hội đó để xem Hoa Kỳ còn tiến được bao xa.

0: Đức Quốc hay là cái gì đó, nó rớt hết trơn rồi thưa quý vị.
1: Giấc mộng châu Âu.
0: Cho nên là biết đâu lần này Hoa Kỳ cũng sẽ có được một cái vị trí nào đó xứng đáng.
1: Không giỏi trong... họ từ một người không có nổi tiếng gì hết, bởi vì soccer là không được yêu chuộng ở Mỹ rồi. Mà đã vậy thôi, đội soccer của nam đó cũng không có được nổi tiếng, chỉ có đội nữ thì khá nổi tiếng để nhiều người biết, còn đội nam là không. Nhưng mà đợt, cái đợt World Cup này là em thấy là họ giống như một một cái con người khác hoàn toàn, họ chuyển mình hết, tới từ cái lối chơi cho tới cái cách họ thủ, cái cách họ họ tấn công này nọ, phải nói là rất hay, có rất là có bài bản và rất là có logic. Thành ra hy vọng là Mỹ sẽ tiến xa hơn nữa.
0: Một cái lý do đó là bởi vì họ không có quan tâm tới cái bộ môn túc cầu. Từ trước đến giờ họ nói túc cầu là chỉ dành cho nữ chơi thôi. Cho nên chỉ có nữ tham gia, và nam thì phải đánh phút đơn hoặc bóng rổ hoặc là bóng chày. Cho nên đó là lý do nữ tham gia. Thì cô thấy đội nữ Hoa Kỳ là một trong những đội mạnh nhất thế giới mà. Nhưng mà sau những cái lần như vậy đó, thì nếu mà lần này mà được một cái vị trí nào đó nó tạm tạm đó, không có hy vọng gọi là vô địch nha, thì người ta sẽ nhìn lại cái bộ môn phúc cầu. Mà khi mà người ta nhìn lại

can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài. Hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb.

bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.

0: anh ta ở dòng Ké mà làm ruộng của bà Hương Quảng Tồn ở dưới dòng Phú Tiên, cho nên bận đi cũng vậy mà bận về cũng vậy, phải đi khúc lộ Càng Long lên trên Vũng Liêm chứ không còn đường nào khác để đi. Anh ta mặc một cái áo đen nhùng nhục, một cái quần bắn mà đứt tả tơi, đầu bịt trùm một cái khăn rằn, miệng thì ngậm trầu một đúng, tay mặt cầm một khúc cây cốc, tay trái xách một sâu hai con cá lóc với ba bốn con cá rô. Đi thăm ruộng thấy ruộng trúng mùa, lúa gần chín mà lại bắt được ít con cá, bởi vậy anh ta đi về mà mặt mày hân hoan, trong lòng vui vẻ lắm. Hai đứa con lớn của anh là thằng Tý với con Quyên đang ngồi nhồi đất nắng trâu chơi giữa sân. Chúng nó thấy ba về thì lật đật đứng dậy. Con Quyên chạy ra ôm bắp vế, còn thằng Tý thì lấy sâu cá và lên tiếng hỏi anh:
1: cá đâu ba bắt vậy ba?
2: À, thì bắt ở trong ruộng chứ đâu. Mà sao ngồi ngoài nắng vậy con? Không sợ nhức đầu hả? Hư quá đi, trời đất cát, hai anh em mặt mày từng em à. Nè, đem cái sâu cá vô cất đi con, để mà ba tắm cho con Quyên.
0: Thằng Tý ở trần trùng trục, mặt mũi quằn quện, hai bàn tay đầy bùn đất còn dính cục. Nó xách cái sâu cá lăng xăng chạy vô trong nhà. Trần Văn Sửu nắm tay con Quyên đằng đi tới cái khạp nước giữa hè, rồi mới cởi áo con nhỏ ra, múc nước xối mà tắm cho nó. Anh ta kỳ tay kỳ chân và gội đầu cho nó xong rồi mới thay quần áo cho nó. Thằng Tý cũng chạy lại múc nước xối ào ào, thì anh kéo con Quyên ra và lên tiếng nói:
2: nè nè, con xích ra đằng kia tắm chứ, con đứng gần con xối nước ướt hết mình ba còn gì hết.
0: Thằng Tý nó nhe răng ra cười, rồi nó múc nước chạy lại đứng dưới gốc cây chùm ruột mà xối tiếp tục. Anh Sửu kỳ cọ cho đứa nhỏ sạch sẽ rồi mới quay sang gội đầu cho thằng lớn. Con Quyên thấy cha nó bỏ nó mà tắm cho anh nó thì nó chạy vô trong nhà. Anh Sửu gội đầu cho thằng Tý xong rồi anh mới lủi thủi đi vô trong nhà sau. Lúc đó thì Thị Lụ là vợ của anh Sửu, mình mặc một cái quần lãnh đen, một cái áo vải đen còn mới, đầu thì chải láng muốt, răng thì đánh trắng nõn, tay đeo một đôi bông có nhận hột thủy tinh, cổ thì đeo một sợi dây chuyền có trái tim treo nhõng nhảnh, tay mặt có đeo một chiếc đồng trơn, tay trái đeo một cái niệt chỉ. Thị đang bồng đứa con nhỏ nhất đứng giữa cửa, thấy chồng đi về đã không thèm hỏi mà còn nguýt dài một cái nữa. Anh Sửu lột khăn rằn bịch lên trên đầu lau mặt, rồi mới lại bộ ván kéo khay trầu đứng têm mà ăn. Anh ta mới lên tiếng nói với vợ:
2: ở nhà sao không chịu la mà sắp nhỏ để tụi nó chơi đất chơi cát mà dơ dái quá vậy?
3: Chơi giống gì mà dơ dái, thưa con nít, nó thích thế thì nó chơi, giỏi sao không ở nhà đó mà giữ nó đi.
0: Anh Sửu nghe vợ nói thì nín khe bỏ đi thẳng vô nhà sau. Anh ta thấy bếp núc lạnh tanh mà sắc mặt không có chút giận nào hết. Anh lẳng lặng xách nồi đi xúc gạo đem đi vo, rồi nhúng lửa bắt lên mà nấu cơm. Thị Lụ không thèm bước vô trong bếp, chỉ có thằng Tý với con Quyên sẵn bẩn một bên cha nó mà thôi. Anh Sửu lên tiếng hỏi thằng Tý:
2: Nè, má có ăn trước không vậy con?
1: Dạ không, má mới bồng em đi chơi nào nãy rồi.
0: Sửu nghe vợ đi chơi thì cũng lặng thinh chứ không thấy lộ sắc giận. Anh kêu thằng Tý coi chụm lửa, còn anh thì xách sâu cá đem ra hè mà ngồi làm, rồi bỏ vô nồi mà nấu. Tới chừng cơm cá đã chín hết rồi, anh mới kêu thằng Tý:
2: Tý, con chạy đi kiếm má về ăn cơm đi con.
0: Thằng Tý nó chạy đi, con Quyên đói bụng đòi ăn trước, cho nên anh bới cho nó một chén cơm, chan ít muỗng nước cá vô rồi đưa cho nó ăn. Con Quyên ngồi dựa bên cha mà ăn cơm, có con mèo mướp lẩn quẩn một bên, cạ lưng vào cánh tay của nó mà trong cổ thì kêu lên khò khè. Anh Sửu nằm ngay trên võng, mắt nhìn con ăn cơm coi bộ anh vui lắm. Cách một hồi lâu thằng Tý nó chạy về, Thị Lựu cũng bồng con về sau. Anh Sửu dở cơm múc cá, rồi vợ chồng con cái xúm lại mà ăn cơm với nhau. Tuy Thị Lựu trang điểm mà đi dạo sớm để chồng tắm rửa cho con, để chồng nấu cơm làm cá, nhưng mà chừng ăn cơm rồi thì chị ta cũng biết bưng chén dĩa đi rửa, chứ không bắt chồng làm công việc đó nữa. Trong khi vợ dọn dẹp sau bếp thì anh bồng đứa con nhỏ hết ra đứng chơi trước sân. Thằng Tý với con Quyên thì sẵn bẩn một bên, con thì nói đỏ đẻ, cha thì chấm chím cười. Tình cha con coi bộ kháng khích lắm. Lúc này trời đã tối, Thị Lựu đốt đèn trong nhà rồi bước ra sân. Anh Sửu muốn giao đứa nhỏ lại cho vợ thì Thị Lựu lại lên tiếng nói:
3: Dữ không? Thứ gì bồng con có một chút rồi chết thì sao? Hễ thấy mặt thì lật đật giao liền hả?
0: Anh Sửu bị vợ la, chỉ mỉm cười chứ không nói gì. Anh xốc vác thằng nhỏ lên vai rồi thủng thẳng đi ra ngoài lộ. Thằng Tý với con Quyên cũng lăng xăng chạy theo. Lúc đó có một cái xe ở dưới Phú Tiên chạy lên, bụi bay mù mịt, bóp kèn sùm. Con Quyên nó bước ra đường, nó đứng nhùm. Cha nó lật đật nắm tay kéo lại và lên tiếng nói:
2: Nè con, ra ngoài làm gì? Xe cán chết á, đứng ở trong lề coi được rồi.
0: Xe chạy ngang một cái vù, mấy cha con Trần Văn Sửu đứng nhìn trân trân. Anh Sửu dắt con đi dài theo lộ mà chơi. Gió thổi hiu hiu mát mặt, sao dâng sáng đều trời, dế kêu rỉ rả ở bên chân, ngọn lúa quạt ngoài dưới ruộng. Thằng nhỏ vác trên vai buồn ngủ rồi nó ngủ khò, cho nên anh Sửu lần bước quay trở về nhà. Nhà lá ba căn xịt sạc, phía ngoài mà chính giữa có dọn một cái bàn thờ. Trước bàn thờ có lót một bộ ván dầu, lại có một cái ghế nghi. Ở bên tay mặt thấy có một cái cối xay lúa, còn giữa vách thì dựng nào là dằn xay, nào là chui cày, nào là cần câu, cuốc. Phản bên tay trái có một cây chổng tre nhỏ, còn trên vách thì móc thúng rổ, giỏ, vòng hái. Nhà chừa ra một cái cửa căn giữa, hai bên thì vừng vách lá khúc dưới, còn khúc trên thì gài tre có lỗ vuông vuông, trong đèn leo lét để trên ghế nghi, ánh sáng dội vô trong bàn thờ trống trơn. Duy nhất trên bàn có cái chậu nhỏ để cắm nhang, một cái lon sữa bò và một cái tô đá mà mẻ miệng hết một miếng bằng ngón tay. Trên vách có treo một bộ tượng bốn tấm giấy đỏ chữ đen, mà tấm đầu lại bị đứt cái khúc dưới mất đi hết ba chữ. Anh Sửu bước qua trong nhà thấy vắng teo thì lên tiếng kêu: À, em nó buồn ngủ rồi, đem nó vô trong buồng dỗ cho nó ngủ chút nè. Không nghe ai trả lời hết, anh ta đi vô trong buồng thì cái mùng vợ còn vắt lên chứ chưa bỏ xuống. Cái giường trống trơn, không thấy vợ đâu hết. Anh đi vô trong bếp thì bếp cũng tối mò, không có vợ ở đó. Anh bồng con lên trên buồng, để con nằm trên giường, rồi mới vũ mùng bỏ xuống. Thằng nhỏ khóc kêu má mà má nó đâu mất, cho nên anh phải leo lên nằm với nó. Cách một hồi thằng nhỏ ngủ rồi, anh mới lén leo xuống mà bước đi ra ngoài. Thằng Tý với con Quyên đang nằm ở trên bộ ván mà chơi. Anh Sửu lại gần kéo cái ghế nghi rồi lấy trầu mà ăn. Con Quyên nó ngồi dậy, hai tay ôm vòng trên cổ cha nó và lên tiếng hỏi:
3: Má đi đâu rồi ba?
2: Chắc đi chơi đâu bên chợ mà.
3: Má đi chơi mà má không dắt con đi.
2: Dắt con đi làm gì?
3: Dắt đi chơi.
2: Thì chắc là má con đi có chuyện gì đó chứ đâu có phải đi chơi, sao mà dắt con theo.
3: Chuyện gì con biết mà, má đi qua bên Hương Hào mà chơi chứ chuyện gì. Ba dắt con đi chơi nghe ba.
2: Đi rồi bỏ nhà sao con?
3: Thì để anh Tý coi nhà.
2: Rồi em nó thức gì nó khóc rồi ai dỗ nó.
3: Thôi ba nói thơ nghe đi ba.
2: Thì thôi con nằm xuống đi. Rồi ba nói thơ cho con nghe.
0: Con Quyên nó buông cổ ba nó rồi nằm chính giữa ván. Thằng Tý thì nằm đầu ván đằng kia, co chân lên gãi sồn sột. Anh Sửu kéo gối nằm ở đầu đằng này, rồi mới nói thơ Bạch Viên Tôn Cát một hồi rồi chuyển sang thơ Lục Vân Tiên. Anh ta gác tay qua trán, nhắm mắt hả miệng mà nói. Nói đã thèm rồi mới ngóc đầu lại nhìn con, thấy cả hai đứa nhỏ đều ngủ hết, anh ta mới im lặng. Thằng nhỏ nằm trong bùn, nó lại cựa mình, nó khóc qué lên. Anh Sửu lật đật chạy vô nằm một bên mà dỗ nó. Lúc đó thì Lụ đi chơi về, bước vô trong buồng thấy chồng nằm với con thì mới lên tiếng hỏi:
3: làm giống gì vô nằm sầm sầm đó vậy?
2: Thì thằng nhỏ nó khóc, tôi vô tôi dỗ nó mà, đi đâu mà dữ vậy?
3: Đi đâu hỏi làm giống gì? Không cho đi chơi bời gì hết sao?
2: Thì tôi hỏi cho biết vậy mà.
3: Tôi không có muốn hỏi gì hết á. Đi ra ngoài đi, vô nằm trên gối người ta rồi làm dính mồ hôi hôi rình ai chịu cho được.
2: Nói gì mà kỳ vậy? Bộ tôi là trâu bò gì hay sao mà hôi?
3: Không phải trâu bò gì hết á, mà cái hôi kỳ cục lắm, không ai chịu được đâu. Đi ra ngoài đi.
0: Anh Sửu dở mùng lo xuống đất rồi thủng thẳng đi ra. Khi ra tới cửa buồng thấy giữa vách có hai cái lược, một cái dày một cái thưa, cho nên lấy luôn hai cái rồi ngồi dựa đèn sổ tóc ra mà chải. Anh ta gỡ lược thưa rồi mới bắt đầu chải lược dày. Chải mỗi cái đều kê gần đèn và bắt một vài con chí bỏ vô trong miệng mà cắn. Trống bên nhà Việt đã trở canh hai, anh ta mới chịu cất lược, sập cửa tắt đèn rồi vô nằm chung với hai đứa con lớn mà ngủ.

0: Thủ năm nay đã được 35 tuổi rồi, còn vợ là Thị Lụ thì mới có 31 tuổi. Hai vợ chồng ăn ở với nhau hơn 13 năm, sanh được có 3 đứa con mà thôi. Thằng Tý 12 tuổi, con Quyên 6 tuổi, còn đứa nhỏ hơn hết tên là thằng Sung thì mới được có 3 tuổi. Anh Sửu gốc ở làng Trung Trạch, thuộc về tỉnh Vĩnh Long. Cha hồi trước làm làng, không biết là công lao được mấy năm mà lên tới chức hương bộ. Nhà thì nghèo, còn mẹ thì cứ bệnh hoài, cho nên lúc Sửu còn nhỏ thì anh ta cực khổ lắm. Khi anh được 20 tuổi, cha mẹ đều chết hết. Ở trong làng không có phương kế làm ăn, cho nên anh ta mới bán cái nhà rách được 7 đồng bạc, rồi ra ấp Phú Tiên thuộc làng Trung Nghĩa ở đậu nhà Hương Tùng Tam mà đi làm mướn. Hương Thị Tàu ở dòng kế cũng thuộc làng Trung Nghĩa có một đứa con gái tên là Nguyễn Thị Lụ. Tuy nhà nghèo nhưng mà mặt mày sáng sủa, đi đứng dịu dàng. Vợ chết sớm, anh ta có vốn ít chút đồng bạc, cho nên lãnh bài sanh ý rồi mới mua hàng chút đỉnh như trầu cao, thuốc giấy, dầu lửa, bánh in mà bán với đứa con gái nhỏ. Anh Sửu thường ra hai chợ dòng ké mà làm mướn và nghỉ trưa, hay ghé quán của Hương Thị Tàu mà chơi. Hương Thị Tàu thấy anh Sửu côi cút, thiệt thà, siêng năng giỏi vắn, không bài bạc rượu chè thì đem lòng thương, cho nên mới kêu mà gả Thị Lụ, đòi góp các lễ có 40 đồng mà thôi. Anh Sửu thấy Thị Lụ thì phải lòng, mà cũng muốn có nơi nương dựa để làm ăn, cho nên tuy nghèo cũng phải ráng kiếm vài 40 đồng bạc để cưới vợ. Anh cưới vợ về rồi thì ở chung với cha vợ mà làm mướn. Năm đầu mắc vợ có thai nghén phải lo thuốc men, rồi kế đẻ ra thằng Tý tốn hao thêm nữa, cho nên anh Sửu trả nợ không nổi, phải xin trả tiền lời để vốn lại năm sau. Anh ta làm việc trái da phỏng tráng, quên ăn quên ngủ, làm hết sức hết hơi mà đến 5 năm mới dứt được hết nợ. Tới chừng Thị Lụ có thai con Quyên, chị sanh sứa đòi cất nhà riêng để mà ở. Anh Sửu không có tiền, nhưng mà bởi vì muốn vừa lòng vợ cho nên lại phải đi mượn 30 đồng bạc mà cất một cái nhà lá nhỏ 3 căn ở phía bên cầu, rồi hai vợ chồng mới dọn về mà ở. Hương Thị Tàu cũng thương con rể, muốn chúng nó ở chung hữu hỷ cho vui, mà Thị Lụ không biết nghĩ cho nên lại bỏ cha mà ra ở riêng, làm cho Hương Thị Tàu phiền trong lòng lắm. Bởi vậy vợ chồng anh Sửu dọn về nhà mới, Hương Thị Tàu không khi nào thèm bước chân tới nữa. Anh Sửu tính thật thà hiền hậu, cứ lo làm ăn, không tranh hơn thua với ai hết. Còn riêng Thị Lụ thì tánh tình bốc chát, cứ lo ăn no dạo sớm tối ngày, không lo giúp đỡ chồng mà cũng ít lo việc ở trong bếp. Đã vậy mà chị ta còn hỗn ẩu với chồng, hễ chồng có nói động tới thì mắng chửi tưng bừng. Vợ chồng tánh nết khác nhau như vậy mà ở với nhau được là bởi vì anh Sửu luôn luôn nhịn mọi việc, nhịn cho đến những việc vợ quấy mà cũng không dám nói. Thị Lụ thấy vậy thì càng thêm lừng, ở trong nhà muốn làm cái gì thì cứ tự ý mà làm, đêm cũng giống như ngày, muốn đi đâu thì cũng tự do đi. Nhất là trong 4 năm sau đây, chị hay trang điểm xe xua, nhà thì nghèo mà không biết chị ta làm thế nào mà có quần áo mới mặc hoài, mà còn sắm được tới vòng đồng và dây chuyền nữa. Khi đẻ ra thằng Sung rồi, anh Sửu than với vợ không biết làm sao mướn ruộng cho được mà làm. Thị Lụ nghe nói thì hứ một tiếng rồi mới lên tiếng nói.
1: Khó dữ không á. Anh Hương Hào hội quá đất cho bà Hương quản tồn cả ngàn công, nhưng muốn làm á thì ta nói dảnh để cho ít chục công mà làm chứ khó gì.
0: Trần Văn Sửu nghe vợ nói như vậy thì mừng lắm, cho nên xúi vợ đi hội đất. Thiệt quả Thị Lụ đi một buổi thì mướn được cho chồng 30 công đất. Từ đó về sau anh Sửu mới có ruộng mà làm, mỗi năm té chừng 100 dạ lúa, vừa đủ cho vợ con ăn mà thôi. Cho nên trong mấy tháng gặt rồi phải đi làm thuê làm mướn, hoặc là đắp đất, hoặc là lợp nhà, chèo ghe, hoặc là vác lúa, mới có tiền mà mua sắm quần áo để tiêu xài với thiên hạ. Mấy người chân chất từ miệt dòng ké xuống tới Phú Tiên, ai thấy gia đạo của anh Sửu như vậy thì cũng cho là vô phước, mà anh Sửu thì cứ lo an ổn, lo làm ăn như thường, không hề buồn về chuyện vợ con mà cũng không hề than phiền về chuyện cực khổ. Biết thủ phận thì khỏi mệt trí, biết nhịn nhục thì được an thân. Ngặt vì người khôn ngoan, giàu muốn cho lắm cũng khó làm được, bởi vậy can thường hay tan rã và gia đình

0: Qua tháng giêng, trong chốn thôn quê có cái thú vui vẻ phi thường, đường xá khô ráo, ra vô sạch sẽ, gió bất hiu hiu mát mẻ, lúa ở ngoài đồng chỗ đang gặt thì đã chín tới rồi, cho nên đứng ngó mông thì thấy một vùng đỏ đỏ vàng vàng, đó chính là mồ hôi nước mắt của người nông phu chan rưới trót mấy tháng trường, mà cũng là cơm gạo áo quần của người nông phu trông cậy về năm sắp tới. Mới đầu canh tư thì tiếng còi túc nghe đều tứ hướng, đó là tiếng còi của chủ điền kêu công gạt dậy nấu cơm. Lối nửa giờ theo mấy bờ mẫu người ta đi có hàng, đó là bọn công gạt đi về, đàn bà chen lẫn với đàn ông, người nào cũng vui cười hớn hở. Anh Sửu mướn 30 công đất của bà Hưng Quảng Tồn mà làm trong đồng Phú Tiên. Năm nay trúng mùa lúa đã chín, nhưng mà phải chờ 5-7 bữa nữa mới gặt được. Anh còn rảnh cho nên đi gặt mướn để kiếm tiền. Vì lúa trúng công gặt ít, gặt một công mà ăn tiền tới 6 các bạc. Mỗi ngày gặt 2 công được 1 đồng 2, ở nhà thì uổng lắm. Đầu canh tư thức dậy lọ mọ nấu một nồi cơm để ăn, ăn phân nửa, còn phân nửa thì đem theo. Vợ con vẫn còn ngủ, mà anh cũng không muốn cho chúng nó thức dậy làm gì, cho nên vai mang vòng hái, tay xách gối cơm, dở cửa nhẹ nhẹ bước ra sân mà đi. Hướng tây mặt trăng vừa mới lặn, hướng đông sao mai đã mọc. Vì gần sáng cho nên trời trắng trắng mây giăng, vì sương xa cho nên trước mặt mờ mờ ánh mắt. Anh Sửu lầm lũi đi xuống đồng Phú Tiên, tới đám ruộng người ta kêu gạt thì gặp Hương Tuần Tam với thằng Xuyên ngồi trên bờ chờ sáng mặt rồi thì mới xuống đó mà gặt. Anh để gối cơm với cái vòng hái kế bên rồi ngồi lại nói chuyện mà chơi. Thằng Xuyên lên tiếng hỏi anh Sửu:
1: "À, hôm nay tôi không có đi phía dưới ruộng, anh nghe nói năm nay lúa trúng dữ lắm phải không anh?"
0: "Anh thì cũng khá khá chứ cũng không có trúng dữ lắm."
1: "Anh sướng quá rồi, làm bộ gì nữa."
0: "Sướng cái gì đây?"
1: "Anh hỏi được đất của bà Hưng Quảng anh làm bộ không sướng à? Tôi muốn mướn ít chục công làm để kiếm cơm ăn mà mướn không ra."
0: Hương Tuần Tam ngồi kế bên lúc này mới cười và lên tiếng nói với thằng Xuyên: "Nè, mày muốn làm ruộng thì kêu vợ mày làm quen với Hương Hào Hội thì tự nhiên là mày có đất liền chứ gì."
1: "Ủa, sao vậy?"
0: Thì vậy chứ sao. Nè, thằng Sửu này nó cũng nhờ vợ nó quen với Hương Hào Hội cho nên nó mới mướn được 30 công đất đó chứ. Nè, vợ mày nó còn nhỏ, không biết chừng mày còn mướn được nhiều hơn thằng Sửu nữa. Thằng Xuyên nó nghe nói như vậy, nó suy nghĩ một hồi rồi nó mới lên tiếng nói:
1: "Chú nói kỳ quá à, ai mà làm kỳ cục vậy?"
0: "Vậy chứ mày thấy Sửu rồi sao? Nè, mày biết thí cái ruộng nhỏ mới có ruộng lớn mà cài mày."
1: "Thôi đi, tôi hả, thà chịu chết đói á, chứ đâu có làm cái chuyện khốn nạn gì được."
0: "Không chịu thì thôi, chứ có làm gì la dữ vậy mày?" Thằng Xuyên nó quay lại thấy anh Sửu ngồi ngơ ngơ, nó mới vỗ vai và lên tiếng hỏi:
1: "Sao anh chịu được vậy hả anh?"
0: "Chịu cái gì?"
1: "Thì chịu cái đó đó."
0: Cái đó là cái gì?"
1: Anh để cho vợ anh quen với Hương Hào Hội chứ gì?"
0: Thì quen thì quen chứ đâu có làm sao." Hương Tuần Tam với thằng Xuyên nghe anh Sửu trả lời như vậy thì ngó ngà nhau rồi cười rộ lên. Anh Sửu không hiểu gì hết, thấy người ta cười thì ngó lơ láo rồi cũng cười theo. Thằng Xuyên thấy bộ tịch của anh Sửu kỳ lạ quá, nó dằn không được cho nên nó làm nằm lăn trên bờ ôm bụng mà cười. Còn anh Sửu nghĩ là chắc thằng này nó muốn ngạo mình cái gì cho nên kéo tay nó và lên tiếng hỏi:
2: "Nhà Xuyên, sao mày cười tao dữ vậy?"
0: Thằng Xuyên nó lại càng tức cười hơn nữa cho nên nó ngồi dậy gỡ tay anh Sửu mà chạy. Anh Sửu quay lại hỏi Hương Tuần Tam:
2: "Sao mà nó cười dữ vậy anh?"
3: "Thì tại nó thấy mày ngu quá cho nên nó mới cười chứ sao."
2: "Ủa, ngu sao?"
3: "Thôi, mày không biết thì thôi. Như mà mày cũng muốn biết á, thì mày về nhà đó, hỏi vợ mày á là biết liền thôi."
0: Nói rõ ràng như vậy mà anh Sửu cũng chưa hiểu, cứ ngồi bơ bơ giống như thằng ngố. Chủ ruộng lúc này ra tới, lại có dắt theo 5-6 công gặt nữa. Trời đã bắt đầu sáng mặt, cho nên mọi người áp xuống ruộng phân nhau mà gặt lúa. Buổi sớm mai Trần Văn Sửu gặt hăng hái, lại hay nói chuyện với hai người gặt gần hai bên mình. Đến trưa gặt hết một công rồi, anh leo lên bờ ngồi nghỉ và mở gói cơm ra mà ăn. Một tay thì cầm con mắm sạch, một tay thì bóc cơm nguội. Trên đầu thì trời nắng, dưới chân thì lắm bùn mà anh ta ăn cô bộ ngon lắm. Ăn hết gói cơm rồi thì bước lại gần cái vũng đó, bụng nước lên mà uống, rồi khoét mà rửa mặt. Tới chừng anh ta trở lên bờ, thấy Hương Trừng Tam đang ngồi sửa soạn mở gói cơm ra mà ăn, anh ta mới ngồi kế một bên và lên tiếng hỏi:
2: "Hồi sáng sao mằng Sương nó cười tôi dữ vậy anh? Anh giải thích giùm cho tôi một chút coi. Bộ thiệt mày không hiểu hả?"
4: Tôi đâu có hiểu gì.
2: Ôi, tội nghiệp mày, thằng dại quá. Vợ mày á, nó lấy Hương Hào Hội, tao nói mí mí mà mày cũng không hiểu, cho nên nó cười mày chứ gì.
0: Anh Sửu nghe nói thì chưng hửng, ngồi ngó Hương Trùng Tam trân trân rồi mới lên tiếng hỏi:
4: Vợ tôi lấy Hương Hào Hội hả?
0: Đâu có đâu. Anh bày đặt, anh ai nói với anh kỳ vậy?
2: Trời đất ơi, thiên hạ đó người ta nói tràn đồng hết trơn á, có một mình mày á là ngu quá, cho nên mày không biết thôi.
4: Lấy mà lấy hồi nào?
0: Lấy ở đâu?
2: Ôi cái thằng khéo hỏi. Lấy hả, đã cả mấy năm nay rồi, còn đẻ rồi đứa con nữa đó mà mày còn chưa hay nữa. Ôi à, tội nghiệp mày quá. Nè, mày về mày coi lại thằng con mày á, coi giống Hương Hào Hội hay là giống mày á thì biết.
0: Anh Sửu nghe nói mấy lời dường như sét đánh bên tai, ngồi chết trân, tai níu bụi cỏ, mắt thì ngó ra ngoài đồng, không nói được tiếng nào hết. Hương Trừng Tam mới nuốt một ngụm cơm rồi mới lên tiếng nói:
2: Nè, cũng tại mày, hồi đó mày cưới vợ đẹp quá cho nên bây giờ mới vậy thôi.
0: Anh Sửu thở dài một cái rồi đứng dậy. Trời nắng chang chang, công gặt đều lên bờ kiếm mấy bóng cây mà ngồi nghỉ. Anh Sửu lại xách cái vòng hái bước xuống ruộng rồi tiếp tục gặt nữa. Mấy người thợ gặt kia lấy làm kỳ cho nên kêu om sòm. Anh Sửu không thèm nói mà cứ làm lũi gặt hoài. Anh ta gặt riết đến xế đủ hai công rồi mới mang vòng hái đi về trước một mình, không nói một tiếng nào hết.

0: đang chơi trước cửa, thấy cha đi gặt về thì lật đật chạy ra sân mà mừng. Thở nay anh Sửu hãy đi đâu về thì hay bồng con Quyên lên mà nựng. Bữa nay anh ta lại thẫn thờ, bỏ đi thẳng vào trong nhà, máng cái vòng hái lên vách rồi mới lên tiếng hỏi thằng Tí.
1: Má con đi đâu rồi?
0: Má con ngủ với em trong mùng á.
1: Từ hồi sớm mời tới giờ, Hương hội có ghé đây không?
0: Dạ không có.
2: Anh Sửu đi tắm rồi mới vô trong buồng lấy quần áo sạch ra mà mặc. Lúc này Thị Lụ giật mình thức dậy, thấy chồng đang đứng mặc áo thì mới lên tiếng hỏi chồng.
3: Bữa nay sao về sớm vậy?
2: Anh Sửu lặng thinh bỏ ra ngoài trước không thèm trả lời. Anh múc một tô nước uống rồi mới đi xuống nhà bếp, leo lên võng mà nằm gác tay qua trán, mắt liêm diêm. Thị Lụ súc miệng rửa mặt, tinh trầu nhai nhóc nhách rồi đi lấy nồi vo gạo nấu cơm. Nồi cơm vừa bắt lên bếp thì thằng Xuân thức dậy khóc om sòm ở trong mùng. Thị Lụ mới lên tiếng nói với chồng.
3: Lên bồng con dỗ nó một chút đi, đặng ta nấu cơm cho ăn. Đi về rồi nằm ngứa hoài đó hay sao?
2: Anh Sửu mới ngồi dậy rồi đi lên bồng thằng Xuân ra trước cửa mà đứng. Thằng Tí với con Quyên chạy theo đứng mỗi bữa một bên mà chơi. Anh Sửu ngó hai đứa lớn rồi nhìn lại thằng Xuân đang bồng ở trên tay. Mà quả thật thằng Xuân không giống hai đứa kia chút nào, mà gương mặt của nó coi hình như giống như gương mặt của Hương Hào Hội. Anh ta nhìn mấy đứa con rồi nhíu mày sụ mặt với sắc mặt buồn hiu. Anh để thằng Xuân đứng dưới đất cho nó chơi với hai đứa kia, rồi anh ta lên ngồi chống tay lên trên cái ghế nghi mà nhìn ra ngoài sân. Con gà mái xám đang dắt bầy con đi ăn, mẹ con súng lại bươi cây ớt. Con gà trống chạy lại muốn về đạp mái, dặm đám rau tan nát gần hết. Anh Sửu ngồi ngó trân trân mà không la không đuổi gà, như muốn để vậy mà coi. Thằng Xuân đòi đồ chơi của con Quyên mà đòi hoài không được, cho nên nó dậm chân khóc om sòm. Anh Sửu ngồi một bên mà cũng không la không rầy, không hay là mấy đứa con đang la khóc. Cơm chín cá hầm rồi, Thị Lụ mới kêu chồng vô ăn cơm. Anh Sửu ngồi ăn cơm với vợ mà không nhìn mặt vợ, cứ cúi mặt ngó xuống mâm cơm hoài, không nói không cười mà khôi bộ buồn hiu, hình như đang tính chuyện gì quan trọng lắm. Anh Sửu ăn cơm rồi liền bỏ đi ra ngoài lộ. Con Quyên nó chạy theo, nó kêu:
4: Ba ơi, chờ con đi với ba.
1: Ở nhà đừng có đi theo.
2: Thổi nay anh Sửu nói với con thì dịu dàng. Hôm nay con Quyên nghe cha nó nói sẵn, không hiểu sao mà cha nó giận cho nên nó sợ, sụ mặt rồi riêu riếu trở lại không dám đi theo. Mặt trời chen lặng, gió thổi lao xao. Mấy đứa chăn trâu thấy trời gần tối cho nên đuổi trâu về chuồng. Trâu đi dưới ruộng ní na ní nần, mấy đứa chăn cởi trên lưng hát rắm ra rắm rít. Anh Sửu chắp tay sau đít đi thê thơ thẩn trên mặt lộ, mắt nhìn cảnh vật mà không thấy gì hết. Trí nhớ tới vợ con thì trong lòng buồn bực vô cùng. Thằng Sáu Thiên đi xóm về nó gặp cho nên nó lên tiếng chào anh.
0: Anh đi đâu vậy anh Sửu?
2: Anh Sửu giật mình ngước mặt lên chân hững và ú ớ trả lời:
1: Đi chơi thôi mà.
2: Trời đã tối, anh Sửu đi chơi mỏi cẳng cho nên ngồi trên lề đường mà nghỉ chân. Anh ngồi chống càm lên đầu gối, lấy ngón tay vẽ hình trên cát mà suy nghĩ việc nhà. Mấy năm nay quả thật Hương Hào Hội hay ghé nhà mình, mà mình có ý coi lần nào Hương Hào Hội ghé thì vợ mình cũng lo trầu nước lăn xăng có bộ niềm nở lắm. Tuy vậy mà mình không thấy Hương Hào Hội chọc ghẹo giỡn hớt với vợ mình. Mình không thấy hai bên nói chuyện với nhau. Vợ mình cũng không có ý muốn để bỏ mình. Tánh vợ mình hỗn ẩu hay mắng nhiếc mình, mà mắng thì mắng chứ vợ chồng cũng ở với nhau như thường.

hội lấy vợ mình. Không biết là có gặp hay sao mà họ lại nói chắc như vậy. Hay là họ thấy Hương hào hội để ruộng cho mình làm, họ ganh ghét cho nên kiếm chuyện đặt điều nói xấu cho Hương hào hội với vợ mình. Hương hào là người có ăn, lại có vợ con tử tế, không lợi.

đủ, bà con mình phải tự túc, phải mang đồ ăn theo, phải chuẩn bị rất là kỹ càng nước non. Tại vì Hồng Ánh biết là cái không khí, cái khí hậu ở Việt Nam rất là nóng. Nó là humid, nó là cái, nó lại rất rất đó thưa quý vị, cái weather, cái thời tiết á. Cho nên khi mà đến đó Hồng Ánh biết là rất nóng. Mình nếu đã đi thì phải có đồ ăn nước uống cẩn thận đầy đủ, dù mũ ni che đủ hết thưa quý vị, bởi vì sức khỏe của mình cũng cũng rất là quan trọng. Có nhiều khi mình bị say nắng, mình bị thiếu nước vân vân, đói mình có thể nhịn được, nhưng mà khát nước hoặc là say nắng thì cái đó mình đành phải chịu đó thưa quý vị. Cho nên hãy cố gắng bảo vệ sức khỏe. Nếu quý vị có người thân mà thế nào quý vị cũng trong quý vị cũng sẽ có những người thân

gia đình của mình còn ở Việt Nam sẽ báo tin rằng là ngày đó sẽ đi, thì xin quý vị nhắc nhở người thân của mình hãy chuẩn bị đầy đủ ha. Chứ mình cứ đinh ninh đến, người ta có sẵn phần ăn cho mình, lúc đó mình lại thiệt thòi, mình lại gặp chuyện.

Và kính thưa quý vị, dù rằng là chúng ta theo đạo nào hay là không theo đạo nào, câu chuyện của cha Trương Bửu Diệp là một câu chuyện của một người chọn ở lại khi tất cả bỏ đi. Ngài chọn cái chết thay cho người yếu hơn mình, chọn cái yêu thương không phân biệt. Và có lẽ đó là chính là tôn giáo sâu sắc nhất, không cần tên gọi nào cả. Từ Roma đến Sắc Sậy, Giáo hội cùng tạ ơn Thiên Chúa vì chứng tá của cha Trương Bửu Diệp. Trân phước Francisco Xavier Trương Bửu Diệp cầu cho chúng con. Chúng ta cầu nguyện và ai trong chúng ta đã từng nhận ơn của Ngài, chuyển cầu cùng Thiên Chúa. Xin quý vị hãy góp cái lời cảm tạ của mình để gửi đến cho cha. Và thưa quý vị, chính bản thân Hồng Ánh là một người rời Việt Nam rất nhỏ. Hồng Ánh đi lúc 13 tuổi và Hồng Ánh lớn lên ở Hoa Kỳ này. Hồng Ánh biết về cha, nghe kể về cha rất nhiều từ những người không phải là người Công giáo, rồi những người Công giáo. Và Hồng Ánh đi những cái buổi tĩnh tâm đó thưa quý vị, và nói chuyện đó, những cái bữa mà buổi nói chuyện đó, cũng có những nhân chứng sống. Hồng Ánh đã được nghe những nhân chứng sống họ đến để mà họ chia sẻ về cha Trương Bửu Diệp. Không phải mới đây mà đã cả mười mấy hai chục năm về trước, Hồng Ánh đã nghe rất nhiều về cha rồi. Và chính cái bản thân của Hồng Ánh cũng là con người, cũng có những lúc mà mình gục ngã, mình sợ, mình lo lắng. Và Hồng Ánh cầu nguyện với Chúa và cầu nguyện với Đức Mẹ, và trong đó có cha Trương Bửu Diệp. Và sau này Hồng Ánh biết cô chú Úc Hương, thì Hồng Ánh biết về cha Philip Phê nữa. Và thưa quý vị, nhưng mà cha Trương Bửu Diệp là Hồng Ánh biết đã lâu lắm rồi, mấy chục năm rồi thưa quý vị. Hồng Ánh được nhận được cái phép màu, cái ơn lành từ cha khi mà mình lo lắng, mình sợ sợ, mình cầu nguyện, và tự dưng Hồng Ánh lại được một cái ơn thưa quý vị. Hồng Ánh có được cái điều đó và Hồng Ánh cũng tuyên xưng cái đức tin của mình luôn. Và thưa quý vị, nếu quý vị đã từng là những người mà đã được nhận ơn của cha Trương Bửu Diệp thì quý vị

chương bị dìm rất nhiều, nhiều lắm, rất dài. Mà trong lần trên làn sóng radio này mình không có thể kể hết được. Mong là có dịp nào đó chúng ta lại quay trở lại. Và từ ở bên tiểu bang Texas đó thưa quý vị, cộng đồng của mình ở Texas cũng có một nhà nguyện. Hồng Ánh cũng có được đặt một cái một cái bảng ở tại nhà nguyện đó. Trong cái tên của Hồng Ánh đó thưa quý vị, tên của Hồng Ánh là Emily Hồng Ánh Trần. Mà Hồng Ánh được có ghi những cái điều là xin cha thương xót, che chở và cầu nguyện cho điều con xin. Xin và Hồng Ánh được đặt cái bảng ở trong cái nhà nguyện đó. Tên của Hồng Ánh cũng ở đó. Và thưa quý vị, ngày hôm đó Hồng Ánh sẽ không sang được Texas hay là về tắc xảy được, nhưng mà Hồng Ánh cũng sẽ góp lời cầu nguyện. Và thưa quý vị, mong rằng quý vị ở Texas, quý vị nhớ liên lạc với anh Trần Đức Hậu ở số điện thoại là 817-703-9489, 817-703-9489, để quý vị biết cái địa điểm rõ ràng hơn, cái cách anh chỉ đường để quý vị đến cho đúng nơi và đúng giờ. Quý vị nếu có đi thì hãy chuẩn bị cho mình đi sớm. Quý vị đến đó, quý vị sẽ gặp những đồng hương của mình, quý vị sẽ gặp những người đến cùng với quý vị để chúc mừng cha Francisco Silva Trương Bửu Diệp được giáo hội tấn phong chân phước, được tôn phong đó thưa quý vị. Và chúng ta rất là hãnh diện khi mà được có một vị linh mục được Việt Nam được chân phước.

lại nghe quý vị nói nhiều về đá banh. Thưa quý vị, World Cup mà Túc Cầu Thế Giới là một trong những môn thể thao mà sôi nổi nhất hiện nay. Hôm nay Hồng Ánh muốn nói đến cái kết quả, cảm xúc của ngày thi đấu ngày hôm qua. Ngày hôm qua Hồng Ánh có nói về những trận đấu mà trong đó đó là những trận mà quý vị cũng rất là yêu thích và lúc đó Hồng Ánh làm chương trình ca dao, chương trình dân ca và vọng cổ. Thì lúc đó là trận đấu đang diễn ra nữa, không biết kết quả như làm sao, nhưng mà cái chiến thắng của ba trận ngày hôm qua khiến cho người hâm mộ trên khắp thế giới phải vỗ tay tán thưởng. Thưa quý vị, nói đến Brazil thắng Japan 2-1, Hồng Ánh xin lỗi chia buồn đến quý vị nào yêu thích Japan đã buồn người chia rất là xót xa khi mà Japan thua Brazil. Nhưng mà không sao, tại vì Brazil nó mạnh quá thưa quý vị, nó đang một màn lội ngược dòng đầy bản lĩnh và Nhật Bản dẫn 1-0. Nhưng mà sang hiệp thứ hai thì Brazil ghi liền 2 bàn luôn, và một cái bàn vỡ của Casemiro và cái bàn ấn định chiến thắng ở phút 95 của Martinelli, và một cái chiến thắng nghẹt thở xứng đáng để mà cả sân vận động đứng dậy vỗ tay. Thưa quý vị, như vậy là Brazil thắng Nhật Bản 2-1. Và kế đến là một cái trận đấu cũng gọi Paraguay với Germany đó thưa quý vị. Đây là một cái cú sốc lớn nhất ngày hôm qua. Đức thì kiểm soát bóng gần như là toàn bộ trận đấu, nhưng mà Paraguay lại kiên cường phòng ngự và ghi bàn mở tỷ số. Và Đức gỡ hòa là 1-1 đều, xong rồi kéo trận đấu vào cái hiệp phụ rồi đến penalty. Thưa quý vị, penalty là phạt đền á, và đến cái chấm 11m thì Paraguay đã làm nên lịch sử khi mà đánh bại Đức. Quý vị thấy ghê không, một cái cuộc chiến thắng khiến cả thế giới phải ngã mũ 4-3 đó. Không có thể nào mà coi thường được địch thủ không thưa quý vị, lúc nào cũng phải hết sức là phòng ngự chứ. Và ngày hôm qua Morocco thắng Netherlands, cái trận đấu cuối ngày cũng đầy kịch tính, lúc đó là hai đội hòa nhau 1-1 sau 120 phút thi đấu. Đến loạt mà phạt đền đó thưa quý vị, thi đó thì Morocco bản lĩnh hơn, giành chiến thắng là 3-2 và loại Hà Lan ra khỏi giải luôn. Một cái chiến thắng đầy cảm xúc khiến cho người hâm mộ Morocco vỡ òa trong cái niềm vui. Và ba chiến thắng ngày hôm qua, Brazil, Paraguay và Morocco, mỗi đội một câu chuyện và mỗi hành trình, nhưng đều mang đến cho chúng ta những cái khoảnh khắc thật là đẹp của bóng đá. Những cái cú sút xa, những cái pha lội ngược dòng, những cái loạt penalty nghẹt thở, vân vân. Và tất cả làm nên một ngày thi đấu mà chúng ta phải vỗ tay thật lớn để mà chúc mừng. World Cup năm 2026 vẫn tiếp tục. Và Hồng Ánh xin được gửi đến quý vị về cái trận đấu của ngày hôm nay. Giờ này thì quý vị đã biết kết quả chưa? Nhưng mà bây giờ hiện giờ thì Hồng Ánh đang ở trên làn sóng, chỉ có thể biết phần nào. Thưa quý vị, khi mà nói về Mexico và Ecuador đấu với nhau, chắc chắn rằng là một buổi tối thật là rộn ràng của World Cup. Khi mà Hồng Ánh đang làm việc đó thưa quý vị, Hồng Ánh thấy những người bạn của mình ở trong hãng, ở trong cái group của Hồng Ánh đó, là có những người nói là Go Mexico, còn có những người thích những người mà thích Ecuador thì sẽ Come On, có nghĩa là hai bên chống đối nhau. Và cái trận đấu thì nó vẫn diễn ra, mỗi người có cái quyền tự do yêu chuộng những cái đội mà mình yêu thích phải không? Và thưa quý vị biết là khi mà anh đi làm đó, thì ngày hôm nào anh thấy người ta mặc áo của những đội banh ở trong hãng của anh đông lắm thưa quý vị, nhiều, rất là nhiều.
và đặc biệt là những người trẻ rất đông, phần nhiều là những người trẻ. Và cái không khí đá banh ngày hôm nay không chỉ nóng ở Mexico City mà nó còn lan đến khắp nơi trên thế giới, từ những cái quán xá rồi những gia đình quây quần xem bóng đá cho đến cả những nơi làm việc như là hãng của Hồng Ánh rồi đó. Và cái không khí nó rất là sôi nổi thưa quý vị.

là trong hãng có Hồng Ánh hôm nay cái không khí vui lắm quý vị ơi. Người thì mặc áo Mexico, người thì mặc áo Ecuador, người thì mang khăn, người thì mang cờ, người thì mang cả nón đội tuyển mà họ yêu thích nữa thưa quý vị. Và đi ngang qua từng những cái line, từng những cái khu vực, từng những cái office là thấy nghe tiếng cười, tiếng chọc nhau. Người thì nói là Mexico chắc chắn sẽ thắng, rồi người thì nói là Ecuador đá phản công mạnh lắm, như vân vân và vân vân thưa quý vị. Khi mà các anh mà mặc áo Mexico màu đỏ rực thì các chị mặc áo màu Ecuador vàng chói nhìn như là một sân vận động thu nhỏ ngay trong cái hãng nơi mà mình làm việc vậy. Và ai thì cũng náo nức chờ cái trận đấu. Và cái điều dễ thương nhất là dù mỗi người thích một đội khác nhau nhưng mà tất cả họ đều vui, đều đoàn kết, đều chia sẻ cái niềm đam mê bóng đá. Quý vị biết là một có những người mà đi làm, quý vị biết những cái câu chuyện như là những người đồng nghiệp họ khoe những cái áo mới mua, rồi mua ở đâu, mua bao nhiêu tiền, mua làm sao, khó khăn lắm mới có, vân vân. Rồi có những người thì nói rằng là tối nay về là sẽ get together, họp mặt lại với gia đình của mình để cùng nhau xem bóng đá. Rồi một nhóm bạn khác thì họ đặt đồ ăn về nhà ăn để mà họ cùng nhau xem bóng đá thôi quý vị. Và quý vị một chút nữa Hồng Ánh biết bây giờ là đã có kết quả rồi, nhưng mà bây giờ Hồng Ánh chỉ nói những cái cảm xúc, những cái gì mà nó trước khi là xem đá banh đó thưa quý vị. Quý vị biết nói về Mexico City Stadium là cái nơi mà bước vào cái trận đấu với cái phong độ rất là tốt, ba trận thắng liên tiếp, tinh thần dâng lên cao phải không Mexico. Và Ecuador thì mạnh về thể lực nhưng mà phản công rất nhanh nha thưa quý vị, và luôn gây bất ngờ. Cho nên giữa Mexico và Ecuador thì hiện bây giờ Hồng Ánh cũng chưa biết ai thắng. Có thể quý vị đang ở ngoài kia, quý vị đã biết rồi, Hồng Ánh thì chưa. Nhưng Hồng Ánh chỉ nói vậy, không biết là ai sẽ là người thắng. Nhưng mà Hồng Ánh thấy Mexico có bộ phong độ lắm thưa quý vị, Hồng Ánh vẫn thích. Và Mexico lại có cái lợi thế là chơi ở sân nhà nữa. Mọi mà quý vị nghe cái tiếng reo hò của hàng chục ngàn cổ động viên, nó rùng rợt lên, nó là một cái nguồn sức mạnh lớn nha quý vị. Người ta nói tinh thần nó vô cùng quan trọng nha. Người mình mà được nâng lên á, dù mình có bệnh, mình có đau, mình cũng cảm thấy nó đỡ, nó khỏe, nó đỡ một phần nào. Còn mà tinh thần mình xuống, dù là mình bình thường, mình cũng thấy ở hoại, thấy đủ hết. Cho nên tinh thần, sức mạnh đông người nó cũng là một cái sức mạnh. Aikido thì nó học như Hồng Ánh nói là Aikido nó cũng rất là nhanh, nó phản công nhanh, rồi gây nhiều cái sự bất ngờ, nhưng nó cũng không dễ gì khuất phục đâu. Và họ đó họ đá cũng có tiếng là đá rất là chắc, rất là nhanh, và tạo nhiều cái sự bất ngờ. Vậy thì quý vị chuyên nghiệp mà xem bóng đá thì quý vị thấy Mexico sao? Mexico có cái lối phối hợp đẹp mắt phải không? Họ cái hàng công nhanh nè, thường thì ghi bàn cuối hiệp nè, và tinh thần của Mexico là rất là lên cao. Còn Ecuador thì phòng ngự chắc nè, phản công sắc bén nè, thể lực mạnh, tâm lý thoải mái, không áp lực. Cho nên Mexico được đánh giá thì cao, nhưng mà Ecuador cũng không có khác gì. Và trong bóng đá không có chỉ có chắc chắn thôi, mà chỉ có trái tim và sự cố gắng của từng cầu thủ nữa thưa quý vị. Quý vị biết

màn hình và nói rằng là mai mốt con cũng sẽ cho đội đội tuyển về thể về thể thao đó thưa quý vị, cũng mang cho các em có một cái nghị lực rất là mạnh. Và World Cup là nơi mà những gia đình ngồi lại với nhau, cùng reo hò, cùng vui, cùng buồn, khi mà mình thắng mình thua. Nhưng mà trong cái tinh thần thể thao, Hồng Ánh không có bàn vào đến những cái môn cá độ nha thưa quý vị. Cái đó là mình tránh. Mình chỉ nói về cái sự chung chung của sự của niềm vui thôi. Và Hồng Ánh thấy là những người mà xa quê nhớ quê hương đó, thì có những cái trận đá banh này cũng gọi lại nhiều kỷ niệm phải không? Cái câu chuyện về Mexico từng thắng rất là nhiều trận rồi. Ecuador cũng là một trong những tay cứng. Thì những cái khoảnh khắc của bóng đá nó rất là lý thú, rất là đẹp thưa quý vị. Và trận đấu tối nay giữa Mexico và Ecuador không chỉ là một cái trận đấu bóng đá, nó còn là một cái niềm hy vọng của Mexico, là sự kiên cường của Ecuador và cái niềm vui của tất cả chúng ta, những người yêu thích bóng đá. Dù là đội nào thắng, chúng ta vẫn có thể có được một buổi tối thật là đẹp. Và thưa quý vị, quý vị chờ Hồng Ánh một chút để Hồng Ánh check nguyên liền internet để xem là ai là thắng nha thưa quý vị.

thưa quý vị, trận đấu đã có kết quả rồi, phản ánh sớt ở trên internet đã có rồi thưa quý vị. Chắc là quý vị ở nhà nếu đã xem thì quý vị đã biết rồi, còn quý vị nào mà không có cái giờ để xem đó thì có thể qua cái thông tin của Hồng Ánh để quý vị biết về cái kết quả. Và thưa quý vị, cái trận đấu giữa Mexico và Ecuador đã chính thức khép lại với chiến thắng là 2-0 dành cho Mexico, hai bàn thắng trong hiệp một của Quinones và Chimeres đã tạo nên lợi thế lớn và Mexico giữ vững phong độ đến cuối trận luôn thưa quý vị. Wow, chúc mừng cho Mexico. Và Ecuador kết thúc trận đấu trong khó khăn với nhiều thẻ phạt, trời ơi bị phạt quá trời, trong đó có một thẻ đỏ ở phút cuối nữa và một chiến thắng thuyết phục của Mexico trong ngày thi đấu của ngày 30 tháng 6. Thưa quý vị, Hồng Ánh thấy là bị phạt nhiều, Ecuador nhận 3 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ ở phút 90, quá nặng luôn. Mexico giữ vững thế trận, không để cho Ecuador ghi bàn nào. Tỷ số theo từng hiệp, hiệp 1 là 2-0, hiệp 2 là 0-0, có nghĩa là đều, có nghĩa không ai đến. Và thưa quý vị, vậy là chiến thắng đã vào tay của Mexico rồi thưa quý vị ơi. Hồng Ánh xin được chúc quý vị có được một buổi tối bình an và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin ngày mai. Quý vị nào mà theo dõi tiết mục của đài radio tiếng nói tôi, chắc chắn là quý vị sẽ nghe các anh bàn về cái này, cái chuyện mà Mexico thắng Ecuador làm sao, ngoạn mục như thế nào. Chắc chắn là các anh sẽ ghi ra những cái tin cho ngày mai thưa quý vị. Hồng Ánh rất là cảm ơn quý vị đã theo dõi tiết mục ngày hôm nay. Chia buồn đến quý vị nào là fan của Ecuador nha. Và Hồng Ánh chúc mừng cho Mexico. Tuy nhiên chúng ta trong cái tinh thần thể thao, đội nào cũng vậy thưa quý vị, phải có đội thắng đội thua, không có thể nào mà có hai đội thắng hết đâu, ai là hai đội thua hết. Cho nên thôi, chúng ta vui cho Mexico. Hồng Ánh xin chúc cho quý vị có được một buổi tối an lành ngủ ngon. Hồng Ánh xin được chào quý vị, hẹn gặp lại tuần tới.

trong mình cũng thấy cô đơn cả. Nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của đài tiếng nói tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Đại Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Trước hết xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương và mời chị chào tất cả quý vị khán giả của chúng ta.
1: Chị Hoài Hương từ đài tiếng nói tôi San Diego xin kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối kết hôm nay và chào anh Nam Phong từ tổng đài. Dạ, hôm nay thời tiết ở miền Bắc California thế nào vậy thưa Nam Phong?
0: Vâng, kính thưa quý vị, hôm nay Bắc California vẫn là một ngày rất là đẹp trời. Nhiệt độ cao nhất trong ngày là 81 độ F và thấp nhất vào ban đêm là 57 độ F. Hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đang ở con số 74 độ F. Bầu trời trong xanh với ánh nắng chói chang từ bây giờ cho đến hết cuối tuần và sang đến đầu tuần sau, không có dấu hiệu mưa ghi nhận sẽ xảy ra. Nhiệt độ sẽ ở cái khoảng trên dưới 80 độ F vào lúc cao nhất trong ngày cho những ngày kế tiếp. Hiện giờ bên ngoài gió đang thổi với tốc độ là 7 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc và độ ẩm ghi nhận ở thời điểm này là 47%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Trong khi đó, San Diego ngày hôm nay thời tiết ra sao thưa chị Hoài Hương?
1: Thưa quý khán giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 19 tháng... Xin lỗi, ngày 3 tháng 7 và ngày âm lịch là ngày 19 tháng 5 chiếu năm đúng nọ. Có hai từng tuần về nhiệt độ cao 75 độ và thấp ban đêm là 63 độ. Gió hướng Tây Tây Bắc 9 dặm 1 giờ và ban đêm gió hướng Tây Bắc 6 dặm 1 giờ. Ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 5 giờ 45 sáng và lặn lúc 8 giờ chiều. Và chiều dài ban ngày là 14 giờ 15 phút và tăng 1 phút 10 giờ 37 tối và lặn lúc 10 giờ 02 sáng. Dự báo cho ngày thứ bảy thì nhiệt độ cho 75 độ và thấp ban đêm là 65 độ và cũng không mưa. Bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin đầu tiên liên quan đến vấn đề phá hoại hồ phản chiếu trước đại.

0: qua đã chính thức truy tố ông David Hume, một cựu vận động viên chèo thuyền Olympic của Mỹ, với cáo buộc là ông đã hủy hoại tài sản ở mức trọng tội. Tin tức cho biết là bồi thẩm đoàn nâng mức xử từ một giấy phạt thành một vụ án hình sự. Sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý trên toàn nước Mỹ bởi vì liên quan đến việc làm đẹp lại cái công trình hồ phản chiếu tại đài tưởng niệm Lincoln Memorial. Theo hồ sơ truy tố được công bố ngày hôm qua thì ông Hearn, 67 tuổi, bị cáo buộc là cố ý và ác ý phá hủy tài sản công cộng khi làm hư hại lớp vật liệu lót dưới đáy hồ phản chiếu ngày 19 tháng 6, gây thiệt hại hơn $1,000. Nếu bị kết tội, ông có thể sẽ phải đối mặt với mức án lên đến 10 năm tù. Vụ truy tố đánh dấu bước leo thang đáng kể so với thời điểm mà ông ta bị bắt vào tháng trước. Khi đó, ông chỉ bị lập biên bản với cáo buộc ở mức khinh tội sau khi đưa tay xuống nước tại khu vực có mảng vật liệu màu xanh dưới đáy hồ bị bong lên. Theo cuộc phỏng vấn với báo chí, ngay sau khi bị bắt, ông này đã phủ nhận mọi cáo buộc phá hoại công trình. Ông nói là tôi không phá hoại bất cứ thứ gì. Ông kể lại rằng trong lúc đạp xe trên quãng đường khoảng 52 dặm, ông ngừng chân tại hồ phản chiếu và nhận thấy một mảng vật liệu màu xanh bị bong khỏi đáy hồ. Vì tò mò, ông đưa tay xuống kiểm tra thì một nhân viên của cơ quan công viên quốc gia yêu cầu ông ngừng lại, và chỉ ít phút sau ông đã bị cảnh sát công viên Hoa Kỳ còng tay và bắt giữ. Tuy nhiên, theo bản cáo trạng chính thức của các công tố viên thì cho biết ông này cố tình kéo và làm hư hại lớp vật liệu lót của hồ với nhiều hành động mang tính hủy hoại tài sản quốc gia, và bằng cách lái những cái chiếc tàu nhỏ loại cá nhân ở trên cái hồ và ở phía dưới kéo một cái vật nặng để cho nó làm trong cái lớp sơn ở bên dưới. Luật sư của ông Hoan cho biết ông chưa có xem hết toàn bộ bản cáo trạng bởi vì trước đó thân chủ của ông chỉ nhận giấy phạt đối với những cáo buộc nhẹ hơn. Sau khi được công bố thông tin truy tố, nhóm luật sư đã lên tiếng mạnh mẽ cáo bỏ những ba cáo buộc và nói rằng không có tội. Các luật sư nói rằng ông Hearn vô tội với những cáo buộc này là vô lý và khiến cho mọi người phải lo ngại. Họ cho rằng vụ truy tố có động cơ chính trị nhằm đổ lỗi cho một cá nhân, thay vì thừa nhận những vấn đề phát sinh trong cái dự án làm đẹp cái hồ phản chiếu. Theo báo chí cho biết, văn phòng của công tố viên Jenny Pirro tại Washington DC tố cáo ông với cái trọng tội và sẽ có cái mức hình phạt cao đối với những người phá hoại tài sản công cộng. Trong cuộc họp báo, bà Pirro mô tả hành động của ông này là hung hăng, đã xé rách một mảng diện tích khoảng 2 feet vuông của vật liệu ở trong hồ, đồng thời có thái độ hung hăng và thô lỗ với các nhân viên liên bang đang canh gác tại đó. Khi báo chí hỏi liệu bà có quyết định buộc tội hình sự hay không thì bà Pio nói đây là một vụ án với bằng chứng rõ ràng và bằng chứng sẽ quyết định kết quả cuối cùng. Bà từ chối cho biết thêm bất kỳ bằng chứng nào khác ngoài lời khai của các nhân chứng tại hiện trường, những người không có động cơ gì, chỉ đang làm việc ở đó, và những người đã chứng kiến cái sự phá hoại đối với di tích quốc gia. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương với những tin tức từ San Diego.
1: Chị Hương xin được trình bày những tin tức từ San Diego. Theo AANA, 5.4 triệu người dân Nam California sẽ đi du lịch trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 4 tháng 7. Dù bằng máy bay, tàu hỏa hay là ô tô, ngày càng nhiều người dân Nam California đang đi du lịch vào cuối tuần lễ này. Theo câu lạc bộ ô tô Nam California, dự kiến hơn 5.4 triệu người sẽ đi di chuyển quãng đường từ 50 dặm trở lên trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 4 tháng 7. Con số này tăng nhẹ 0.5% so với năm ngoái, nhưng cao hơn 8% so với trước đại dịch. Các nhân viên của AAA Len Vermeer cho biết là mặc dù giá xăng cao hơn so với một năm trước, nhưng vẫn có nhiều người lái xe đến nơi cần đến xăng. Họ đang tìm cách để xoay chở, họ đang cách ly. Vì vậy, có lẽ họ đang cố gắng tìm những khách sạn giá cả phải chăng hơn, hoặc có thể họ đang ở nhà của bạn bè hoặc là người thân. Theo AAA thì những điểm đến phổ biến nhất đối với người dân Nam California bao gồm San Diego, Palm, West Vegas và San Diego. Thực tế, một trong những đường cao tốc đông đúc nhất sẽ là đường cao tốc từ số 15 từ San Diego đến San Diego. Tại trung tâm quốc tế San Diego, các quan chức dự kiến sẽ có 800 ngàn hành khách đi qua từ Chủ nhật ngày 28 tháng 6 đến thứ Hai ngày 6 tháng 7. Và pháo hoa trình diễn máy bay không người lái và diễu hành. Dưới đây là những địa điểm để ăn mừng ngày Quốc khánh 4 tháng 7 tại quận San Diego. Theo cảng San Diego, màn trình diễn pháo hoa Big Bang là sự kiện pháo hoa lớn nhất bờ Tây. Và kể từ năm 2001, nó đã thu hút hàng nghìn người đến khu vực bờ biển trung tâm thành phố của San Diego. Pháo hoa được bắn từ 4 xà lan neo đậu xung quanh vịnh San Diego. Các khu vực xem phổ biến nhất là dọc theo đảo Sunco, đảo Harbor, công viên bến du thuyền San Pedro ở phía Bắc và phía Nam. Công viên của cảng Pablo Logan và bến phà Coronado. Và pháo hoa ngày Quốc khánh 4 tháng 7 tại SeaWorld. SeaWorld San Diego gần đây đã ngừng các màn trình diễn pháo hoa mùa hè hàng đêm thay thế bằng màn trình diễn máy bay không người lái. Nhưng công viên giải trí bên vịnh này sẽ mang màn pháo hoa trở lại vào một Quốc khánh 4 tháng 7. Màn trình diễn có thể được nhìn thấy từ khắp khu vực Mission Bay. Và một bản tin nữa là dưới đây là những thông tin bạn cần biết trong bản tin Streamline ngày thứ 6 ngày 3 tháng 7. Hàng trăm nghìn người dự kiến sẽ đổ về khu vực bờ biển San Diego để xem Big Bang Boom, được quảng cáo là màn trình diễn pháo hoa lớn nhất ở bờ Tây. Lãnh đạo thành phố Escondido đang tăng cường các nỗ lực thực thi pháp luật trước ngày Quốc khánh 4 tháng 7, kêu gọi người dân ăn mừng một cách an toàn và tránh sử dụng pháo hoa trái phép. Từ đồ trang trí mang đậm tinh thần yêu nước đến những vật dụng cần thiết cho buổi tiệc nướng, vẫn còn rất nhiều ưu đãi nhân dịp ngày Quốc khánh 4 tháng 7 để giúp cho bạn chuẩn bị cho ngày lễ hội. Và tin tức rằng kỷ niệm 250 năm thực hiện pháo hoa hiến pháp trên tàu USS Midway. Trong khi cả nước chuẩn bị kỷ niệm 250 ngày Quốc khánh Hoa Kỳ, cộng đồng luật sư San Diego đã đánh dấu một cột mốc quan trọng hai ngày trước đó với một sự kiện độc đáo trên tàu USS Midway. Hàng trăm người đã tham dự 250 năm vào tối thứ Năm, một lễ kỷ niệm mang tính giáo dục nhằm tưởng nhớ ngày 2 tháng 7 năm 1976, ngày Quốc hội lục địa bỏ phiếu tuyên bố độc lập khỏi Anh Quốc. Ban tổ chức cho biết là sự kiện này được thiết kế không chỉ để kỷ niệm lịch sử, sứ mệnh của nó là giúp người dân San Diego hiểu rõ hơn về hiến pháp, pháp quyền và các quyền được đảm bảo cho mọi người dân Mỹ. Và một bản tin là đội bóng chày San Diego Padres vinh danh cộng đồng quân đội nhân dịp quốc gia chuẩn bị kỷ niệm 250 năm ngày Quốc khánh. Từ lâu, đội San Diego Padres đã được biết đến trong giới thể thao chuyên nghiệp với biệt danh là đội bóng đá của quân đội. Năm 1995, Padres trở thành đội bóng chày chuyên nghiệp đầu tiên thuộc giải bóng chày New York Baseball, thành lập bộ phận chuyên trách về các vấn đề quân sự. Một cam kết vượt xa việc chỉ vinh danh những người hâm mộ từng thuộc người trong quân đội trên màn hình lớn ở trong mỗi trận đấu. Và bây giờ xin được trở lại đó anh Nam không?
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp về việc cơ quan điều tra liên bang FBI cho biết họ đã cử thêm hàng trăm nhân viên điều tra bầu cử năm 2020 ở tại Georgia. Theo bản thông báo nội bộ của cơ quan, gia tăng nỗ lực điều tra cuộc bầu cử đã bị cáo buộc là gian lận. Trong những bản thông cáo nội bộ thì FBI gọi cuộc điều tra này là những việc làm ưu tiên phải làm. Họ sẽ cử thêm 260 nhân viên tình báo tham gia vào cuộc điều tra này, không tính những đặc vụ hiện đã có mặt ở vùng Atlanta. Một số nhân viên tình báo đó bao gồm những người có khả năng phân tích dữ liệu, sẽ làm việc từ xa. Một giới chức công lực cho biết cuộc điều tra này sẽ tiếp tục tiến hành một cách triệt để. Và bên phía cơ quan điều tra FBI từ chối, không cho biết thêm chi tiết. Kế hoạch cử thêm nhân viên FBI diễn ra trong bối cảnh mấy tuần qua, Bộ Tư pháp và bên phía hành pháp đã gia tăng điều tra về vấn đề gian lận bầu cử. Hồi tháng Giêng năm nay thì ông Kurt Olson, người không công nhận kết quả bầu cử năm 2020, từng được tòa bạch ấp giao cho điều tra cuộc bầu cử đó đề nghị điều tra ở tại Georgia. Sau đó thì cùng thời gian FBI đã lục soát văn phòng bầu cử ở Fulton County ở Georgia, tịch thu 700 thùng tài liệu bầu cử. Cuộc điều tra ở Georgia là tâm điểm chiến dịch gọi là bầu cử trung thực được đưa ra sau khi có tố giác là gian lận bầu cử. FBI cũng điều tra phiếu bầu trong một số các cuộc bầu cử toàn quốc sau đó và truy tố vài người mà họ tuyên bố là ghi danh bầu cử không hợp lệ. Mới đây thông qua đại bồi thẩm đoàn thì Bộ Tư pháp cũng đòi thông tin về hàng ngàn nhân viên bầu cử đã từng giúp Fulton County trong cuộc bầu cử để kiểm phiếu vào năm 2020. Vâng, và bản tin kế tiếp liên quan đến tang lễ của cựu giáo chủ Iran. Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam Alba, ông Ali Adolahi, trong thông cáo đã lên tiếng cảnh cáo những kẻ thù của Iran về những hành động xâm lược và quấy phá nhắm vào Cộng hòa Hồi giáo Iran. Thông cáo nêu đích danh Hoa Kỳ và đồng minh Do Thái. Ngoại trưởng Abbas Araghchi cũng đưa ra tuyên bố tương tự, báo trước là Iran sẽ đáp trả ngay lập tức và mãnh liệt trước bất kỳ mối đe dọa nào nhắm vào người dân hay là lãnh đạo của Iran. Trước đó thì Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Do Thái đã tuyên bố con trai của cố lãnh tụ Ali Khamenei là ông Mujahid Khamenei đã bị họ tuyên án tử hình. Những tuyên bố mạnh mẽ nói trên được đưa ra vào lúc đám tang của lãnh tụ Iran là Ali Khamenei, người đã thiệt mạng trong cuộc oanh kích đầu tiên của Hoa Kỳ và Do Thái hôm 28 tháng 2, được đưa đến đền thờ Hồi giáo Musalla ở trung tâm thủ đô Tehran vào buổi sáng ngày 3 tháng 7 để chuẩn bị cho nghi lễ quốc tang 3 ngày bắt đầu kể từ ngày mai, ngày thứ Bảy. Chưa biết người kế vị Ali Khamenei có phải là con trai Murtaza mà ông này sẽ có xuất hiện hay không. Hôm nay là lần đầu tiên từ khi nổ ra chiến tranh, lãnh đạo lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo là Ala Vahidi ra trước công chúng. Ông này và Tổng thống Iran đã đến viếng cố lãnh tụ Khamenei vào sáng ngày hôm nay. Iran là trận đầu tiên 3 ngày quốc tang với các nghi lễ chính thức bắt đầu từ ngày 4 tháng 7 và sẽ kết thúc vào thứ Hai tuần sau với một cuộc tập hợp khổng lồ. Bên phía Iran báo trước sẽ có khoảng 20 triệu người tham gia, tức là đến khoảng 1/4 dân số của Iran sẽ tham gia để tiễn đưa giáo chủ Khamenei. Tuy nhiên, người dân đã bắt đầu tưởng niệm Khamenei Bầu không khí tang thương bao phủ lên thành phố, chân dung của cố giáo chủ Iran xuất hiện ở mỗi góc đường với bộ râu và ánh mắt quen thuộc. Những khẩu hiệu thách thức kẻ thù của Iran cũng được dựng lên khắp nơi với hàng chữ "chúng tôi sẽ báo thù". Đám đông dương cao quốc kỳ của Iran cũng như những lá cờ của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo, vốn là cột trụ của chế độ về cả mặt quân sự lẫn chính trị. Bên cạnh đó là những lá cờ hai màu vàng và xanh lá cây, cờ hiệu của phong trào Hồi giáo Liban Hezbollah, vốn được xem là những đồng minh thân cận của Iran. Sau nghi lễ tại thủ đô, tang lễ của giáo chủ Khomeini sẽ tiếp diễn tại Qom, một thánh địa của hệ phái Shia, cũng như là tại hai thành phố Nandichad và Kabbalah của Iraq. Đây cũng là hai địa điểm tiêu biểu cho đạo Hồi theo hệ phái Shia. Chẳng sau cùng sẽ là Mashhad, miền đông Iran, nguyên quán của cố lãnh tụ Khomeini. Ông được an táng vào ngày 9 tháng 7 gần đền thờ Vichar, một trong những địa điểm linh thiêng nhất đối với người Hồi giáo theo hệ phái Shia. Iran tổ chức quốc tang cho giáo chủ Khomeini cũng là để tưởng nhớ những người mà họ nói là nạn nhân của Hoa Kỳ và Do Thái. Thủ đô Tehran vẫn còn dấu vết của chiến tranh với những đống gạch đổ nát, những chung cư tan hoang và những bức chân dung được đăng lên để gây thêm cái sự căm thù đối với người Mỹ. Tang lễ của giáo chủ Khomeini còn là dịp để Iran phô trương thanh thế. Đây là một thông điệp nhắm tới Hoa Kỳ và Do Thái sau thời gian chiến tranh. Họ cần chứng minh rằng chế độ họ vẫn đứng vững cho dù giáo chủ đã thiệt mạng. Hoa Kỳ và Do Thái đã nhắm vào trung tâm quyền lực của Iran. Tuy nhiên câu hỏi còn lại là liệu con trai của ông và cũng là người thừa kế có xuất hiện trước công chúng hay không trong dịp tang lễ này. Bên phía Iran khẳng định nhân vật này đang điều hành đất nước nhưng mà không giải thích tại sao ông này chưa bao giờ xuất hiện kể từ khi lên làm giáo chủ. Và dĩ nhiên an ninh tại thủ đô Tehran được tăng cường tối đa. Sân bay quốc tế bắt đầu đóng cửa một phần và đến thứ hai tuần sau sẽ hoàn toàn ngừng hoạt động. Kể từ ngày mai, các trung tâm thương mại, nhà máy, cơ quan hành chính cũng đóng cửa trong 3 ngày. Iran bắt đầu cử hành lễ quốc tang cho giáo chủ đúng ngày quốc khánh của Hoa Kỳ. Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh đàm phán chấm dứt chiến tranh và giải tỏa eo biển Hormuz vẫn chưa đem lại những kết quả cụ thể và vẫn còn rất mong manh. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoàng Hương.
1: Tôi hôm tin được trở lại với bản tin là mức phí bảo hiểm của một phụ nữ ở Vista tăng vọt từ $900 lên đến $4,000. Phí bảo hiểm nhà ở của một phụ nữ ở Vista đã tăng từ $900 lên đến $4,000 chỉ trong một năm khi tham gia chương trình Federal của California. Sau khi bị công ty bảo hiểm học mơ, Iran từ chối bảo hiểm vì yêu cầu được thường quá nhiều và không tìm được hợp đồng bảo hiểm khác vào năm 2023. Iran buộc phải mua bảo hiểm nhà thông qua chương trình California Fair, một chương trình cứu trợ cuối cùng của tiểu bang. Ban đầu cô ấy đã có thể mua được bảo hiểm với mức giá phải chăng khoảng $900 một năm. Và sau đây là tin tức từ Việt Nam. Chính phủ quy định các trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế. Theo nghị định 652 của năm 2028, thì cá nhân kinh doanh nợ thuế từ 50 triệu đồng trở lên và quá thời hạn nộp từ 120 ngày, cùng một số trường hợp khác sẽ thực hiện xem xét áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh theo quy định của pháp luật. Theo nghị định thì cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh thuộc trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế có số tiền thuế nợ từ 50 triệu đồng trở lên và quá thời hạn nộp từ 120 ngày trở lên sẽ thuộc diện áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh. Và tin từ tỉnh Đắk Lắk cho biết là khi bắt thuộc nghi phạm vụ người đàn ông bị bắn 5 phát súng tử vong. Người đàn ông 47 tuổi đang ngồi uống nước bên đường ở phường Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk thì bị một người đàn ông tiếp cận bắn cho 5 phát vào đầu tử vong. Theo thông tin ban đầu thì khoảng 18 giờ 50 ngày 2 tháng 7, một người đàn ông sinh năm 1979, chứng tỏ qua nó tỉnh Đắk Lắk, đang ngồi uống nước trước cửa quán tại số 176 Trần Nhật Duật, phường Đoan Mê Thuộc, thì bất ngờ bị một người đàn ông tiếp cận. Và một bản tin nữa là ca sĩ, nhạc sĩ Tăng Nhạc Tuệ bị bắt vì tàng trữ sử dụng ma túy. Ca sĩ, nhạc sĩ Tăng Nhạc Tuệ là một trong 48 người vừa bị công an phường Chánh Hưng, thành phố Sài Gòn bắt giữ liên quan đến các hành vi mua bán, tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy. Khởi đầu nghi vấn về hoạt động tổ chức sử dụng ma túy tại khách sạn phường Chánh Hưng, lực lượng công an phát hiện Trần Nhật Quang sinh năm 1999 có dấu hiệu mua bán trái phép chất ma túy, đồng thời làm rõ việc Nguyễn Bảo Ân sinh năm 1995 là nguồn cung ma túy cho Quang. Và một vụ buôn lậu hơn 28.000 viên kim cương T-Block tiên tiến lên tiếng về nguyên tổng giám đốc. Sau thông tin nguyên tổng giám đốc Đặng Ngọc Thảo bị khởi tố trong vụ án buôn lậu kim cương, công ty T-Block thuộc khẳng định hoạt động của doanh nghiệp vẫn diễn ra bình thường, đồng thời cho biết sẽ phối hợp các cơ quan chức năng trong quá trình điều tra. Ngày 2 tháng 7, theo thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra thì công an tỉnh Thanh Hóa, đơn vị đã khởi tố 22 bị can và điều tra vụ án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia. Quá trình khám xét 20 địa điểm là cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý và nơi ở của các cá nhân liên quan, lực lượng chức năng thu giữ 1.100 viên kim cương cùng nhiều tài liệu và dữ liệu điện tử phục vụ công tác điều tra. Và một bản tin thế giới là phát hiện bản sao quý hiếm của Tuyên ngôn Độc lập trong kho lưu trữ của Anh. Cơ quan lưu trữ quốc gia Anh mới đây thông báo rằng trong quá trình sắp xếp một loạt hồ sơ của hải quân hoàng gia Anh từ thế kỷ thứ 18, các nhà lưu trữ đã bất ngờ phát hiện một bản tin đầu tiên cực kỳ hiếm của Tuyên ngôn Độc lập của Mỹ. Sau khi phát minh thì đây được tính là một trong 11 bản gốc còn tồn tại trên thế giới và cũng là bản duy nhất được tìm thấy bên ngoài nước Mỹ, mang giá trị lịch sử đặc biệt quan trọng. Và bây giờ xin được trở lại với anh Phong.
0: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin cuối liên quan đến việc sau những cái vụ không kích ồ ạt bằng máy bay không người lái và quả tiễn của Nga vào thủ đô Kiev, ít nhất là 30 người đã bị chết và gần 100 người bị thương. Ông Zelensky, tổng thống của Ukraine, đã tuyên bố Ukraine sẽ trả đũa một cách tương xứng. Đồng thời, ông cũng hối thúc những đồng minh phương Tây hãy mau chóng chuyển giao những loại quả tiễn Patriot cho Ukraine. Đợt quân trạng nói trên được xem là lớn nhất kể từ đầu chiến tranh nhắm vào thủ đô Ukraine, với 496 chiếc máy bay không người lái và 74 quả tiễn các loại. Theo không quân Ukraine thì lực lượng phòng không đã bắn hạ lần lượt 476 máy bay không người lái và 48

0: đồng đã ký trước đó. Rất tiếc là Ukraine tuy đã ký hợp đồng mua hàng trăm lộ quả tiễn Patriot của Đức, nhưng mà những đợt giao hàng chỉ có thể bắt đầu trong vài năm tới. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cũng cho biết họ đã nâng hơn số gấp đôi cái hiệu quả của hệ thống quả tiễn Patriot trong việc đánh chặn những quả tiễn của Nga, nhờ áp dụng những kinh nghiệm tác chiến theo điều kiện của NATO đưa ra. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ trở lại với chị Hoàng Hương với những bản tin và thông báo cuối trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
1: Hương xin tiếp theo một bản tin nữa, đó là báo cáo cho biết là mật vụ Mỹ bỏ lỡ 102 liên lạc trứng của ám sát hụt ông Trump năm 2024. Báo cáo mới do Văn phòng Tổng thanh tra Bộ An ninh Nội địa Mỹ công bố hôm 2 tháng 7 cho thấy cơ quan mật vụ của Mỹ USSS đã mắc hàng loạt sai sót nghiêm trọng trong công tác bảo vệ cuộc vận động tranh cử của ông Donald Trump tại bang Pennsylvania hồi tháng 7 năm 2024, và đã bỏ lỡ nhiều cơ hội phát hiện, ngăn chặn hoặc là làm gián đoạn âm mưu ám sát của tay súng Thomas Wood. Và ông Trump trao quyền giải mật hồ sơ bầu cử năm 2020 cho quyền giám đốc tình báo quốc gia. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Tư ngày 1 tháng 7 cho biết quyền giám đốc tình báo quốc gia lâm thời Bill Walker có thẩm quyền giải mật rất rộng, cho phép công khai bất kỳ tài liệu nào, bao gồm cả các hồ sơ liên quan đến cuộc bầu cử năm 2020. Và ICE đẩy mạnh thực thi luật nhập cư, hơn 10.000 người bị bắt trong 5 ngày. Cơ quan thực thi di trú hải quan quy tắc là ICE đẩy mạnh chiến dịch bắt giữ với hơn 10.000 người bị bắt trong 5 ngày qua. Và theo Bộ An ninh Nội địa thì khoảng 70% trong số này bị truy tố hoặc là kết án ở Mỹ. Và chính quyền Donald Trump kiện California và Virginia vì luật kiểm soát súng mới. Hôm thứ Tư ngày 1 tháng 7, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã lần lượt khởi kiện bang California và bang Virginia lên tòa án liên bang nhằm thách thức các đạo luật kiểm soát súng mới có hiệu lực tại hai bang này. Bộ Tư pháp Mỹ cho rằng các quy định hạn chế việc bắn súng bán tự động của hai bang đã vi phạm quyền sở hữu và mang vũ khí được bảo vệ theo tu chiến thắng thứ hai của Hiến pháp Mỹ, đồng thời đề nghị tòa án tuyên bố các đạo luật này là vi hiến. Và một cái bản tin nữa là động đất tại Venezuela, một người đàn ông được cứu dưới bề sâu 9 mét sau tấm. Cả 8 ngày trôi qua kể từ trận động đất kép có sức mạnh tàn phá khủng khiếp tại Venezuela, sáng thứ Năm ngày 2 tháng 7 tại thành phố ven biển La Guardia, hàng trăm nhân viên cứu hộ đã vỡ hòa trong những tràng pháo tay và tiếng reo hò như sấm dậy. Các thành viên đội cứu hộ trong đồng phục của nhiều quốc gia ôm chầm lấy nhau đầy xúc động sau khi vừa giải cứu thành công một cách kỳ diệu một người đàn ông 43 tuổi là nhân viên bảo vệ ca đêm khỏi tầng hầm của một tòa nhà cao tầng bị sập nơi ông đã mắc kẹt suốt 8 ngày qua. Và một bản tin cuối, thượng nghị sĩ Mỹ cho biết là tuyệt đối không cho phép tướng lĩnh đảng Cộng sản Trung Quốc đưa vợ sang Mỹ để sinh con. Hôm thứ Ba ngày 30 tháng 6, tối cao Hạ viện Hoa Kỳ đã bác bỏ sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Donald Trump nhằm xóa bỏ chế độ quyền công dân theo lưu trình. Động thái này đã vấp phải sự chỉ trích của một số nghị sĩ đảng Cộng hòa. Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Eric Schmidt cho rằng phán quyết này có thể đe dọa cho nền an ninh quốc gia của Hoa Kỳ, khiến nước Mỹ dễ bị tổn thương hơn trước các mối đe dọa, đặc biệt là từ đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông nhấn mạnh rằng tuyệt đối không thể cho phép các tướng lĩnh của đảng Cộng sản Trung Quốc đưa vợ sang Mỹ để sinh con. Và đây là bản tin cuối cùng của Hoài Hương từ San Diego, và Hoài Hương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình nối kết hôm nay, và chúc cho quý khán giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống.

0: cảm ơn anh Nam Phong từ tổng đài.
1: Vâng, xin cảm ơn chị Quỳnh Hương. Chúc chị một ngày làm việc vui và đặc biệt những ngày nghỉ lễ cuối tuần thật là vui vẻ, an bình, hạnh phúc. Chúng ta sẽ cùng hẹn.

bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác. Lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gg/yobhcareer.

0: Xin chào mừng quý vị đang đến với diễn đàn Ước mơ canh tân. Đây là một diễn đàn và qua đó chúng ta trao đổi những đề tài liên quan đến đời sống, và nhất là liên quan đời sống của người Việt chúng ta. Và từ đó chúng ta động não để mà tìm ra những cái giải pháp giúp cho cái cuộc sống của chúng ta nó khá hơn trong từng vấn đề canh tân đất nước và canh tân người Việt. Hôm nay đề tài của chúng ta là canh tân nền văn hóa trọng nam và khinh nữ. Thưa quý vị, thì chắc là quý vị biết rằng là trong thời đại này chúng ta vẫn còn các vấn đề trọng nam khinh nữ và có khắp nơi trên thế giới, nhưng điển hình là tại các xứ Hồi giáo và ngay tại các nước mà tiên tiến như là Âu Mỹ, cái vấn đề mà trọng nam khinh nữ nó vẫn là quan trọng, bằng cớ là đã có những cả cái phong trào phụ nữ đòi quyền sống và họ đang rất đòi hỏi mà cũng vẫn chưa có san bằng được những cách biệt. Thì hôm nay chúng tôi hân hạnh được có bốn vị nữ lưu về những cái diễn giả mà khá quen thuộc trên diễn đàn này, đó là chúng tôi không cần phải giới thiệu một cách dài dòng. Đó là tiến sĩ kinh tế Trần Diệu Trân, tiến sĩ tâm lý Đông Sướng, nhà giáo Bùi Thị Phú và nhà giáo Mộc Lan. Xin quý chị chào quý khán giả.
1: Xin chào quý khán giả,
0: chúng ta sẽ tiếp tục. Thưa quý vị, có một điểm khá lý thú mà tôi phải chia sẻ với quý vị này nè, là từ trước nay đó, những cái đề tài mà trong dân ước mơ canh tân đó, thì cái người mà điều hành chương trình phải đi mời từng người một. Nhưng qua cái đề tài này đó thì chúng ta thấy tự nhiên khi mà tôi đưa ra đó thì tự nhiên có nhiều cái bàn tay giơ lên tình nguyện. Cho nên chúng ta đã có cậu muốn bị những lưu để thành ra làm cho tôi thân cô thấy cô giống như là nghiêm lạc giữa rừng hoa mà hoa có gai đến chết. Thành ra vì mình thân cô thấy cô thành ra tôi sẽ phải quậy một chút xíu ha, để bảo toàn mạng sống của mình. Nghĩa là tôi muốn hỏi quý chị đó là tuy rằng cái hiện nay trên thế giới là cái văn hóa trọng nam khinh nữ khá phổ biến, nhưng khi mình nhìn lại Việt Nam đó thì có thực sự Việt Nam có nền văn hóa trọng nam khinh nữ không? Theo tôi nghĩ là không, bởi vì nếu mà đã có đó, thì chúng ta không có mẹ Việt Nam mẹ Âu Cơ bình đẳng với chồng là Long Quân. Có người thì cho rằng từ đó là chuyện ly dị, nhưng ly dị cũng trong tinh thần bình đẳng, rất là thân thiện. Và nếu mà không có cái những cái vấn đề mà trọng nam khinh nữ có đó, thì tại sao chúng ta có Hai Bà Trưng, có vài triệu dân chúng đi theo? Và tại sao trong những quý vị trong thấy là chúng ta toàn có cái chuyện mình cái hội sợ vợ, đàn ông sợ vợ, mà không có hội đàn bà sợ chồng? Thành tôi nghĩ là hóa Việt Nam không có vấn đề trọng nam khinh nữ ở đây. Tự nghĩ sao?
2: Nghĩ đầu tiên của tôi là tôi thấy anh Trấn can đảm ghê đấy. Và dĩ nhiên là được nhường lời cho các bạn của tôi nói chuyện trước, nhưng mà một số điều mà anh Trấn nêu ra cũng rất là thú vị. Xin mời các bạn, các anh chị chia sẻ đi, rồi Diệu Trân sẽ xin xét. Nhưng mà trước khi mọi người lên tiếng thì Diệu Trân cũng muốn nhắc một chút xíu ha, đặc biệt là cho những vị nào đang ở Mỹ đó, là ngày hôm qua chúng ta có một cái ngày rất là đặc biệt ở Mỹ, nhưng cũng một ngày rất là đặc biệt của Việt Nam. Anh Trấn có nhớ không là ngày gì không?
0: Đặc biệt Việt Nam chúng ta có ngày quyết định Việt Nam Cộng Hòa, đúng không? Ngày Juneteenth, khi mà dân có thể khai triển thêm cho là thân biết.
2: Cái quyết định Việt Nam Cộng Hòa thì đặc biệt là người Việt ở hải ngoại, tức là chúng ta cũng trân quý những cái nỗ lực của quân lực Việt Nam Cộng Hòa cố gắng bảo vệ cái nền tự do tại quê nhà Việt Nam trước đây, trước ngày 30 tháng 4 năm 1975. Và bây giờ dĩ nhiên nỗ lực của chúng ta vẫn cố gắng là để làm sao có một cái sự chuyển hóa dân chủ sang dân chủ, tự do một cách hòa bình ở đất nước Việt Nam của chúng ta. Riêng cái ngày Trung Trung ở Mỹ đó thì nó thật ra là nó được thiết lập ở đây nó năm 2021, do Tổng thống Biden ấn định trở thành một cái ngày quốc lễ. Nó là một cái ngày rất là đặc biệt. Các anh chị chắc là không thể ngờ đó là cái ngày mà chính thức người da đen được giải phóng hoàn toàn trên đất nước Hoa Kỳ, bởi vì cái mặc dù là cái ngôn giải phóng nô lệ đã được tổng thống Abraham Lincoln đưa ra gần 2 năm trước cái ngày Juneteenth vào năm 1865. Thì cái lạ một cái điều mà khi mà để cho đọc về lịch sử sơ sơ của hai cái ngày này trên đất nước Việt Nam của chúng ta với lại Juneteenth ở Mỹ đó, thì chúng ta thấy là hai cái ngày đó cùng một năm, nhưng cùng một không phải là cùng một năm, cùng một cái năm đó, tức là 65 đó, năm, tức là năm 1965 và 1865, đúng 100 năm khác nhau. Nhưng mà cái nỗ lực đặc biệt của ngày, cái ngày của chúng ta với nhau đó đều giống nhau hết, đó là một cái ngày để vinh danh những người, những cái nỗ lực cho tự do, cho sự bình đẳng, và ở Mỹ thì cho của người Mỹ ra đời quốc gia đen. Nhưng mà cũng đây cũng là dịp để tất cả chúng ta suy ngẫm về việc công bằng xã hội cũng như là quyền của con người.
0: Xin mời chị Phú nãy chị đến giơ tay.
3: Dạ, về đối với cách nhìn của mình đó, thì tôi thấy là vấn đề trọng nam khinh nữ đó thì ở Việt Nam tôi không thấy rõ. Nói đúng ra là lúc còn nhỏ thì chưa nghĩ đến, nhưng khi lớn lên từ từ thì tôi thấy là thứ nhất là mình có những hình tượng của những người phụ nữ rất là đẹp, mẹ Việt Nam cũng được tôn trọng, mẹ Âu Cơ, rồi những người những nữ lưu Anh Kiệt là có. Rồi cộng nữa là sau này thì rất là nhiều anh đàn anh chú bác của mình đi du học bên Pháp, học được những văn minh của người Pháp thì đem về Việt Nam rất là ga lăng đối với phụ nữ. Thành ra tôi trong gia đình tôi và ngay trong dòng họ tôi cũng không có thấy là vấn đề trọng nam khinh nữ. Rồi những người cô, người dì, người mợ tôi thấy là nắm quyền trong gia đình không à, dàn xếp mọi chuyện trong gia đình. Các lớn đàn ông thì lo kiếm tiền bên ngoài, nhưng trong nhà là những dì cô mợ là lo sắp xếp trong nhà, mà các không có sự gọi là ông nói bà phải nghe. Thành ra tôi không có nhìn thấy rõ là trọng nam khinh nữ trong cái thời kỳ đó. Còn bây giờ thì với cái xã hội không có được công bằng, không có được dân chủ tự do, cho nên có những cái vấn đề mà nó quá lố về vấn đề giữa nam và nữ xảy ra trong trường học như thế nào thì mình cũng đã có những cái thông tin để mà mình nhìn thấy, chứ còn cái thời kỳ của tôi thì tôi không có nhìn thấy được điều đó. Rồi qua đây nữa thì có thể là tôi không có tìm hiểu được nhiều ở đây, thì tôi thấy rằng là tôi cũng sống bình thường, vẫn đi làm, vẫn đi học, vẫn có những cái điều kiện thoải mái để mà mình có thể mình bước tiếp tục cái việc mình làm. Mình muốn làm gì mình cũng làm, mình không cần phải xin phép ai hay là xin phép chồng. Mình chỉ đưa cái vấn đề đó ra và tìm phương pháp giải quyết, chứ không có phải là phải theo cái người chồng để mà đặt mình ở đâu phải làm gì đó. Thành ra đối với tôi, cái nhìn của tôi nó có thể là nó đơn giản và tôi không có nhìn thấy rõ lắm. Thì các anh chị ở trong đây cho tôi thêm những cái nhìn để tôi thấy rõ vấn đề đó hơn. Dạ.
4: Xin chào các anh chị trên diễn đàn cũng như tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Thì theo như Mộc Lan thấy, và Mộc Lan cũng là một người sinh ra và lớn lên cũng ở trong đất nước Việt Nam tới tận 34-35 năm, cho nên là cũng hiểu khá là rõ về cái văn hóa của người Việt, và đặc biệt là cái văn hóa trọng nam khinh nữ. Thì cái văn hóa trọng nam khinh nữ này nói ra thì nó xuất phát từ cái thời phong kiến, nhưng mà thực tế thì không phải là chỉ diễn biến trong thời phong kiến, mà ngay kể cả cái thời bây giờ vẫn có, mặc dù nó không phải là nó không có rõ nét nó nhiều được giống như cái thời ngày xưa, nhưng mà những cái điều đó nó vẫn có, nó thể hiện rất là rõ, đặc biệt là càng về những cái vùng tỉnh lẻ thì ở những cái nơi đó thì cái tư tưởng trọng nam khinh nữ của người ta nó rõ rệt hơn. Thì ví dụ như cái tư tưởng trọng nam khinh nữ của Việt Nam nói chung và một quan nghĩ rằng không chỉ là chỉ riêng Việt Nam mà ngay cả ở những cái nước khác, một số nước khá là phát triển nhưng họ vẫn có những cái, họ vẫn còn tồn tại những cái đó. Rồi ví dụ như Trung Quốc chẳng hạn cũng là một cái quốc gia như thế. Thì cái tư tưởng trọng nam khinh nữ ở Việt Nam nó được thể hiện qua cái đó là ví dụ như là rất là nhiều người có nghe được một cái câu nói là đơn giản thôi, con gái học nhiều sẽ khó lấy chồng. Cái đấy là cái câu mà khi mà đi dạy, cái thời mà Mộc Lam còn đại học ấy, Mộc Lam có nói với học sinh và chia sẻ với học sinh là nhất định là mình phải cho rồi cái kiến thức, chịu khó học hỏi, bởi vì kiến thức không trọng lượng thì sẽ đưa được chúng ta đi xa. Nhưng mà với cái tư tưởng rằng là phụ nữ, là học sinh nữ, học ít thôi, học nhiều thì sẽ khó lấy chồng. Ngay cái tư tưởng đó của gia đình đã gieo rắc vào trong đầu của những em học sinh nữ ấy, nó đã là một cái sự phân biệt rồi. Đó là một cái vấn đề nhỏ. Cái thứ hai nữa là rất là nhiều cái câu nói mà các chị em đều được nghe. Nghe thì nó hay nhưng thực tế nó cũng là một cái sự phân biệt, đó chính là phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng chẳng hạn. Đó. Thì những cái điều đó tưởng chừng nó đơn giản thôi, nhưng nó cũng là thể hiện về mặt tư tưởng là người phụ nữ họ bản thân, chính những người phụ nữ họ cũng hơn so bì nhau, họ kể với nhau hơn thua với cái người khác vì cái người đàn ông bên cạnh, chứ lại không phải về bản thân mình. Tức là trong cái văn hóa, chính vì cái văn hóa nó ăn sâu vào trong cái tâm thức của mỗi người đi, vì vậy cho nên là ngay kể cả những cái người là những người phụ nữ họ cũng không có biết được rằng những cái tư tưởng như vậy nó cũng đang thể hiện cái thứ bọc chặt nam phi nữ, mà nó không phải là sự bình đẳng về mặt tư tưởng. Thì đó là một vài những cái điểm, có lẽ nó cũng còn nhiều những cái khác nữa về trong công việc này. Trong công việc rồi trong công sở, người phụ nữ hay bị lấn lướt và cũng có những cái mặt cản trở nhất định mà mình không thể mình cống hiến được cái năng lực của mình, mà mình phải đi qua mà nhiều cái cửa khác, gọi là nó có một cái kiểu là muốn tiến thân phải hiến thân. Đó chính là một cái dạng văn hóa công sở của Việt Nam hiện bây giờ, nó là một vấn nạn luôn đấy. Và nhưng mà mình nhìn những người quan tâm thì coi đó là vấn nạn, nhưng những người trong cuộc mà họ chấp nhận ấy, thì họ coi đó là một cái văn hóa. Đó, nó giống kiểu một cái sự chấp nhận. Thì đó là một vài những cái điểm mà Mộc Lam chia sẻ ra để thấy rằng cái văn hóa trọng nam khinh nữ ở Việt Nam nó tồn tại, và nó tồn tại một cách rõ nét. Thì các anh chị có thể bổ sung thêm ạ. Dạ xin hết.
5: Bên Mộc Lam cũng muốn nói theo Mộc Lam luôn cái khía cạnh này văn hóa đó. Thực sự ra đó, bây giờ người Việt Nam mình ở Việt Nam đi qua các nước khác cũng ở khắp nơi hết trơn, người Việt Nam mình qua ngoại quốc cũng khá nhiều, ở quốc tỷ này cũng như vậy. Mà ngay cả trong cái công việc mà làm về tâm lý trị liệu thì xuống gặp rất nhiều người Việt Nam mới qua, và rất là gần đây luôn. Thì có những cái câu chuyện mà như là cái chuyện này chỉ từ bào hành cũng bên mấy năm ở Việt Nam, mà cái sự bào hành của chị thực sự ra mỗi lần mà đi ra công an phường hay này kia thì vô cùng thì cũng không có được bảo vệ, thậm chí là chỉ đang làm giấy ly dị mà chỉ buôn bán mà cái người chồng cũng có thể đến cái nơi chỉ làm ăn để mà cắt nhiễu và đánh đập luôn, và chỉ đi nhà hương luôn. Cái câu chuyện của chị đó nó cũng khá là phổ biến với những người mà mình gặp mà trong cái nghề của mình đó. Rồi gặp cái trường hợp nữa là cái cô này là cô không bị bạo hành, nhưng mà cả gia đình luôn bạo hành, cả gia đình bên chồng luôn, mà lại gia đình bên chồng lại là có quen với lại những người có quyền ở trong cái địa phương á, nên là cổ cũng hoàn toàn bị cô lập, cổ không có đi đâu để mà có thể giúp cho mình. khi mà cổ qua được bên Mỹ này thì cổ mới xin làm giấy tờ ly dị, thì cổ cũng bị cô lập, không phải chỉ gia đình chồng mà cả gia đình của cổ nữa, là tại vì cổ làm giấy ly dị. Cho nên mình thấy cái khía cạnh mà cái người phụ nữ đó, cái sự chịu đựng và cái sự bị đối xử nó, mình thấy nó có cái sự khác biệt ha. Và bên cạnh đó, một cái văn hóa mà ở công sở mà Ngọc Lan vừa mới nói, còn có cái văn hóa mà rất là nhiều người bạn ở Việt Nam nói chuyện với mình, ở Việt Nam bây giờ còn cái văn hóa là phải có bồ nhí, mà nếu mà không có bồ nhí á thì là nó cũng không có được bình thường đâu. Ở Việt Nam là mấy người bạn nói là 80% thành công là phải có bồ nhí, cái người mà phải chọn cái người phụ nữ là người vợ là phải chấp nhận hoặc là chịu đựng, nó thông cảm, như là những người mà họ người chồng là cái người làm mang tiền về chính á, thì sẽ phải chấp nhận cái cạnh này, và làm sao giữ cho cái không khí gia đình nó tan, làm sao cho nó ổn định, và phụ nữ sẽ là chấp nhận cái này, đó là cái sinh hoạt đó là bình thường bây giờ ở Việt Nam, là nên hy sinh và thông cảm. Hoặc là mặc dù là mình thấy cái vấn đề trà xanh, vấn đề mà người thứ ba chữ tam bây giờ nó khá là phổ biến ở Việt Nam, gần như là rất là đa số nhiều người đàn ông mà thành đạt hay là có khả năng là đều có thể là có bồ nhí. Mà ở đây cái cạnh này không phải là chỉ người đàn ông, mình thấy là những người phụ nữ tham gia vào trong cái văn hóa này họ cũng chấp nhận cái điều đó luôn. Thì mình thấy là nó cái sự, trước nữa mình nói chuyện về cái cạnh mà cái tác động của sự tổn thương nó như thế nào, mà khi mà người ta không nhìn ra cái sự tổn thương, nhìn ra sự tác động lên những người phụ nữ á, thì cái đó nó cũng là một hình thức tâm biệt, hoặc là chối bỏ cái quyền và cái cảm xúc của cái người phụ nữ. Thì chắc là trước nữa cái dịp mình nói chuyện sau là tại vì nói là trước để cho mọi người nói thêm đi, rồi chúng cũng muốn bổ túc thêm mấy cái thống kê về vấn đề phụ nữ ở Việt Nam.
2: Chân bổ túc một chút xíu là như thế này, dĩ nhiên là tùy cái góc cạnh nhìn ha. Ví dụ như trường hợp anh Trấn á, đưa ra những cái yếu tố về lịch sử của Việt Nam cổ xưa đó, chúng ta có những vị vua đầu tiên là Hai Bà Trưng, rồi kỷ niệm về Âu Cơ một bọc đẻ ra 100 đứa con không phân biệt trai gái, rồi nam nữ gì cả, xong rồi khi chết tay để vì đời sống đi theo mẹ theo cha thì cũng chưa, nó là 50 đứa theo mẹ 50 đứa theo cha, rất là bình đẳng. Kỷ niệm đó nó làm cho chị rất là hãnh diện về cái nguồn gốc bình đẳng của dân tộc mình. Nhưng mà sau gần 1.000 năm, 975 năm để chính xác đó, bị Hán hóa, bị giặc Tàu đô hộ đó, thì chúng ta đã bị nhiễm những cái khổng nho, những cái phải nói là rất là lỗi thời, cái quan niệm lỗi thời. Cho nên nếu những người như là chú may mắn sống ở trong một gia đình được tôn trọng thì cái chuyện đó là của chúng ta, của cá nhân, và cái điều đó đáng vui, đáng mừng. Và có một số gia đình như thế, có lẽ gia đình Đại Trân cũng vậy, tại vì con gái đông nên rất là mạnh mẽ. Nhưng mà chúng ta phải nhìn toàn xã hội để thẩm định xem là cái vấn đề tôn trọng nam nữ, bình quyền nam nữ có hiện diện ở trong cái đất nước của mình không. Căn bản rõ rệt nhất là về đồng lương. Hiện nay Dự Trân được biết là những người mà làm lương thấp thì nữ thua nam khoảng độ 15%, 10-15%. Mà ở những cái vị trí cấp cao đó thì nữ còn thua nam tới 25%. Và ngay cả nước Mỹ đi, mình nói những cái nước ông Tây, cái hiện tượng mà lương của người phụ nữ thua nam giới đó vẫn có, vẫn còn nhàn nhạt. Đó là một chuyện. Chúng ta nhìn vào cái gì nữa? Nhìn vào vấn đề bạo lực, như là nói mà trước nữa chúng ta có thể nhìn sâu vào hơn. Ở trong gia đình đó, rất nhiều người vẫn quan niệm đàn ông là gọi là gì nhỉ, coi như là lãnh đạo, leader, là cái người chủ của gia đình. Tuy là người phụ nữ tay hòm chiều quá, lo hết mọi chuyện, giả thế, nhưng khi mà nhiều khi có những người phụ nữ chấp nhận cái văn hóa đó thì lại ô chuyện gì cũng hỏi ông chồng tôi. Thí dụ như là mua nhà, mua cửa hay là làm cái những cái gì giấy tờ đó cứ giao cho ông chồng. Cho nên cái vấn đề mà mình thay đổi cái suy nghĩ để có được cái sự bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, cho nhau cùng cơ hội đó, thì để chân nghĩ là phải có cả nam lẫn nữ để thay đổi cái nhận thức chung trong toàn xã hội, có cái sự góp sức của cả nam lẫn nữ. Chứ còn nếu không á, chỉ có người nữ nhiều khi lại chấp nhận cái vị chị thế của mình, để giống như là lúc nãy Mộc Lam chia sẻ, chấp nhận cái hiện tượng mà gọi là muốn hiến thân thì phải hiến thân. Mình thấy cái chuyện đó rõ ràng là khả nhân phẩm vô cùng cả. Vâng, xin mời mời Mộc Lam tiếp tục thể. Mộc Lam ra tay không?
5: Dạ không. Dạ. Em thấy á, thực sự ra đúng là mình đang nhìn một cái con voi, thì nếu mình nhìn ở cái phần cá nhân thì mình sẽ thực sự có thể là không có nhìn ra hết được cái bối cảnh cái xã hội mà mình ở cái cấp độ xã hội ha. Thì em vẫn thấy là cái chuyện mà bạo hành gia đình đó, thì người ta vẫn nhìn là người, cái câu mà dạy con từ thở còn thơ, dạy vợ từ thở bơ vơ mới về, mặc dù nó đã rất lâu rồi, nhưng mà nó xong hoa nó vẫn nằm ở trong cái tinh thần là nếu mà chuyện đó là chuyện trong nhà, nếu mà tôi có đánh đập vợ tôi hay là này kia thì hàng xóm mọi người chúng ta họ cũng có sự phản ứng nhiều và cũng không cái hệ thống xã hội, cái lề luật ở trong xã hội nó cũng không có khắt khe nhiều về cái chuyện này. Rõ ràng là mình thấy bây giờ ngay cả ở Việt Nam cái thống kê nó vẫn là gần 63% phụ nữ Việt Nam là từng phải trải qua cái một cái hình thức bạo lực trong cuộc đời của mình, mà trong đó có cả về bạo lực về thân xác, mà Việt Nam mình gọi như là tác động vật lý, về bạo lực về tình dục hay là về tinh thần, ngay cả về vấn đề kiểm soát tiền bạc tài chính, những vấn đề kinh tế nó vẫn có 3% ha. Và trong đó cái thống kê người ta nói là 90% những người nạn nhân là không có tìm đến cái cơ quan chức năng để mà cầu cứu, và khoảng một nửa chưa có từng nói về những điều này với bất cứ ai, thậm chí có nhiều người không có nói chuyện với gia đình của riêng mình nữa để mà giữ thể diện cho người chồng. Thì anh nghĩ là trong cái thống kê 2023 thì là 3.200 bạo lực trong gia đình phụ nữ, mà trong gia đình nha, 3.200 cái cuộc bạo lực, mà trong đó thì 82% người nạn nhân là phụ nữ. Thì nói như vậy để mình thấy là cái câu hỏi đặt ra là tại sao những điều này đã và đang xảy ra và nó tiếp tục xảy ra, và cái gì đã cho phép những điều này xảy ra mà mình chưa thấy có cái sự thay đổi nhiều trong cái cạnh tôn trọng cái quyền sống, tôn trọng cái cảm xúc và cái sự an toàn của người phụ nữ.
2: Dạ không, không đâu có một cái này.
0: Chúng ta thấy rằng trong cái chuyện dân chân nói đúng, tức là cái văn hóa bản chất của văn hóa Việt Nam là chúng ta tôn trọng lẫn nhau, cái rất là bình đẳng. Cơ nghe hồi xưa chúng ta có cái nghe đó, cái vấn đề ở rể đó, muốn cưới vợ phải ở rể 3 năm đi hầu hạ nhà vợ chất cha luôn, thành ra mới quay cái xứng đáng để lấy vợ không. Cái đó là một cái tình hình mà nó là em ngược lại nha, đó là trọng nữ khinh nam đấy. Chúng ta đâu muốn cái chuyện mà bên nào bên kia hơn bên kia, chúng ta muốn có sự bình đẳng. Những cái sự bình đẳng trọng nam khinh nữ đó thì tôi nghĩ là nó có từ cái thời bắt đầu dưới 1000 năm đô hộ giặc Tàu, khi mà cái Khổng Nho họ phổ biến rất là mạnh mẽ rồi đạo Khổng. Những nhân đạo Khổng họ có những cái điểm hay dạy nhân nghĩa lễ chi tín, mà nhưng chúng ta đừng quên rằng đó Khổng Tử là một người thời phong kiến, và cái triết lý của ông là để bảo vệ cái trật tự phong kiến, trật tự xã hội, tăng cường vũ thường, tất cả để giữ một cái trật tự xã hội của thời phong kiến, duy trì một cái hình ảnh đó mà nó khiến cho những người phụ nữ bị thiệt thòi. Có liên quan những cái câu như là xuất giá tổng phu, phu tự tổng tử gì đó, là tôi được rất là hậu từ cái thời mà Trung Quốc, khi mà người ta vẫn bó chân bàn bà, không cho đi đâu hết, cho cái chân nó nhỏ thì không thể chạy đi đâu được. Và cái đó là một cái ảnh hưởng xấu của cái văn hóa Trung Quốc mà chúng ta cần phải gạt bỏ. Tôi thấy ở Việt Nam nó có hai cái hiện tượng, có những hiện tượng mà gọi là nhiều khi trọng nữ khinh nam, mà chứ hiện tượng là trọng nam khinh nữ. Vấn đề ở đây chúng ta làm sao tạo sự bình đẳng ha, mà để cho mọi người tôn trọng nhau. Thành ra
2: anh Trấn, cái gì cái quan trọng đó là cái gì nhiều cháu, dĩ nhiên là cậu có những hiện tượng này hiện tượng kia ha, cũng có những trường hợp bạo lực là người phụ nữ bạo lực đối với người đàn ông, nhưng mà ở trong một xã hội đó chúng ta đặt cái tiền đề là cái gì nhiều nhất.
0: Đúng rồi, đó thì qua thống kê mà chị Xuyên đưa ra đó thì thấy rằng phụ nữ bị thiệt thòi nhiều hơn đó. Thành ra cái vấn đề làm sao mà mình cải thiện được cái tình này, làm sao mà mình tạo nên một văn hóa bình đẳng để cho mọi người tôn trọng lẫn nhau, để cho mình không có thương hại và bạo lực. Và bạo lực là từ đâu mà ra đó, đó là cái câu hỏi mình đặt ra. Quý vị tiếp xin chia sẻ.
2: Chân thật nói thẳng nhanh thôi về bạo lực đó. Nếu mà mình chúng ta cân nhắc gọi là cất nhắc hay là quan niệm một cái giới nào đó là cao hơn, là đáng kính đáng trọng, có quyền lực hơn đó, thì chúng ta tạo ra một cái văn hóa mà đặt trọng cái quyền lực và sự tuân phục hơn là cái sự tôn kính tôn trọng lẫn nhau và hợp tác. Tại vì vậy mà nó đưa đến bạo lực.
0: Với chị Phú giơ tay.
3: Dạ, thì tôi thấy do cái hoàn cảnh của xã hội, như lúc trước ngày xưa đó, ở Việt Nam mình là sống bằng cái nghề lao động, làm nông, về thợ, chưa về vấn đề mà cái người làm về bằng viết đó ít, cho nên cái luôn luôn cái nhân lực cần để mà cho gia đình đó thì người ta lại cần nhân lực nam để làm nông. Làm thợ thuyền này kia, thành ra cái vấn đề trọng nam cái trong giai đoạn đó thì mình nghĩ là về vấn đề do cái hoàn cảnh và cái đời sống. Nhưng bên cạnh đó thì người ví dụ như trong nhà những người anh trai là phải ra đi làm lụng vất vả, thì người em gái ở nhà thì lại quán xuyến công chuyện trong nhà, thì đó nên được sắp xếp một cách coi như là tự nhiên, tự phát trong một gia đình, do cái hoàn cảnh xã hội lúc đó là cần cái người lao động nhiều hơn là cái người trí thức làm việc văn phòng. Nhưng thời gian càng ngày càng thay đổi thì cái vấn đề mà làm việc văn phòng đó thì người phụ nữ bắt đầu vươn lên, ví dụ như được học thành làm cô giáo, thành thư ký, thành luật sư, rồi dần dần tiến thân thành dược sĩ, bác sĩ chẳng hạn. Thành ra cái vấn đề đó là nó nằm từ ngay trong gia đình, cha mẹ dạy con cái, ví dụ như không có nói là anh làm con trai là phải được coi trọng hơn, cái đó là từ cái căn bản gia đình. Vậy như má mình cũng vậy, má mình luôn luôn là thương con gái, tại vì nó con gái sinh ra là phải chịu khổ, thành ra má mình là thương con gái đó. Thành ra cái vấn đề mình không thấy được trọng nam khinh nữ trong gia đình mình, nhưng mà mình thấy mấy ông anh đầu của mình là đi làm rất là cực khổ. Thành ra do cái hoàn cảnh xã hội, thì để cải tiến được cái hoàn cảnh xã hội đó thì ngay trong gia đình, tức là phải hướng dẫn cho các con tiến bước như thế nào để dấn thân vào đời một cách bình đẳng. Và nhất là những đứa con gái đó là được cha mẹ nâng lên để được đi học hành đến nơi đến chốn hơn, chứ như ngày xưa cứ sợ con trai phải là có con trai để là cái nhân lực chính trong gia đình, tạo nên đồng tiền nuôi sống trong nhà. Thành ra vấn đề là từ gia đình mình nên có những cái giáo dục hướng dẫn cho nó được bình đẳng giữa anh em, anh trai và em gái, hay là hoặc là chị gái chẳng hạn, không có để chị phải là cực khổ người kia, tức là phải nương nhau để mà tìm hiểu. Còn bây giờ thì xã hội được nâng cấp lên, thành phần trí thức trong đó là có nhiều người phụ nữ tham gia trên vấn đề tất cả về chính trường, về nghề nghiệp tất cả, thì hy vọng mỗi ngày sẽ được cải tiến hơn, thì cái vấn đề mà trọng nam khinh nữ nó sẽ càng ngày nó sẽ bớt, chứ không thể nào mà hết được. Là tại vì thực chất cái người nam đó họ luôn luôn họ có cái sức lực để mà họ có thể họ đàn áp được người phụ nữ. Thành ra cái sự bạo hành phần lớn đó là người nam bạo hành về người nữ hơn đó. Bản chất đó là thiên nhiên, tự nhiên là người nam họ có cái sức lực để mà họ bạo hành.
2: Nhưng mà cái bản chất thì người nam mạnh hơn phụ nữ, nghĩa là tổng quát ra là như vậy. Nhưng mà nếu mình không để cái chuyện nó xảy ra, tại vì mình phải có pháp luật, mình phải có những cái tư tưởng ở trong đầu óc để mình tạo ra cái xã hội mà chân quý nhau, không ai được sử dụng bạo lực đối với ai hết trơn á.
3: Dạ vâng, đó, đúng đúng, mình muốn nói đến cái vấn đề đó. Là tại vì tự nhiên là người đàn ông họ có sức mạnh, họ sử dụng bạo lực, thì bên cạnh đó nó phải có luật pháp để kiềm chế họ lại, để mà tình trạng đó sẽ không nảy sinh ra càng ngày càng nhiều và trầm trọng hơn. Thì mình nghĩ càng ngày thì hy vọng rằng là cái vấn đề bạo hành của người nam và đối với người nữ thì nó sẽ càng ngày nó càng giảm bớt. Với sự kiểm soát của pháp luật và giáo dục của gia đình và xã hội, ý mình muốn nói đến điều đó.
0: Nói đến điều bạo lực đó, thì tôi có nghĩa này, bạo lực đó là nó thể hiện một cái trình độ sơ đẳng, giống như là những cái động vật khi mà trong rừng rú thì họ phải dùng bạo lực để mà sinh tồn. Mà khi mà con người càng ngày càng phát triển đó, thì cho nên chúng ta thấy rằng đó, cái bạo lực đó, nó không phải là yếu tố để giải quyết mọi vấn đề, mà nó chỉ nói lên một cái sự mất tự tin. Bởi vì người ta có thể nghĩ là khiến người khác nghe theo mình bằng tâm phục, bằng cái thái độ, bằng cái gì đó thì ta phục. Người ta có thể sợ một con chó điên, người ta không nghe lệnh nó. Mà nhưng nếu mà một cái người thầy, một người tu mà rất là tu hành, mà người ta nhìn thấy rất là đáng kính, thì tự nhiên nói một cái nhẹ nhàng người ta vẫn nghe theo đó. Thì mình sao đó mình nâng cái trình độ của xã hội để thấy rằng đó, cái bạo lực đó, nó chứng tỏ một cái sự mất tự tin. Giống như tất cả các chế độ tài đó, họ dùng bạo lực là bởi vì họ không có tự tin rằng họ có chính nghĩa, thành nên phải sử dụng để đem sự sợ hãi mà áp chế người khác. Đó thì vấn đề bạo lực thành ra nói đến vấn đề mà không nhận đàn ông thì bản chất nó mạnh hơn, nhưng đừng quên rằng đàn bà có nhiều người mạnh hơn đàn ông nha. Bản cớ là các ông khi có những cái trong chiến tranh đó, những người đàn bà họ vẫn tham gia chiến tranh, bắt súng bắt cày cũng là hết mọi người rồi, cũng tham gia không có thua gì đàn ông. Chỉ có trong khi nói vấn đề kinh tế đó, thì giống như chủ Trâm nói đó, đàn bà bị thấp hơn. Nhưng bên phía đàn ông họ cũng có một cái lý luận rồi, họ nói là tại sao đàn bà lại trả lương thấp hơn, là tại vì khi mấy bà sinh đẻ, mấy bà ở nhà, thành ra đàn ông phải gánh tất cả những chuyện sợ, thành ra thì họ cần phải có cái lương để bù lại cái đó trong khi để cho mấy bà có thể ở nhà để trông con. Thì quý chị có ý kiến gì phản biện không?
5: Thực sự ra nếu mà nói về thể chất thì những điều này nó không có một cái công thức là ô đàn ông là như thế này, đàn bà như thế kia đâu. Thực sự ra mình nghĩ là đàn ông và đàn bà đều có những cái điểm mạnh và điểm yếu hết. Cái vấn đề nằm ở đây là tại sao đòi hỏi cái người phụ nữ cứ phải khảm khó, phải tiết chế, phải nhịn nhục, phải hy sinh vân vân. Nhưng mà mình nó đặt vấn đề là cái người đàn ông sẽ cần phải tiết chế như thế nào. Bây giờ mình có sức mạnh hơn, mình phải thiết chế như thế nào? Tại vì khi mà cái xã hội nó điều kiện hóa, con người ta cho phép người này làm cái này và không cho phép người này làm cái kia, đó là một cái sự phân biệt đối xử mà nó sẽ làm tổn thương cho cái bên mà không được phép làm thế này, không được phép làm cái kia. Thường thường ngay cả vấn đề bây giờ cách giữ tình dục ở trong công sở đi, thì cái người nạn nhân nó thường thường là phụ nữ, thì thường là hay bị đổ lỗi ở tại cái bà đó thế này, tại bà đó thế kia, rồi bà đó nếu mà tạo điều kiện hay là này kia ha, hoặc là họ nói ok ở trong từ công sở này kia là mình không có được lên, tức là không cảm thấy an toàn để được lên tiếng, mà bị người khác nghĩ là mình gây rối, hoặc là nếu mà mình lên tiếng thì có thể là mình sẽ bị cô lập và mình mất đi những cái quan hệ trong những cái liên hệ trong cái công sở của mình, và thậm chí là còn bị trả thù nữa, hoặc là những cái người mà họ có quyền có vị thế cao hơn mình ở trong một cái vị trí rất là dễ bị thương tổn, vân vân. Thì ở đây mình đang nói đây là cái khía cạnh mà làm sao cái giải pháp đó, thì mình nghĩ là rằng phụ nữ hay là nam giới gì cũng vậy cũng sẽ cần có cái tập luyện cho mình để mình tiết chế cái sự mà cái suy nghĩ, cái nhận thức, cái tư duy của mình để không làm hại đến người khác, dù cho họ là ai, dù cho họ là nam hay là nữ. Và ở đây mình cũng sẽ cần đòi hỏi cả hai phía ở cái khía cạnh này. Cái hiện tại mình đang thấy là cái người đàn ông, đặc biệt trong vấn đề bạo hành trong gia đình cũng như là sách nhiễu tình dục trong công sở, là họ không có cái vấn đề luật pháp cũng như là khía cạnh xã hội, những cái thông điệp về những vấn đề này nó vẫn chưa có kêu gọi cái sự tiết chế, cũng như là có những cái hình thức nó cần thiết, những cái hình phạt cần thiết để mà cái những cái người mà làm cho người khác tổn thương tiết chế bản thân của họ, kiểm soát bản thân của họ như thế.
2: Và ngay cả kiến thức nữa, khiến trong cái vấn đề mà mình nói trao đổi giáo dục xã hội đó, thì ví dụ như người ta đang nghĩ là tát là vợ mình cái nó là mình dạy dỗ mà nó không sao hết, chứ không phải là vi phạm cái nhân phẩm của cái người đó là cái gì, tại vợ là thuộc về mình. Ví dụ trong một cái xã hội mà không bình đẳng đó, thì mình hay là bây giờ mình theo đuổi, mình thích một người phụ nữ nào quá, mình theo đuổi cái người đó, và khi cái người đó không bằng lòng, không thích mình theo đuổi nữa, thì mình cảm thấy bị tổn thương. Và cái xã hội sẽ làm sao để cho biết cho cả cái người đàn ông họ tiết chế, và cho họ biết là ví dụ cứ lẽo đẽo đi theo cái người đó, tạo cái sự sợ hãi cho cái người đó, cái người mà mình thích thì người ta thích mình, hay là mình phải hiểu là ở trong một cái môi trường làm việc mình không đụng tới người cái dĩ nhiên hai người bạn thân có thể ôm nhau, có thể bắt tay nam và nữ đó. Nhưng mà ở một cái giới hạn nào đó mình không thể đụng chạm vào cái cơ thể của cái người kia một cách xuồng xã hay là buông lời xuồng xã. Những cái chuyện như vậy đó nó cần một cái sự giáo dục, một cái quan niệm tổng thể của cả một xã hội để giáo dục mọi người.
5: Dạ, em mình nghĩ là cả hai bên luôn ha. Ví dụ như thông thường á là người ta hay tìm những lý do tại sao người ta hành động như vậy, hoặc là tôi không có ý đó. Nhưng mà họ quên rằng là cái tác động của cái việc mà mình làm á, nó lên trải nghiệm của cái người kia nó như thế nào. Nhiều khi cái người đàn ông cũng phải xem đặt mình vô trong đôi giày của cái người đối phương đó, là cái tác động những gì mình làm nó ảnh hưởng đến người kia như thế nào về cảm xúc, về cái sự an toàn của họ. Thay vì mình chỉ nghĩ ở cái chỗ là tôi không có ý đó, mà có lẽ là cái bà đó bả diễn giải sai, cái bà đó bả đã phản hồi một cách rất là quá độ vân vân. Tôi phải đặt ra là người kia đã trải nghiệm điều đó như thế nào. Và để Mỹ bên chiếc ảnh phụ nữ cũng sẽ cần phải suy nghĩ những cái điều này, là mình lên tiếng, và mình lên tiếng sớm khi mà mình cảm thấy một cái điều gì đó không ổn. Vì nếu mình không lên tiếng, mình đưa tin, mình cũng cho phép chuyện này xảy ra, không phải chỉ đến với mình mà những người phụ nữ khác nữa. Hoặc là mình đừng có nghĩ rằng là mình bảo vệ những cái ranh giới của mình, cần thiết những cái quyền con người của mình là ích kỷ, nhưng tại vì có nhiều người mình sống trong cái môi trường mà người ta làm, người ta dẫm đặt lên mình quen rồi, thì mình nghĩ cái đó là bình thường, cái cho mình không biết mình ước. Nhưng mà cái sự dẫm đặt về những cái ranh giới, những cái quyền riêng tư của mình, hay là những cái điều mà làm cho mình không thấy an toàn đó, thì đó mới là những cái biết đạt mà mình cần phải. Là cái chuyện lên tiếng là mình phải xem là cái sự bảo vệ ranh giới đó nó là một cái điều căn bản cần thiết, nó phải là một sự ích kỷ của cái người phụ nữ. Chẳng hạn như trong cái chuyện gia đình của người phụ nữ thì mình cũng rất cần phải học cái cách mình lên tiếng nữa cơ, chứ mình khi mình không tiết chế, người ta sẽ dùng cái sự không tiết chế của mình thành cái cớ để người ta tiếp tục, người ta chà đạp mình. thì những chuyện này nó xảy ra ha. À, và mình cũng có nhu cầu, nếu mà mình sống mình lệ thuộc với người đàn ông thì mình không có cái năng lực để mình tự bảo vệ mình, để tự chủ, thì người ta sẽ, đây là những cái cớ và những cái phương tiện, những cơ hội để người ta tiếp tục chà đạp mình. Và mà mình cái trạng phụ nữ mình cũng sẽ cần phải có những cái thay đổi về cái tư duy, cách diễn đạt cảm xúc cũng như là cái cách sống của mình, để mà mình có thể tự vệ, mình có thể bảo vệ được mình. Và đặc biệt nữa em nghĩ là mình cũng sẽ cần xây dựng cái mạng lưới hỗ trợ cho mình trong trong cuộc sống, mà mình không biết cô lập mình. Có nhiều người là mình là nội trợ, là ở nhà mình chỉ biết chồng và con thôi, nhưng mà mình không có những cái hỗ trợ khác để mà mình có thể chia sẻ, mình có thể nhận được những cái sự hỗ trợ cần thiết để mình bảo vệ bản thân. Thì em nghĩ cái cạnh này nó sẽ cần cái nỗ lực của cả hai phía, để mà cái quyền con người của bất cứ ai được tôn trọng, tôn trọng mà không có bị cài đặt.
2: Và nó cần cái sự hỗ trợ của cả xã hội luôn. Tại vì mình trông thấy là có những người ở những cái xã hội như là nước Mỹ này, thì Trần cũng có tình nguyện đi một số những cái cơ quan mà tình nguyện đó, để giúp đỡ những người phụ nữ bị bạo hành trong gia đình. Thì mình thấy là khi mà chúng ta có một cái network, một cái mạng lưới để giúp đỡ nhau như thế nói đó, và thì cái người phụ nữ, người nạn nhân đó, họ, và trong đó nạn nhân có thể rất là ít nhưng mà cũng là nam giới bị bạo hành đó, thì họ dám lên tiếng, họ được lắng nghe và họ cảm thấy được giúp đỡ. Còn nếu nhiều khi lên tiếng không được lắng nghe, không được người ta tin tưởng, mà lại còn bị condemn, bị lên án nữa, là Dư mới là cái người tạo ra cái vấn đề này. Thành ra nó là cả một cái xã hội, chứ không phải chỉ riêng vì một gia đình nào hay một cá nhân nào. Nên đấy bây giờ thôi để cho nói hơi nhiều, mà Mộc Lan thì như chưa có cơ hội, cứ phải đi vào để mình nói chuyện cho nó vui nha. Chưa được đâu.
5: Tại vì cái vấn đề chị Dậu Chân đưa ra cái lúc trước ấy, nó khá là hay, cho nên là em muốn đưa ra có một vài cái ý kiến về cái vấn đề đó. Mặc dù cái chủ đề ngày hôm nay là canh tân văn hóa trọng nam phụ nữ, nhưng mà mình lại đang nói đến bạo lực ấy, đến bạo lực gia đình, rồi bên cạnh đó nó có thể là một cái bạo lực nó mang cái tính chất bạo lực tinh thần ngoài kia. Giống chị Dậu Chân có đề cập đến cái chuyện là trong mối quan hệ nam nữ, mà ví dụ như người đàn ông có thể theo đuổi một cái người phụ nữ nào đó mà người ta không có đồng ý, mà mình thế này thế kia, giống như cái ý của chị Dậu Chân đưa ra, thì trên cái phương diện là phụ nữ, và nó thật sự là nó trong cuộc sống nó có nhiều những chuyện nó xảy ra trong cái quan hệ nam nữ, nó từ độ tuổi trẻ cho đến độ tuổi lớn tuổi lên đi, thì có thể nói chứng kiến những chứng kiến bản thân thì thật chưa có trải nghiệm đó, nhưng mà chứng kiến, thật sự chứng kiến khá là nhiều. Và em chứng kiến cái đúng mà mình là đang đưa ra cái vấn đề là trọng nam phụ nữ, trọng nam phụ nữ, và mong muốn xây dựng một cái nền văn hóa là ở đó có sự bình đẳng, tôn trọng giá trị của cả nam và nữ. Nhưng mà xét trên chính vì nó mang tính chất bình đẳng, cho nên có đôi khi mình cũng phải đứng trên cái phương diện bình đẳng để mình nhận về những trường hợp không chỉ riêng phụ nữ bị bạo hành, hay là bị những cái gì ảnh hưởng về mặt tinh thần trong những mối quan hệ nam nữ, mà còn ngược lại cũng có những người đàn ông họ bị như vậy. Và phải thừa nhận rằng là cũng có những người phụ nữ tuổi thì cũng khá là trẻ, tôi trẻ cũng có 18-19 tuổi cũng có, mặc dù là chưa thả đời, nhưng mà cũng có những cái cách thức mà để mà thao túng tâm lý người khác. Rồi những người lớn tuổi hơn cũng có những người họ cực kỳ giỏi trong cái việc là người ta đưa ra những cái câu chuyện, người ta dẫn dắt người khác hiểu theo những gì người ta muốn hiểu chẳng hạn. Thì đến khi đó là nếu như mà mình chỉ nhìn vào cái khía cạnh rằng mình bảo vệ người phụ nữ đi, mình bảo vệ cái quyền của người phụ nữ, bảo vệ giá trị của người phụ nữ, và mình quên cái đằng sau đó nó còn có những cái lý do ABC này kia, mình không thể hiểu về nó về mặt giới tính, là mình đồng ý rằng là mình bảo vệ cái quyền, cái sự yếu thế của người phụ nữ. Nhưng đối với những người phụ nữ, họ thật sự là những người phụ nữ yếu thế, còn mình phải nhìn nhận rõ vấn đề để lấy lại cái sự bình đẳng, là có những người
4: có nhiều, có một số trường hợp là người ta dựa vào cái sự việc mình là người phụ nữ yếu thế và mình sẽ được bảo vệ ABC như thế này thế kia, thì mình nên rạch ròi tránh những cái tình trạng nó mình bị nhìn nó gọi là nó lệch đi đấy, nó lệch hướng đi, nó mất đi cái sự công bình trong cái vấn đề mình nhìn nhận một vấn đề nào đó, đặc biệt là trong cái vấn đề cái chuyện yêu đương hay là cái chuyện mà theo đuổi này kia, nó nguyên hình dạng dạng đó. Đó là cái suy nghĩ của em về cái vấn đề này. Và nếu như mà để mà nói rằng là làm thế nào mà để mà chúng ta có được cái văn hóa mà ở đó nam nữ được bình đẳng á, tức là không còn cái văn hóa tập nam nữ, thì nó phải xuất phát từ gốc. Nó xuất phát từ gốc ở đây, nó từ trong môi trường, từ gia đình, xong mới ra ngoài xã hội. Thì từ gia đình ngay như bố mẹ là cũng phải dạy con cái là đối xử với con cái cũng đã là phải là công bằng đã. Rất là nhiều bố mẹ có một cái suy nghĩ là con cái sinh ra, ví dụ con gái là con người ta, con dâu với thật là của mẹ cha đưa về đấy, rồi ví dụ nó là có con trai để nối dõi tông đường, rồi con có một cái câu gì nhỉ, con gái giống như bắt nước đổ đi à. Đó, những cái từ đó là nó hàm sâu trong cái văn hóa của người Việt Nam, nó tạo nên là cái người Việt Nam mà tự bản thân, những người phụ nữ họ cũng tự đánh giá cái giá trị của mình thấp hơn, là bởi vì sao? Bởi vì lớn lên trưởng thành trong cái môi trường mà mình được bị ảnh hưởng bởi những cái văn hóa như vậy. Xong rồi cái thứ hai nữa là cái lần trước mình có làm một cái chủ đề về giá trị phụ nữ cái thời dịp mùng 8/3, chị Dậu Chân nhớ không? Thì á, để mà mình căn tâm được cái nền văn hóa trọng nam phụ nữ, nó không chỉ là từ gia đình, nó từ giáo dục, mà ngay chính bởi những người phụ nữ của mình nữa. Người phụ nữ cũng phải nhìn nhận được cái giá trị của bản thân mình, để mà mình bảo vệ cái giá trị đó, và giống như kiểu là mình trau dồi thêm và mình đóng góp, mình cũng giúp cho những cái người phụ nữ khác hiểu về cái giá trị thật sự của người phụ nữ là cái gì. Chỉ khi nào mình hiểu được cái giá trị của mình bảo vệ được giá trị của mình, thì đến lúc đó mình mới dần dần là mình dạy những thế hệ sau của mình và biết cái cách bảo vệ những cái điều đó, thì lúc đó thì may ra nó cũng có cái sự mà em nghĩ rằng là nó có sự thay đổi về mặt về chất ấy, tức là thay đổi từ bên trong ấy. Cái quan niệm trọng nam khinh nữ này để nó thay đổi là nhất định phải thay đổi từ bên trong, chứ không phải là chỉ là nói là tôi đấu tranh công bằng cho nam nữ này kia, nhưng mà thực sự cái đấy nó là bên ngoài, từ trong cốt lõi mình mà mình không thay đổi được thì nó vẫn là cái
2: nhưng mà cái bên trong hay bên ngoài nó đều tác động, gọi là hỗ tương với nhau hết cả. Bởi vì thí dụ như mình cảm thấy mình là người sinh ra trong một hoàn cảnh và mình bị ép chế từ lâu rồi, mình nhìn ra ngoài mình thấy cái gì cũng sợ hết cả,

0: về vấn đề giáo dục, vấn đề pháp luật, vấn đề làm sao tạo được cái bình đẳng cơ hội cho tất cả mọi người đều được thăng tiến về giáo dục, về kinh tế, về công an việc làm, nói chung nhiều thứ. Thì để cho nghĩ là nó cần cái sự góp sức của cả nam giới lẫn nữ giới. Buồn cười một cái điều đó là nhiều người bạn nam giới của chị Trân á, có bảo tôi đâu thấy cái bất bình đẳng gì ở trong xã hội Việt Nam mình đâu. Đúng nhiên rất khó cho họ trông thấy, bởi vì chính họ trong cái vị trí ngon lành, họ có bao giờ bị chèn ép, bị đối xử bất công một chuyện. Thế đứng gì nữa là bây giờ chúng ta không phải nhất thiết phải là nạn nhân thì chúng ta mới tranh đấu, thì chúng ta mới cảm thông được những cái đau thương mà người khác đang phải gánh chịu. Vì vậy thì tôi nghĩ là chúng ta phải nhìn rộng ra. Và một cái điểm nữa là khi mà người ta nghĩ đó, nhất là nam giới đó, là khi mà có bình đẳng giới trong xã hội thì người phụ nữ sẽ vươn lên và người Việt Nam sẽ bị tụt xuống, có đúng không các bạn?
1: Trên phản hồi cái khía cạnh mà Ngọc Lan nói là có thể có những người phụ nữ họ cái chuyện họ gây chuyện là họ phản ứng một cách có lúc mà họ thao túng tâm lý của người khác để mà chứng minh cái sự tổn thương của họ vân vân, thì em nghĩ như này. Và khi một chuyện xảy ra thì cái câu hỏi mình đặt ra đó là điều không thể đặt ra là tại sao người này họ phản ứng quá mức như vậy, mà câu hỏi đặt ra là điều gì đã xảy ra mà khiến người này họ phản ứng như thế. Đấy. Và nếu mình nghĩ rằng là người này họ phản ứng tự nhiên là không có lửa mà tự họ ốc khói, thì có thể là nó không thể xảy ra như vậy, nó phải có lửa mới có khói, đúng không? Thì câu hỏi đặt ra là điều gì xảy ra để khiến cái người này họ phản ứng như vậy. Và vấn đề là cái người mà họ lên tiếng như vậy thì cái tiếng nói của họ có bị xem nhẹ hoặc là ít được quan trọng hơn hay không. Và cái em nghĩ là trong cái khía cạnh mà gọi là tâm lý phục hồi á, thì vấn đề nó nằm không ở cái chỗ là ai đúng ai sai hoặc là bị xử phạt như thế nào, nhưng mà cái gọi đặt ra là ai đã bị tổn thương. Bây giờ cái tổn thương đó có thể nó bị cái người nạn nhân đó họ thất bại nên nó lớn hơn là sự thật. Ngay cả là nó như vậy đi nữa thì mình vẫn đặt câu hỏi là ai đã bị tổn thương và những cái tổn thương nào cần phải được nhìn nhận và cái người gây tổn thương đó cần chịu trách nhiệm như thế nào và làm sao để chữa lành cho các bên, kể cả cái người gây tổn thương luôn, và phục hồi niềm tin ở trong một cái cộng đồng hoặc là một cái tổ chức hay là một cái gia đình vân vân. Thì mình đặt những cái câu hỏi như vậy, mình cần thừa nhận cái sự tổn thương đó, cái khía cạnh chịu trách nhiệm, và mình tìm hiểu mình để mà mình tạo cái chữa lành, và mình muốn cái đặc biệt hơn là không muốn những chuyện này nó tái diễn xảy ra nữa cho đến những người khác. Thì cái hướng mình nhìn nó sẽ là như vậy, chứ không phải là ai đúng ai sai hay ai bị xử phạt. Thì em nghĩ để mà em nếu là muốn chia sẻ cái này với cái điều mà Mạc Lan nói về cái khía cạnh có thể là người phụ nữ phải khuất đại cái sự tổn thương không?
2: Chị Phú.
3: Nhiều khi trong cái vấn đề tế nhị với nhau đó, thành ra khi mà cái quan trọng, cái quan trọng nhất là cái suy nghĩ người ta và cái tầm nhìn của người ta như thế nào. Ví dụ như xảy ra chuyện người vợ bị người chồng đàn áp hành hạ, thì cái quan niệm nhìn có một số người họ nhìn họ cho đó là tại vì cái cô đó cổ xui rồi, không thì nói là cái phước phần của người đó không có, hoặc là cái số kiếp, cái số mạng nó xảy ra là như vậy. Thì chúng ta phải giải tỏa được cái nhìn đó, chúng ta không chấp nhận cái chuyện mà đánh giá một sự kiện xảy ra bằng một cái kết luận rất là đơn giản là tại vì cô đó xui, tại vì số kiếp cô đó phải chịu như vậy. Chúng ta không chấp nhận điều đó mà chúng ta phải tìm cái hướng giải quyết. Ví dụ như không phải

0: là chính mình xảy ra, nhưng mà người bạn mình trong xóm mình thì mình phải tìm cách mình hỗ trợ, mình giúp đỡ. Bên mấy ông đó thì cũng phải có là những người có suy nghĩ của mấy ông thì khuyên giải cái người đàn ông đó. Rồi bên nữ thì cũng có những người đó phải hỗ trợ. Thì cái vấn đề đó nó phải là một sự gọi như là tương tác với nhau, chia sẻ với nhau, chứ không có gọi như là một vấn đề mà nói là tại vì cái số kiếp hay là cái hên xui trong đó, trên thể xác con người bị hành hạ như vậy thì không có cái chuyện mà hên xui và phải chấp nhận cái số kiếp như vậy. Cần phải có sự giải quyết của những người thân trước hết, trong gia đình, trong họ hàng, rồi hàng xóm, rồi từ từ nó mới rồi nó phải đi ra đến pháp luật và đến gặp những nhà tâm lý này chẳng hạn. Thì mình nhìn thấy là có nhiều vấn đề xảy ra thì cứ nói tại hên xui và tại số kiếp, mình không chấp nhận được chuyện đó. Cần phải có cái suy nghĩ rộng rãi hơn, thoáng hơn, cao hơn để đưa cái người phụ nữ thoát ra khỏi những cái vòng kiềm tỏa như để số kiếp, số mạng của họ cái chuyện như vậy. Đó là ý kiến của mình.
1: Qua những cái sự trao đổi của quý chị đó thì tôi có thể rút ra được một số những cái điểm như này. Khi mà trong vấn đề mà một cái quan hệ mà bất bình đẳng đó thì đấy không có, nếu không phải cái đầu tiên là mấy câu chuyện đã nói đó là mình không dám trình bày ra. Ví dụ như người phụ nữ mà bị ức hiếp, bị đàn áp nha, và nhiều khi mình không dám nói thẳng ra, thế là tại vì sợ khi mình nói ra mình mang nhìn đang tiếng là bà chàng. Thì ở đây chúng ta phải phân biệt giữa cái chuyện mà tôi thường hay nói là dung dịch phân biệt từ bên ra là sao, thì bên đó là assertive và aggressive. Assertive là khi mình trình bày cho mọi người rõ cái giới hạn của mình, cái boundaries, cái khoảng không gian của mình, mà mình không muốn ai bị xâm phạm, không ai xâm phạm đến. Và mình phải trình bày một cái mà bên em không chỉ riêng cho phụ nữ mà nhưng mà nó chung cho người Việt Nam chúng ta đó. Tại Việt Nam chúng ta khi mà cứ nghĩ rằng một cái cô người điều nhịn chính sự lành, tại sao vậy? Tại sao là khi mà mình nói thẳng ra đó thì nó người ta kêu là mình đưa bên cãi nhau, và mình thế đó thì cố tình là nice, tử tế đàng hoàng bên trong bụng thì rất là bực bội. Bởi vì mình không có assertive, tức mình không có nói ra cho mọi người biết mình tranh chấp đến khi mà mình chịu nổi nó bùng lên, nó trở thành aggressive, tức là nói mình trở thành mà trở thành tấn công, làm tổn thương người khác. Cái assertive là mình nói lên một cách rất là bình tĩnh ngay từ đầu để cho mình vẫn trong cái sự kiểm soát cái cảm xúc của mình, mà mình vẫn để cho người ta biết giới hạn. Còn aggressive là khi mà mình nói lên mình tấn công người khác, mình làm tổn thương người khác, đó là aggressive. Thì chúng ta làm sao đó người phụ nữ như vậy, tại vì mình vẫn luận tôi nghĩ là nếu tôi nói ra tôi nghĩa là người ta chưa mình giữ mình mà chẳng, hoặc là người Việt Nam vậy, nói ra tôi nghĩa là mình bất đồng ý kiến, tức là mình coi như là mình cãi nhau, nhưng thực sự không phải. Thì phải phân biệt rõ, mình nói ra nó thẳng, tức là vẫn trong tinh thần thực sự, trong cái sự cảm xúc là mình control được và mình kiểm soát được. Thành ra từ từ mình nguyên tập mình văn hóa như vậy thì nó tạo một cái sự cảm thông giữa hai bên. Nó là cái quan trọng ở chỗ đó. Cái thứ hai nữa là cái vấn đề mà bạo lực hay bạo hành đấy, thường thường nó khởi đầu bằng rằng là cái người mà muốn bạo hành đấy, mà muốn lạm dụng đấy, bao giờ cả đội cũng muốn cô lập cái người đối tượng của mình. Cô lập bằng nhiều cách. Ví dụ trong gia đình thì cô lập với gia đình bên kia, cô lập với bạn bè, để dân đấy khi mà cô lập đó thì người đó tự thành hoàn toàn lệ thuộc vào mình. Cái sự bành đang đưa đến là muốn lệ thuộc, một chế độ độc tài như vậy, họ muốn cô lập tất cả, không cho người tiếp xúc với bên ngoài, để cho tất cả đều phải lệ thuộc vào cái nhà nước. Nhưng mà thấy vậy thành ra nó một cái parallel, một cái song song để nghiên cứu vấn đề bạo hành. Thì thấy thì khi mà mình lệ thuộc hoàn toàn vào người kia đấy thì mình dễ chịu sự khống chế, và từ đó là mình tự xảy ra như phụ nữ đấy, vừa bị cô lập, không cho được thế giới, không thế giới bên ngoài, không có bạn bè, không có người thân, không được tiếp xúc với ai hết, và trong khi vừa lệ thuộc về mặt kinh tế. Thì cái đó là hai cái điểm mà tôi thấy rằng mình cần phải để ý và cho nên một cái điểm ổn định cho sự bình đẳng đó là mình tránh cái sự cô lập, tức là mỗi người phải có một cái tự tạo cho mình một cái mới gọi là support network, tức là cái người xung quanh hay để nói đi cái sự lệ thuộc của mình vào một đối tượng nhất định. Và thứ hai nữa là mình ngay từ đầu mình trình bày rõ ràng cái gì mà mình muốn một cách rất là ôn hòa, một cái assertive, thay vì để đến độ mà phải mình chửi bới rồi mình hoặc là mình trở nên hung bạo, vân vân. Đó là chuyện. Ngay cả vậy, nếu mà cái người mà trong vấn đề tình ái vậy, một người mà yêu một người thì họ vẫn phải theo đuổi anh nhớ người nhớ nhé, cứ phải theo kia, theo ngoài rút cuộc thì tôi được thôi, nước chảy ra mòn. Mà nhưng cái khi một người phụ nữ mà cảm thấy rất là khó chịu và cảm thấy bị cái boundary giới hạn của mình đã bị đe dọa đó, thì lúc đó mình phải cần mình nói xác định rõ ràng. Mình không cần phải nghe bạn được bị chửi bới thì nói là không, sorry, tôi không có cho được. Và nếu mà khi mà ở đây chúng ta tạo một cái trình bày vấn đề vừa tác động bên trong bên ngoài, khi ngoài xã hội cần phải có những cái cơ chế để mà bảo vệ những trường hợp đó, để tránh cái sự mà hai người giải quyết với nhau mà đưa đi không bạo. Thì khi đồng bị mà tương anh tương bị stalking, mình cảm thấy mình đe dọa đó, thì nên có một cái sử dụng những cái cơ chế pháp lý để giúp bảo vệ cho mình. Đó là cả bên trong bên ngoài nó đều có như vậy cả. Và đó là cái mà điểm mà tôi muốn chia sẻ. Cái thứ hai nữa là ở đây mình phải để cho mọi người thấy là cái giá trị của mỗi người đó, khi mà bình đẳng không nghĩa là 50-50, tôi làm sao anh làm vậy. Tại vì mỗi người có cái năng khiếu, có cái sở thích riêng, có những người thích nội trợ, không có thiết phải nam hay nữ nữa nha, họ thoải mái ở nhà, họ nấu ăn nên bên. Hiện nay tôi để ý là cái với trẻ rể, mấy cháu rể, con rể tôi là nó khoái ở nhà nó cơm mà nó rất là ngon, vợ không cần nói chuyện nữa. Thành ra mình tùy, mình tôn trọng, không phải ở nhà là mình mất đi cái phẩm giá, mà ra ngoài là mình ngon. Còn cứ là tôi mấy hôm cuối năm tôi nghỉ, tôi ở nhà tôi mới thấy được từng appreciate được là bà xã tôi mới khi mà ở nhà làm việc không nghỉ. Mình đi làm mình có từ 9 giờ đến 5 giờ, mình có cái giờ rất về nhà mình phè ra. Những cái người nội trợ, mấy cái người mà làm việc rất là không nghỉ sáng tới đêm luôn. Cái đó là cái mình phải appreciate, và cái đó là cái mà nó không nói lên là tại yêu mình đi làm mà tự mình ngon hơn cái người ở nhà. Cái người ở nhà là phải hiểu rõ cái giá trị của mình. Đó là cái thì đó là sự bình đẳng, là sự tôn trọng, kính trọng lẫn nhau, và mình hiểu nhau, tạo sự cảm thông. Và tôi nhớ trong những vấn đề giáo dục trong những bữa chuyện trước đó, thì như là người xưa nói cái vấn đề mà bên Đan Mạch thì đâu đó họ nhân tập cho trẻ nhỏ cái khả năng thông cảm, empathy, đúng là chúng thể khai triển thêm đó. Thì từ mình tập cho nhau từ nhỏ đến lớn thì mình sẽ thông cảm, hai bên thông cảm nhau, từ đó sẽ đưa đến cái sự mà tương kính, thay vì phải như là một bên nam bên nữ mình chọn bình thường.
2: Em nghĩ là cái mình nếu mà nói về tâm tư con người, cái khả năng đồng cảm, khả năng thấu cảm, nó là một cái điều mà mình cần phải tập nha. Chứ không phải mình sinh ra mình có được. Và những cái đất nước mà tiến bộ ở bên Bắc Âu là nó có những cái chương trình, những cái giáo trình mà dạy cho các em học sinh từ những cái lớp rất là nhỏ, những cái lớp thấp, bỏ vỡ lòng cho đến thời gian sau đó, những cái khả năng đồng cảm và thấu cảm, và cũng những khả năng để mà tiết chế cảm xúc cũng như là những cái thôi thúc bạo lực của mình. Và đó là những cái kỹ năng mà nó là kỹ năng, nó là soft skills, những cái kỹ năng mềm mà có lẽ là con người dù là ai, nam hay nữ, ở bất cứ lứa tuổi nào mình cũng sẽ cần có những cái kỹ năng đó, và nó đưa vào trong giáo dục, đưa vào trong cái cuộc sống hàng ngày. Em có một điều em muốn nói như này, em nghĩ là làm như thế nào nữa thì ở trong một cái cộng đồng xã hội hay là một cái tổ chức em nghĩ là cái khía cạnh mình cũng sẽ cần có những cái chính sách rất là rõ ràng về cái khía cạnh là mình chống sắc nhiễm, mình chống cái lạm dụng về quyền lực, và mình cũng có nhu cầu bảo vệ cái người báo cáo. Em nghĩ rằng cái người mà họ bị tổn thương vì rằng mình biết có những người họ có thể họ đã có những vết thương ở bên trong cái người, thành ra là khi mà họ trải nghiệm những cái điều mà nó có thể nó xuất phát cái vết thương cũ của họ có nhiều hơn, và họ có thể họ phản ứng nó quá mức vân vân. Thì cái khía cạnh mà trauma informed có nghĩa là mình hiểu được cái tiến trình mà con người ta phản ứng trong cái sự tổn thương ở nhiều cái mức độ khác nhau tùy thuộc vào cái tổn thương của họ trong quá khứ nữa, để mà mình làm điều này không phải để mình hiểu nhận cái sự tổn thương hiện tại của họ, mình làm điều này để mình ghi nhận cái sự tổn thương của con người nó đa dạng, nó phức tạp, và mình làm như thế nào để tốt nhất thì mình có thể bảo vệ tất cả mọi người, thì ngay cả những người mà họ là nạn nhân họ sẽ cần vẫn cần được lắng nghe, vẫn không cần phải được bảo vệ, không có bị trả đũa ở nhiều cái hình thức khác nhau, nhiều khi có những cái sự mà đáp trả hay là những cái điều mà nó gây tổn thương thêm cho cái người mà họ báo cáo, và làm sao để họ không cảm thấy bị cô lập ở những cái nhóm này xa kia về những cái điều mà họ báo cáo. Thì em nghĩ là như thế nào đi nữa, mặc dù mình biết là có thể có những người nạn nhân họ đã có những cái vết thương trong quá khứ, và cái trải nghiệm của ngày hôm nay nó làm cho cái vết thương nó bùng nổ nhiều hơn, cái nguyên nhân của nó không phải là họ đang trải nghiệm bằng duy nhất, mình như là mình biết rằng những điều đó, nhưng như thế nào đi mình vẫn có cái nhu cầu bảo vệ tất cả mọi người, và đặc biệt những người mà họ có sự tổn thương.
0: Bên cạnh nữa đó, thì chồng muốn nói những cái yếu tố về, từ đấy là mình nói bạo lực thì thường thường ảnh mình dùng ra bạo lực thể xác phải không? Nhưng mà có những cái hiện tượng vào có thể là bạo lực về thể xác thì kể luôn cả bạo lực tình dục khác. Nhưng mà có những cái loại bạo lực khác, bạo lực ngôn từ, bạo lực tâm lý, tức là thao túng tâm lý làm cho cái người điên lên luôn, và sống rất là khổ sở. Thì có nhiều cái yếu tố mà của bạo lực mà chúng ta phải nhận dạng. Rồi chúng ta giúp không chỉ trong một cái xã hội nhân đạo, chúng ta giúp không chỉ nạn nhân mà giúp cả tác nhân, như là những cái người mà vì họ bị bệnh tâm lý, tinh thần, hoàn cảnh sống làm sao đó, hoặc là họ hiểu sai những cái vấn đề, mình phải giúp họ để họ nhận thức ra những cái hành động nào là đúng, những cái ứng xử nào là đúng và cái nào là sai. Để thành ra trong cái yếu tố này đó, chúng ta không chỉ nói là nâng đỡ cho một khía cạnh hết cả, mà vừa chúng ta muốn cho một cái xã hội được phát triển hài hòa êm thắm thì chúng ta phải nhìn nhiều khía cạnh, và đừng biết vài một cái yếu tố tâm lý đó là cho những là nam giới, khi mà chúng ta có được cái sự bình đẳng thì thật ra đó ai cũng được hưởng hết. Giống như là lúc nãy các bạn cũng đã chia sẻ, cái quan trọng là chúng ta có được cái sự bình đẳng về cơ hội, bình đẳng về lựa chọn sống cái cuộc sống làm sao cho mình cảm thấy mình là mình cảm thấy được tôn trọng, và hợp tác với người khác để phát triển cái đời sống tốt đẹp. Thì tôi nghĩ là đây là một cái nhu cầu chung, dù mình có đã từng cảm nghiệm, trải nghiệm hay là chưa, về cái vấn đề bị kỳ thị, bị áp bức, thì chúng ta vẫn có thể vươn ra để giúp đỡ cho những người xung quanh mình. Mời các bạn.
1: Chúng ta tới gần hết giờ nha. Thành ra quý chị nào có những ý kiến sau cùng, những lời nói sau cùng thì kêu xin tự nhiên.
0: Chị Trân có một câu kết, nhưng mà mời các bạn chứ.
3: Thì một Lan cũng chia sẻ, cũng là cái chia sẻ cái suy nghĩ, chắc là cũng là suy nghĩ cuối cùng của chương trình hôm nay á. Thì trước tiên đi đến cái phần câu kết ấy, thì một Lan chắc là sẽ có một cái hy vọng là sẽ có một cái đề tài nào đó nó liên quan đến cái vấn đề ví dụ như cũng có trong cuộc sống nó cũng có nhiều trường hợp, có rất nhiều trường hợp người ta mang luôn luôn mang trong mình một cái dạng tâm lý là họ là nạn nhân của mọi cái tình huống, mọi cái sự việc xảy ra. Thì cái này mà Quang cũng có tìm hiểu, Quang thì không phải là chuyên gia tâm lý nhưng có tìm hiểu về một cái dạng đó là dạng rối loạn nhân cách ái kỷ hoặc là cái tư tưởng tư duy của những người ái kỷ ấy, tức là người ta luôn đề cao bản thân và với bất kỳ một cái sự việc xảy ra nào ấy, thì người ta luôn đưa mình vào cái thế mình là nạn nhân của tất cả mọi cái tình huống chẳng hạn đó. Thì nó cũng có nhiều những cái như cái sự việc nó là như vậy, nên là cái việc mà mình đồng ý với chị Diệu Trân là mình giúp đỡ làm sao để cho những cái nạn nhân đó họ được bảo vệ, cái họ được tôn trọng và họ có một cái mà để là họ không có bị lạc lõng ngoài cộng đồng hay trong một tổ chức hay một bất kỳ một cái hội đoàn nào, hoàn toàn đồng ý những cái điều đó. Nhưng mà có những cái trường hợp mà đó là nạn nhân thực sự là mình làm như vậy, nhưng mà có những trường hợp là luôn luôn đặt mình vào cái thế nạn nhân ấy thì nó có thể nó sẽ khó khăn hơn cho những người mà làm những công việc mà để giúp đỡ như vậy. Rồi tiếp theo nữa đó là Mộc Lan cũng rất là đồng ý với cái suy nghĩ của chị Xuyến, đó là cái việc mà mình thực tập thực hành cái việc mình thấu cảm, mình đồng cảm với cái nỗi đau để mình tìm hiểu xem cái trải nghiệm của người ta đã như thế nào dẫn đến người ta có cái phản ứng như vậy. Cái điều đó nó cũng là cái sự rất là nhân văn nhân đạo mà trong cái quá trình canh tân để canh tâm con người, canh tâm cái suy nghĩ để mà có một cái tư duy bình đẳng hơn ấy, thì cái điều đó nó rất là cần thiết. Còn cái lời kết của Mộc Lan là canh tâm cái văn hóa trọng nam khinh nữ này nó là cả một quá trình, thì đầu tiên nó cũng nên xuất phát từ gia đình cũng như là từ trong cái môi trường giáo dục, để làm sao mà mỗi một đứa trẻ các em được sinh ra, các em được trưởng thành, các em được sống với chính là chính mình nhé, là mình luôn được yêu thương và mình luôn được tôn trọng những cái phẩm giá vốn có của mình, chứ không phải là mình mang trong mình cái là ví dụ như là đàn ông là để nối dõi con đường rồi để làm này làm kia, còn là phụ nữ thì là bé gái thì là bị hạn chế một số những quyền, tức là trong gia đình cũng như là trong giáo dục, để cho các em được học, được sinh hoạt, được lớn lên với cái môi trường bình đẳng ngay từ cái cách ứng xử của bố mẹ cũng như cái thầy cô. Dạ xin hết, xin cảm ơn các chị cũng như cảm ơn tất cả mọi người.
0: Mời kiếm với lại
2: dạ em nghĩ là trong mọi cái việc đó thì mình có nhu cầu ghi nhận sự tổn thương, dù cho là sự tổn thương nó chủ quan hay là nó khách quan, mình vẫn có nhu cầu ghi nhận cái sự tổn thương đó của mọi người ha. Và mình vẫn có nhu cầu thúc đẩy trách nhiệm của tác nhân và nạn nhân, hoặc là ngược lại, nhiều khi nạn nhân và tác nhân, mà tác nhân và nạn nhân mình nhưng mà như thế nào đi nữa thì mình có cái nhu cầu thúc đẩy cái trách nhiệm trong mỗi bên. Em vẫn nghĩ rằng là mình có nhu cầu tạo điều kiện để chữa lành cho những cái vấn đề này từ trong gia đình xã hội, và làm sao để cho nó nhiều những chuyện này nó không xảy ra nữa. Em cái khía cạnh mà cái điều mà Mộc Lan nói là có những người mà chỉ luôn luôn sống trong tinh thần nạn nhân, không phải đặt ra đó là không phải để phán xét họ, mà là để tìm hiểu tại sao nó như vậy, tại sao họ sống trong tinh thần nạn nhân. Có thể là họ đã từng bị tổn thương rồi rất là nhiều rồi, và là mọi xuất phát ở bên ngoài đều có thể rơi vào trong cái trạng thái là nạn nhân đó. Thì mình cũng sẽ cần tìm hiểu như vậy. Và cái câu đặt ra là môi trường phải cần như thế nào để nhớ trả những người họ không có khả năng thiết kế đó, hay là họ là những người mà họ không có thể lúc nào cũng trong cái tình trạng như vậy á, làm sao để mà giữ an toàn cho tất cả và kể cả họ luôn. Mình sẽ cần phải suy nghĩ như vậy. chứ mình sẽ không nhìn ở một cái cá nhân để mà mình không có và cái sự chỉ làm cần thiết cho tất cả mọi người và cái trách nhiệm chung của tất cả mọi người. Mà thì cá nhân cá mình không thể đặt cho trách nhiệm chỉ ở cái cá nhân đó mà thôi. Thì em trả lời sao cũng như vậy.
1: Chị Phú.
0: Dạ, thì mình nghĩ vấn đề đầu tiên là về giáo dục những cái trẻ từ nhỏ để các em có cái suy nghĩ tốt cho cái tinh thần và cái đời sống, cái tâm lý chung, đối xử với bạn bè cùng trang lứa, nam nữ. Thì cái căn bản đầu tiên là về vấn đề giáo dục đối với các em. Những vấn đề tệ nạn xảy ra do bạo hành là do cái xã hội tạo nên trong gia đình với sự sắp xếp ngăn nắp để của cha mẹ để tạo ra vấn đề có cái sự nam trọng nam khinh nữ. Những cái ranh giới đó nó càng ngày nó càng rõ ra khi mà càng ngày khi mà lớn tuổi lên và bước ra xã hội. Thì trong xã hội thì cần có được những tổ chức, những nhóm, những counselor để mà hướng dẫn, giúp cái người phụ nữ hiểu rõ hơn vai trò của mình, giá trị của mình, để từ đó mình biết cách mình vươn lên. Thì nhìn chung là phải có sự phối hợp giữa trường học, gia đình, xã hội, từ đó mới tạo nên cái nền tảng để mà cái khoảng cách trọng nam khinh nữ càng ngày càng khép lại và đi đến cái sự bình đẳng, mọi người đều tôn trọng lẫn nhau. Dạ, xin hết ạ.
4: Tại vì mình đã hết thì giờ đó thì chân thật là nhanh gọn thôi. Vấn đề trọng nam khinh nữ hay là phân biệt đối xử đó nó làm nghèo đi tiềm năng của cả một cái xã hội và cả một dân tộc đó. Thì trong một cái xã hội nhân bản và văn minh là một cái xã hội phải biết trân trọng năng lực, nhân phẩm và cơ hội của mỗi con người, bất thường kể họ, bất kể họ là nam hay nữ, chuyển giới hay phi giới tính, hay là bình thường như mọi người hay là khuyết tật, bởi vì ai cũng có tài riêng để đóng góp và xứng đáng để được tôn trọng, được đối xử bình đẳng. Và cái sự tôn trọng mọi người mọi giới như nhau đó khiến cho gia đình và xã hội được phát triển nhanh hơn, hài hòa êm ấm, hạnh phúc hơn. Thì tôi chân xin quốc một cái câu nói của Malala Yousafzai, không biết là các anh chị còn nhớ, là người phụ nữ rất là trẻ tuổi, 17 tuổi thôi đã được giải Nobel Hòa Bình và đã phát biểu trước Liên Hợp Quốc đó, là bởi vì cái vấn nạn của cô lúc còn bé, lúc 14 tuổi bị Taliban bắn gần chết ở trên cái xe bus chỉ vì tranh đấu cho cái quyền được học, được đi học của trẻ em gái. Thì cô đã nói như thế này: chúng ta không thể cùng thành công khi một nửa nhân loại bị kìm hãm, và đất nước chúng ta cũng vậy. Cảm ơn các anh chị.
1: Chúng ta xin cảm ơn tất cả các chị đã đóng góp rất nhiều. Cái nhìn mà tôi kết luận ra đây đó là chúng ta sẽ cố trở về với văn hóa truyền thống dân tộc mình, là khi mà từ tổ tiên chúng ta đã có sự bình đẳng nam nữ, chúng ta sẽ chọn lọc một cái không phải cũng như cái nhóm nhóm người theo cái văn hóa của tàu, theo văn hóa khổng nho. Cái sự bình đẳng đó nó không có nghĩa là bất phải làm như nhau 50-50, mà nó là sự mà tôn trọng cái khả năng của nhau, một cái tương kính, và muốn tôn trọng nhau thì cần phải có một sự cảm thông, có một sự mà gọi là communication, tức là chia sẻ. Tại vì cái tâm lý của người nam cũng người nữ là khác nhau, người nam sẽ không hiểu tâm lý phụ nữ nếu mà người phụ nữ không chia sẻ cho họ, cho người nam biết chuyện là anh làm cái đèn này nó tôi không thích, tôi bị cảm thấy khó chịu. Mình cách ngôn từ nói là không phải nói như cái bà chàng đấy, cả chớn làm cho tôi khó chịu, nói cái nhẹ nhàng. Tôi nói cái vấn đề mà associative cũng như người nào cũng vậy, không phải đi nghĩa là la hét âm sầm hay dùng bạo lực để mà nói với người phụ nữ lại hay cái này tôi không bảo lòng. Mình nói một sự mà cảm thông và chia sẻ với nhau cái tâm kính. Một cái giống như chuyện chân cái lần đó là khi mà mọi người được cảm thấy được cảm thông và tôn trọng đó, thì tự nhiên cái năng suất nó chung cũng bằng kiểu cụ thể trong gia đình của tôi đó, khi mà tôi appreciate được cái sự việc của bà xã tôi, báo thì thay bà nhà đó. Thì tự nhiên cái chuyện mọi chuyện nó dễ dàng lắm. Tự nhiên nhưng mà trước cái chuyện mà nhà trò giống như mấy nhà khổng nhau đang tới cái chuyện lớn là tôi lo, chuyện nhỏ là bà lo. Mà nhìn giúp tôi thấy được chuyện nhỏ, tôi là chuyện nhỏ hết, thành tôi khỏe luôn. Thành tự nhiên thấy cái năng lực, tự nhiên cái cuộc sống nó đi lên và mình được đỡ rất nhiều. Đó, thì cái vấn đề là cái sự bình đẳng, tự mà tôn trọng mà tôn kính, tôn trọng nhau, nó giúp cho cả xã hội sẽ được tiến lên. Xin cảm ơn tất cả quý chị. May mà tôi còn sống sót. Cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình. Tôi nghĩ rằng mình có thể nghĩa là chia tay nhau ở đây.

0: Người đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời. Người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Tim xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Đêm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Đêm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở Đêm.com để biết thêm chi tiết.
1: Giới thiệu với tất cả quý vị, bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của tất cả những quý khán giả dành cho những cái giây phút rất là hay từ vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung để cùng với bác sĩ chia sẻ với tất cả chúng ta những kiến thức về y học. Và ngày hôm nay thì Tài rất là vinh dự khi một lần nữa được ngồi với bác sĩ và sẽ cùng với bác sĩ phụ trách cái buổi talk show của chúng tôi trong ngày hôm nay. Vâng, lời nói đầu xin gửi lời chào với bác sĩ Phạm Hoàng Trung.
2: Vâng, thưa tôi là bác sĩ Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị khán giả.
1: Trước khi mà chúng tôi bắt đầu buổi talk show trong ngày hôm nay thì xin cho phép Tài được giới thiệu bác sĩ Phạm Hoàng Trung là một người bác sĩ chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và giá trị dinh dưỡng. Trở lại với bác sĩ Phạm Hoàng Trung trong phòng thu âm thì ngày hôm nay Tài biết rằng có nghe bác sĩ nói là sẽ nói về cái chứng cao mỡ trong máu. Cái này thì Tài nghĩ rằng đối với tất cả mọi người ai cũng đã từng nghe qua cái cụm từ này rồi, cao mỡ trong máu, nhưng mà ít ai biết được ý nghĩa của cái từ cao mỡ trong máu này. Nghe nó đơn giản nhưng mà không hề đơn giản, phải không thưa quý vị? Không thể nào mà mất thời gian của tất cả mọi người nữa, xin mời bác sĩ Phạm Hoàng Trung mà có thể gợi ý cho tất cả mọi người thính giả đang nghe cũng như để chia sẻ thêm những kiến thức về bệnh cao mỡ trong máu không thưa bác sĩ?
2: Hiện nay một trong những cái vấn đề y tế được đề cập tới nhiều nhất là cái chứng cao mỡ trong máu, vì hơn 50 triệu người Mỹ bị cái chứng này. Và chứng cao mỡ trong máu nó dễ đưa tới nguy cơ bị bệnh về tim mạch, và bệnh về tim mạch nó gây tử vong cao nhất ở nước Mỹ. Thành thử nếu chúng ta bị cao mỡ trong máu, nếu giảm được 1% cái lượng cholesterol thì giảm tới 2% nguy cơ bị lên cơn đau tim. Thưa quý vị, cái lượng cholesterol trong máu là 200mg trên 1dL, hoặc thấp hơn nữa đó thì được coi là trong cái mức độ an toàn. Nếu cái mức độ cholesterol trong máu của chúng ta hơn 200 thì coi như chúng ta bị cao mỡ trong máu. Thì cái mức độ mà từ 200 tới 239 á, người ta coi nó là sát mí, tức là borderline. Và người nào có mức độ mỡ ở trong máu mà trên 240 đó thì có rất nhiều nguy cơ bị bệnh về tim mạch. Thưa quý vị, là cao mỡ trong máu sẽ làm cái đường kính động mạch bị nhỏ hẹp lại, do nguyên nhân mỡ tạo thành những cái mảng bám vào vách bên trong động mạch. Và cái tình trạng này làm máu bị cản trở, không dẫn được đầy đủ vào óc, không dẫn được đầy đủ vào thận, vào bộ phận sinh dục, tay, chân và tim. Và cao mỡ trong máu là một trong những nguyên nhân chính mà gây nên bệnh tim, thưa quý vị. Cao mỡ trong máu cũng là nguyên nhân mà liên quan tới những bệnh khác như bệnh về sản mật, về chứng yếu sinh lý, làm chúng tâm trí chúng ta suy nhược và chúng ta bị cao máu, bị bú nhỏ trong ruột, tức là gọi là colon polyps, và bệnh ung thư, đặc biệt là ung thư nhíp hổ tuyến ở đàn ông và ung thư ngực ở đàn bà, cũng được biết là do nguyên nhân liên quan tới cái tình trạng bị cao mỡ trong máu. Thưa quý vị, mặc dầu là có quá nhiều cholesterol trong máu thì không tốt cho sức khỏe, nhưng thật sự cholesterol cũng cần thiết cho cơ thể để tạo như là màng tế bào, tạo kích thích tố và giúp cho những cái tiến trình tiêu hóa. Mặc dầu cái Hiệp hội về tim ở Hoa Kỳ họ khuyến cáo là thức ăn hàng ngày chúng ta chỉ cần có khoảng 300mg cholesterol hoặc là ít hơn, nhưng thật sự nếu chúng ta ăn những thức ăn hoàn toàn không có cholesterol cũng không sao hết. vì cái cơ thể của chúng ta cũng sản xuất đủ cái lượng cholesterol cần thiết cho cơ thể. Và thưa quý vị, là vào khoảng 80% cholesterol có trong cơ thể chúng ta được sản xuất từ lá gan, và 20% cholesterol còn lại là do nguồn cái thực phẩm mà chúng ta ăn vào. Cholesterol di chuyển từ gan và máu đến những cái cơ quan khác nhau của cơ thể bằng những cái phương tiện đã được gọi là phân tử mỡ đạm, Mỹ ta gọi là lipoproteins. Thì những tế bào của cơ quan sẽ nhận đủ những cái cholesterol cần thiết, và cái số cholesterol thật dư sẽ ở lại trong máu và chờ cho những cái phân tử mỡ đạm khác chuyên trở lại từ gan. Thì chúng ta có hai loại mỡ đạm chính, tức là cái loại thứ nhất là cái loại mỡ đạm mật độ thấp, gọi là low density lipoproteins, thường người ta gọi tắt là LDL, tức là cái loại cholesterol xấu. Cái loại thứ hai đó là cái loại mỡ đạm mật độ cao, tức là high density lipoproteins, thường gọi tắt là HDL, là cái loại cholesterol tốt. Khi phân tách cái khả năng hoạt động của từng loại mỡ đạm á, thì chúng ta sẽ biết tại sao gọi nó là cholesterol xấu và tại sao gọi nó là cholesterol tốt. Thì cái mỡ đạm mà mật độ thấp á, thường thường ta gọi là LDL đó, mang đầy cái cholesterol từ lá gan đến cung cấp cho những tế bào của cơ thể. Và ngược lại, cái mỡ đạm mật độ cao á, gọi là HDL đó, nó di chuyển trong máu với cái nhiệm vụ là chuyên chở những cái cholesterol thật dư về lại lá gan để cất giữ. Nếu mọi sự tiến triển đúng á, thì cái hệ thống điều hòa cholesterol trong người sẽ được cân bằng tốt đẹp. Thưa quý vị, nhưng nếu có quá nhiều cholesterol trong máu á, để cái HDL, tức là cái tốt đó, nó có thể chuyên trở lại với gan để cất giữ, hoặc nếu không đủ cái HDL để làm công việc trên á, thì cái hiện tượng cao mỡ trong máu nó sẽ xảy ra. Thì lúc đấy cholesterol nó sẽ tạo thành những cái mảng bám vào vách bên trong động mạch, nó làm nghẽn động mạch, máu không thông qua được, và từ đó có thể tạo nên những cái cơn đau tim hoặc là kích tim, tức là bị heart attack á. Hoặc là có quá nhiều LDL, tức là có quá nhiều cái cholesterol xấu, cũng có nhiều nguy cơ bị đau tim như tôi vừa kể trên. Mà nếu chúng ta có cái mức độ cholesterol 200 á, trung bình là cái HDL là 80 á, và LDL là 120 đó, thì chúng ta ít có nguy cơ bị lên cơn đau tim. Và nói tóm lại, nếu HDL càng cao á, tức là cái tốt càng cao, cái LDL tức là cái xấu càng thấp á, thì tốt. Còn nếu cái HDL tức là cái tốt mà thấp mà cái LDL tức là cái xấu cao thì dễ có nguy cơ bị bệnh về tim mạch. Tức là thường thường cái bạn thường máu thì thường ta để là nếu mà chúng ta cái LDL mà nó trên 130 đó, tức là cái xấu trên 130 đó, là chúng ta có nhiều quá. Còn cái HDL mà nó dưới 35 đó, chúng ta có ít quá. Tức là cái tốt nó phải trên 35 mới là tốt. Còn cái LDL tức là cái xấu nó phải dưới 130 mới là tốt. Thưa quý vị, người nào mà có mức độ cholesterol sát lý, tức là từ 200 tới 239, thì nên theo một cái chế độ ăn uống kiêng cự để làm giảm cái cholesterol, và nên đi thử là một năm ít nhất là một lần để xem cái mức độ cholesterol có giảm xuống không. Còn người nào mà có mức độ cholesterol mà trên 240 thì phải kiêng cự và theo dõi kỹ hơn nữa. Và nếu một thời gian mà mức độ cholesterol không xuống thì bệnh nhân thường được khuyên nên dùng thuốc để làm giảm cholesterol. Thì nói chung những loại thuốc làm giảm cholesterol được kê toa trên thị trường như là những loại như provastatin, mevacor, loại lipitor, zocor, từng được làm bằng những cái hóa chất để ép buộc lá gan ngưng bài tiết một cái chất enzyme đặc biệt có khả năng giúp sản xuất cholesterol. Thì cái sự ép buộc lá gan trái thiên nhiên này dần dần nó sẽ làm hư hại đến lá gan. Thường thường những người uống những loại thuốc như tôi vừa kể trên thì thường thường lâu ngày có khi chúng ta hồi xưa không bị ngứa hay bị nổi mề đay, nhưng mà uống loại thuốc này nhiều khi ăn những loại như là thịt bò hay đồ biển nó dễ bị nổi ngứa hay nổi mề đay, nó làm tổn hại đến cái chức năng của gan.
1: Hỏi ngay với bác sĩ rằng không biết là trong văn phòng của bác sĩ và những cái loại thuốc của bác sĩ đó có những cái loại thuốc nào mà giúp cho bệnh nhân có thể giảm được những cái tác hại mà căn bệnh cao mỡ trong máu này gây ra không thưa bác sĩ?
2: Vâng, thì cái thuốc đó là tên là cái thuốc siêu diệt cholesterol, tức là Doctor Cholesterol Buster, thường chúng tôi hay gọi là cái trang số 6 đó. Thì hoàn toàn những cái dược thảo khoáng chất và dược chất thiên nhiên, nó vừa làm giảm chất mỡ, tức là giảm cholesterol trong máu một cách hoàn toàn tự nhiên, mà không làm hại đến gan, mà nó vừa làm tan những cái tảng mỡ như thừa đóng ở trong cơ thể. Thì cái thuốc này tôi đã cho những người bệnh nhân bị cao cholesterol, tức là cao mỡ trong máu uống, và kết quả rất là tốt. thì tôi có một ông bệnh nhân ông uống thuốc siêu diệt cholesterol, tức là cái doctor cholesterol booster cái chai số 6. Thì cholesterol của ông lúc trước nó từ 265, rồi sau khi ông uống nó xuống còn 174. Và xin mời quý vị theo dõi ông chia sẻ kinh nghiệm như sau.
3: Thưa bác sĩ, như thế này bây giờ tôi muốn hỏi bác sĩ cả là trước đây là cái cholesterol của tôi đi thử máu đó,
4: vâng,
3: thì nó lên tới 265 rồi,
4: vâng,
3: nhưng mà bây giờ thì nó còn lại 174 á.
4: Nhưng mà hồi xưa là trước khi uống thuốc cái thuốc siêu diệt cholesterol đó,
3: yeah,
4: là ông là 265 mà
3: tôi 265.
4: Khi ông uống được bao lâu thì ông thấy nó xuống?
3: Nó như thế này bác sĩ này, tại vì tôi bị như vậy đúng 1.5 năm rồi đó.
4: Vậy đó.
3: Mà tôi đi khám máu như vậy, tại vì tôi có bác sĩ gia đình đó, thành thử tôi đi thử máu như vậy là tôi còn để lại những cái mẫu hết đấy, mạch mẫu mà kiểu của lab laboratory đó.
4: Vâng.
3: Khi là đi thử máu đó, thì tôi compare tất nhiên là đợt đầu tiên là mấy cả 200 mấy, 220 mấy, rồi lên 237, lên 257, rồi cuối cùng 260 mấy.
4: Ừ.
3: Thì trong thời gian đó thì bác sĩ của tôi cũng cho tôi uống thuốc, bác sĩ cho loại uống thuốc Lipto gì đó.
4: Vâng.
3: Mà uống mấy cũng không khá, nó không xuống. Thì giờ tôi đọc báo người Việt đó.
4: Vâng.
3: Tôi có order báo người Việt bên chỗ Illinois này, tôi có đọc báo người Việt thì tôi thấy bác sĩ nói như vậy thì tôi cũng order thử. Và tôi chỉ uống hết như vậy, chỉ con bây giờ con khoảng cờ 10 mấy viên à. Thì tôi lại đi thử máu lại. Thử máu lại thì từ 265 mà bây giờ còn lại 174 nè.
4: Ồ vậy đó.
3: Rất là nhiều nghiệp thân thử. Ở bên này tôi đã giới thiệu rất nhiều người bạn bác sĩ. Chắc có lẽ họ sẽ order bác sĩ đó. Order cái thuốc này đó.
4: Đúng vâng.
3: Hôm nay tôi muốn gọi điện bác sĩ để thứ nhất là cảm ơn bác sĩ. Thứ hai là bác sĩ cũng nhân đây cái cũng bác sĩ cũng phổ biến cho mọi người, người ta biết đó.
2: Vâng, và sau đây cũng có một ông bị cholesterol, tức là mỡ trong máu cao tới 360. Và uống cái loại doctor cholesterol booster, tức là cái loại số 6 đó, thì uống một thời gian thì xuống từ từ và cuối cùng đi thử máu chỉ còn 180, tức là từ 360 xuống còn 180. Và xin mời quý vị theo dõi sau đây.
5: Dạ vâng, dạ tôi uống là cholesterol nó thuốc giảm mỡ đó.
4: Dạ, thuốc siêu diệt cholesterol đó.
5: Dạ, ok, tôi uống cái đợt đầu tôi là 36.
4: Vâng.
5: Thì tôi uống thử sau khi đi bác sĩ định khám thử xét nghiệm á, thử thì xuống còn 207.
4: Vậy à.
5: Thì cái đợt sau tôi uống đợt nữa.
4: Vâng.
5: Thì cái xuống còn lại bây giờ 108.
4: Ồ vậy đó, vậy
5: dạ, vâng, mà cái HDL thì nó là 44.
4: Rồi vậy tốt quá, cái HDL là cái cholesterol tốt á.
5: Dạ vâng.
4: Mà nó trên 35 là quá tốt rồi.
5: Dạ,
4: tốt
5: dạ.
4: Cái nhưng mà hồi xưa ông bị cao vậy, ông có bị những cái triệu chứng gì không?
5: Dạ, thì khi mà bị như vậy là thì sáng ngủ dậy nó có vẻ nó nặng đầu lắm bác sĩ.
4: Đúng rồi.
5: Dạ.
4: Rồi từ ngày ông thấy xuống giờ thì ông thấy những cái triệu chứng đó.
5: Bây giờ sau khi uống rồi tôi thấy nó khỏe ra bác sĩ.
4: Dạ, thấy người nó nhẹ dạ. Nhàng không?
5: Dạ vâng.
4: Tức là từ cái đợt đầu á, mà từ 300 mấy á, mà ông dạ. Xuống tới 208 á.
5: Dạ vâng.
4: Là ông mất bao nhiêu lâu?
5: Khoảng gần 2, gần cũng uống như tủ một lọ thôi, cũng thấy nó xuống liền bác sĩ.
4: Dạ.
5: Dạ vâng.
4: Tức là một ngày ông có uống 2 viên
5: thôi. 2 viên thôi.
4: Tức là sau khi một lọ là ông thấy.
5: Dạ, tôi thấy nó uống nó xuống liền đó.
4: Ông thấy nó xuống bằng cách ông thử máu hay là ông thấy cái triệu chứng nó bớt?
5: Dạ, đi thử máu chứ bác sĩ.
4: Mình
5: thử máu, ông bị tôi có bác sĩ định á. Thì tôi phải đi để ông thử, ông xét nghiệm máu, biết kết quả mình uống như thế nào bác sĩ. Dạ vâng.
4: Tức là coi như một chai là từ 300 mấy mà xuống 208 đúng không?
5: Dạ, rồi tôi tập thể dục hơn đó.
4: Ồ, vậy đó.
5: Nó xuống nhanh đó như vậy.
4: Là tốt, thế nếu mà cái người mà uống thuốc mà cứ giữ vậy là nó xuống rất là mau.
5: Dạ,
4: vừa kiêng ăn vừa tập thể dục nữa nó xuống rất là mau như ông vậy đó.
5: Dạ.
4: Rồi sau đó uống thêm nữa thì chừng bao lâu thì nó xuống tới 108?
5: Dạ, khoảng cũng một lọ nữa đó bác sĩ.
4: Vậy là uống khoảng 2 lọ rồi đó.
5: 2 lọ đó.
4: Từ 300 mấy mà xuống 108.
5: Dạ.
4: Mà thấy người nó khỏe ra nhiều hả?
5: Dạ khỏe, tôi đi làm vẫn bình thường thôi. Vâng.
4: Vậy tốt quá.
5: Dạ. Ừ. Cũng đã cảm ơn bác sĩ nha.
2: Vâng, quý vị vừa nghe qua hai bệnh nhân đã uống qua các loại thuốc gọi là thuốc siêu diệt cholesterol, tức là doctor cholesterol booster, tức là cái chai số 6 đó. Thì tôi xin kể từng thứ một trong cái thuốc siêu diệt cholesterol này. Thứ nhất là có cái tinh chất hụt no. Tinh chất hụt no nó làm giảm cholesterol trong máu một cách tự nhiên, vì chất này có khả năng chống oxy hóa rất là mạnh gấp 50 lần hơn vitamin E và mạnh 20 lần hơn vitamin C. Cái đấy là có tinh chất bưởi. Tinh chất bưởi có chứa nhiều chất pectin giúp làm giảm cholesterol và cái chất

insulin vào trong máu. Cái đấy là có flaxseed extract, thì cái hạt này có chứa nhiều chất axit omega 3 và nhiều chất sợi giúp làm giảm cholesterol trong máu. Cái đấy là có tinh chất cám lúa mạch. Tinh chất cám lúa mạch chứa được nhiều chất sợi, tức là fiber, giúp làm giảm cholesterol và cân bằng cái lượng đường trong máu. Cái đấy là có noni nhầu, và những thử nghiệm lâm sàng cho thấy đầu làm giảm cholesterol nếu uống trong thời gian lâu dài. Cái đấy là có hai dược chất, đó là colin và inositol, thì hai cái dược chất này làm giảm những cái chất mỡ dư thừa đóng vào trong gan, giúp làm biến sinh những cái chất béo và cholesterol ra năng lượng. Cái đấy là có calcium pyruvate, thì cái dược chất này tiêu đốt và làm biến sinh những cái chất mỡ dư thừa trong cơ thể ra năng lượng, và từ đó giúp cho bắp thịt được săn chắc lại. Cái đấy là có cái khoáng chất gọi là chromium picolinate. Khoáng chất này được dùng thành công trong việc kiểm soát lượng cholesterol và lượng đường trong máu, cũng được dùng để làm tiêu những cái chất mỡ dư thừa để bắp thịt được săn chắc lại. Thì tóm lại, cái thuốc siêu diệt cholesterol

0: được săn chắc lại. Và quý vị khi quý vị đi thử máu, thường thường cái bạn thử máu về là quý vị hay để ý với cái lượng cholesterol và cái lượng mỡ tốt như là HDL và cái lượng mỡ xấu như là LDL, nhưng mà ít khi quý vị để ý đến một cái loại mỡ nữa, nó gọi là cái triglyceride. Thì cái triglyceride cũng là một cái loại mỡ trong máu, thì nó chia ra từng cấp một. Như cái lượng triglyceride được xếp loại bình thường á, cái nào nó thấp hơn 200, cái ranh giới cao á nó khoảng 200 tới 400, cao nữa đó là 400 tới 1000, và rất là cao á, tức là nó trên 1000. Thì có nhiều liên hệ giữa cái lượng triglyceride và bệnh tim mạch. Thì cái sự liên hệ này nó trở nên mạnh hơn khi cái lượng cholesterol cũng cao. Tức là nếu mà cái lượng cholesterol chúng ta cao và cái lượng triglyceride cũng cao nữa đó, thì chúng ta có nhiều nguy cơ bị bệnh về tim mạch. Và cái lượng triglyceride của phụ nữ nó nguy hiểm hơn là cái lượng triglyceride của đàn ông. Và phụ nữ có cái lượng mà triglyceride nhiều hơn là 190 đó là báo hiệu có nguy hiểm về bệnh tim mạch. Trong khi đó cái độ nguy kịch của đàn ông bắt đầu gia tăng khi cái lượng mỡ triglyceride nó lên trên 200. Uống rượu và tiêu thụ các thực phẩm mà có chỉ số đường cao, tức là ăn nhiều thức ăn ngọt đó, thì sẽ làm gia tăng cái lượng triglyceride trong máu. Thường thường những người nào mà bị triglyceride trong máu cao đó, thường thường tôi khuyên là không nên ăn những cái đồ ngọt như là bánh kẹo, nước ngọt, hoặc là không nên ăn những cái đồ có chất tinh bột như là cơm, gạo, bún này kia. Nếu mà ăn nhiều cái đó là cái lượng triglyceride của chúng ta cũng lên cao. Thường thường nếu lượng triglyceride lên cao là nên giảm những cái chất đó xuống, ăn ít lại.
1: Dạ, xin thú thật với bác sĩ là cơm tại cũng ăn mà bún tại cũng ăn. À vậy thì không biết là cái tỷ lệ phần trăm mình mắc bệnh này nó sẽ cao hơn bao nhiêu đây. Lại nhớ ngay tới một cái điều khác nữa, ngoài việc mình ăn uống như vậy đó, thì không biết là việc mình hút thuốc lá, mình hút thuốc lá thì nó có tác hại không thưa bác sĩ?
0: Đó, một trong những cái nguyên nhân chính mà gây ra cái chứng xơ cứng động mạch đó là hút thuốc lá. Thì cái khói thuốc lá gồm hai chất độc hại chính là cái chất nicotine và chất carbon monoxide. Khi hai cái chất này nó vào trong người đó, nó sẽ gián tiếp làm oxit hóa những cái cholesterol xấu đó, tức là những cái cholesterol xấu là cái LDL đó. Thì cái những cái cholesterol xấu này sau khi bị oxit hóa đó, thì nó sẽ có khuynh hướng bám vào vách bên trong động mạch, thì làm đường kính động mạch nó bị hẹp lại và máu nó sẽ bị cản trở hoặc không thông khi đi qua những động mạch này. Và cộng thêm những cái cholesterol xấu nó bám vào vách bên trong động mạch á, dần dà nó sẽ làm cho những cái động mạch này mất đi cái khả năng co giãn, tức là bị xơ cứng động mạch á, thì những cái động mạch này nó sẽ bị giòn và dễ vỡ. Và nếu cái trường hợp này xảy ra trong óc đó, thì chúng ta sẽ có nguy cơ bị stroke, tức là bị tai biến mạch máu não, mà do nguyên nhân bị bể mạch máu não đó.

0: đi vào tim. Cho nên quý vị nào hút thuốc lá thì xin rất là cẩn thận, phải phòng ngừa trước khi bị các chứng như tôi vừa kể trên xảy ra cho mình.
1: Vâng, xin cảm ơn những lời chia sẻ kiến thức rất là bổ ích từ bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Trở lại với bác sĩ thì Tài bỗng nhiên lại chợt nghĩ ngay tới một cái món đồ ăn mà Tài rất là thích, là những cái món đồ mà chiên xào đó. Thì bác sĩ biết rồi, những cái món đồ mà chiên xào dĩ nhiên là chúng ta cần phải có dầu để mà chúng ta chiên được, chúng ta xào được, phải không ạ? Vậy thì sử dụng những cái loại dầu, dầu ăn đó, nó có tốt hay là nó sẽ làm chúng ta cao mỡ trong máu nó nhiều hơn, dẫn đến những cái phần trăm mà mắc bệnh cao hơn không thưa bác sĩ?
0: Vâng, hai cái loại dầu ăn đó được coi là tốt nhất đó, là cái dầu ô liu và cái dầu canola đó. Vì hai cái loại dầu này nó chứa phần lớn cái loại chất béo không bão hòa, gọi là monounsaturated fatty acid. Thì cái loại chất béo mà không bão hòa đơn đó, nó có đặc tính là làm giảm cái loại cholesterol xấu từ cái LDL, mà không làm giảm lại cholesterol tốt từ cái HDL. Như vậy thì cái chất béo mà không bão hòa đơn đó có nhiều trong hai cái loại dầu canola và dầu olive. Trên hai cái loại dầu này là cái loại dầu mà ăn tốt nhất á. Tôi xin nói thêm về cái dầu canola, tức là cái dầu canola nó không phải là cái sự hỗn hợp giữa dầu olive và dầu bắp như nhiều người thường nghĩ. Cái chữ canola nó ghép bởi chữ canola và chữ oil. Cái dầu được lấy từ cái cây rapeseed do cái công ty mà Canola Traders nó sản xuất. Và cái dầu nó có đặc tính ít chất béo bão hòa, tức là so sánh với các loại dầu khác á, thì cái dầu canola có chất béo bão hòa thấp nhất. Cái chất béo bão hòa là cái loại không tốt vì nó có tác dụng gia tăng cholesterol trong máu. Và còn cái chất béo mà không bão hòa, mà nhất là cái loại mà không bão hòa đơn á, cái loại mà monounsaturated fatty acid á, mới là loại tốt nhất. Vì nó có tác dụng làm giảm cholesterol và đồng thời làm giảm cái loại cholesterol xấu, tức là cái loại LDL á. Và cái dầu canola còn chứa cái chất gọi là alpha linolenic fatty acid, tức là một loại omega 3 fatty acid á. Thì cái loại nó có tác dụng làm giảm cholesterol và giảm cả triglyceride, đồng thời chống lại sự đóng cục bề nhầy ở trong mạch máu. Nên cái loại canola được coi là cái loại tốt hơn đó. Nói thêm là cái dầu ô liu, thì cái dầu ô liu nó được phân loại theo mùi vị, màu sắc và cái độ axit. Thì có loại nó gọi là extra virgin, tức là cái dầu mà ô liu và extra virgin là cái loại mà có độ axit thấp nhất, tức là dưới 1%, bởi vì nó là lớp dầu EPA đầu tiên nên là cái loại tốt nhất và ngon nhất. Thì người ta thường dùng cái loại này được trộn với xà lách, hay là bên Âu Châu họ thường chấm bánh mì thay bơ đó. Kế đến là loại nó gọi là virgin, tức là cái loại này cũng thuộc loại dầu EPA lần thứ nhất nhưng có độ axit cao hơn, nó khoảng 2%, và người ta cũng dùng cái loại này để trộn xà lách hay là làm nước chấm. Kế đến là loại pure hoặc là classic, cái loại này là loại hỗn hợp của dầu extra virgin và virgin. Thì cái điểm bốc khói của nó tương đối cao là ở 438 độ F, vì thế người ta dùng cái loại pure là classic này để chiên hoặc là xào. Cuối cùng là cái loại nó gọi là live olive oil. Thì cái loại này cái điểm bốc khói cao nhất trong các loại dầu ô liu, tức là 468 độ F, nên người ta thường dùng cái loại mà live cái olive oil đó, dùng để chiên deep frying như là chúng ta chiên chả giò chẳng hạn. Vâng, thưa quý vị, tôi là bác sĩ Phạm Hồng Trung, vừa là phần trình bày của tôi về cái chứng cao mỡ trong máu, tức là cao cholesterol, và cái loại thuốc Dr. Cholesterol Booster, tức là cái loại thuốc siêu dược cholesterol, cái loại thuốc số 6 đó, là dùng để làm giảm cholesterol trong máu một cách hoàn toàn tự nhiên. Và chúng tôi cũng xin giới thiệu những loại thuốc khác cũng được phối hợp từ những dược thảo đang được ưa chuộng nhất, như là thuốc diệt phong thấp đau khớp, tức là Dr. Flexodine, bồi bổ và tái tạo những chất sụn, chất nhờn và các đầu cấp xương, hồng giảm tối đa những cơn đau khớp. Cái đấy là thuốc siêu sinh lực, Dr. Superman Power Energizer, làm tăng sức khỏe và bồi bổ sinh lý. Cái đấy là thuốc phối hợp nhờ độc quả, Dr. Hawaiian Nolium Gingo, hiệu nghiệm cho các chứng cao máu, tiểu đường, dị ứng, xuyễn, mất ngủ, ngăn ngừa cảm cúm, giúp bồi bổ trí óc. Cái đấy là thuốc siêu gan, Dr. Super Liver, giúp gan lọc máu, khử độc và chống lại vi khuẩn viêm gan. Thuốc Super Liver cũng rất hiệu nghiệm cho những người ăn uống đồ biển, thịt bò bị dị ứng ngoài da như là nổi ngứa hay là nổi mề đay. Cái đấy là thuốc sâm nhung marathon, thì gồm có sâm nhung và 30 loại dược thảo tinh quý thượng hạng, ngoài việc làm cho cơ thể cường tráng khỏe mạnh, dồi dào sinh lực, bồi bổ sinh lý, thì cái thuốc sâm nhung ma tôi còn giúp bồi bổ ngũ tạng, đã thương cái huyết, giải trừ bệnh tật, giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Cái đấy là loại Dr. Hawaiian Noni One Day thì gồm có noni dầu và các loại vitamin khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Các bạn rất hiệu nghiệm chống lại chứng mệt mỏi, choáng váng do thiếu máu, tăng cường sức khỏe.

0: cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Mỗi tối mà được ngồi đây với bác sĩ và được nghe bác sĩ chia sẻ những cái điều này thì thật là bổ ích. Tại xin thay mặt cho tất cả những quý thính giả gửi lời tri ân cảm ơn với tất tới bác sĩ những cái năm tháng vừa rồi đã lên đài để cùng chia sẻ với những mọi người, với tất cả những người Việt đang cư ngụ tại Hoa Kỳ về những kiến thức thật là bổ ích, về đau nhức, về những kiến thức về dinh dưỡng cũng như là dược thảo. Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Tới đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung và Phú Tài xin gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người vào tuần sau. Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tại Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Vâng, chúng tôi xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình trên hệ thống Thiên Thi Media Live. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi cùng với đăng sĩ Mai Tiên trở lại với quý vị trong cái mục Y học và đời sống. Trước hết xin được gửi lời chào đến thầy Mai Tiên và mời thầy chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Vâng, tôi là đăng sĩ Mai Tiên từ nhà thuốc Hoa Đài Houston, xin kính chào tái ngộ đến quý khán giả của đài tiếng nước tôi khắp mọi nơi đang lắng nghe chương trình. Và xin kính chào anh Đông Phong, anh khỏe không?
0: Dạ vâng, cảm ơn thầy. Mong rằng là mọi chuyện vẫn tốt đẹp. Chúng ta quay qua quay lại mà đã bước vào đầu tháng 6.
1: Đầu đây đúng rồi.
0: Vâng, không biết là thời tiết bên Houston thì như thế nào thưa thầy?
1: Thời tiết Houston thì bắt đầu bước vào mùa hè, nhưng mà năm nay cái gì khác thường hơn mọi năm. Và lúc nào tự nhiên cũng có những cái cơn mưa mà đột ngột nó tới. Chứ bình thường là vô cái mùa này là cái mùa đỏ lửa rồi thưa quý vị. Nó sẽ không có cái tình trạng nó xảy ra và cái tình trạng nó rất là nóng. Nhưng mà năm nay thì rất là kỳ lạ vì những cái cơn mưa nó cứ quanh đi trở lại, quanh đi trở lại. Cho nên là thời tiết ở bên này thì ngày hôm nay thì thời tiết là tương đối ấm lên. Sẽ chiều tối thì sẽ có những cơn mưa. Nhưng mà cao điểm vẫn là 82 độ.
0: Và thấp
1: nhất tối nay là 76 độ.
0: Thế này như vậy thì thông thường nếu mà ở cái mùa hè mà nó nóng như thế này đó, mà mưa xuống đó, thì nó có dễ chịu hơn hay không, hay là nó sẽ lại làm cho mình khó chịu hơn?
1: À, nó sẽ làm cho mình mưa thì dĩ nhiên ai cũng thích rồi, nhưng mà nếu mà nó đang nóng dữ dội mà nó mưa bất thường như vậy á, thì cái cơ thể chúng ta nó sẽ bị thay đổi một cách rất là đột ngột. Đang mưa, đang nóng chang chang 90 mấy 80 mấy độ, đùng xuống cái xuống còn có khoảng chừng 40-50 độ thì cái cơ thể nó sẽ bị thay đổi, thì nó gọi là cái ẩm

0: gọi là ẩm thì nó sẽ làm cho mình dễ bị như mình cảm. Những cái người mà thay đổi thất thường như vậy thì họ sẽ dễ mình cảm. Và năm nay cũng lạ lắm, ở Texas có những cái bệnh mà ho hoài không hết hay là mất tiếng nói rất là nhiều. Đây là năm nay Houston xảy ra cái virus đó, cho nên quý vị nhớ giữ nhiệt thân thể cho nó ấm, hay là giữ thân thể cho nó mát, chứ đừng cho nó bất thường như vậy.
1: Dạ vâng, thông thường thì khi mà trời đang nóng mà nếu mà mưa thật lớn á, mưa mà thật nhiều thật lớn thì nó đỡ hơn. Còn khi nếu mà đang nắng mà mưa chỉ lai rồi vài hạt á, thì lúc đó cái hơi ẩm nó lại càng làm cho mình khó chịu thêm.
0: Đúng rồi.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi cùng với đây sĩ Mai Tiên thực hiện tiết mục này thông thường là vào đầu thứ hai đầu tuần từ 3 giờ cho tới 4 giờ California, và tiết mục này đến quý vị hàng tuần. Tuy nhiên có những lúc chúng tôi bận đi công tác thì Mai Tiên bận khám bệnh, cho nên chương trình đôi lúc nó bị gián đoạn, mong là quý vị thông cảm. Và thưa quý vị, nếu quý vị theo dõi chương trình muốn có câu hỏi, muốn nói chuyện trực tiếp với đại sĩ Mai Tiên, quý vị có thể liên lạc bằng cách gọi điện thoại cho thầy Mai Tiên qua số điện thoại của nhà thuốc Hoa Đa. Cái điện thoại mà chúng tôi đang cho chạy trên màn ảnh ở phía dưới quý vị sẽ thấy đó là số 281-495-0268. Xin nhắc lại một lần nữa, số điện thoại đó là 281-495-0268 và số điện thoại

cũng như lý do quý vị gọi vào, thì sau đó đây sĩ Mai Tiên sẽ gọi lại để nói chuyện với quý vị. Một lần nữa số điện thoại là 281-495-0268. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi trở lại với quý vị để mời đây sĩ Mai Tiên chia sẻ và nói

0: cả bên Đông y lẫn Tây y thì ai cũng nói rằng là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Và bên Tây y, những quý vị nào mà bị cao máu, cao mỡ, vân vân, nó sẽ dẫn đến cái trường hợp là có thể sẽ bị stroke, tức là bị heart attack hoặc là bị đứt mạch máu. Thì cái trường hợp đó tại sao nó xảy ra là bởi vì máu nó không có lưu thông được, nó bị nhuyễn. Nhuyễn vì mỡ, nhuyễn vì axit máu nó quá cao, nó làm căng cái mạch máu và nó vỡ ra. Và điều đó thì rất là nguy hiểm. Cho nên mới có cái tình trạng là một số những người lớn tuổi phải uống thuốc gọi là thuốc hạ cái áp suất lại, tức là thường thường tại vì cao máu thì hay có cái thuốc đó. Rồi những người bình thường lâu lâu thấy mình nhức đầu, thấy có vẻ căng thẳng quá thì uống một cái viên thuốc aspirin để cho máu nó loãng ra, để tránh cái trường hợp đó, vân vân. Nói tóm lại thì nếu mà chúng ta lớn tuổi rồi chúng ta ở vào cái trường hợp đang có một số những cái trở ngại về vấn đề máu huyết lưu thông thì chúng ta cần phải đề phòng. Đề phòng bằng cách nào? Nếu mà uống thuốc gọi là cao máu đó thì nó chỉ kiểm soát được cái lúc đó và mỗi ngày phải uống liều. Bây giờ cái quan trọng đó là làm sao cho máu chúng ta nó hạ giảm xuống, làm sao cho những cái mỡ trong máu nó tan đi. Đó mới là cái phương thức hữu hiệu nhất. Ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ cùng với đồng chí Mai Tiên nói về một cái bài thuốc nó liên quan đến cái việc này để giúp cho chúng ta một phần nào đó tránh đi những cái trường hợp mà khá nguy hiểm về vấn đề stroke hay là về vấn đề bị chảy mạch máu vân vân. Vâng, bây giờ thì Bác Phong sẽ nhìn lại cho đồng chí Mai Tiên giới thiệu về cái bài thuốc này và cái lý do tại sao cơ thể chúng ta lại bị như vậy và cách nào để chúng ta có thể tránh đi những cái trường hợp đáng tiếc mà thậm chí nó có thể đưa đến cái trường hợp bị tê liệt, bị bán thân bất tội và thậm chí bị chết nữa. Vâng, xin mời đồng chí Mai Tiên.
1: Trong cái căn bệnh mà ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến cho bà con một cái tô thuốc, nó kêu là tô mộc tam thất thang. Tô mộc tam thất thang, nếu mà là những người mà rành về thuốc đông y thì họ hiểu được ý nghĩa của tôi muốn nói gì. Có nghĩa là trong cái bài thuốc này, hai cái vị chính của nó mình sẽ thấy xuất hiện có tô mộc và tam thất. Tại sao mà cái bài thuốc này nó được tôi nói chuyện ngày hôm nay và soạn thảo lại để mà cho nó đúng với cái thời gian không gian của cái hoàn cảnh của mình, của 12 người của cái lần 2026 để nó thích hợp hơn. Thì mình phải hiểu là lý do tại sao mà mình có cái chứng bệnh đó. Chứng bệnh đó thì ngày xưa thì đông y hay gọi chung là trúng phong, nhưng mà ngày hôm nay mình nói đến một cái chứng phong mà nó tai biến mạch mô não, nó vỡ một cái ven nào đó đi ngang đó và cái máu trong não nó tuôn ra và nó tuôn ra thì có người thì mình sẽ thấy có những cái triệu chứng như là mình cảm thấy nói nó không có được thành câu thành lời, rồi cái tầm nhìn của mình đấy là nó cứ choáng váng, nó mờ, nó không có thấy, và cái phần đầu của mình thì nó rất là đau nhức thưa quý vị, nó ảnh hưởng tới cánh tay của mình, chẳng hạn như mình thấy cái mình phải của mình á mà bị vỡ thì thường thì mình sẽ thấy bên tay trái bị nhiều hơn. Cái may mắn là cái người này á cái chân nó không có bị ảnh hưởng nhiều, nó cũng yếu đi một bên, ví dụ cái bên phải á thì bên tay trái và chân trái nó sẽ ảnh hưởng và cái mặt nó tê và nó có thể bị méo lên. Đó là, nhưng mà những cái người mà tai biến mạch máu não nếu không chữa kịp thời thì rất là nguy hiểm rồi, ai cũng biết cái chuyện đó rồi, tại vì nó máu nó ra nhiều quá thì dĩ nhiên là cái não bộ của chúng ta nó không có đủ cái lượng máu để nuôi nó thì nó sẽ rất là nguy hiểm. Cũng có những cái người mà khi họ thấy những cái triệu chứng đó rồi thì họ vào dần luôn, họ vào đi mà emergency và cứu chữa kịp thời, nhưng mà bây giờ cái lượng máu đó nó vẫn còn nằm ở trong đó mà không có cách nào để mà làm nó tan cái lượng máu đó ra, thì mình chỉ bằng cách là uống cái gọi là cái platino. Nhưng mà cả Đông và Tây đều hiểu rằng á, platina là sẽ làm cho máu nó loãng đi, máu nó loãng đi thì nó sẽ làm cho những người tai biến mạch máu não rất là nguy hiểm. Cho nên họ sẽ lưu ý có những cái người họ chảy một chút xíu thôi thì nó nhân đó là những người mà may mắn thì quý vị. Thì nhưng mà khi mà nó nhân như vậy thì những cái lực, những cái máu ứ máu mà ứ trệ nó nằm ở trong đó nó vẫn còn, và tất cả những cái nhà khoa học cũng như bác sĩ cũng như là người nhà còn mong rằng cái đó sẽ thời gian nó sẽ tan đi. Thì mình uống thuốc lọc máu cũng không được, và tôi nghĩ rằng những cái nhà bác sĩ họ cũng rất là phân vân khi mà sử dụng vậy. Thì bên đông y có những cái phương pháp gì? Thì trong đông y của chúng ta thì chúng ta có những cái bài thuốc mà nó làm cho tan cái máu ứ và nó giúp cho chúng ta coi như là giải quyết ứ trệ đó đi. Tuy nhiên trong cái gọi là cái tai biến mạch máu não đó, hay là những cái tai biến mà mình thường gặp khó khăn khác rồi đó, thì tại sớm muộn gì người ta nói là sớm muộn gì cái người nó bị một lần rồi sẽ bị thêm một lần thứ hai, hay là một lần thứ ba, hoặc lần thứ hai thứ ba đó thì nó sẽ nặng hơn. Lý do tại sao là gần như là bên tay y bắt mình phải uống thuốc gọi là lọ máu dài dài để mà phòng tránh, để cho cái máu nó lỏng thì cái lượng máu nó sẽ lưu lưu nó dễ hơn. Tuy nhiên mình đừng có quên rằng cái máu ứ kia mình làm sao để giải quyết nó. Và cái lý do làm sao mà bên tay y cứ thắc mắc hoài là khi chữa rồi, chữa giải quyết được cái bệnh tai biến máu não đấy, người ta trở lại bình thường rồi chơi về nhà bây giờ tập luyện một thời gian xong, nhưng mà họ luôn luôn là bắt người ta phải uống cái thuốc lọc máu hoài trong thịt nó, thì cái như là cũng luôn luôn để ý dẫn người bệnh nhân cũng luôn luôn để ý có thể lại bị lệch thứ hai thứ ba, thì cái cục máu bầm máu ứ ra nó không tàn nó luôn luôn trong cái cơ thể ta. Thì hy vọng có những cái người thì may mắn là họ không bị lại lần thứ hai, nhưng mà đại đa số là chúng ta sẽ bị lần thứ hai lần thứ ba, thì nó xảy ra cho người thân của chúng tôi rồi. Cho nên là đó là thực chứng tại cái những người trong cái gọi là bà con trong gia đình của mình, chứ không phải là mình nghe cái lời đồn hay là mình lấy một cái thống kê nào cả, phải không? Nhưng mà chúng ta đều hiểu là như vậy. Lý do là cái cục máu ứ đó vẫn còn đó, và chúng ta làm sao để giải quyết cái cục máu ứ đó mà không gây ra cái bùi loãng máu để mà cái vết thương là tiếp tục nó chảy. Đó là cái mà tôi muốn nói ngày hôm nay. Tôi nghĩ là bên đông y chúng ta có những cái bài thuốc đó, nhưng mà thường thường khổ nổi là khi mà bị tai biến rồi đó thì chỉ có những người nào hiểu về đông y và tin tưởng vào những cái thầy đông y họ mới dám dùng thôi. Còn lại thường thường là cái số phận của họ nằm trong tay của bên đông y. Tự nhiên khi mà mình dùng một cái gì khác thường á thì bên đông y sẽ đủ hồi liền, cho nên là cũng đó cũng là một cái trở ngại lớn cho bên đông y. Nhưng mà hôm nay tôi cũng xin thưa với quý vị, để tránh đi cái tình trạng mà tai biến mà xảy tới xảy lui, chúng ta phải dùng những cái bài thuốc nó phải là tiêu ung tán ứ, phải không, giúp để giảm giải quyết cái máu bầm máu cục đó. Và chúng ta thấy sự xuất hiện ngày hôm nay mình nói là một chuyện, nhưng mà mình hãy đi vào chi tiết, mình thấy sự xuất hiện của tam thất trong đông y của chúng ta là nó sẽ tức tốc rút ngắn thời gian để mà cầm máu lại cho cái người bệnh nhân. Nếu mà chúng ta hiểu được đó là chúng ta bị tai biến máu não mà những hiện tượng đó nó xảy ra, thì mình biết là cái tình não của nó bị vỡ. Ở mình thì Mỹ thì mình đi vào emergency rồi cấp tốc rồi vậy ha, mà mình đi trễ thì không được, còn ở Việt Nam thì làm sao? Thì các thầy sẽ dùng cái bài thuốc mà gọi là tô mật tam thất thang này. Tô mật tam thất thang này là cái tên tôi mới đặt ra thôi, nhưng mà nó cũng nằm trong tất cả những cái bài thuốc của đồng ý đã có từ xưa rồi, thưa quý vị. Thì thứ nhất là mình phải cầm cái máu, và thứ hai là mình phải giải quyết cái máu đông đó. Và chúng ta phải hiểu nó có cái tác dụng là nó chống lại tam thất, có tác dụng là chống lại cái vấn đề mà giải quyết cái vấn đề mà không có chạy xuất huyết, và bắt đầu nó sẽ giải quyết cái tan đó. Tam thất có được cái hay đó thưa quý vị. Cho nên tại sao trong cái đông y chúng ta thường thường quý vị thấy dùng tam thất rất là nhiều trong những cái trường hợp bị xuất huyết, chẳng hạn như những cái người mà bị rong kinh là xuất huyết phòng tử cung, nó bị rong kinh đó, thì tam thất không có thể thiếu. Tiếp theo là mình sẽ thấy có một cái vị mà thuốc mà xuất hiện ra để mà cho nó cầm cái máu trong cái não ngay tức khắc, đó là ayao. Ayao thì là một cái vị thuốc mà trong cái đông y của chúng ta thường dùng nhất là cho những cái người bị rong kinh, rất là hay thưa quý vị. Nó là một cái dược thảo mà người xưa họ dùng cái da con lừa để mà họ nấu thật cao, để mà họ làm cái vị thuốc này. Thì ayao cũng là một cái vị thuốc mà trong cái đông y chúng ta giải quyết, thứ nhất là giải quyết cầm máu, thứ nhì là mình dùng đến những cái vị thuốc như là tam thất để mà hỗ trợ. Tiếp theo đó là mình dùng đến những cái vị thuốc như xích thược. Xích thược là nó chống cái huyết đó mà thành hình tự thành khối, nó làm tan cái huyết cái cơ cục máu đông đó ra. Thì quý vị đó cũng là quý vị thấy là rõ ràng là đông y đã thấy được cái điều đó. Thì quý vị, nó làm tăng cái lưu lượng máu bắt đầu, khi nó tan rồi thì nó giúp cho cái lượng máu nó bắt đầu luôn thưa quý vị đó. Thì tại sao mà mình có cái lượng máu nó nằm ở trong não? Hồi nãy thường thường anh Nam Phong anh nói là thường thì cao máu hay là cao mỡ thì nó sẽ xảy ra cái chứng bệnh này, nhưng mà theo cái bên đông y á, theo bên đông y á là hãy coi cẩn thận lại, nó bị đau là tại vì nó bị viêm và nó làm những cái động mạch tĩnh mạch đó nó bị mất đi những cái tế bào đó, bắt đầu nó vương lưu ở trong máu của chúng ta, nó cấu lại thành cục. Và khi nó cấu lại thành cục á, thì nó sẽ đi qua những cái nơi nào á, mà nó bị nghẹn, nó bắt đầu nó chặn lại, nó lập tức thì nó vỡ tung ra. Mà khi nó vỡ ra thì cái máu nó sẽ tuôn ra. Vậy thì cái máu làm sao mà nó cầm lại được? Nó tự nó sẽ cầm lại được, thưa quý vị, tự vì trong cái lượng máu chúng ta có cái lượng mỡ. Cái lượng mỡ đó sẽ là cái người mà siêu lại cái không cho cái chỗ đó nó vỡ ra và nó chảy máu ào ạt trong đó, mà cái cơ thể chúng ta nó sẽ tự cứu. Vì vậy cho nên trời sinh chúng ta cần phải có cái lượng mỡ. Tôi đã nói nhiều lần ở trong cái chương trình của mình đó, cái lượng mỡ không phải là một cái điều mà gọi là đáng lo, phải không, cho những cái người mà bị tai biến, mà cái lượng mà bị thoái hóa trong những cái tế bào động mạch vành của mình đó, nó làm ra những cái chất nhỏ đó mà nó không cách nào nó tan được. Ở trong đông y nó gọi là ứ, ha, ứ trệ. Nó làm cho những cái khối u khối huyết nó làm ứ trệ. Thì khi mà nó sẽ nó đưa cái lượng máu tới để mà nó có cái lượng mà gọi là mỡ đó để mà giá đó, thì dĩ nhiên á là nó sẽ cô động lại những cái cục mỡ mà có máu đó, bắt đầu nó lại lung lưu trong cái não bộ của mình. À, đó là một cái vấn đề nguy hiểm, và đó là lý do tại sao mà cái bài ô mộc tam thất thang phải xuất hiện ngay cái lúc đó. Thì quý vị, trong những cái tháng vừa rồi có khoảng chừng 3 bệnh nhân, mà 3 bệnh nhân này là tôi thấy toàn là những người may mắn không thưa quý vị. Họ phát giác kịp thời, họ vào nhà thương và báo cho họ biết rằng là họ bị cái xuất huyết não và nó đã xuất huyết trong đó rồi, nhưng mà nó chưa có đến cái nội mà tình trạng ở từ đương khoảng chừng 1-2 ngày xong thì họ cho xuất hiện hiện về vì thấy nó không còn chảy nữa, và bây giờ họ cho uống thuốc để mà làm cho nó tan đi cái khối đó. Thì có người họ chịu, có người không có chịu. Tôi có một cái người thân của tôi nữa, là khi mà uống thuốc lỏng máu vào thì máu mũi máu miệng đồ là tự động nó trào ra, là tự gì cái cơ thể ảnh nó không có chịu, tại vì nó đã vỡ cái mạch máu rồi, nó đông lại là một cái sự huyền nhiệm để mà nó phá lại cái chỗ đó rồi, và bây giờ cái thuốc lỏng máu nó lại vô nó làm tan ra nữa. Thì đại đa số là tôi thấy là theo cái nhìn của tôi đó, tại vì tôi đụng chạm nhiều năm đó, thì tôi thấy là có nhiều người họ chịu, nhưng sẽ có những cái số người họ cái cơ thể họ nó không chịu, mình nó họ làm cái vết thương nó mở ra trở lại và cái lượng máu nó bị xuất huyết trở lại. Và lần thứ nhì, cái người mà tôi biết đó, người thân mà tôi biết đó, anh ta bị tai biến lần này là gục ngã luôn thưa quý vị, có nghĩa là không có tự hoại gì được hết. Cho nên là đó lý do tại sao mà khoa học Phật cứ nói là mình bị rồi nó bị lại. Ở cái lý do nằm ở cái chỗ là chúng ta không giải quyết cái máu u máu cục đó. Khi mà nói tới đó thì bà con có dễ chơi với, làm sao đúng không? Và bên đông y bây giờ mới có những cái vị thuốc mà đã có mấy ngàn năm rồi thưa quý vị. Ai cũng biết tam thất, ai cũng biết tô mộc, ai cũng biết đăng sâm, phải không? thì dĩ nhiên mình không có biết là lý do mình chẳng để tâm tới gì, mình đi về cái hướng Tây Y nhiều chứ không ai nói cho mình nghe. Nhưng mà đại đa số những cái người đã dùng thuốc Tây Y thì họ đều biết những cái vị thuốc đó hết. Người ta nói là chữa bệnh thuốc, chữa thuốc, chữa bệnh lâu ngày thì trở thành bác sĩ là vậy đó. Thì tôi nghe thầy nói, nghe những vị bác sĩ nói thì mình sẽ học hỏi thêm. Thì ngày hôm nay trong cái bài mà Tô Mộc Tam Tất Thang, chúng ta sẽ thấy có sự xuất hiện của một cái vị thuốc mà tôi rất là thích, ngồi cái vấn đề mà nó làm cho tan thông kinh tán ứ, nó khứ những cái ứ trệ hao, nó làm cho cái kinh lạc nó lưu thông, nó chữa cho những cái người mà bị bế kinh cũng rất là hay, những cái người mà có máu đông máu tục ở trong cái ven của mình, ở trong cái não bộ của mình rất là hay. Những cái vấn đề đó thì đan sâm là một cái vị thuốc mà người ta nói là một đan sâm bằng bốn cái vị, bằng cái bài tứ vật thang là thực địa đinh quy sinh khung rồi đó thưa quý vị, để mà nó bổ máu phải không. Nhưng mà cái chức năng của đan sâm ngồi vấn đề mình vừa bị mất máu, nó sẽ bổ máu lại và nó sẽ giúp cho lung lưng và tan đi những cái thứ, những cái cục rất là hay thưa quý vị. Sách vở nói ra rõ ràng và bao nhiêu năm chữa trị thì những người đông y đều sùng dùng như thế. Mình thấy cái sự xuất hiện của tam thất là nó giúp cho cái chỗ xuất huyết đó nó cầm lại rất là nhanh, và nó chống lại những cái huyết ứ đó kết lại thành khối, nó làm tan ra từ quý vị. Vì thấy cái sự mà nhiễm màu của đông y rất là hay, và bên cạnh đó là chúng ta sẽ thấy sự xuất hiện của tô mộc. Tô mộc là một cái vị thuốc mà trong cái đông y mình đó, vừa làm cho tán cái cục máu bầm đó mà vừa giúp cho gọi là không có chảy máu. Mình thấy có tam thân, mình thấy có tam thất, mình thấy có tô mộc, mình thấy có dao, là những cái vị thuốc. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng thấy sự xuất hiện của xuyên khung là một cái bài thuốc, vị thuốc là giúp cho máu huyết nó luôn luôn cũng rất là hay. Và thêm đó thì đào nhân, hồng hoa, rồi những cái người mà bị tai biến mà khi nó bị như vậy thì cái tay chân của họ bắt đầu cái máu không có tới được, thì cái mặt họ tê, miệng họ méo, rồi cái một mắt bên thì nó chết, thì chúng ta có thấy có sự xuất hiện của bạch cương tầm, của toàn huyết, của câu đằng, là những cái vị thuốc mà chỉ có những chứng bệnh mà co giật co rút cũng như là bị béo miệng hay là tay chân đồ là cứng đơ đồ rất là hay. Đó là những cái lúc mà những cái vị thuốc này vô nó hỗ trợ thêm, nhưng mà cái chủ lực vẫn là những cái vị thuốc mà tiêu ứ tán kết kia thưa quý vị, và làm cho nó cầm cái khối khô máu đó. Thì trong cái bài thuốc mà Tô Mộc Tam Tất Thang ngày hôm nay tôi sẽ đọc cho quý vị, nó gồm có 13 thang, 13 vị. Có những cái vị thuốc, bài thuốc nó đã lưu truyền, đã nhiều đời lắm rồi. Đến thời ngày hôm nay thì những ông thầy mới chúng tôi thì chúng tôi sẽ xào nấu lại và điều chỉnh lại cho nó thích hợp với cái không gian thời gian ngày hôm nay. Cho nên là quý vị có thể an tâm khi mà sử dụng cái bài thuốc này. Nó không có lâu, mình sử dụng cái bài thuốc này nó không có lâu đâu thưa quý vị. Nhất là những cái người nào mà khi mà họ uống thuốc lỗ máu mà họ không chịu đó, thì chúng ta phải dùng cái bài thuốc này hàng ngày. Bởi vì thuốc lỗ máu thì dĩ nhiên là đại đa số là tôi thấy là đều có thể chịu được hết. Nhưng mà những người nào mà thuốc uống thuốc dùng máu vô mà còn chảy máu mũi, chảy máu miệng, chảy máu tai rồi đó, thì cái nghĩa là bên trong nó lại xuất huyết thêm. Tại vì cái vết thương nó đã không lành rồi mà cái lỗ máu nó làm thì cái vết thương nó mở ra lại nữa đó, thì nó sẽ làm cho chảy máu tiền. Thì cái bài thuốc này hãy sử dụng ngay, nếu mà không thì nó sẽ không còn cái phương pháp nào khác lại bổ sẻ hay là phải ngồi chờ nó nữa. Đó cũng là một cái điều mà mình vừa mới bổ sẻ xong mà vô bổ sẻ nữa, thì tôi nghĩ là cái điều mình cũng là rất là siêu kia. Bên cạnh đó thì chúng ta thấy toàn huyết là một cái vị thuốc mà nó chi môn mà bị mà co rút chân tay rồi đó, tính Việt Nam mình gọi là bị trúng phong đó, miệng méo rồi đó, một nửa người nó bị liệt rồi đó, là toàn huyết xuất hiện trong cái bài thuốc này rất là hay. Quý vị biết toàn huyết là con gì rồi quý vị? Đó là cái bò cạp đó. Bò cạp thì cái vị nó hơi mặn mặn, cái vị mặn của bờ cạp ở trong cái đông y của chúng ta, khi mà mình chúng ta sử dụng bài thuốc thì thường thường ở bên tây y thì họ nói là ok, thì người ta biết vậy, cao huyết cao vậy là về được cái ăn đồ mặn, cái đó là có hoàn toàn wrong đó. Thì quý vị sẽ thấy toàn huyết là một cái vị mặn, ai giao là một cái vị mặn. Vị mặn á, nó có chức năng nó làm nhuyễn kim tán kết, có nghĩa là nó làm tan đi những cái bốc u bốc cục trong cái não bộ mình. Cho nên trong cái đông y chúng ta là lúc nào một cái người mà muốn khỏe mạnh thì họ phải ăn đủ tứ khí ngũ vị, có nghĩa là họ có những cái vị chua, vị ngọt, vị đắng, vị cay, đó là mọi người. Trong cái cơ thể chúng ta cần có vị mặn để nó làm cho tan đi những cái u, những cái cục đó, không vị chua nó giúp cho lưu thông khí huyết, vị cay nó làm cho cái như là cái cơ thể mình thải ra những cái độc mà máu huyết nó lưu lưu. Vị đắng, vị chua, vị ngọt nó đều có cái công năng của nó hết, cho nên nó không có phải là tự nhiên mà cái loại người của chúng ta ăn cái loại đó đâu, thưa quý vị. Vì vậy cho nên là mình thấy cái sự xuất hiện của những cái vị thuốc đó là một cái điều mà vô cùng quý giá của bên đông y đã nghiên cứu thật là nhiều năm. Tôi hy vọng rằng bên tây y họ sẽ cởi mở hơn vì phong trào mà những cái người mà gọi là bên tây y cũng như là những người mà quốc tế họ bắt đầu để tâm về cái đông y rất là nhiều, và những cái bài thuốc này cuối cùng rồi cái là người đông và tây chúng ta cũng để mà phục vụ cho nhân loại mà thôi, cho nên không cần biết nó là ở đông hay tây, cái bài thuốc nào mà mang vô mà nó thích hợp, mà nó mang hiệu quả cao và nó đã có một cái chiều dài lịch sử dày, chúng ta sẽ sử dụng mà thôi. Thì nói tới đây để mà tôi cũng muốn nói đến một cái lý do là có nhiều người họ cứ nói là cao mỡ cao máu nó sẽ dễ làm cho mình bị tai biến, nhưng mà không, nhưng mà cá nhân tôi thì kinh nghiệm mà cho mấy người mà bổ thuốc đi nhậu nhẹt nhiều á, cái cơ hội rất là cao, hay là uống cà phê mà nói là tôi thấy thuốc uống cà phê với nhậu nhẹt nhiều cái người đó có cơ hội rất là cao. Còn cái cao mỡ cao máu thì chính bản thân tôi cũng đã chứng kiến nhiều người, những người cái cao mỡ họ đâu có cao bao nhiêu đâu, mà máu họ rồi áp huyết họ cũng đâu có cao bao nhiêu đâu đó, mà họ đã hàng ngày thôi quý vị, nhưng mà họ vẫn bị được, vẫn bị tai biến như thường. Thì cái điều đó chúng ta cũng nên suy xét lại đó. Vì cái vấn đề mà gọi là chúng ta cần phải dùng cái từ vì đối với tôi đó, cái lượng mà áp huyết đó là cái lượng mà cái cơ thể chúng ta nó cần tẩy cái máu đi, và cái khí huyết chúng ta nó có vấn đề, cho nên cái áp huyết chúng ta mới cao như vậy. Và thường thường á, cái thận á nó rất là suy yếu, chứ cho nên nó không có tạo ra cái máu mới được đó. Đó cũng là một cái lý do cho nên khi mà chúng ta ăn mặn vô thì cái áp huyết nó đẩy lên cao, chúng ta đổ thừa là cái vị mặn, nhưng mà không, chúng ta lại vô tình không có để ý đến cái thận là một cái nguyên do mà tự nhiên trong cái thận á, thận cái vị mặn nó đi vào thận, thưa quý vị ha. Thì nếu mà vị mặn mà nó đi vào thận mà ăn cái đó chút xíu lên áp huyết nó cao thì có nghĩa là cái thận của chúng ta còn vấn đề, và chúng ta cần phải suy xét lại. Còn cái ý nghĩa mà chúng ta ăn quá mặn á, thì nó lại khác nữa, nhưng mà nếu chúng ta ăn mình thì cho nên là không có hẳn là như vậy. Cũng như là cao mỡ giống như tôi vừa nói đó, thưa quý vị, nếu mà mỡ lên tới 400% thì dĩ nhiên là chúng ta cần phải chữa rồi, có vấn đề rồi, hệ thống gan chúng ta nó làm một cái công việc gì đó mà được không ổn lắm, thì chúng ta phải giải quyết những cái hệ thống đó, chứ chúng ta không có thể nói là mỡ cao quá cho nên bây giờ mà uống thuốc thế này thế kia. Cách mà mỡ đôi khi chúng ta thấp quá, có nhiều người bây giờ cái standard đặt rất là thấp, 180 mà trên 180 là nó cao rồi, nhưng mà cái điều đó nó không có đúng, và mình uống thấp quá thì cái lượng mỡ mình không có. Mình khi mà bị tai biến á, cái gì nó sẽ vá những cái nơi mà mỡ nó ra, và cuối cùng là sao để mà phòng chống, thưa quý vị. Phòng chống là một cái mà luôn luôn chúng ta phải lưu ý, là chúng ta phải là cái người mà đang vận động. Còn đang vận động không có nghĩa là cái gì mà chúng ta phải làm cái gì ghê gớm, trời ơi tôi đâu có thời giờ đâu vô gym, đâu có thời giờ đâu làm những này, không. Mỗi ngày chúng ta phải bỏ khoảng dừng nửa tiếng đồng hồ để mà tập những cái bài tập vận động để cho nên cái cơ thể của chúng ta để mà máu huyết nó luôn luôn, chẳng hạn như buổi sáng, thường thường trong đông y hay nói là một buổi sáng bằng 10 buổi tối, cho nên là quý vị có thể rằng tập đừng có đợi tới cái lúc mà mình đi làm về người nó mệt mỏi rồi cũng vô cùng gym tập nữa, thì tôi nghĩ là nó khó khăn hơn. Nhưng mà buổi sáng chúng ta phải dậy sớm một chút xíu, chúng ta chịu khó vận động chút xíu, và những cái bài tập dưỡng sinh đó tôi luôn luôn đề cao nó, tại vì những cái bài tập mà mạnh nặng nó thì dĩ nhiên là nó tốt rồi, nhưng mà qua những cái gọi là quá trình để mà giúp cho cái máu huyết mà nó vận chuyển đi á, thì nó không có bằng những cái bài tập nhẹ nhàng đó. Thưa quý vị sẽ tập nhẹ nhàng thoải mái và cân cơ nó thông thoáng, thì quý vị tập thường xuyên thì đó là một cái phòng chống mà tốt nhất. Tại vì khi chúng ta vận động thì cái cơ thể của chúng ta sẽ thúc đẩy cái máu huyết đi, tất cả những cái vận cơ như là những buổi tập yoga, những buổi tập tai chi đó, và thì máu huyết nó sẽ luôn lưu và nó sẽ làm tươi mát cái cơ thể của chúng ta sau một đêm mà chúng ta nằm hơi. Và những cái đường gân, những cái đông y gọi là kinh lạc á, nó được co giãn, nó được tràn hồi, cho nên cái hệ thống đó nó mạnh mẽ hơn thưa quý vị, và nó chịu đựng được những cái cơn sức động đi qua. Và nếu mà chúng ta không có tập thể dục thể thao á, thì đó cũng là một việc rồi. Tại vì cái xã hội ngày hôm nay của chúng tôi, thì bây giờ riêng cá nhân của tôi đi, sáng sớm mà tôi cũng may là tôi đã tập rồi, thì bắt đầu tôi vô nhà thuốc rồi tôi làm, rồi tôi ngồi thì dĩ nhiên là chăm chú, rồi tôi cũng đi tới đi lên, nhưng mà đại đa số mình ngồi nhiều hơn. Rồi ngồi ra xe mình cũng ngồi. Rồi về nhà ngày hôm nay đang làm thuốc sơ cho chương trình cho quý vị nghe đây, dân Nam Phong, thì tôi cũng ngồi. Có nghĩa là mình ngồi nhiều hơn là mình vận động, cho nên mình không có một cái sự tập luyện nào thì rất là nguy hiểm. Từ vận động nó giúp cho cái cơ thể chúng ta nó minh mẫn hơn, trí nhớ chúng ta nó tốt hơn, cái cơ bắp chúng ta nó không bị thoái hóa, máu huyết nó lung lưu, và cái bước đi cái đầu óc mình nó minh mẫn hơn, và cái cơ thể của mình nó cứng cáp cũng chắc hơn. Thì quý vị, mình đâu có thể nói rằng tôi có cái gen tốt là được. Bên cạnh đó thì cái vấn đề gọi là tập luyện đó để phòng chống là chúng ta phải ăn uống đúng, chúng ta phải cần có một cái lượng protein, một cái lượng carbohydrate là cái lượng mà tinh bột đó, và cái lượng rau cũng như là cái lượng mà tiêu chuẩn nó đầy đủ. Thì tôi có nói trong cái phần mà quý vị, tôi có để cái chương trình mà tập dưỡng sinh đó trên, nhưng mà quý vị không có một cái pháp môn nào, một cái chương trình nào nghe ông thầy nói thì hay rồi, tôi nghe tôi có lo đó, bây giờ tôi muốn tập thì tôi phải làm sao, thì quý vị hãy lên cái chương trình mà tôi để trên kia YouTube, có cái tên là Tim Mai Bạch Hạc Khí Công. Nếu mình đánh Tim Mai không thì nó ra cái hình tôi là đúng rồi, còn nếu mà đánh mà Tim Mai nó chưa ra thì Tim Mai với Mai Tiến Dũng thì dĩ nhiên Mai Tiến Dũng nổi tiếng hơn, quý vị sẽ thấy xuất hiện Mai Tiến Dũng nhiều hơn. Thì đây quý vị nên đánh thêm cái chữ là Tim Mai Bạch Hạc Khí Công thì nó ra những bài tập mà cơ bản chẳng hạn như trong đó mình sẽ thấy có cái bài tập thập nhị quan tiết, là những cái bài tập nó tập từ đầu, từ cổ, từ vai, từ cánh tay, từ bàn tay, lóng tay, xương khớp vai, xương khớp cổ, xương khớp lưng, để mà máu huyết nó lưng lưng. Ngày hôm qua hôm kia thì tôi có nghe một cái chương trình mà cái ông bác sĩ này ông nghiên cứu về đông y, rồi hôm qua Phi Châu cũng nói là cũng bị về cái bệnh thần kinh tọa, mà cái người phỏng vấn ổng thì nó ổng làm sao chữa trị, ổng nói là ổng thấy mấy cái người mà Phi Châu đó họ đen xin. Họ mở nhạc là đen xin rồi ổng cũng đen xin theo. Cái mỗi lần mà ổng đau hay là mỗi lần tập cái tay, tập cái gì, tập cái gì, thì cái người đau họ tập và hay đen xin là vậy mốt ổng cứ để thì những cái cơ khớp nó loose ra thì tự nhiên nó không còn đau nữa đó. Thì chúng ta là đó là một ông bác sĩ mà nghiên cứu về bên thể cây cỏ đông y, ổng nói như thế. Còn chúng ta có những cái bài bản hẳn hồi tôi đã dốc lòng để những cái bài tập đó trong đó, dĩ nhiên là cái người nào thích thì tập nhiều hơn cũng có nằm ở trong đó, và những cái người mà chỉ muốn có khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ để tập thôi thì mình cũng có những cái bài ngắn ngắn cũng có để trong đó, thì quý vị theo dõi. Và trong đó cũng có nói về những cái cách mà gọi là để mà mình tập những cái bài tập, mình tập làm sao và cách ăn uống như thế nào, rồi cái tinh thần mình phải tập những cái bài tập nào, chúng ta cần phải làm những cái điều đó trước khi mà theo tôi phòng chống mà gọi là cho một vấn đề tai biến mà gọi là nó hay và hữu hiệu nhất ấy, là chúng ta cần phải vận động để cho cái máu huyết môi lực lực như vậy. Thì khi một đêm mình ngủ dậy hay là mình làm một cái gì đó mình mòn lâu đó thì máu huyết mình nó sẽ trì trệ và nó dồn vô một phía nào đó, và cái nơi đó nó bị pressure quá rồi nó vỡ ra. Thì vỡ ra là tại vì những cái gân cơ, những kinh lạc, những cái mạch máu trong cơ thể chúng ta cũng không có thường xuyên tập luyện nó, cho nên là nó giòn, nó dễ vỡ lắm. Và nhất là những cái người nào mà uống thuốc loạn máu rồi đó thì càng nguy hiểm hơn. Những người nào mà uống thuốc tới ngày, không phải là hùng mấy ông uống thuốc nha, nhưng mà uống thuốc, tôi không biết khoa học thì dĩ nhiên là nó uống thuốc là dễ bị tai biến rồi đó, nhưng mà chính bản thân tôi thấy 10 người uống thuốc thì hết 9 người bị tai biến rồi thưa quý vị. Mà hỏi tới 9 người đó thì họ đều có dính dáng đấu cướp hết. Cho nên không có nghĩa là những người không đấu cướp không bị. Nhưng mà các phòng chống tốt nhất là mình nên luyện tập và bớt đi những cái nhậu nhẹt, bia rượu hay là thuốc lá đi, thì cũng là một cách mà hay nhất theo tôi thấy hiện giờ. Nhưng mà chính yếu vẫn là giữ gìn cái cơ thể thành cái ăn uống tốt. Thì cái bệnh này nó sẽ dễ dàng hơn cho chúng ta. Và bây giờ thì tôi sẽ đọc những cái bài thuốc đó. Bây giờ thì anh Nam Phong bắt đầu chương trình đi vào chương trình đọc bài thuốc, thì anh có những câu hỏi nào? Nhưng mà ngày nay hồi nãy anh nói là hai cái vấn đề mà tôi cũng rất là suy tư để nói ra, đó là do cao máu, do cao mỡ. Nhưng mà chính bản thân tôi và tôi nghĩ rằng bên tây có rất là nhiều vị bác sĩ cũng để những cái bài bình luận của họ tai biến nhiều khi là nó không phải cao máu, nhiều cái người thấp máu cũng bị tai biến nữa. Rồi tai biến không phải là gì cao mỡ, mà những cái người mà mỡ bình thường cũng bị tai biến nữa, và họ cũng không biết lý do tại sao. Nhưng mà cái lý do là rất là đơn giản, những cái tế bào trong người của chúng ta đó, những cái cell đó nó bị thoái hóa, mà nó gọi là đông tây, hay gọi là bị inflammation, thì quý vị nó vỡ ra và nó luôn luôn trong cái máu và nó chết lại thành cục. Cái tại sao mà chúng ta nếm cái quý vị đã từng ăn tiết canh là phải không, nếm cái vị máu là phải không, cái vị máu bao giờ cũng là vị mặn. Tại sao vậy? Tại vì cái mặn đó, như tôi đã nói hồi nãy đó, là cái chức năng của mặn đó nó không có dangerous giống như chúng ta đã từng nghĩ đâu nha. Nhưng mà đừng ăn mặn quá thôi, nhưng mà chúng ta cần phải có vị mặn. Vị mặn trong cái đông y gọi là cái vị mặn, chẳng hạn như chúng ta lát nữa tôi sẽ đọc cho quý vị thấy một cái một vị thuốc là ayao, rồi mình biết là mặn rồi ha. Bạch cương tầm cũng là một cái vị mặn thưa quý vị. Đó là những cái vị thuốc mà nó có vị mặn. Vì trong cái đông y mình mặn á, thì chức năng của nó là làm tan nhiễm chuyển kia, là làm mềm đi, tán kết là những cái gì mà tứ tệ trong xương máu của chúng ta. Và đó là bây giờ nhiều khi tôi ngồi biết thì ra là trong cái máu của mình không cần biết ai là ai hết, Mỹ đen, Mỹ trắng, Việt Nam, Đông Tây, Lào miên gì hết á, bị mặn nó nằm ở trong cái máu của tất cả mọi người. Vậy thì cái vị mặn nó rất là cần thiết, cho nên không phải là đen gì hết chúng ta nghĩ. Và đã có nhiều người nói với tôi rằng bà cụ tôi bà già rồi bà nấu ăn là không ăn được chung với bà. Hỏi lý do tại sao? Đó là bây giờ cũng ăn cái gì cũng không có nên ăn em đến hết, tại vì bác sĩ nói rằng là bị cao áp huyết rồi, như vậy thì nó rất là nguy hiểm cho vấn đề mà tôi biết, cho nên cụ về là cũng sợ lắm cũng ăn. Mà bây giờ cụ là người nấu chín trong nhà, thường thường các mấy bà cụ thì hay nấu cho con ăn, mà nấu chín trong nhà, bởi bây giờ ăn cái gì là không có thêm mắm thêm muối. Một ngày nào đó đưa bà cụ đi mà nhân si, tự nhiên bà cụ ngã và xỉu và thấy con người đã quá mệt mỏi, thì chạy vô nhà tôi, chuyện gì xảy ra tôi quý vị lại khám ra là ông bác sĩ, trời ơi sao cái bà này bà thiếu cái gọi là cái chất mặn nhiều quá vậy, sodium vì truyền vô thì bác khỏe lên cái rồi cho bà về. Đó một đàn á thì nói rằng mình á là áp huyết cao quá đừng có ăn mặn, còn một đàn vô nhà thương á thì ổng khám ra rồi ổng lại la làng lên là tại sao vậy, sao má mày ăn mặn nhau không. Thì cái vị mặn nó rất là cần, tự nhiên có thể là bên tây y các ngài có những cái nghiên cứu mà nó chưa cái đủ dày, theo tôi nghĩ vậy. Tự nhiên mình cũng phải công nhận rằng tây y dù sao cũng chỉ là 5 năm mà mạnh mẽ đang đi lớp 50 năm nay thôi, còn trước đó là chưa phải đâu, mà cả trăm nay tôi cho là 100 năm đi, trong khi bên đông y đã từng trải rồi, tưởng như vậy cả ngàn năm, bao nhiêu ngàn năm đó mà sống chết với cái môn này, cho nên mình sẽ phải để ra những cái vị thuốc là như vậy. Còn trở lại với Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, thật sự là như đại bác sĩ Mai Phương vừa trình bày thì những cái vị mặn nó rất là cần thiết. Đó nó cũng là lý do mà nếu mà quý vị nào mà ngày xưa ở quê nó ngập ngợm nó té nó bị u đầu, mà lúc đó không có dầu cù là hay là không có dầu gió gì hết á, thì lấy miếng tức là dạ vâng, cái đó nó làm tăng cho cái máu ứ máu đậm. Chỉ có điều là một điều đó là chúng tôi có nhận được một cái câu hỏi, nó cũng liên quan tới cái vấn đề đông y và tây y, Cái câu hỏi này nó lại liên quan tới cái căn bệnh gọi là nóng sốt. Thì vị thính giả này hỏi rằng là ngày xưa nóng sốt ở Việt Nam đó, thì chúng ta quan niệm là phải đắp màn thật là kín rồi tránh đụng nước bởi vì sợ nhiễm nước vân vân. Nhưng mà ở bên Mỹ này khi mà con trẻ nó bị nóng sốt thì lại bắt nó đi tắm nước thật là lạnh để cho cái cơn sốt nó hạ giảm xuống. Thì không biết là cái nhìn của thầy Mai Tiên về cái chuyện này nó như thế nào thưa thầy?
1: Nó thực tế thôi, cái nhìn nào cũng là một cái nhìn, nhưng mà chắc chắn một cái điều đó là khi mà nóng sốt là mình để cái đứa bé, ví dụ như bé đó ở trong nhà, mình không có thể để một cái nơi mà gió đi qua đi lại được. Tại vì nóng sốt nó có nhiều cái nguyên do, lạnh mà rúm nó cũng làm cho mình nóng sốt mà rúm ở trong người, hay là cái nóng mà cái quả nó phừng. Những cái người nào mà gọi là nóng nhiệt mà nó tỏ ra ngoài phừng như vậy đó, thì mình đắp khăn ấy rồi đó thì nó có vẻ hợp lý, phải không? Nhưng mà có những cái người nó lạnh thấu từ trong xương, mấy cái người mà lạnh thấu vào trong xương á, thì mình nên để cho họ nằm cho nó thoải mái và đắp mền cho họ, chứ không có phải. Nó là hai cái hàng nhiệt đó mình phải sử dụng cho nó đúng. Người ta đang nhiệt mà mình còn thêm nhiệt vô, phải không? Gọi là trong cái đông y á, gọi là nhiệt mà thêm nhiệt thì tắc nguồn, để làm cho cái đứa bé nó nổi cơn phong. Cho nên mình phải tắm nước hay là để những cái khăn ấm hay khăn lạnh lên đầu. Còn riêng nếu mà cái đứa bé mà nó bị hàn mà nó run lên cầm cập á, mình phải phân định ra, chứ không phải là vì nóng mà rời vô thì người nó lạnh tăng mà nó run từ trong xương á, thì những cái đứa bé đó nó cần phải có một cái sự một ấm áp để mà che chở nó, chứ không có thể nào mà chúng ta nó đã lạnh muốn chết rồi mình cũng quăng nó vô trong cái nước lạnh đó, lạnh run. Là trường hợp của anh Nam Phong nói thì cho những cái đứa bé mà nó sốt mà nó nóng, mình thấy cái quả nó lên, điều đó nó hợp lý. Thì trong đông y cũng nói mà nhiệt á thì lấy hàn để mà chữa, mà hàn á thì lấy nhiệt để mà cân. Cho nên không có thể hàn mà mình không tắm đứa bé vô nước lạnh nữa thì nó đang lạnh cuốn cuồng trong người. Thì trong đông y có mình á, có cái bài nó kêu là sai hồ thang. Sai hồ thang là một cái bài thuốc mà nó giải quyết cho những cái cơn sốt nó rất là hay thưa quý vị, dù nóng hay là dù lạnh. Nó cũng Sài Gòn, thường cái bài đó thì Sài Gòn sẽ đi đến 30 gram này, mà chị Sài Gòn là chủ. Sài Gòn là một cái bài thuốc mà giải quyết những cái cơn mà hàn nhiệt bản lai, có nghĩa là lạnh thì là lạnh mà nóng thì là nóng, gọi là nóng sốt bất thường, thì Sài Gòn thang sẽ là một cái bài thuốc để mà nói được để giải quyết cái vấn đề đó, để mà chấn chỉnh cái hệ thống đó. Thì Sài Gòn mình thấy chủ lực là đi vào gan, như vậy thì ổn lẽ cái cơn nóng cơn nhiệt đó nó từ gan chăng, nhưng mà Sài Gòn có chức năng là giải quyết cái hàng nhiệt bản lai. Cho nên ngày hôm nay mình cũng phải nói rõ ràng ra chút xíu, chứ không thôi là bên Tây Y thì họ bị hiểu lầm về bên Đông Y, và Đông Y thì cũng hiểu lầm về bên Tây Y. Nhiệt thì thêm nhiệt tắc nguồn, có nghĩa là người ta nóng quá thì dĩ nhiên là quăng cái đứa bé vô cái chỗ bằng lạnh, hay là cho khăn lạnh thì hợp lý lắm thưa quý vị. Đúng rồi, mình đâu có để đứa bé nào mà nó quá trên 100 mấy, 120, 200 đâu. Như vậy là đứa bé nó sẽ bị nó sẽ đi cuồng hết, có nghĩa là nó sẽ dịch kinh phong đó thưa quý vị. Còn nếu mà nó bị hàn lạnh thì nó khác, quý vị phải giữ ẩm cho bé, và đặc biệt nhất là trong cái phòng của mình ở lúc đó không gió nào nó nhẹ nhàng thôi, chứ đừng có để gió nó lùa qua lùa lại thì nó ảnh hưởng rất là nhiều cho đứa bé đó thưa quý vị. Đó là cái lời giải thích của tôi, thì hy vọng là sẽ khó giải được cái nghi ngờ là ok tại sao mà đông y thì lúc nào cũng trùm mền không? Trùm mền là khi người đó bị hàn quá thưa quý vị. Còn cần phải đem những cái mát nhẹ nhàng vô, mà cái mà hay nhất đó là cấp thời thì tạm thời để mà mình cứu chữa. Để chữa trị thì nó có bài sai hồ thang. Quý vị hãy cái gì hôm nào tôi sẽ đọc cái bài đó, hay là quý vị có thể lên internet đánh cái bài mà gọi là sai hồ xong giải. Có nghĩa là hàng nhiệt nó cũng giải được, mà nhiệt nó cũng giải được, nó sẽ giúp là chúng ta đã có thể làm được.
0: Vâng, thưa quý vị, thông thường thì cái gì cũng vậy, nó ở vào cái mức độ vừa phải trung bình thì nó vẫn tốt hơn là nó bị ít quá hoặc là nó bị nhiều quá. Trong trước đến giờ thì nó là như vậy rồi. Ngay cả cái chuyện mà ăn uống thì chúng ta bây giờ có ăn nem công chả phụng mà ăn đến lúc no ra mà không nhét vào nổi nữa thì lúc đó đâu có còn thấy ngon nữa.
1: Ừ.
0: Hay là đặc biệt trong vấn đề y học, người ta nói rằng bệnh cao áp huyết nó rất là nguy hiểm. Nhưng mà quý vị, nếu mà mình ngược lại đó, cái bệnh mà áp huyết bị hạ giảm, bị thấp, nó cũng nguy hiểm không kém.
1: Nguy hiểm không kém.
0: Mà thậm chí nhiều khi nó còn nguy hiểm hơn nữa, tại vì...
1: Vì người ta lũi mà ở trong nhà không có ai đó, năm không? Rồi làm sao mình gọi 911 đây?
0: Bởi vì cái áp huyết thấp đó, mà cứ tưởng tượng đang lái xe mà tự dưng ngã đùng ra bất tỉnh thì còn chuyện gì nữa để mà nói. Áp huyết cao đó thì nó có thể nó xảy ra trường hợp nó làm cho bị sốt, bị vỡ mạch máu, vân vân, cái kia cũng vậy. Nó cũng có cái nguy hiểm cho nó. Cho nên mới tóm lại cái gì mà nó ở vào cái mức độ vừa phải đó, thì nó còn như là tốt hơn. Ở trong cái cơ thể của chúng ta đó, thì nó là một cái bộ máy mà khoa học nhiều khi muốn nghiên cứu đó, cũng phải lắc đầu. Ví dụ như cái chuyện mà cái đầu của chúng ta trong cái bộ óc, bộ não của chúng ta đó, có người đó cho rằng chúng ta sử dụng cái bộ não chúng ta chỉ có khoảng 20% cho tới 30% thôi, còn 70% chúng ta chưa có sử dụng hết. Cho nên ai mà có thể kích động và sử dụng được cái bộ não nhiều hơn thì cái người đó sẽ làm được rất là nhiều việc mà người khác không làm được. Thì cái đó là theo các nhà nghiên cứu họ nói như vậy. Cho nên trở lại vấn đề đó là cái gì mà nó vừa phải và nó đúng mức, đúng cái độ của nó thì nó sẽ tốt hơn cho cơ thể. Đừng có nghĩ rằng là ồ tôi phải là máu tôi phải hạ xuống thấp càng tốt thì nó sẽ tốt hơn. Cái điều đó chưa hẳn là nó như vậy. Rồi cái vấn đề ăn mặn cũng vậy, lúc nãy đây chị Mai Tiên cũng có nói tới cái vấn đề ăn mặn. Thì nếu mà nói là ăn mặn mà quá sức thì không nói, nhưng mà để vừa phải để có được cái lượng chất muối, lượng sodium trong người nó cũng rất là cần thiết. Dạo sau này thì chúng tôi thấy có nhiều người đó họ bởi vì họ muốn cho thân hình được thon thả, cho nên họ tránh đi những cái gì liên quan tới bột, cho nên họ sẽ không có ăn cơm, không có ăn bánh mì, toàn là ăn rau và có tí thịt thôi. Thì để mà nói rằng là tránh đi những cái chất bột để làm cho cái cơ thể của họ bị béo phì ra, thì cái đó là cái chọn lựa của họ. Nhưng mà nếu mà thiếu cái chất này chất kia đó, thì như chúng ta thấy nó cũng sẽ gặp trở ngại rất là nhiều. Và đây có những cái trường hợp nó khi mà bị tai nạn đó, mới thấy ồ cái cô đó tại sao máu đó nó cứ bóng cục lại, khi mà tiết máu rất là khó, tại vì cái máu trong cơ thể nó bị đâm cục lại nhiều lắm. Không biết từ lý do gì, thì cái lý do gì đó thì bên nam bộ đã giải thích tại sao máu nó bóng cục như vậy. Có những cái trường hợp mà máu mà nó loãng quá đó thì nó chảy không lên, không cầm máu được. Cho nên trở lại với cái vấn đề mức độ vừa phải thì nó phải ở vào cái mức độ mà chấp nhận được, chứ nếu mà ít quá hay nhiều quá thì cũng không tốt. Có đúng như bài tâm như vậy
1: đúng. Vị chua thì nó có tính cách mà nó cầm, chẳng hạn như mình bị đứt tay đi, mình thì thường lấy chanh mình đắp lên, phải không, thì mình thấy cái vết thương đó nó sẽ không chảy máu. Vị chua có nghĩa là nó cầm, nó không có giữ cho cái máu nó tuôn ra, cũng như cái vị mặn á thì nó làm cho cái máu huyết đó, nó như nó tan đi những cái ứ trệ để mà nó lưu lưu. Thì tôi nghĩ chắc là khoa học bữa nào mà thấy người nào chảy máu nhiều quá hay là mà loãng máu thì mình thử cái máu họ nó có mặn hay không thì chúng ta sẽ biết nó như thế nào. Tuy nhiên có một điều tôi luôn nhắc nhở đến bà con đó là mình cái gì mình cũng phải ăn đúng, như tôi đã nói nhiều lần đó, như Nam Phong nói đó, hoặc là tôi muốn ảnh muốn nói đến những cái người mà họ đã ép quá đó. Đông y mình đó, đã từ lâu rồi nó rất là đơn giản thưa quý vị, có nghĩa là cái loài người của mình đó, là tự nhiên từ ngàn xưa rồi mình sinh ra là cái cơ thể của mình đó, mình phải đi kiếm ăn hàng ngày từ cái loài mà từ tổ tiên của loài người của mình đó, mình kiếm ăn hàng ngày, cho nên mình ở vào cái trạng thái lúc nào mình đủ ăn hay là thiếu ăn. Cho cho nên cơ thể nào mà cho nên có những lúc mà mình gặp những cái đồ ăn lúc tốt á, thì cái cơ trời xanh cái cơ thể của loài người mình nó mình ăn nhiều lên để nó giữ lại, giống như con gấu thì nó ăn thật là nhiều và những cái mùa thường để mà mùa đông nó ngủ lại thì người đổm rồi, mà khi mà ra khỏi cái hang đổm rồi mình tự dự cơ thể nó bị tiêu. Thì chính vì vậy mà loài người của chúng ta, mà nhất là cái xứ Mỹ này, anh đang tưởng đi Âu Châu, bên qua bên Pháp hay là qua bên Canada, qua bên gần mình nhất là Canada thôi, là cái mình thấy cái người bên đó họ thon lắm, tại vì họ hoạt động nhiều, thưa quý vị, và ăn uống nó cũng không có dư thừa như mình ở bên này. Còn mình đó thì phát phước là everywhere, cộng lại là lúc nào cũng ngồi, coi tivi cũng ngồi, lên xe cũng ngồi, vô chỗ làm cũng ngồi, ví dụ như vậy. Thì rồi mình ăn uống nó dư thừa nữa, cho nên cái đồ ăn của mình nó cứ giữ trong người. Thì bây giờ trong cái đồng ý mình đã tránh cái chạy huyết đó thì làm sao? Ngày xưa người ta cũng bị béo phì vậy, chứ đâu phải là nhưng mà ngày xưa những người mà bị béo phì, tôi gọi là mấy ông nhà giàu thì giống như ăn, còn đại đa số thì mình ốm không à, thưa quý vị. Thì nó có cái phương pháp là mình ăn tiếp lại, có nghĩa là mình vẫn có tinh bột, nó cần có cho mình cho năng lượng. Tại vì cái xe không có thể chạy được nếu mà không có xăng, con người mình nó không có cái phần năng lượng đó, thì tinh bột nó thơm qua đường nó thơm qua cái energy rất là cần thiết để thúc đẩy cái máu huyết đi, thưa quý vị. Nếu mà cái xe cái nó không có xăng á thì nó có chạy được hay không? Đó là một cái thứ nhất. Cái thứ nhì là chúng ta cần phải có tinh bột để cơ thể chúng ta có cái protein, những cái iron, những cái chất sắt để cho cơ thể cái thận tạo ra cái máu mới cho cái cơ thể chúng ta, và nó nuôi lại những cái cơ bắp. Tại vì mà chúng ta không có thể khỏe mạnh được mà gọi là dễ tả rồi được nếu mà chúng ta không có những cái protein đó, nó giúp cho cái cơ bắp mình nó phát triển, thưa quý vị. Thứ hai, nó tạo ra máu mới cho mình nữa. Rồi thứ ba là mình cần cái rau củ để mình nó vô nó làm dưỡng mát cơ người của mình. Thứ tư là mình cần có tí cây cây, cho nên rau củ và trái cây trong cái đông y rất là ít, chỉ có 15% đến 5% thôi, 5% trái cây và 15% rau thôi. Rau mà cái rau nấu chín, thì người ta bị sợ mình ăn những cái rau mà nó có nhiều bacteria trong đó, cho nên có nhiều người tôi nói cái gì đó trong bụng tôi dân là sáng lại. Ở Mỹ tại sao lại có cái chuyện đó? Thì tình thường chúng ta những ăn cái ra những cái rau sống đó, và những cái rau sống đó thì dĩ nhiên là mấy ông farmer ổng đâu có kỹ đâu, ổng dư nữa sơ rồi ổng quăng lên ổng bán thôi. Cho nên chúng ta cần phải ăn đồ nấu chín, mặc dù nó hơi ít cái gì vì người Mỹ là nói là enzyme chút xíu, nhưng mà chúng ta an toàn từ như vậy. Thì đó, và bây giờ làm sao để chúng ta ốm lại? Chúng ta ốm lại là do mình, bập lớn là do mình, phải không? Thì ngày hôm nay tôi muốn nói một cái phương pháp là trong cái đông y mình là ăn ít cho những cái người muốn giảm cân, ăn trung bình cho những người đã có cân lượng tốt rồi, và ăn nhiều cho những cái người quá ốm, quá suy dinh dưỡng thì họ phải ăn nhiều lên. Như vậy thì chúng ta trở lại các cái phần ăn cho chúng ta, và chúng ta cần phải có cái thời gian để nó bơm cái phước. Chẳng hạn như mình ăn hồi đó mình ăn 2 chén, thì bây giờ mình ăn 1 chén, bây giờ mình ăn 1 chén thì bây giờ mình ăn nửa chén. Nhưng mà mình phải phân chia đều để cái cơ thể chúng ta nó có đủ protein, nó có đủ tinh bột, nó có đủ rau củ để mà nó làm cho mình những trường như thế, quý vị, phải không? Để mà mình đi cầu chúng ta có bị bón hoài đó, để là những cái đó nó rất là cần, và chúng ta cần ăn cái lượng ít lại, và chúng ta phải có cái thời gian để cho nó bơm. Nó bơm là cái gì? Có nghĩa là nó đốt cháy cái lượng ăn của mình, mà cái lượng mập của mình có trong người đó. Tôi muốn nói những người mập thì chúng ta cần phải có cái thời gian cho nó bơm, chẳng hạn như 6:00 PM. Thì tôi luôn luôn nói là 6 giờ sáng chúng ta ăn, tại vì mình cần có cái thức ăn để mình làm việc, tôi quý vị. Thì còn những người mà gọi là những đối kinh niên thì đó tôi không biết, nhưng mà chúng ta cần ăn một cái lượng ăn như tôi nói là nhỏ lại, tại vì mình muốn giảm cân mà mình ăn cái phần nhỏ lại. Và 12 giờ chúng ta ăn, từ 6 giờ đến 12 chúng ta cũng ăn một cái phần nhỏ đó, và cái bữa cuối cùng là cái bữa tối trước 5 giờ, đó là 5:00 PM, có nghĩa là 5 giờ chiều là xong. Tại vì chúng ta cần có 12 đến 14 tiếng để cái cơ thể chúng ta đốt hết những cái gì mà ngày hôm qua chúng ta đã ăn, thưa quý vị. Thì nếu mà quý vị làm đúng như vậy thì tôi bảo đảm với quý vị rằng ngày hôm sau quý vị sẽ thấy mình xuống nửa thao hay là một thao. Và mình xuống, mình chỉ cần nhịn khoảng 2 tháng thôi là mình xuống theo, mình có thể xuống 10-20 pounds rồi đó. Cho nên là vì cái vấn đề ăn, mà ăn như thế chúng ta sẽ có đủ sức khỏe hơn là nhịn ăn. Những người phát nhịn ăn tôi thấy họ cũng không thành công, những người ăn theo phương pháp keto cũng không thành công, những người mà ăn gọi là thịt không như ông Atkins gì đó cũng không thành công, những cái người mà ăn rau không cũng không thành công. Chúng ta phải ăn đúng để cái cơ thể chúng ta nó sẽ nhận diện những thức ăn đó là chúng ta cần hàng ngày, và để nó không có bị sót. Và bên cạnh đó thì chúng ta phải có cái thời gian để cho nó tốt đi, như thế thì nó sẽ hiệu quả, và tôi nghĩ là cái này hết đó nó sẽ không làm cho chúng ta bị tổn thương. Chúng ta muốn xuống bao nhiêu cân cũng được, ăn thủ đô chúng ta có kỷ luật hay không thôi, có nghĩa là mình không có ăn vặt, không có bị ăn snack, có nghĩa là ăn mình trong cái thời gian 6 đến 12 giờ đó mình ăn trái táo, mình ăn trái chuối, mình ăn một cái Snickers, rồi cái đó là raw, hay là một bịch chip, cái đó là raw, mình những tự nhiên mình đã ăn đủ rồi thì mình sẽ xuống cân. Đó là những cái lời mà tôi nghe vô tình ngày hôm nay. Khi mà nói đến vấn đề đó thì tôi khuyên là quý vị hãy làm như vậy. Vậy bây giờ thì bắt đầu mình đi vào bài thuốc cho bà con chờ đợi nào không anh?
0: Dạ vâng, xin mời đồng chí mời tiên.
1: Vâng, bài thuốc này nó chỉ cấp 13 vị thôi, và nó giải quyết cho cái bệnh mà gọi là tai biến mạch máu não mà mình bị ứ huyết ở trong đó thì rất là hay. Hay là nó cũng hay luôn cho những cái người mà bị tai nạn, bị đụng xe, máu bầm trong người nó có, và mình uống cái bài thuốc này nó cũng sẽ rất là hay, nó sẽ làm cho tai đi. Thì nó kêu là tô mộc tam thất thang, thì vị đầu tiên sẽ là tô mộc, chúng ta sẽ dùng 15 gram. Thưa quý vị,
0: đầu tiên là tô mộc 15 gram,
1: tam thất chúng ta sẽ dùng 12 gram,
0: kế đến là tam thất 12 gram,
1: đang sâm chúng ta sẽ dùng 12 gram,
0: kế đến là đang sâm 12 gram,
1: đưa quy vĩ, đưa quy vĩ là cái đuôi của cái củ đông quy đó, thì đưa quy vĩ cái chức năng của nó mà là gọi là nó lưu thông và nó tán ứ rất là hay, thì đưa quy vĩ, quý vị cho đưa quy vĩ, vĩ là cái đuôi đó, quý vị nha, là 12 gram.
0: Vị kế tiếp là đương quy vĩ 12 gram,
1: a dao chúng ta dùng 5 gram,
0: kế đến là a dao 5 gram,
1: xuyên khung chúng ta sẽ dùng 8 gram,
0: kế đến là xuyên khung 8 gram,
1: đào nhân chúng ta sẽ dùng 8 gram,
0: vị kế tiếp là đào nhân 8 gram,
1: hồng hoa chúng ta sẽ dùng 6 gram,
0: kế đến là hồng hoa 6 gram,
1: câu đằng chúng ta sẽ dùng 8 gram,
0: câu đằng 8 gram,
1: bạch cương tầm chúng ta sẽ dùng 8 gram,
0: kế đến là bạch cương tầm 8 gram,
1: toàn huyết chúng ta sẽ dùng 6 gram,
0: kế đến là toàn huyết 6 gram,

0: triển. Tôi tin chắc rằng mình nói 100% thì không đúng, nhưng mà tôi tin chắc rằng cái bệnh mà gọi là tai biến mà tái đi tái lại nó sẽ khó mà xảy ra cho cái người này. Tại vì những cái máu ứ, những cái máu ư, những cái máu cục, những cái máu bầm đó đã được cái bài gọi là tô mộc tam tất hàng giải quyết rồi thưa quý vị. Và tôi mong là quý vị ghi cái bài này ra và mình sẽ gửi cho những cái người nào mà họ cần. Hy vọng là ở trong cái cơn mình gọi là thập tử nhất sanh đó, ai cũng cần một cái gì đó mà họ không có bác sĩ cái bên hay là làm gì đó, thì cái bài tô mộc tam tất hàng này sẽ giúp cho họ quý vị nhé.
1: Vâng, cảm ơn bác sĩ Mai Tiên và thưa quý vị, đến đây thời gian đã hết cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin gửi lời cho thầy Mai Tiên chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn quý khán thính giả khắp mọi nơi rất là nhiều, đã nhiều năm rồi, nhiều luôn luôn ủng hộ nhà thuốc Hoa Đại Hiếu Sinh của chúng tôi, và chúng tôi cũng luôn luôn cố gắng cải tiến thuốc của mình mỗi ngày một tốt hơn, cũng như là mang lại những cái bài thuốc mà nó hay hơn. Tại vì cái nhà thuốc Hoa Đại chúng ta đã phong ba trên 30 năm rồi thưa quý vị, cho nên là có nhiều cái bài thuốc mà mình sử dụng đi sử dụng lại vẫn đạt những cái kết quả cao như thường, thì sẽ giúp cho cái cộng đồng chúng ta có những cái bài thuốc mà quý vị mong là quý vị có thật là nhiều sức khỏe và nhớ ăn uống cho nó tốt. Mập quá thì ăn uống thử theo cái lời của tôi nói đi, có nghĩa là quý vị biết ngày hôm sau mà nó không xuống nữa ao, có nghĩa là quý vị ăn chưa đủ ít ngày hôm sau nó sẽ xuống ngay nữa ao, nếu mà quý vị ăn đúng và làm đúng 6-6 năm, có nghĩa là 6-5 giờ là no thì mình sẽ ok, mình sẽ có một thân hình gọn đẹp thưa quý vị nha. Dạ, xin kính chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui, và xin chúc chào tạm biệt anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn ông chị Mai Tiên, chúc thầy và gia đình một buổi chiều an bình và những ngày trong tuần thật là nhiều sức khỏe. Chúng tôi sẽ

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hy Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hy Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hy Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
2: Sau đây xin kính

trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Xuống Giúp do phụ tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện, phát thanh từ thành phố Long Beach, California. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và

truyền phát thanh công giáo Radio Mẹ Hằng Cư Giúp với Gia Lê Hoa Linh, Trường Dư và Mai Quỳnh xin thân ái kính chào toàn thể quý thính giả. Kính chúc quý vị trong ngày bình an và niềm vui trong Chúa Giêsu Kitô và Đức Mẹ Maria Hằng Cư Giúp. Hôm nay ngày 3 tháng 7 năm 2026, thứ sáu trong tuần thứ 13 mùa thường niên lễ kính thánh Tôna Tông Đồ. Và kính thưa quý khán giả, chương trình Radio Mẹ Hằng Cư Giúp gồm các tiết mục sau đây: lời nguyện mở đầu, sứ điệp tin mừng, tin tức thông báo, tiết mục xuống nguồn yêu thương, và sau cùng là lời suy niệm của giờ.

0: Xin cảm tạ và ngợi khen Thiên Chúa. Chúng ta cùng dâng lên Ngài những lời thánh định 38 sau đây.
1: Lạy Chúa, con khóc lóc xin Ngài lắng tai nghe. Giờ đây con biết đợi trông gì, lạy Chúa. Hy vọng của con đặt ở nơi Ngài. Xin giải thoát khỏi vòng tội lỗi, đừng để kẻ ngu đần thoáng mạng con.
0: Con câm miệng chẳng nói chẳng rằng, vì chính Chúa đã làm như vậy. Xin Ngài tôi đừng đánh con nữa. Tay Ngài giáng xuống thân này nát tan.
1: Chúa chỉ tội làm sửa dạy con người.

0: Và giờ đây kính mời quý thính giả lắng nghe sứ điệp tin mừng với linh mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Bấy giờ trong 12 tông đồ có ông Tôma gọi là Didimo không ở cùng với các ông khi Chúa Giêsu hiện đến. Các môn đệ khác đã nói với ông rằng: chúng tôi đã xem thấy Chúa. Nhưng ông đã nói với các ông kia rằng: nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cành sườn người, thì tôi không tin. 8 ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà, và có Tôma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà phán: bình an cho các con. Đoạn người nói với Tôma: hãy xỏ ngón tay vào đây và hãy xem tay thầy. Hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn thầy. Chớ cứng lòng tin, nhưng hãy tin. Tôma thưa rằng: lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con. Chúa Giêsu nói với ông: Tôma, vì con đã

anh chàng thân mến. Hôm nay là ngày lễ kính thánh Tôma Tông Đồ, một vị thánh rất gần gũi với tất cả chúng ta. Có lẽ không có vị tông đồ nào giống như con người của ngày hôm nay bằng thánh Tôma. Chúng ta thường nhớ đến ngài với biệt danh là Tôma cứng lòng tin. Nhưng thật ra điều đáng nhớ không phải là sự cứng lòng tin hay sự nghi ngờ của Tôma, mà là đích đến của ngài, một lời tuyên xưng đức tin thật đẹp trong Tin Mừng. Thánh Tôma đã tuyên xưng: Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Đó không chỉ là lời của thánh Tôma mà là lời của hội thánh lặp đi lặp lại mỗi khi chúng ta quỳ trước thánh thể. Con người nghĩ rằng họ có đức tin thì không bao giờ được nghi ngờ, nhưng Kinh Thánh lại cho thấy điều ngược lại. Tôma không giả vờ tin. Ông vừa chứng kiến thầy mình bị đóng đinh chết, bị mai táng. Bao hy vọng đã tan biến khi các môn đệ khác thì nói chúng tôi đã thấy Chúa, nhưng mà Tôma thì chưa thể tin ngay được. Điều cảm động là Chúa Giêsu không có trách mắng ông. 8 ngày sau, chính Chúa đi tìm Tôma. Chúa bước vào căn phòng đóng kín và Chúa nói: đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin. Thiên Chúa không sợ những câu hỏi chân thành của chúng ta. Điều mà Thiên Chúa mong muốn là những câu hỏi ấy dẫn chúng ta đến gần Chúa hơn, chứ không đẩy chúng ta xa Chúa. Ngày nay cũng vậy, có biết bao người tự hỏi tại sao chiến tranh, tại sao trẻ em vô tội phải chịu đau khổ, tại sao mình cầu nguyện mà Chúa dường như vẫn im lặng không trả lời. Những câu hỏi ấy không làm Chúa xa lánh chúng ta, nhưng điều nguy hiểm không phải là đặt câu hỏi, những câu hỏi như trên, mà là chúng ta ngừng tìm kiếm câu trả lời nơi Thiên Chúa. Mỗi ngày mở điện thoại xem tin tức, chúng ta thấy thế giới đầy bất ổn, vẫn còn chiến tranh, vẫn còn xung đột xảy ra ở nhiều nơi, và hàng triệu người phải rời bỏ quê hương vì bạo lực, thiên tai, vân vân. Con người kết nối nhiều hơn, nhưng lại con người cảm thấy cô đơn hơn. Có nhiều người biết rất nhiều thông tin, nhưng là những thông tin giả, thiếu sự thật. Có rất nhiều phương tiện nhưng lại thiếu niềm hy vọng. Chính trong những hoàn cảnh ấy, lời đầu tiên của Chúa Phục Sinh vẫn vang lên cho tất cả những người như vậy, đó là bình an cho Adam. Bình an của Thiên Chúa không phải là một lời chúc không thôi, đó là một quà tặng cho chúng ta. Bình an của Chúa không phải vì thế giới đã hết chiến tranh, nhưng vì Chúa đã chiến thắng tội lỗi mà đã chiến thắng sự chết. Đó là lý do Hội Thánh vẫn tiếp tục loan báo Tin Mừng như là đáp ca: hôm nay anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ mà loan báo Tin Mừng. Chúng ta không loan báo vì thế giới là hoàn hảo đâu, nhưng vì Đức Kitô vẫn đang sống. Thì trong bài đọc thứ nhất, thánh Phaolô có nói một điều thật đẹp: anh em không còn là người xa lạ hay khách trọ, nhưng là người của Thiên Chúa. Không chỉ vậy thôi, ngài còn nói chúng ta được xây dựng trên nền móng các tông đồ. Điều đó có nghĩa là hội thánh hôm nay đứng vững vì những con người rất bình thường, nhưng đã để Chúa biến đổi. Như thánh Tôma, thánh Tôma từng nghi ngờ lại trở thành cũng là nền móng của hội thánh. Điều ấy cho chúng ta niềm hy vọng: hội thánh không được xây trên những con người hoàn hảo, hội thánh được xây trên những con người biết hoán cải. Thì theo truyền thống Công giáo, sau biến cố Phục Sinh thì thánh Tôma đã đi rất xa, đến tận Ấn Độ để rao giảng Tin Mừng. Thánh Tôma là người đã từng đòi thấy mới tin, lại trở thành vị tông đồ đi rất xa để loan báo Tin Mừng. Người Việt Nam có câu: có công mài sắt, có ngày nên kim. Thì đức tin cũng được rèn luyện như vậy. Không ai thức dậy mỗi buổi sáng mà tự nhiên trở thành thánh nhân đâu. Đức tin lớn lên từng ngày qua một kinh lạy Cha suốt sáng, qua thánh lễ hàng ngày, trong việc bác ái, âm thầm, trong những việc lành. Ông cha ta còn có nói: lửa thì thử vàng, gian nan thử sức. Thì đức tin chỉ thật sự trưởng thành khi đi qua những thử thách ấy. Chúng ta nhớ đến chứng tá của Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Suốt nhiều năm trong lao tù, ngài không được nhìn thấy tự do, không được thi hành những mục vụ như ngài mong muốn, như
vài bóng tim với vài giọt rượu và nước giấu kín trong lòng bàn tay Ngài muốn dâng thánh lễ. Ngài không nhìn thấy tương lai nhưng Ngài nhìn thấy Thiên Chúa, và chính niềm tin ấy đã biến nhà tù thành nơi Ngài loan báo tin mừng. Cuối bài tin mừng, Chúa Giêsu nói với những mọi người chúng ta: phúc thay những người không thấy mà tin. Chúng ta chưa bao giờ chạm vào dấu đinh nơi tay Chúa, nhưng mỗi thánh lễ chúng ta gặp chính Chúa phục sinh trong bí tích thánh thể. Mỗi lần xưng tội, chúng ta nghe Chúa nói mình an cho các con. Và mỗi lần phục vụ tha nhân thì chúng ta cũng chạm vào chính Chúa vậy. Đức tin không phải là nhìn thấy nhiều hơn, nhưng đức tin làm chúng ta nhìn sâu hơn. Vậy cũng là bà anh chị em thân mến, Thánh Thomas bắt đầu với sự nghi ngờ nhưng kết thúc bằng sự tự đạo. Thánh nhân đã đi từ hoài nghi trở thành nhà truyền giáo, từ người muốn có bằng chứng trở thành những chứng nhân của tin mừng. Thì xin Chúa cũng biến đổi mỗi người chúng ta như thế, để mỗi khi quỳ trước thánh thể chúng ta có thể chân thành thưa như Thánh Thomas là Thầy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Và khi bước ra khỏi nhà thờ, chúng ta trở nên những viên đá sống động, như lời mà Thánh Phaolô góp phần xây dựng hội thánh: bằng đời sống yêu thương, bằng đời sống trung thành và can đảm làm chứng cho tin mừng giữa thế giới của ngày hôm nay.

0: Tin Công giáo Hoa Kỳ. Người Công giáo ngày càng gia tăng ảnh hưởng tại Hoa Kỳ. Nhà thần học người Đức Benjamin Dorf, giáo sư Đại học Công giáo Isaac, nhận định việc Tổng thống Donald Trump công kích Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 vào thời điểm bùng nổ xung đột Iran là một sai lầm chính trị, không mang lại lợi ích mà còn làm gia tăng thiện cảm của công chúng dành cho vị giáo hoàng đầu tiên xuất thân từ Hoa Kỳ. Trong cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh Deutsche Welle ngày 29 tháng 6 vừa qua, ông Dorf cho rằng Tổng thống Trump nên tránh tạo thêm căng thẳng với tòa thánh và tập trung giải quyết các vấn đề trong nước như lạm phát, kinh tế và chi phí sinh hoạt. Theo ông, những khác biệt về lập trường trước cuộc chiến Iran là đã làm nổi bật khoảng cách giữa hai nhà lãnh đạo, trong khi Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 liên tục kêu gọi hòa bình. Ông Trump lại công khai chỉ trích lập trường này. Là tác giả cuốn One Nation Under God, The U.S. Catholic Mustang Be Politics, Một Quốc gia Dưới Thiên Chúa, Công giáo Hoa Kỳ và Chính trị, ông Dorf cũng nhấn mạnh sự phát triển mạnh mẽ của Công giáo tại Hoa Kỳ. Từ khoảng 30.000 tín hữu vào thế kỷ 18, hiện nay Hoa Kỳ có khoảng 60-70 triệu người Công giáo, tương đương khoảng 1/4 dân số. Người Công giáo cũng giữ vai trò nổi bật trong đời sống chính trị, với khoảng 30% nghị sĩ quốc hội là tín hữu Công giáo và 6/9 thẩm phán tòa án tối cao là Công giáo. Tin giáo hội. Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ tài trợ hơn 5.300 dự án trên toàn thế giới. Trong tài khóa 2025, Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ ACN đã quyên góp được 145,8 triệu euro, tăng khoảng 5% so với năm trước, đồng thời tài trợ 5.360 dự án tại 141 quốc gia. Báo cáo công bố ngày 29 tháng 6 cho biết mức tăng này phản ánh sự liên đới ngày càng lớn dành cho các Kitô hữu đang chịu bất hại trên thế giới. Các quốc gia nhận được nhiều hỗ trợ nhất gồm Ấn Độ, Ukraine, Liban và Syria, chủ yếu để trợ giúp những người chịu đựng hậu quả chiến tranh và các cuộc xung đột kéo dài. Theo khu vực, châu Phi tiếp tục là nơi nhận viện trợ lớn nhất, chiếm 34,5% tổng giá trị hỗ trợ cho tình trạng bạo lực, khủng hoảng di cư và phát triển nhanh của các cộng đoàn giáo hội. Trong năm qua, ACN đã hỗ trợ hơn 40.000 linh mục, thông qua gần 1,9 triệu bổng lễ, mức cao nhất từ trước đến nay. Tổ chức cũng tài trợ đào tạo hơn 13.000 chủng sinh, hỗ trợ khoảng 20.000 nữ tu và phát hành hơn nửa triệu ấn phẩm tôn giáo, gồm trên 111.000 cuốn kinh thánh và hơn 214.000 sách giáo lý UCAS. Theo báo cáo tài chính, 78,7% tổng chi được dành trực tiếp cho các hoạt động mục vụ, cứu trợ và bảo vệ các Kitô hữu bị bất hại.
1: Tin Đức Giáo Hoàng. Đức Giáo Hoàng bổ nhiệm nữ tu Alexandra Smerville làm Tổng trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn Diện. Ngày 30 tháng 6 vừa qua, Đức Giáo Hoàng Leo 14 đã công bố một loạt quyết định bổ nhiệm nhân sự cấp cao tại Giáo Chùa Roma. với các thay đổi sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 năm 2026. Nổi bật trong đợt bổ nhiệm này, nữ tu Alexandra Smirelli, dòng con Đức Mẹ phù hộ, hiện là Tổng Thư ký Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện, được bổ nhiệm làm Tổng trưởng của Bộ. Với cương vị mới, nữ tu sẽ lãnh đạo cơ quan của Tòa Thánh, phụ trách các lĩnh vực như công lý, hòa bình, bác ái, di dân, chăm sóc thụ tạo và phát triển con người toàn diện. Bên cạnh đó, Đức Giáo Hoàng cũng bổ nhiệm Đức ông Lucio Etriaguri, người Argentina, hiện là Tổng Thư ký Bộ Truyền thông, giữ chức Tổng Thư ký Bộ Bác Ái, bắt đầu nhiệm vụ từ cùng thời điểm. Đối với Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện, Đức Hồng Y Fabio Baggio, hiện là Phó Tổng Thư ký, được bổ nhiệm làm quyền Tổng trưởng, đồng thời phụ trách Trung tâm Đào tạo chuyên sâu Laudato Si. Cùng lúc, Đức ông Joseph Ballard, hiện là Phó Tổng Thư ký của Bộ, được bổ nhiệm làm Tổng Thư ký. Những quyết định này phản ánh tiến trình kiện toàn cơ cấu lãnh đạo của Giáo triều Roma nhằm tiếp tục thúc đẩy sứ mạng phục vụ con người, cổ võ công ích và chăm sóc trái đất là những định hướng của Giáo hội.
2: Tin dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam hải ngoại. Đại hội hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp kỳ 27 tại Houston vào ngày 25 đến 28 tháng 6 vừa qua. Đại hội hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27 đã diễn ra trong bầu khí sốt sắng với chủ đề Mắt Thương Xót Tay Cứu Giúp tại tu viện Thánh Clemente Hofbauer, thành phố Houston, Texas, với sự hiện diện của Đức Giám mục Phêrô Bùi Đại, Giám mục phụ tá Giáo phận Phoenix và Đức Giám mục Gioan Trần Vân Nhàn, Giám mục phụ tá Giáo phận Atlanta, với sự quy tụ khoảng 2.500 tín hữu từ Houston, Dallas, California, Oklahoma, nhiều nơi khác và các vùng phụ cận về tham dự ngày hành hương, cầu nguyện và học hỏi đức tin. Chương trình gồm có khấn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, thánh lễ cầu nguyện cho các bệnh nhân, các bài giảng thuyết của các linh mục và chương trình cho giới trẻ. Đại hội cũng tổ chức các buổi hội thảo và chương trình hỏi đáp mục vụ với sự tham gia của nhiều linh mục và các sơ, tạo cơ hội để các tham dự viên trao đổi, học hỏi và củng cố đời sống thiêng liêng. Bên cạnh các sinh hoạt phục vụ, cộng đoàn còn tham dự các bữa cơm huynh đệ, thưởng thức văn nghệ, tham quan triển lãm, kính viếng và hôn kính linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Cao điểm của các ngày hành hương là thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, tiếp nối với cuộc rước kiệu trọng thể, chương trình thánh ca diễn nguyện, bốc thăm được linh ảnh và phát quà lưu niệm. Đại hội được khép lại lúc trưa Chúa Nhật ngày 28 với đầy ân sủng và trong sự hiệp thông.

0: trong suốt cứu thế hải ngoại và hội bảo trợ ơn gọi, xin thành kính phân ưu cùng tang gia của ông Vinh Song Tê Vũ Văn Diễn thuộc chi hội Teresa Campista, Houston, Texas, qua đời ngày 28 tháng 6 năm 2026. Nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn ông Vinh Song Tê về hưởng nhan Thánh Chúa. Xin các hội viên tham dự thánh lễ hoặc đọc 50 kinh kính mừng cầu nguyện cho linh hồn Vinh Song Tê. Bề trên phủ tỉnh, linh mục Đa Minh Nguyễn Phi Long, tổng linh hướng hội bảo trợ ơn gọi, linh mục Du Xe Lê Trọng Hùng, hội trưởng ông Huy Ca E Đoàn Phi Hùng, thành kính phân ưu.
1: Kính thưa quý khán giả, một lần nữa chúng ta lại được trở lại với tiết mục Xuống Nguồn Yêu Thương với linh mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi. Chúng con xin kính chào cha.
2: Xin kính chào đến quý anh chị và xin kính chào đến quý khán giả radio này.
1: Dạ, thưa cha, ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về chủ đề nào cho Xuống Nguồn Yêu Thương đi thưa cha?
2: Quý khán giả thân mến, trong lịch sử của giáo hội thì có những vị thánh được nhiều người biết đến như là thánh Francisco, rồi thánh Giuse, thánh Gioan vân vân, nhưng mà cũng có những tâm hồn âm thầm sống đức tin giữa đường, giữa đời thường, mà cuộc sống của họ là trở thành một chính nhân sống động nghề tình yêu của Thiên Chúa. Thì câu chuyện hôm nay xin giới thiệu với chúng ta đến bà tên là Anne Channing Porter. Bà là một nữ thi sĩ Công giáo người Mỹ, người đã dành cái phần lớn của cuộc đời bà cho gia đình, cho những hy sinh thầm lặng vào trong cái hành trình tìm kiếm Thiên Chúa. Thì qua những cái niềm vui và thử thách của hôn nhân, qua những thao thức trước cảnh nghèo khó và bất công, thì bà đã khám phá ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc sống thường ngày. Thì từ đó những cái vần thơ của bà trở thành lời ca ngợi đấng tạo hóa và tình yêu của Thiên Chúa. Thì sau đây xin kính mời quý thính giả cùng lắng nghe câu chuyện về cuộc đời và hành trình đức tin của bà Anne Channing Porter, một người phụ nữ đã cho thấy rằng nên thánh không phải là làm những cái điều phi thường, nhưng là trung thành tìm kiếm Chúa giữa những bổn phận bình thường của cuộc sống. Câu chuyện bà Anne Channing Porter. Anne Channing Porter là một nữ thi sĩ Công giáo Hoa Kỳ nổi tiếng của thế kỷ 20. Nếu bạn yêu thích văn chương Công giáo nhưng chưa từng biết đến tập thơ An All Together Different Language hoặc cái truyện tập thơ Living Things của bà, thì một khám phá tuyệt vời chờ đợi chúng ta. Thơ của bà rất là giản dị, dễ hiểu, được viết theo thể thơ tự do, diễn tả một cách tinh tế vẻ đẹp của Thiên Chúa, của thiên nhiên và đời sống con người, được soi sáng bởi quyền năng và ân sủng của Thiên Chúa, cũng như tình yêu cứu độ của Đức Kitô. Ngay từ thuở nhỏ, Anne Channing Porter đã luôn biết rằng mình là một thi sĩ. Bà sáng tác thơ suốt cuộc đời và cũng xuất bản một số bài, nhưng phần lớn thời gian của bà bị cuốn vào đời sống gia đình, đặc biệt và đôi khi đầy biến động bên người chồng nổi tiếng là họa sĩ Fairview Porter. Bà luôn đồng hành với ông trong những khó khăn công việc cũng như đời sống cá nhân, đồng thời gánh vác trách nhiệm chăm lo cho gia đình có 5 người con trong những hoàn cảnh không dễ dàng. Mãi đến sau gần 20 năm quá muộn, bà mới xuất bản tập thơ đầu tiên vào năm 1994 khi đã 83 tuổi.
1: Em sinh ra trong một gia đình thượng lưu ở vùng New England, có tổ tiên danh tiếng, trong đó có nhà hoạt động chống chế độ nô lệ và mục sư nhất thể giáo Unitarian William Ellery Channing. Nhiều trải nghiệm thời thơ ấu đã đặt nền tảng cho việc bà trở lại đức tin Công giáo. Bà yêu vẻ đẹp của thiên nhiên chung quanh mình, khi đọc một cuốn sách thiếu nhi có kể về Thánh Francisco Assisi, bà bị cuốn hút bởi cách vị thánh này nhìn mọi tạo vật như là những anh chị em. Càng lớn lên, bà càng đọc nhiều hơn về Thánh Francisco và dần hình thành một niềm tin âm thầm vào sự hiện hữu cũng như sự hiện diện của Thiên Chúa trong công trình tạo dựng. Từ đó bà tập thói quen cầu nguyện hàng ngày. Trái tim bà cũng được đánh động bởi những người giúp việc trong gia đình Channing, phần lớn là những người nhập cư Công giáo gốc Ái Nhĩ Lan. Bà cảm thấy đau lòng khi giá trị của họ như những con người không được nhìn nhận đúng mức, và bà xúc động trước cảnh nghèo khó của họ.
2: Bà An kết hôn với Xavier Porter vào năm 1932 và chuyển đến Greenwich Village ở tiểu bang New York. Xavier, ông là người vô thần và có cảm tình với chủ nghĩa cộng sản. Không lâu sau, ông cảm thấy bất mãn với hôn nhân truyền thống và muốn thử nghiệm lối sống tình yêu tự do. Tuy nhiên, thử thách đau đớn này cuối cùng lại làm cho bà An thêm quyết tâm yêu thương chồng mình và các con mình. Trong khi đó, bà vẫn không quên Thiên Chúa và cầu nguyện. Trong những năm tháng khó khăn ấy, bà đọc nhiều tác phẩm của các thánh và các nhà linh hướng Công giáo. Dù vậy, giáo hội Công giáo vẫn hiện lên trong mắt bà như một cơ chế phức tạp và khó gần, cho đến khi bà gặp Dorothy Day, nhà hoạt động xã hội Công giáo, người đã lập nên những nhà hiếu khách dành cho người nghèo. Chính sự khiêm nhường và nhiệt thành nơi Dorothy Day đã gợi lại trong bà An những điều từng thu hút bà nơi thánh Francisco khó nghèo.
1: Dorothy Day đã giới thiệu bà với một linh mục dòng Paulist lớn tuổi là cha Joseph McSorley. Chính ngài đã dẫn dắt An gia nhập giáo hội Công giáo, giáo hội của Đức Kitô và của người nghèo. Vào năm 1954, cha mẹ bà, những người mang đậm truyền thống Boston xưa, đã rất buồn vì cuộc trở lại này mà họ không hiểu được. Trái lại, Xavier Porter lúc ấy đã trưởng thành hơn trong cam kết trách nhiệm và bổn phận với vợ con. Và dù không bao giờ trở thành người Công giáo, ông vẫn tôn trọng quyết định của bà. Về sau, Anne Channing Porter gia nhập dòng Ba Phang Sinh, bà chưa bao giờ ngừng làm thơ. Và vì điều đó, chúng ta chỉ có thể cảm thấy biết ơn bài thơ của bà.
2: Bài thơ có tựa đề là Một Ngôn Ngữ Khác Hẳn. Có một ngôi nhà thờ nơi miền Umbria, phần nhỏ bé, đã già nua từ 8 thế kỷ trước, bị bỏ quên, siêu vẹo theo năm tháng, nhưng người ta vẫn gọi là nhà thờ Đức Bà các thiên thần, bởi đó được xem là nơi các thiên thần thường lui tới. Những đêm khuya, người dân miền quê vẫn nghe tiếng hát của các ngài vang lên, lắng nghe các thiên thần sẽ ra sao. Những giọng hát đơn sơ, tương khô như hơi thở núi lặng đổ xuống những phiến đá trơ trọi của phần nhỏ bé, thành những khúc ca ngập tràn hoang mạc. Không ai nói cho chúng ta biết, có lẽ cần một thứ ngôn ngữ khác, một thứ ngôn ngữ chúng ta còn đang học, một ngôn ngữ hoàn toàn khác hẳn. Đó là bài thơ Một Ngôn Ngữ Khác Hẳn của bà An. Đây là một loại thơ mà theo kiểu tự do chứ không phải lục bá hay là gì. Thì chúng ta mới đọc câu chuyện về cuộc đời của bà An Channing Porter. Bà sinh năm 1911 và qua đời năm 2011, là một nữ thi sĩ Công giáo Hoa Kỳ. Thì từ nhỏ là bà yêu thích thiên nhiên, rồi yêu thơ ca, và bà được thu hút bởi tinh thần của Thánh Francisco Assisi, vị thánh mà nhìn mọi loài như là anh chị em trong gia đình tạo dựng của Thiên Chúa vậy. Dù bà sống trong một gia đình không phải là Công giáo, bà kết hôn với một người chồng vô thần, và bà đã trải qua nhiều đau khổ trong đời sống hôn nhân, thì bà vẫn không ngừng tìm kiếm Thiên Chúa qua sự cầu nguyện và việc đọc các tác phẩm thiên luân về các thánh. Rồi bà gặp gỡ Dorothy Day. Dorothy Day là một nhà hoạt động xã hội Công giáo nổi tiếng. Dorothy Day được phong làm tôi tớ Chúa vào năm 2000. Thì năm 1934 thì bà An gia nhập Giáo hội Công giáo, và sau nhiều năm bà đã sống cho gia đình. Thì đến tuổi 83 rồi bà mới xuất bản cái tập thơ đầu tiên của bà. Thì cuộc đời bà cho thấy rằng Thiên Chúa có thể âm thầm dẫn dắt một con người qua những cái biến cố rất là bình thường để đến với đức tin và đến sự thánh thiện. Thì qua cái câu chuyện của bà em, đời sống của bà, thì chúng ta có thể rút ra một vài điều. Chúng ta thấy đó là Thiên Chúa nói với chúng ta qua vẻ đẹp của thiên nhiên, giống như nói qua bà em vậy. Rồi Thiên Chúa cũng có thể dùng những người nghèo để dẫn dắt con người đến với Chúa. Và Thiên Chúa không bao giờ ngừng gọi con người trở về với Thiên Chúa. Thì qua cái vẻ đẹp của thiên nhiên, thì một trong những cái điều mà đáng chú ý nơi cuộc đời của bà An là bà được dẫn đến với Thiên Chúa trước hết từ lúc còn nhỏ, đó là qua vẻ đẹp của thiên nhiên. Trước khi mà biết nhiều về giáo lý hay là thần học đó, thì bà đã cảm nhận được cái sự hiện diện của Thiên Chúa qua cây cỏ, chim chóc, thế giới chung quanh mình. Thì cái điều này nó rất là phù hợp với Kinh Thánh. Thí dụ là Thánh Vịnh 19 có nói rằng đó là trời xanh tường thuật vinh quang của Thiên Chúa. Cái gì người ta nhìn thấy trời, thấy nó núi đồi hùng vĩ, người ta thấy rằng đó là vinh quang của Thiên Chúa. Rồi Thánh Phaolô viết rằng những cái gì mà vô hình nơi Thiên Chúa có thể được nhận biết qua các công trình tạo dựng của người. Thì trong truyền thống Công giáo thì rất nhiều vị thánh đã tìm thấy Thiên Chúa nơi thiên nhiên trước hết. Thí dụ Thánh Francisco Assisi, ngài gọi mặt trời là anh mặt trời, gọi mặt trăng là chị mặt trăng. Ngài nhìn thấy mọi tạo vật đều phát xuất cùng một cha trên trời, cho nên mới gọi là vậy. Rồi điều này nó cũng gần gũi với tâm hồn của người Việt Nam chúng ta. Thí dụ văn chương Việt Nam đầy dẫy với hình ảnh thiên nhiên đẹp đẽ. Thí dụ nói về cỏ non, dòng sông, núi đồi, chăn sao ha. Hay là mình nghe là các thi sĩ mà tìm thấy cái sự bình an và ý nghĩa cuộc sống qua thiên nhiên á. Nếu mà ai có đọc truyện Kiều Nguyễn Du á, thì cụ Nguyễn Du có tả cảnh thiên nhiên trong truyện Kiều. Thiên nhiên cụ Nguyễn Du tả đó là nó có cái tình trong thiên

0: Bravo.
1: Oh, okay.
0: Chào Phật Hồ Quang xin thoải mái trở lại cùng quý thính giả của đài. Và xin kính mời quý thính giả chúng ta bước vào chương trình Diễn đàn Tự Do của cộng đồng vào buổi thứ ba hôm nay. Và thưa quý vị, hôm nay là ngày 30 tây tháng 6, 2025. Và như thường lệ phần tin đầu giờ, Hồng Anh xin kính gửi đến quý thính giả của đài. Trong phần tin đầu giờ ngày hôm nay, Hồng Anh sẽ gửi đến quý khán giả chúng ta tin thời tiết dành cho Atlanta và các vùng phụ cận trong những ngày tới. Và sau đó là tin nổi bật trong ngày. Xin kính mời quý khán giả chúng ta cùng đón nghe. Đồng thưa quý vị, ngày mai thứ tư, nhiệt độ cao nhất là 93 và thấp nhất là 75. Vâng, trong ngày mai thì trời nắng ráo không có mưa thưa quý vị, và sức gió trong ngày là 60 mph. Vâng, thưa quý vị, bước sang ngày thứ năm, nhiệt độ cao nhất là 94 và thấp nhất là 75. Vâng, ngày thứ năm cũng là ngày trời nắng ráo không có mưa và sức gió trong ngày cũng 60 mph. Và ngày thứ sáu, nhiệt độ cao nhất là 95 và thấp nhất là 75. Vâng, trong ngày thứ sáu cũng vậy, nắng ráo và không có mưa và sức gió trong ngày là 50 mph thưa quý vị. Và bước sang ngày thứ bảy cuối tuần, nhiệt độ cao nhất là 94 và thấp nhất là 74. Và trong ngày thứ bảy thì sức gió cũng là 50 mph thưa quý vị. Và ngày chủ nhật, nhiệt độ cao nhất 91 và thấp nhất là 72, cao nhất là 91, thấp nhất là 72 thưa quý vị. Và trong ngày chủ nhật thì trong ngày có lúc nắng, có lúc mưa, cơ hội có mưa của ngày chủ nhật là 62%. Và sức gió trong ngày là 60 mph. Vâng thưa quý vị, đó là tin thời tiết dành cho Atlanta và các vùng phụ cận trong những ngày tới. Vâng thưa quý vị, sau đây là tin nổi bật trong ngày. Tin nổi bật trong ngày hôm nay đó là cái tin liên quan về tối cao pháp viện của Hoa Kỳ cũng ra một cái phán quyết sau khi là bỏ phiếu, và cái phán quyết sau cùng đó là cái vấn đề liên quan về những trẻ sinh ra ở đất nước Hoa Kỳ này có phải là tự nhiên là trở thành quốc công dân Hoa Kỳ hay không. Trong thời gian vừa qua cũng quý vị cũng biết Tổng thống Trump đã đưa lên cái sự vụ này, thì hôm nay thì tới cả pháp viện nói là tất cả các thẻ sơ sinh đều là công dân của Hoa Kỳ. Thưa quý vị, đó là cái mà cái tin không vui cho Tòa Bạch Ốc cũng như là Đảng Cộng Hòa và Tổng thống Trump nói riêng thưa quý vị. Nhưng mà Tổng thống Trump sau khi nghe cái tin này đó thì cũng cho biết là ông đã viết trên cái Twitter, cái mạng X của ông đó, cho biết là đây là cái tin rất là xấu cho đất nước Hoa Kỳ, vì cái tổn thất mà Hoa Kỳ phải tiếp tục gánh chịu về nhiều mặt, về tài chính và an ninh đủ thứ mặt hết cho người dân và đất nước Hoa Kỳ này. Đó là cái tin không vui và xấu. Nhưng mà không phải là không còn cách. Tổng thống Trump cũng nói mọi việc nó có thể đến từ Quốc hội của Hoa Kỳ. Và cái việc này trong lúc này là lúc mà Tổng thống sẽ hối thúc bên Quốc hội, tức là lưỡng viện, hạ viện và thượng viện sớm thông qua cái dự luật liên quan về cái vấn đề này để làm cho nó rõ ràng ra thưa quý vị. Thành ra với cái sự ủng hộ rất là mạnh mẽ đến từ tổng thống của đất nước này, đó là tổng thống Donald Trump, thành ra ông hy vọng với sự ủng hộ của ông và cái dự luật nó liên quan về cái vấn đề này để chấm dứt cái vấn đề mà nó không có đúng liên quan tới trẻ sơ sinh. Trẻ sơ sinh nào mà cái dự luật này nó có thể sửa lại trước đây, thưa quý vị. Tại vì cái luật mà trước đây mà cha ông của nước Mỹ này làm á, nó liên quan tới những cái người gọi là những người phi châu, tức là bị nô lệ đó quý vị, qua cái đất nước này thì họ sẽ trở thành đương nhiên là công dân của đất nước này. Nhưng mà đó là cái bị chuyện hồi trước, họ đâu có ngờ là bao nhiêu chuyện xảy ra ngày hôm nay.

0: kêu gọi cho gấp rút bên Quốc hội để làm công việc để giải quyết được cái mối ưu tư này cho người dân và đất nước. Vâng, thì đó là cái tin mà mình gửi đến quý vị trong phần tin nổi bật ngày hôm nay. Và tin vừa qua cũng đã khép lại phần tin đầu giờ của Hùng Anh trong ngày. Cảm ơn quý vị đã rất là nhiều đã đón nghe. Và bây giờ Hùng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta bước vào chương trình đêm đến nụ cười cho nhau của ngày hôm nay. Hùng Anh chưa thấy chị Thu Hương vào, thành ra chị Phương nghe được mà vừa rồi thì xin mời chị Thu Hương gọi vào nha. Vâng, trong lúc chờ đợi chị Thu Hương vào thì Hùng Anh cũng xin kính mời quý thính giả chúng ta bắt đầu gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình trong chương trình đêm đến nụ cười cho nhau của ngày hôm nay. Với số điện thoại của đài 770-458-6755, Hùng Anh xin kính mời. Dạ vâng, Hùng Anh chưa thấy đèn xanh của quý vị, không biết là quý vị nào có câu chuyện vui. Rất mong quý khán giả chúng ta hãy gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình nha, để mở đầu cho chương trình đêm đến nụ cười cho nhau của ngày hôm nay. Dạ vâng, chưa thấy, không biết là khán giả nào có thì quý vị xin phong lên nha, quý vị làm thính giả đầu tiên để gửi câu chuyện vui của mình. Hùng Anh xin nhắc lại đường dây điện thoại của đài, kính mời quý vị thấy rồi, xin mời thính giả trên đường dây. Hello. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời.
1: Chị Nam chào Hùng Anh, chị Thu Hương chưa có vô hả?
0: Dạ, chị Thu Hương chưa vào, rồi xin mời chị Nam.
1: Ok. Đây câu chuyện của chị Nam là lầm nha.
0: Dạ.
1: Một chú gà trống bị cháy chân đang nằm co ro chờ chủ nhà cắt thuốc làm thịt. Nó thấy con gà mái đang lẩn vẩn kiếm ăn bên cạnh nên nó bèn tâm sự, nó nói: bạn biết không, trước đầu mình nghe họ nói ngày mai nhà họ có tiệc và sẽ có sự tham gia của mình. Mình tưởng sẽ có dịp được nhảy nhót rồi hát karaoke, ai giờ họ cho mình tham gia vào cái món cà riêu vậy mới khổ. Nghe gà trống mới than thở và mái nó mới an ủi, mấy em thành thật chưa buồn với anh. Dạ em cũng cảm ơn anh đã cứu mạng em, vì nếu mà không có anh ấy, thì cái người nằm ở trong nồi cà riêu ngày mai chắc chắn là em rồi. Vì có hai con à, mà nếu gà trống không hy sinh thì chỉ có gà mái bị bắt làm cà riêu thôi.
0: Dạ đúng rồi.
1: Nó cảm ơn gà trống, gà trống cứu mạng. Bắt gà trống nấu trước rồi cho nên nó thoát chết. Ok, cảm ơn Hùng Anh nha.
0: Rồi ngày mai tới phiên nghe ảnh thôi.
1: Năm, cảm ơn chị Nam chào.
0: Cảm ơn chị Nam. Dạ, kính chào. Dạ vâng, cảm ơn chị Nam đã có câu chuyện vui để mở đầu cho chương trình đêm đến nụ cười cho nhau của ngày hôm nay. Và xin kính mời quý thính giả đang theo dõi chương trình hãy tiếp tục gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình cho chương trình. Vâng, với số điện thoại của đài 770-458-6755, Hùng Anh xin kính mời quý vị. Vâng, quý vị nào có câu chuyện vui, rất mong quý vị tiếp tục gọi vào để tham gia chương trình, gửi câu chuyện vui của mình cho thính giả của mình. Vâng, cũng chưa thấy, không biết là quý giả nào còn có câu chuyện nào vui nữa. Hùng Anh rất mong quý vị gọi vào càng sớm càng tốt nha quý vị. Chúng ta chỉ có 10 phút đầu tiên thôi, thì là mong là quý thính giả nào có hãy gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình. Vâng, rồi trong khi đó thì mình cũng xin nhắn với chị Thu Phương đã về tới rồi thì gọi vào luôn nha. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh đang chờ đèn xanh của quý vị. Không biết là quý vị nào có câu chuyện vui thì rất mong quý vị gọi vào càng sớm càng tốt nha quý vị. Thời gian nó qua đi rất nhanh, chỉ có 10 phút thôi. Bây giờ thì Hùng Anh thấy là đã tới 5 phút rồi quý vị, chúng ta còn lại cái 5 phút nữa thôi. Thì tôi mong rằng là trong 5 phút còn lại này, trong mong quý khán giả nào còn có câu chuyện nào vui nữa, Hùng Anh xin kính mời quý vị gọi vào nha để gửi câu chuyện vui của mình. Dạ vâng, rồi hôm nay không biết là quý thính giả của mình Mộ Hiệp, Phương Anh rồi đâu rồi, hay là chị Mâu Lan, chị Ba nữa,

0: 关心麦听下这边在 hello， 有没有？
1: 今天讲个卫生点，先讲你们。
0: 对，讲福建。
1: 也今天福建提供木吉沙，看被你拉在路中，和木吉沙没事的，听你讲的少。今木吉沙那个弯木吉沙，看被我哥哥说你好，你好在些果看被哈，có biết sử dụng mặt sư này không? Cái ông cái mực quá không thèm nói năng gì hết. Rồi chạy một hồi nữa, ông cũng hai chiếc đi qua đi lại, lại chiếc mặt sư này lại hỏi có biết sử dụng mặt sư này không? Cái ông cái bực quá không thèm trả lời luôn. Hỏi lần thứ ba cũng không trả lời. Đến lần thứ tư thì chiếc mặt sư này nó đụng vô cái cột đèn là một cái rồng. Cái xong cái ông lấy xe trong về đứng lại kéo cái ông tài xế của Mercedes ra. Ông mới hỏi là tại sao mà cứ hỏi tôi biết sử dụng Mercedes không vậy? Nó đúng rồi là tại vì tôi lấy xe của bạn tôi chạy, tôi không biết cái bánh nó nằm ở đâu nên tôi hỏi ông chứ đâu có gì đâu.
0: Thì ra là vậy. Rồi, chào quý anh, cảm ơn. Vâng, chúng ta đã được coi được hai câu chuyện vui rồi. Xin chúc mừng quý khán giả tiếp tục gọi vào nha. Chúng ta vẫn còn giờ cho chương trình đêm đến nụ cười chào nhà của ngày hôm nay. Rất mong quý khán giả chúng ta tiếp tục gọi vào để gửi thêm câu chuyện vui của mình. Vâng, số điện thoại của đài xin kính mời quý vị tiếp tục gọi qua, đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Rồi, vẫn chưa thấy dòng xanh của quý vị, không biết là quý vị nào có câu chuyện nào vui nữa. Chắc mong quý vị gọi vào nha, để gửi thêm câu chuyện vui cho chương trình hôm nay. Dạ vâng, vẫn chưa thấy đèn hình xanh của quý vị. Hình ảnh đang chờ. Vâng, thời gian nó vẫn tiếp tục đi đó quý vị. Hồi quan xin mời thính giả trên đường ơi. Hello.
1: Chắc phải anh kể một câu chuyện nữa đi anh Hồng Anh.
0: Rồi, xin.
1: Có một cái anh kia tên là anh Hùng. Anh hỏi anh Phong đó là, Phong ơi Phong, nghe nói là mày với lại con tên với hai đứa chính giúp nhau rồi hả, xa nhau rồi hả? Đúng rồi, tại vì cổ chê tôi nghèo quá. Xong rồi ông cũng hỏi lại là mày có nói với cho cổ biết là mày có một cậu ruột ở bên Mỹ rất là giàu không? Có kể cho cổ nghe không? Để cho cổ khỏi cái chê mà nghèo. Nó có kể rồi. Và hiện tại bây giờ cổ là mợ của ta.
0: Tại kể rồi. Rồi, cảm ơn quý anh. Hồng Anh xin chào. Vâng, hồi nãy Hồng Anh thấy đèn xanh nữa gọi vào đó. Thì Hồng Anh xin kính mời quý vị gọi trở lại dùm nha. Chúng ta vẫn còn giờ thành hy vọng sẽ có thêm một câu chuyện vui cuối cùng nữa trước khi chúng ta bước vào diễn đàn tự do. Thành ra xin mời vị thính giả vừa rồi có gọi vào đó, gọi trở lại dùm cho Hồng Anh nha, để gửi thêm một câu chuyện vui cuối cùng nữa cho chương trình hôm nay. Hồng Anh xin kính mời nha. Vâng, chúng ta còn thời gian cho thêm một câu chuyện vui nữa. Thầy đang biết là quý vị nào có câu chuyện vui thì Hồng Anh rất mong quý thính giả gọi vào. Hồng Anh xin mời thính giả với câu chuyện cuối cùng. Hello.
2: Hello. Vì năm nay tính nhận cho Xuân Anh đặng hết giờ mà về còn nữa hả?
0: Ba nữa gì đây?
2: Hai vị cháu mình đã làm chủ tình hình nha. Ok, câu chuyện kế tiếp của dì Năm cũng là chuyện nha. Cô cũng là chuyện gà nha.
0: Dạ vâng.
2: Có một cặp gà nọ, một con trống và một con mái đã sống chuồng vì sự bất cẩn của người chủ nhà. Chúng dẫn nhau tung tăng đi khắp nơi và đi lạc vào nơi biểu diễn thời trang của hãng Victoria Secret, tức là thời trang và đồ tắm của phụ nữ, phải không? Con gà mái nhìn thấy trên sàn mấy cô người mẫu với những bộ đồ tắm để lộ bộ ngực rất là hấp dẫn. Nó bèn xoay qua than thở với con gà trắng: anh ơi, tại sao người ta có ngực mà em không có hả anh? Con gà trắng nó mới thản nhiên nó đáp: em tới đây làm gì, anh cũng đâu có cái tay đâu. Em nghe nó mới đâu có cần, em đâu có cần ngực làm gì. giờ trống nó có chân chứ nó đâu có tay.
0: Dạ đúng rồi.
2: Ok. Cảm ơn anh nha.
0: Rồi, cảm ơn. Cảm ơn chị Nam. Dạ, kính chào chị Nam. Dạ vâng, rồi, cảm ơn chị Nam rất nhiều với câu chuyện vui cuối cùng của chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe theo dõi chương trình đêm đến nụ cười cho nhau. Và cũng không quên cảm ơn chị Nam và Phương Anh rất nhiều đã có những câu chuyện vui cho chương trình. Và bây giờ thì Hùng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta bước vào chương trình diễn đàn tự do của đêm hôm nay. Và Hùng Anh một lần nữa xin nhắc lại, vâng, bây giờ Hùng Anh xin chào chị Phương Phương.
2: Dạ vâng, chị Phương xin kính chào quý vị khán giả của đài phát thanh của chúng tôi tại Atlanta. Dạ, chị Phương xin chào Hùng Anh.
0: Dạ vâng, chào chị Phương Phương. Và thưa quý vị, bây giờ thì Hùng Anh và chị Phương xin kính mời quý vị bước vào chương trình diễn đàn tự do để chúng ta cùng lắng nghe tiếng nói của nhau, cùng chia sẻ những tin tức mà quý vị có được trong những ngày qua qua các phương tiện truyền thông hoặc là trên mạng xã hội nếu mà quý vị có được, và luôn có những thắc mắc hay câu hỏi nào nếu có từ chính mình hay là từ chính những bạn bè của mình chung quanh mà quý vị nghe được những thắc mắc đó, quý vị cũng có thể chuyển những thắc mắc đó vào làn sóng để chúng ta có cơ hội thảo luận và chia sẻ hầu những vấn đề đó nó được rõ nét và sáng tỏ hơn. Và nếu có những thắc mắc đó thì mình rất mong quý vị đã gửi vào cho chương trình để chúng ta có cơ hội lắng nghe tiếng nói của nhau, thưa quý vị. Và trong diễn đàn tự do của chúng ta ngày hôm nay đó, trước khi mở đường dây ra mời gọi quý vị gọi vào đó thì để coi đợi vâng vâng trong những ngày qua đó thì quý khán giả chúng ta cũng gọi cho Hùng Anh cũng khá nhiều. Vâng, trước khi chia sẻ thì xin mời một khán giả mới vào đường dây. Hello.
3: Dạ, chào anh, kính chào quý vị, chào cô Thu Phương.
0: Rồi, chào anh Lê Trung.
3: Lê Trung, tin vui rồi qua rồi không?
0: Tin vui gì nói đi anh.
3: 10 phút cơ
0: thì... chuyện vui thì qua rồi, anh để dành chuyện vui đó thứ năm đi. Bây giờ nói tin tức. Dạ. Rồi, xin mời anh chia sẻ.
3: Cái tin tức là máy bay dân sự, một động cơ do phi công Nguyễn Lưu Tuấn Hoa là người có bằng thạc sĩ về kinh tế đâm vào tòa nhà 108 tầng tên là CITIC Tower cao nhất ở Trung Cộng. Thì lúc 17:55 tức là chiều ngày 26 tháng 6 năm 2026, mà sau khi mà người phi công này đã bay thử lần đầu lúc 7:30, bay thử 10 phút rồi xong đáp xuống lại, xong cái nơi lần thứ hai thì đâm vô cái tòa nhà đó. Mà cái tòa nhà đó, cái máy bay nó bị một nửa phần trên, tức là cái phòng lái thì nó bị đứt nửa máy bay nằm phần trên, nằm trong cái bia nó. Còn phần bia với lại phần nửa thì rớt xuống mà cháy dưới đường làm cho 13 người bị thương. Mà cái máy bay nó tông vô mà ông Tập Cận Bình tức giận, tại vì cái khu vực của thành phố của Bắc Trung Cộng mà không có máy bay nào trực lên phần qua được cái vùng an ninh của thành phố, thành ra ông Tập Cận Bình rất tức giận. Mà cái máy bay này là do cái cô này của cô Trình không nói chủ, nhưng mà nét mặt cô đẹp rất là đẹp, và cô Trình 30 tuổi mà cô là giám đốc trong cái công ty trên cấp lầu tầng đã tung ở đây vô tầng lầu từ số 83, mà cái nơi đó là văn phòng của cô làm việc. Mà cô tình của Nam Huy để mà ông Đức Phương Huy vấn đề mà chưa có muốn rõ vấn đề tại sao mà có đâm cố tình đâm vô trong cái văn phòng của làm việc ở trong khu vực đó là cái trường cầu 83 là nơi của làm việc, thì cái bãi đó là tên là B12 là khu giám đốc của cái tài chính của cái công ty mà cô đang làm nó không biết việc gì mà cô đâm vô cố tình đâm vô trong đó và không muốn là cô chết, muốn là cô chết nhưng mà không giúp chết, nó không thấy người chết là giúp rơi xuống hay là đâm vô trong cái tòa nhà đó lũng lũ thì một nửa máy bay như có trong đó có một nửa máy bay đầu có chiếc máy bay nó nằm trong đó còn nửa phần cái phần đó không biết là của cô trong cái khu vực đó cô rớt cô nằm trong đó là sao mà không nói là của nói là có chết nhưng mà không nói chết thăm người thăm cái thằng khác của nằm trong cái nằm bên trong cái đêm hay là rớt xuống mà không nói rõ, nhưng mà tập của mình đang tức là vì 1 tháng 7 này là kỷ niệm ngày đảng cộng sản trung cộng thành lập, thành ra cái này là cái đứa con mấy ngày thì ngày cái đảng cộng sản trung quốc 1 tháng 7 là ngày kỷ niệm, nhưng mà bị tôi mua cái tòa nhà này tức là hệ thống phòng không của bắc trung cộng là không có bị sơ xuất, mà cái vấn đề mà an ninh cái thành phố mà thủ đô của bắc trung cộng mà bị thành ra ông Tập Cận Bình rất là cao có trong cái sự vụ này, mà cái người mà tôi hình và cái video clip thì ông ra lệnh là không có được ra lệnh cách sát, và thì tôi mấy cái điện thoại đó tôi hình đó là phải xóa, nếu bắt buộc phải xóa hoặc là bị lấy điện thoại chứ không có được không muốn tin tức mà này tức này phát ra được là YouTube mà họ đưa ra cái vụ này thì là cái đồng sản rất là tức tối về vấn đề mà gây ra 13 người mà dưới bị rớt máy bay bị cháy thì bị thương 13 người đó. Dạ, đó là tin của cô Lê Tuấn Hoa nhắn tin được. Dạ, đó là hôm nay tôi nhớ
0: dạ, coi rồi. Cảm ơn em. Thì cái tòa nhà 109 tầng này đó đúng, như anh nói là đúng nha quý vị. Họ chỉ nói là cô phi công này tử vong và 13 người bị thương thôi, chứ không có nói rõ như thế nào, cô ở đâu và ở phần nào thì không thấy nói. Dạ vâng. Rồi, cảm ơn anh em Trung.
3: Còn một chút nữa về cái ngày 2 tháng 7 này là ngày con chinh phúc cho Đức cho cha Trung Diệp, do hội thánh công giáo và văn tâm tới tổ chức ngày 2 tháng 7, mà hiện giờ đã có hàng ngàn người tới cấm đồ cấm trại sẵn sàng rồi, mà dự định là có khoảng từ 10.000 người cho đến 10.000 người, 100.000 người, 100.000 người sẽ có mặt tại buổi khai mạc, nhưng mà tối nay là 1 tháng 7 là ngày mai là họ sẽ tổ chức sinh thành cái buổi khai mạc đầu tiên, nhưng mà lúc lễ là lễ 8 giờ sáng ngày 2 tháng 7. Cái vị trí đó là hiện giờ tôi thấy trên YouTube thì cái ngân hàng mà ngay trước mặt cái dịch phẩm cái tắc sĩ đó thì đang rất đông người đi bán rất thầm mức, thì cái trung tâm này là cái trung tâm mà Việt Nam họ đang dùng cái bài viết thu hút cái số người thành viên trong trung tâm thành viên tác sĩ. Cái này là rất là nếu mà quý vị có đến đó thì đó là cái xã Phong Thạnh, thị xã Gia Rai, tỉnh Bạc Liêu là cái trung tâm thành viên đó. Nếu mà quý vị thì ngày giờ còn có một ngày nữa thôi thì quý vị có thể tới đây mà tham dự cha Francisco Xavier là một chuyên biểu diễn sinh ngày 11/1/1897 mà ngày chết là ngày bảo vệ giáo dân, tại vì trong lúc 70 giáo dân trong thời đó thì cộng sản họ muốn bắt những người đó và họ xử trong lúc cha buổi trưa dịp cha nói là nếu mà bắt những người đó thì tôi là người đại diện trong cái nhà thờ này thì hết bắt tôi đi định bắt những người giao dân đó là người con chiên vô tội, tôi có gì tôi chịu tội. Thành ra ngài bị cộng sản giết ngày 12/3/1946. Ngày đó là ngày sinh nhật của tôi, 12/3/1946. Tôi ngạc nhiên là cái ngày cha bị cộng sản giết ám hại thì ngày đó là ngày sinh nhật của tôi. Chính vì vậy mà lúc tôi đi làm tôi thấy cái thẻ của hình cha tiêu diệt giống trong sau lưng cái thẻ tôi, mà tai nạn xảy ra tôi với bà xã tôi cũng được cứu sống, cũng nhờ cha tiêu diệt đã giúp đỡ cho hai đứa tôi không có bị chết trong tai nạn khủng khiếp đó. Nhưng mà thầy ra tôi muốn được về dự cái lễ này, nhưng mà 51 năm chưa được về thì nghĩa là không bao giờ về. Nếu còn cộng sản thì tôi được không bao giờ về đó, thầy rất tiếc muốn tham dự mà không được tham dự. Thành ra cái quyết định muốn vào đó thì vô có thể vô cái trang Facebook là trung tâm tác sĩ, thì quý vị vô đó để mà biết cái trung tâm đó và có thể biết việc mà cha cũng để tiếng Việt mà tiếng Mỹ, thì cha tiếng Việt tiếng Mỹ là I live among my sheep, if I die, if I must die, I will die among them. Tức là cha muốn để cái đó cho du khách nước ngoài để nhìn thấy, cha nói là cha sẽ sống, cha đã sống trong cái số con chim của cha, nhưng nếu cha phải chết thì cha sẽ chết với con chim, chứ cha không có chống đánh cái vấn đề đó. Thì cái bản tiếng Việt cũng như tiếng Mỹ để như vậy, tức là cha hy sinh cho con chim như là Chúa Giêsu đó, tức là vì tội lỗi của nhân loại mà Chúa bị chịu nhiều chết trên cây thánh giá, trong lúc có Chúa có thể là mất cứ một điều gì mà thì có thể có quyền của Chúa cơ sở, nhưng mà Chúa muốn khiêm nhường cho tin dịp cũng là theo lời Chúa. Thì đó là cái việc biết ngày đó là cái tổ chức ngày 2/7 là ngày mất. Kính chào quý vị, chúc quý vị được vui, nếu mà về được.
0: Cảm ơn anh Lê Trương rất nhiều và cảm ơn đã chia sẻ câu chuyện. Dạ, xin chào anh. Hồi văn xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello.
4: Hôm nay thính giả đi.
0: Dạ vâng, xin mời chị lại.
4: Dạ, anh và tôi phân trả thính giả đi nghe đài. Nếu mà nghe ở mùa hè quá trời nóng phải không hồ anh hả?
0: Vâng.
4: Mặc dầu ở trời, ngoài trời thì nắng, mà đều nghe ở lên cao mình đã rất là vui. Trời nắng vậy đó, mà người dân cũng vô tết quá trời đông đảo. Thấy quá trời nhộn nhịp luôn á. Rất là vui ở Atlanta mình. Quá đồng luôn.
0: Yeah.
4: Dạ thì để trước tiên mình nói sơ qua về World Cup ha, báo cáo ngày thứ bảy đội Congo với Uzbekistan thì Congo nó thắng 3-1, tức là Uzbekistan 2 trái ha. Và ngày thứ bảy qua ngày thứ hai thì Brazil với Spain á, Brazil thắng 2-1. Tới ngày thứ tư này là hai đội England với Congo đấu nữa đó. Congo đấu quá giỏi luôn ha. Giỏi là ăn Uzbekistan. Hay. Là thằng cháu nó nhắc ở đó cũng 12-13 tiếng. Nó đi coi rồi về nó nói những chuyện đó. Nhưng từ giờ mình nó làm cái sáng tới giờ thằng cháu nó tỏ tự nó thấy nó cao nhớ quá. Mà vô đó là mình mặc cái quần sọ với cái áo thun, nó giống như là cầu thủ, nhưng mà đây là nó cũng giống nó là trọng tài lắm nha, mặc cái quần sọt lắm thì cái áo thun, nhưng mà đặc biệt khác một cái là ăn trước có địa chỉ Belis Atlanta, phía sau là cũng Atlanta Belis nữa, là đang đứng nét nó phải cho nó giống như với cầu thủ chứ không phải giống như là ngày thường mặc đồ kia đi tù. Thế như vậy nói cho biết báo cáo vấn đề World Cup. Rồi thì hôm nay nói về World Cup thì tại vì chị bận rộn quá hôm nay mình đã không có coi tin tức về thời sự chiến tranh nhiều á. Làm bài thơ về World Cup nha.
0: Vâng, kính mời chị.
4: Làm bài thơ World Cup nha. Coi World Cup á, lúc đầu nó trời ơi, mình coi World Cup mà làm sao để mình làm thành bài thơ hai câu chưa được. Mà sao tự nhiên ngồi cái viết ra hơi 300 mấy luôn. Rồi đây bây giờ chị đọc cho quý vị. Ừ, anh Tư Phương cùng với khán giả mình cùng nghe World Cup như thế nào. Sao nữa. Nhân ngày World Cup 2026 lại về. Về trên đất Mỹ rộn ràng biết bao. Làm cho dân chúng vui mừng. Đưa nhau mua vé vào xem thế nào. Ôi cha nó vui. Nó chạy. Quá trình đua nhau đấu trường ra sân ra trận giành giật đấu nhau để mà được thắng cho mình, đất nước mà cho đội mình đó. Ngày nay vô cách thịnh hành, hàng triệu người cả trên thế giới cũng đều đi xem, cũng ra nước ngoài để xem trận đấu nhiều nơi trở về, làm cho bóng đá để mà vui chơi. Nhiều năm vắng bóng giờ đây nhộn nhẹ, để cho dân chúng thích xem. Trước kia dân Mỹ không biết, giờ đây lại thích đi xem coi nhiều. Chẳng những mua vé đắt tiền mà còn cổ vũ đội nhà nữa kia. Ôi thôi vui quá là vui, nhất là vượt ra tỷ bang của mình, lại có sân chơi bóng đá thật là quá to, lộng lẫy nữa kìa. Sân chơi thì quá đẹp sao, để cho người thích đi vô thật nhiều. Khán giả người xem chụp rạp, để cho cầu thủ càng lên tinh thần. Hôm nay cố đá để mà được ăn, hăng say chứ, hăng say cố đá để mà được ăn. Đội nào đội nấy canh nhau, cùng nhau ấu đả để mà vô vinh. Cánh hùng cánh điện so tài, cố giành bánh được để đá cho mình cho nhanh. Tại sao cho được kịp bánh để mà được thắng đội mình vỗ tay. Mỗi lần được thắng vào vương, cả đội trở lại ôm mừng với nhau. Họ còn nhảy khỏi lên cao nữa kìa, cất tiếng ra mừng âm vang khán đài. Khán giả cổ vỡ quá chừng khi đội mình thắng ra mừng vang lên. Đó là khích lệ tinh thần, cầu thủ đá giỏi vô vương được nhiều, lại có thủ môn cũng hay, chạy bay chạy nhảy chụp bánh tới liền, thật là tài giỏi các anh. Nhưng nay đội Mỹ có anh 26 nhưng thật là hay ghê. Cách cứ đá móc nhớ rất là tài tình. Anh ta cao chẳng chạy nhanh nhớ trình để cho tôi càng chú ý. Người ta cử võ đội nhà của ta, đó là nước Mỹ cờ hoa. Năm nay lại được nhiều anh giỏi tài đá hay hơn trước mọi năm, làm cho dân Mỹ chú tâm hơn nhiều để đi mua vé xem coi. đứng xếp hàng, họ đứng xếp hàng rồi đứng ngoài nóng quá, ngoài trời họ đứng quạt luôn á. Mặc dù giá vé đắt tiền vẫn coi, đi xem thấy thích vô ngần, còn hơn football của họ ngày xưa. Bây giờ bóng đá lẫy lừng khắp nơi, tại vì thống nhất có gì hấp dẫn hơn là các môn khác nữa. Có nhiều cầu thủ ra sân tranh tài, so tài đấu đá với nhau để mà đoạt giải với nhiều huy chương, đấu sao để cảnh cuối cùng được vào chung kết đoạt giải hàng đầu, nhất là được cấp ôm vào trái tim, đưa lên pháo nổ tưng bừng, chừng ấy mới biết là mình quá vui. Sau nhiều trận đấu cực kỳ hiểm nguy, đã qua nhiều nỗi gian lao, mà nay được thắng phú phần trời ban, mà nay được giải phước trời ban cho, đó là cúp dạ, cúp vàng sáng chói. Thật to, bầu trời vang mừng hoan ca, rạng danh cầu thủ một đời nở hoa. À, bài thơ dạy mà còn thiếu là bốn trận tài ha. Trong sân có bốn trận tài, trọng tài thì chạy theo coi, coi thủ. Có ai phạm lỗi nha, cầu thủ mà phạm lỗi thì bắt phạt, chơi xấu thì bị phạt thẻ vàng. Nếu mà người nào mà bị phạt hai thẻ vàng bằng một thẻ đỏ thì bị đuổi ra khỏi sân chơi. Trọng tài chạy ra sân chơi, có ai chạy theo coi cầu thủ nào chơi xấu thì bắt mượn, bắt phạt. Đó, đó là cái luật của đá banh của FIFA World Cup này vậy. Mình bây giờ họ không đến chơi xấu, để hôm nay là thấy World Cup cũng thấy đều đều bình thường, quá hay luôn. Thật ra không có chuyện gì xảy ra. Bây giờ chỉ có cái bài thơ nói về khác lạ. Hồi lúc kia mình đâu có biết vấn đề mặt, nhưng mà ở ngoài ở nước bên Ai Lan á, thành ra khi mình chỉ là làm cái bài thơ này á, tự nhiên có tổng thống Trump mà lên tiếng không ra tay để mà tấn công Iran. Ở bên đó nó sản xuất vấn đề vũ khí hạt nhân rất nhiều để giết hại nhân lành, nhưng mà nay có tổng thống lên để chuẩn đứng lại, thành ra họ không có đi mà giống như là khủng bố các nước khác đó. Thành ra tổng thống Trump là một vị được Chúa chọn và để lãnh đạo nước Mỹ, là một vị phải nói là anh hùng can đảm rất là hiên ngang. Thành ra tổng thống Trump bị ám sát mấy lần mà đâu có chết, thấy chưa? Tại vì cái số của ngài, bổ mạng của ngài rất là lớn, đâu có ai hại được. Giả lại mà được Chúa chọn thì đương nhiên Chúa chọn rồi, và các có thiên thần nhìn giữ bảo hộ ngài. Đã mấy lần bị bọn ấy cái nó muốn ám sát, nó muốn hại ông không à. Thành ra thì làm cái bài thơ này nha. Thơ tôi không phải thơ thường, mà thơ của đấng bề trên cho quyền, ra thơ xuống đất cho người trần gian, đặng mà biết sửa tội mình, hãy mau sáng hối anh năn, cải sửa điều lành đừng làm ác dân. Rồi đây sẽ thấy chuyện gì xảy ra, trên toàn thế giới ta bà, các căn nhân loại đều mà khổ chung, hạt nhân sắp sửa ra đời. Đó là hạt nhân của nước Iran á, từ hại mà người dân, làm cho dân chết quá nhiều, chiến tranh tàn khốc khắp miền đó đây. Rồi đây sẽ thấy kinh hồn, rồi đây sẽ thấy chuyện gì xảy ra. Rồi bây giờ tôi đầy hát, chúng ta nhìn có người thấy vậy. Nhưng tôi không nghe không ăn tốt quá không vậy. Dạ, nghe sức khỏe dồi dào.
0: Rồi, cảm ơn chị Lai rất nhiều. Dạ, Hồng Anh kính chào chị. Và thưa quý vị, Hồng Anh cũng xin kính mời quý khán giả đang theo dõi chương trình cũng tiếp tục gọi vào để chia sẻ thêm những tin tức mà quý vị có, những chia sẻ mà quý vị muốn đóng góp cho chương trình Diễn đàn Tự Do. Hồng Anh xin kính mời. Và trong lúc chờ đợi xin trở lại với chị Thư Phương.
5: Dạ vâng. Dạ, kính thưa quý vị, tôi Phương và Hùng Anh kính mời quý vị hãy tiếp tục gọi vào trong chương trình diễn đàn ngày hôm nay. Quý vị có những tin tức về thế giới hay về đất nước Hoa Kỳ mà quý vị quan tâm, hoặc quý vị có những câu hỏi hay những ưu tư thắc mắc nào khác, thì quý vị cũng có thể gọi vào để chia sẻ cùng với khán giả mình theo số điện thoại thân thuộc là 770-458-6755, 770-458-6755. Thưa Phương và Hồng Anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, rồi cảm ơn quý khán giả đang theo dõi chương trình. Nếu mà quý vị có thì quý vị cứ gọi vào càng sớm càng tốt nha quý vị. Vâng, trong lúc chờ đợi quý khán giả chúng ta gọi vào thì trong những ngày qua thì quý vị cũng có những khán giả mình trong thời gian qua đang nghe radio qua điện thoại đó, thì có lúc mà quý vị gọi vào đó để mà nghe thì nghe đều nghe tiếng đàn của nhạc và tiếp tục đàn hoài, thì Hồng Anh cũng hôm nay thì nhắc cho quý vị có hai số điện thoại của bài để mà quý vị có thể nghe radio của mình 24/24 thưa quý vị, và radio nghe qua điện thoại thì hoàn toàn miễn phí, nghe qua app cũng vậy. Hai số điện thoại 631-359-9095 đó là số thứ nhất, số thứ hai là 518-737-0186. Cả hai số này đều nghe được đài tiếng nói của mình. Nhưng có cái điều là như thế này, trước đây thì là như vậy, nhưng mà thời gian gần đây đó quý vị, những iPhone đó, quý vị nào có iPhone thì quý vị gọi cái 631 đầu tiên đó, 631-359-9095. Còn quý vị nào mà có Samsung đó, điện thoại Samsung thì quý vị gọi cái số điện thoại 518-737-0186 thì sẽ nghe. Và có lúc quý vị gọi vào nghe nói là chưa có connect được thì quý vị cứ để yên, thì sau đó nó sẽ nối vào, quý vị sẽ nghe nha. Thành ra có lúc thì gọi vào 90% là gọi vào là nghe liền tại chỗ, có lúc thì đâu đâu quý vị nói là nó chưa nối, chờ một xíu thì nó nối nha. Thành ra iPhone thì quý vị nhớ, nên nếu mà quý vị chờ có một số điện thoại thôi thì hãy gọi cho Hùng Anh, hay là có cái viết thì ghi ngày hôm nay, ghi xuống, Hùng Anh sẽ lát nữa sẽ nhắc lại cho quý vị. Thành ra quý vị nhớ mấy cái viết ghi, nếu mà nghe qua điện thoại thì bằng hai cái số điện thoại này. Rồi cái app á, thì luôn luôn nghe được, không cần phải là iPhone hay là Samsung gì cả. Cái app thì cái phone nào nghe cũng được cả. Thành ra quý vị nếu mà có cần app, quý vị có thể thác cho Hùng Anh, Hùng Anh gửi app cho quý vị, hay là quý vị lấy trực tiếp thì lên mạng xã hội đấy, quý vị vào Google đó, quý vị bấm Radio Atlanta tiếng nói tôi, tự động nó nổi cái streamer của đài tiếng nói tôi Atlanta, nó đều rõ như vậy. Có cái thì nó có hình của Hùng Anh đó, thì quý vị sẽ bấm vào đó nghe, chỉ cần bấm một lần thôi thì sau này quý vị thì sẽ có sẵn ở trên máy của mình rồi. Thành ra đó là cái app mà có ở trên Google đó quý vị. Thành ra bấm vào Google, chỉ cần bấm bài Radio Tiếng Nước Tôi Atlanta, quý vị bấm như vậy thôi, thì tự nhiên nó nổi lên cái streamer, cái logo của Hùng Anh, của đài tiếng nói tôi của mình, và có cái thì có hình luôn của Hùng Anh luôn, thì quý vị bấm vào đó, quý vị bấm play đó thì sẽ nghe được đài tiếng nói tôi của mình. Thành ra cái đó thì nghe phone tất cả đều nghe rất rõ cho quý vị. Thành ra quý vị nào chưa có, quý vị có thể vào thử để lấy, hoặc là thác cho Hùng Anh để Hùng Anh có số quý vị gửi qua cho quý vị. Quý vị có thác cho Hùng Anh thì nó là gửi cho cái cách nghe đài qua app, qua điện thoại thì mình sẽ gửi ngược lại cho quý vị. Rồi sau đó quý vị nghe được rồi, Hùng Anh cũng mong là quý vị giải chúng ta tiếp tục chia sẻ cái đó cho bạn bè người thân của mình ở khắp mọi nơi, để mà có thể nghe được cái đài tiếng nói tôi của mình, thưa quý vị. Thành ra rất mong quý vị giả chúng ta, nếu có bất kỳ câu hỏi nào, đừng ngần ngại gọi cho Hùng Anh, thì Hùng Anh sẽ gửi cho quý vị để mà nghe. Và tránh cơ hội này thì mình cũng xin nhắc luôn, đa số đó thì trong thời gian vừa qua cũng có những khán giả của mình già cả rồi, lớn tuổi rồi, hay là không còn chạy xe nữa đó, không có đến được với đài, thì cũng có liên lạc với Hùng Anh, cũng ngại là không biết là làm sao để có thể lấy thuốc lâu lâu thì con cái mới chở đi được. thì quý vị cũng có thể liên lạc với Hùng Anh để Hùng Anh sẽ có cách để mà gửi đến cho quý vị, hay là nếu mà tiền đồn đó thì mình sẽ gửi đến cho quý vị. Thành ra quý vị cũng có thể liên lạc với Hùng Anh để cho Hùng Anh giúp cho quý vị có những cái loại thuốc mà quý vị cần cho cái sức khỏe của mình. Và đồng thời nữa đó thì cái vấn đề mà cái app đó quý vị, nếu mà quý vị thiết cho Hùng Anh có số điện thoại thường mà gọi cho Hùng Anh rồi đó, thì quý vị nhớ gửi lời nhắn qua thì mình sẽ gửi ngược lại cho quý vị. Và cái số điện thoại của Hùng Anh đó, số cũ là 470-792-8000 là cái số cầm tay cũ. Cái số mới của Hùng Anh là 678-649-3131. Rồi quý vị, thành ra quý vị nhớ đổi trở lại dùm cho Hùng Anh. Trong thời gian Hùng Anh thấy là chuyển xong xuôi rồi thì cái số điện thoại 470-792-8000 nó sẽ không còn nữa trong vòng 2-3 tuần nữa thôi quý vị. Thành ra trong thời gian này mong là quý vị nghe được hãy giữ cái số mới của Hùng Anh và gọi thường xuyên cái số mới chứ đừng có gọi số cũ nữa. Mặc dù là trong thời gian này nếu mà quý vị gọi số cũ Hùng Anh vẫn bắt, nhưng mà sau này thì sẽ không còn nữa. Thành ra cái số mới là 678-649-3131 nha quý vị. Vâng, bây giờ thì mình xin ngừng ở đây và kính mời quý vị giả chúng ta tiếp tục gọi. Và nếu mà quý vị có thêm câu hỏi liên quan về cái tin tức mà mình chia sẻ về cách nghe đài hay là như thế nào thì quý vị cứ gọi và tiếp tục để hỏi nha quý vị. Vâng, trong lúc chờ đợi quý vị gọi vào thì Hùng Anh xin trở lại để quý vị thính giả chúng ta có thể chia sẻ thêm những tin tức mà quý vị có hay là có những thắc mắc hay câu hỏi nào. Hùng Anh xin được kính mời, xin trở lại với chị Thu Phương.
6: Dạ vâng, dạ kính thưa quý vị, Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị hãy tiếp tục vào giao trong chương trình diễn đàn ngày hôm nay. Quý vị có những ý kiến hay bổ sung những tin tức nào khác về thế giới hay về đất nước Hoa Kỳ mà quý vị quan tâm thì quý vị cũng có thể vào giao để chia sẻ cùng với khán giả mình với số điện thoại của chúng tôi là 770-458-6755-770-458-6755. Tôi xin và Hùng Anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, trời. Chào mừng, không biết là quý khán giả của mình còn có thêm tin tức gì nữa thì mình rất mong quý khán giả chúng ta gọi vào nha để chia sẻ với khán giả của đài. Dạ vâng, trở lại với cái tin nổi bật trong ngày hôm nay thì mình cũng xin nhắc lại thưa quý vị, tin nổi bật đó là liên quan về cái vấn đề mà chúng ta cũng chờ khá lâu, không biết là tối cao pháp viện thì giải quyết như thế nào. Trước đây thì chúng ta có được một cái tin vui thì tối cao pháp viện cũng nói liên quan về cái thẩm quyền, cái quyền hạn của một vị tổng thống của đất nước Hoa Kỳ này đó là như thế nào. Tức là có những người mà không có đi theo cái đường lối cái chính sách của tổng thống Trump. À, khi một vị tổng thống được người dân bỏ phiếu để mà bầu chọn rồi đó, để người đó lên thực hiện cái chính sách của mình, nhưng mà khi mà cái bước vào cái nhiệm kỳ của mình, mà trong cái nhiệm kỳ có những người ở dưới cái quyền ở trong cái cơ quan của mình, nó có ba cơ quan, tất cả cơ quan lập pháp cũng có, tức là quốc hội và lưỡng viện đó quý vị, làm luật đó, thì một cơ quan bên tòa án nữa, rồi một cơ quan là hành pháp nữa, thì đó là bên hành pháp là của tổng thống Trump, thì là ba cái cơ quan này làm việc cho đất nước Hoa Kỳ. Thì cái tổng thống Trump là đứng đầu cái cơ quan hành pháp. Thì là cái câu hỏi của ngày hôm nay mà tối cao pháp viện muốn cho mọi người dân biết là cái thẩm quyền của tổng thống có thể sa thải bất cứ ai không? Tức là người dưới của mình có quyền đi ngược lại với mình hay không? Nếu mà tổng thống thấy là cái người này hình như là không có đi đúng cái con đường, cái chính sách mà tổng thống Trump đang đi chẳng hạn, thì tổng thống Trump có quyền sa thải người đó hay không mà không cần lý do? thì tối cao của viện cũng đã cho biết là dựa vào cái hiến pháp của đất nước Hoa Kỳ từ trước tới nay đó, thì cho thấy rằng là tổng thống có quyền đó, tức là bất cứ ai, cho dù người đó là những người trong cơ quan độc lập đi nữa thì cũng nằm trong cái cơ quan hành pháp, thì tổng thống có quyền mà không cần phải tuyên bố lý do, không cần có lý do gì cả. Thì đó là cái tin vui cho tổng thống, để cho những người, những ai mà có thể đi ngược lại thì cũng biết là không được. Thưa quý vị, thành ra hú hồ gì cái thời buổi này, thưa quý vị, có quá nhiều người ở trong cái chính quyền mà họ lại có những cái toan tính riêng của họ, tức là cái suy nghĩ của họ nó ngược với, tức là họ có cái tính đảng tính đó quý vị, tức là họ suy nghĩ của một đảng dân chủ nhưng mà họ đang làm trong một cái công việc của bên hành pháp, thì họ lại ảnh hưởng cái tư duy của họ, thì họ ra sức để mà gây khó khăn cho cái vị tổng tư lệnh, cái vị tổng thống hiện nay. Thành ra nó rất khó khăn cho tổng thống để mà thực hiện cái công việc của mình, đáp ứng theo cái nguyện vọng của người dân đó quý vị. Thành ra cái câu hỏi đó đưa lên tối cao pháp viện, thì tối cao pháp viện đã cho biết là tổng thống có toàn quyền với tất cả những nhân viên nằm trong cơ quan hành pháp của cơ quan hành pháp, tức là tất cả đều dưới quyền, thì tổng thống có quyền đó mà không cần nêu ra lý do. Vâng, thì đó là cái tin vui, nhưng mà cái tin buồn lại đến ngày hôm nay. Đó là cái tin cũng đến từ tối cao pháp viện, mà lại nói là tổng thống thì nói rằng là có những người mà cha họ, cha mẹ của họ vốn giống như là du lịch tới đây thôi, tự nhiên sanh đứa con ở đây, nó trở thành là công dân Hoa Kỳ. Và thậm chí có những người mà chỉ có một có thai ở bên nước của họ, canh cái lúc mà gần sanh á thì bay qua tới rồi sanh xong rồi đem đứa con đó trở về trong nước, rồi nuôi nó lớn lên tới 18 tuổi nó trở thành công dân Hoa Kỳ. Tức là cái sự giáo dục của đứa nhỏ đó nó hoàn toàn ở bên nước kia. Thành ra theo hiến pháp ấy, thì tổng thống Trump nói có cái tư chính án số 14 thì cũng nói rõ là nó phải là những người đó phải là cái người chịu sự tài phán của nước Mỹ thì mới trở thành công dân của đất nước Hoa Kỳ. Những người mà du lịch vào đây đó thì họ đâu có sự chịu cái sự tài phán của đất nước Hoa Kỳ đâu, họ vẫn là công dân của nước Trung Quốc hay là nước Pháp, tất cả họ không phải ở đây, họ không lấy tờ gia mẹ, họ không phải ở đây, thì lấy thành ra trong hiến pháp để nói rõ cái đó, thì tại sao lại không nêu cái điều đó rõ. Nhưng mà tối cao pháp viện lại nói là dựa vào cái câu nói đầu kia, có nghĩa những đứa trẻ sinh ra ở đây là tự nhiên nó trở thành công dân Hoa Kỳ. Thành ra đó là cái sự mà không vui đã đến từ tối cao pháp viện. Lẽ ra họ phải nhìn qua cái câu nói là những người cha, người mẹ của đứa bé phải lúc đó phải chịu sự tài phán của nước Mỹ. Cũng chẳng hạn như những người mà làm tòa đại sứ, họ qua bên này, họ ở, họ làm tòa đại sứ của nước Congo hay là nước Pháp đi, mà họ đang làm việc cái tòa đại sứ ở đây, họ đại diện cho nước Congo. Nhưng mà vợ con họ có ở đây với họ, thì sinh ra thì cái người đó không được là công dân Hoa Kỳ. Họ đã ở đang cái đó, họ không phải cái chịu sự chế tài của đất nước Hoa Kỳ, sự tài phán của đất nước Hoa Kỳ, thành ra không được. Nhưng mà những người mà du lịch hay là những người sau này là có di dân bất hợp pháp đó quý vị, tự nhiên tràn qua, tức là họ là những người di dân bất hợp pháp, họ không phải là công dân của đất nước Hoa Kỳ, họ không phải là những người thường trú nhân hợp pháp của đất nước Hoa Kỳ, thì những đứa con sinh ra thì nó chưa phải thì mới đúng. Thành ra đó là chuyện bình thường thôi, chưa có đến nỗi nguy hiểm. Đối với đất nước Trung Quốc đó thì rất là nguy hiểm, họ dùng cái đó để họ có cả 100,000 đứa trẻ như vậy, và nó trở thành 100,000 đội quân mà nó trở thành, nó sẽ ảnh hưởng tới cái nền an ninh của đất nước Hoa Kỳ. Những đứa trẻ đó lớn lên, nó được giáo dục bên đất nước của họ, cái tư duy của nó là của nước cộng sản, là nước Trung Quốc, Trung Cộng. Thành ra qua tới đây nó trở thành công dân Hoa Kỳ, rồi nó sẽ bầu bán, nó sẽ ảnh hưởng lên đất nước Hoa Kỳ này. Đó là cái nhìn của Tổng thống Trump, nó rất nguy hiểm. Thành ra Tổng thống Trump muốn là Quốc hội sẵn đây giải quyết được cái ưu tư này của đất nước và người dân Hoa Kỳ. Thành ra phải ra một cái luật để ngăn chặn cái việc đó, giải quyết cái vấn đề đó. Thành ra chỉ có bên Quốc hội có thể giải quyết những cái rắc rối ở trong cái hiến pháp mà nó không rõ ràng, mà như chúng ta đang thấy cái hậu quả của ngày hôm nay, thưa quý vị. Và đó là lý do mà Tổng thống Trump lập tức kêu gọi Quốc hội hãy chuẩn bị cho một cái dự luật mà để giải quyết cái vấn đề liên quan tới những đứa trẻ sinh ra tại đất nước Hoa Kỳ. Đứa trẻ nào sẽ trở thành công dân Hoa Kỳ và đứa trẻ nào thì không, để cho nó rõ ràng. Vâng, bây giờ thì Hồng Anh xin ngừng ở đây. Nếu mà quý khán giả muốn đóng góp thêm cho phần này, muốn chia sẻ, Hồng Anh cũng rất mong nghe được chia sẻ của quý vị. Và thêm những tin tức nào nếu có, Hồng Anh xin kính mời quý vị chia sẻ vào cho diễn đàn Tự Do đêm hôm nay. Và trong lúc chờ đợi, xin được trở lại với chị Thu Phương.
7: Dạ vâng. Dạ, kính thưa quý vị, Thu Phương và Hồng Anh kính mời quý vị tiếp tục hòa vào trong chương trình hiện đàn ngày hôm nay. Quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về những tin tức thế giới hay Hoa Kỳ mà quý vị quan tâm, thì quý vị cũng có thể gọi vào để chia sẻ cùng với khán giả mình với số điện thoại thân thuộc là 770-458-6755-770. Đến 58-6755, tôi xin và anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, trời. Vâng, nếu mà có thì mình rất mong quý khán giả chúng ta gọi vào càng sớm càng tốt nha, để chia sẻ thêm tin tức. Và trong lúc mà chờ đợi quý khán giả chúng ta gọi vào, thì trở lại với cái vấn đề mà cuộc chiến xảy ra tại Ba Tư, Iran đó quý vị. Thì ngày hôm nay thì sẽ có cái cuộc gặp gỡ ở bên Doha liên quan về cuộc chiến này, sau khi mà có cái cuộc tấn công qua lại khi mà

0: quý vị, thì lập tức sau đó Hoa Kỳ cũng đã mở cửa những cuộc tấn công trở lại. Và sau đó thì đất nước Ba Tư, bên Cộng hòa Hồi giáo Ba Tư đó, mới điện thoại qua và muốn gặp gỡ thì Tổng thống Trump đã cho gặp ở Doha, tức là ngày hôm nay, để coi thử họ muốn nói gì. Thưa quý vị, thật ra nói như vậy thì hai bên vẫn còn ở trong vừa đánh vừa đàn đó quý vị. Nói rõ ra như vậy, lúc đầu chúng ta tưởng là họ chỉ có bước vào cái 60 ngày này, tức là bàn về cái cách thức để mà đi tới cái quả cuối cùng, tức là một cái thỏa hiệp và có tính cách lâu dài, cùng một cái thỏa thuận nào đó. Nhưng mà nếu mà hai bên vi phạm đó thì bên kia sẽ có thái độ, và cái chuyện đó đã xảy ra. Thưa quý vị, thì không biết là cái cuộc gặp gỡ ngày mai nó cho thấy rằng là làm cho mọi người cũng thấy rằng là nó cũng không có gì bảo đảm cho cái ngày mốt cả. Thưa quý vị, thành ra Iran cũng sẽ tiếp tục làm, sẽ giữ mỹ Iran tiếp tục gây ra chuyện đó để mà Hoa Kỳ phải tấn công rồi phải trở lại đàm, đánh vừa đàm đó, thì họ muốn là họ kiểm soát cái vùng biển của Hamu đó quý vị. Tức là cái vùng biển đó là thuộc về quốc tế, nhưng mà nó đi ngang, đi qua ở bên ngoài nước họ. Thật ra họ muốn kiểm soát vùng đó luôn. Có nghĩa là những tàu thuyền đi qua lại đó phải trả tiền cho họ. Thế là họ gọi là bên này mình gọi là tống tiền đó quý vị. Nếu không thì họ sẽ gây khó khăn và cho thủy lôi nổ, hoặc là bắn những máy bay không người lái, tất cả những đó gây khó khăn. Thành ra những tàu thuyền kia phải đóng thuyền, đóng tiền. Thưa quý vị, thì ra Tổng thống Trump thì nói không có thể có chuyện đó. Đó là cái vùng biển quốc tế thì không thể nào mà làm cái điều đó được. Họ đi trong vùng biển quốc tế thì không, các nước khác không nên đụng vào. Thành ra là các nước đó nó không làm chủ được vùng biển quốc tế. Quý vị cũng biết là thí dụ cách 200 hải lý đó, hay là 20 hải lý đó, thì nó có được cái luật của quốc tế là cách bao nhiêu xa đó là mới còn là trong nước, và nước nó thuộc về nước của mình. Ra khỏi cái vùng đó nó thuộc về biển, vùng biển quốc tế rồi, đảo quốc tế rồi, thì nó không thuộc về mình nữa, thì không thể nào mà cản trở người ta đi qua lại. Người ta qua lại vùng biển quốc tế là bình thường, là không được xâm phạm họ. Thưa quý vị, thì đó là cái điều mà Tổng thống Trump muốn, là khắp mọi nơi trên thế giới này, chứ không liên quan gì cái ngay cái vùng biển này cả, ở Hamu. Thưa quý vị, thành ra đó là lý do mà Tổng thống Trump cũng trong cái 60 ngày này muốn bàn về cái chuyện này cho rõ ràng, và ít nhất là trong 60 ngày này là không được thâu tiền, để họ bàn tới là bên dễ giải quyết và ký vào cái thỏa thuận là tương lai sẽ không còn thâu nữa, chứ không phải chỉ 60 ngày nữa. Nhưng mà ít nhất trong 60 ngày này là không đụng được họ. Tất cả những tàu thuyền qua lại của vùng biển quốc tế này là không gặp khó khăn. Thưa quý vị, nhưng mà cách đây 2-3 ngày thì họ đã tấn công. Thưa quý vị, thành ra là họ biết là phải đi sát cái vùng biển của họ để nó thành là gần vô trong bên trong của họ. Nhưng mà người ta đã nói người ta không đi vào bên trong, người ta đi vào cái vùng biển quốc tế thôi. Còn quý vị thấy là không, tức là họ đi ngoài vùng biển quốc tế thì nó bán, hỏi tại sao bán thì nó nói tại phải đi sát vào bên này, có nghĩa là đi sát vào bên này để nó thâu tiền đó. Thưa quý vị, thành ra đó là cái điều mà họ tiếp tục muốn làm cái điều đó. Nhưng đó là lý do mà Tổng thống Trump đã cho bộ chiến tranh đã tấn công trở lại. Họ chỉ đánh một cái thuyền, nhưng mà Tổng thống Trump tấn công ít nhất là 10 cái nơi mà gọi là trọng yếu đó quý vị, 10 nơi quan trọng của Iran bị tấn công. Và thưa quý vị, thành ra đó là lý do họ muốn ngừng trở lại để mà họ bàn, không biết là bàn cái gì nữa đây. Nhưng mà chúng ta chờ xem còn thì kết quả ngày hôm nay, sau khi mà hai bên đã gặp nói chuyện với nhau coi thử qua nó có còn gì xảy ra nữa hay không, thưa quý vị. Vâng, đó là cái tin liên quan về cuộc chiến và cái hội đàm trong vòng 60 ngày tại Iran. Vâng, bây giờ thì mình xin ngồi ở đây để trở lại kính mời quý khán giả chúng ta tiếp tục gọi và như đồng hồ thì mình thấy còn một tiếng đồng hồ nữa cho chương trình diễn đàn thời gian. Trong đầu quý khán giả chúng ta tiếp tục gọi và để tham gia chương trình. Nếu mà quý vị có thêm tin tức hay có những chia sẻ, xin kính mời quý vị hãy gọi và xin được trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng, dạ, kính thưa quý vị, Thu Phương dạ, đang kính mời quý vị tiếp tục gọi vào trong chương trình diễn đàn ngày hôm nay. Quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về những tin tức thế giới hay về đất nước Hoa Kỳ mà quý vị quan tâm thì quý vị cũng có thể gọi vào để chia sẻ cùng với chính vị mình với số điện thoại hoặc là 770-456-7755 Chú Vương và Hùng Anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, rồi chúng ta còn một tiếng đồng hồ nữa cho chương trình diễn đàn tự do đêm hôm nay. Thế là nếu là quý khán giả chúng ta còn có thêm tin tức nào nữa thì mình xin kính mời quý vị tiếp tục gọi vào. Và trong lúc chờ đợi quý khán giả chúng ta gọi vào thì Hùng Anh xin được trở lại với vấn đề của New York, thưa quý vị, là cái vấn đề mà nó cũng làm cho đất nước Hoa Kỳ khắp mọi nơi đều rất quan tâm, thưa quý vị. Riêng cả ông chủ tịch khối đa số tại Hạ viện, tức là ông Mike Johnson, cũng đã lên tiếng thông báo cho mọi người biết được cái việc gì đang xảy ra tại đất nước này, nó liên quan tới New York, thưa quý vị.

đơn giản dân chủ đó, nó có một cái điểm lạ là những người mà từ bao nhiêu ra hay là ít biết tới lại thắng, thắng phía hơn những người mà được gọi là nhiều người biết đến hay là đã từng ngồi cái vị trí này đã bao nhiêu nhiệm kỳ rồi mà lại thua cho cái người này. Và cái người này đó là có một cái đường lối nó đi vào cái xã hội chủ nghĩa, và bây giờ nói thẳng ra tất cả những gì họ nói đến nó đều nó ngược lại với chế độ tư bản, có nghĩa là cộng sản đó quý vị. Thành ra cái đường lối của họ là cộng sản mà lại thắng, thưa quý vị, mà thắng. Chính người mà được cái sự ủng hộ của ông Mandani, tức là thị trưởng của thành phố New York, đều thắng cả, thưa quý vị. Thành ra đảng Dân Chủ mới giật mình, chính ngay đảng Dân Chủ giật mình là tại vì họ không ngờ là ở bên cái những nhóm người này họ đã có cái sự chuẩn bị và họ đã thắng trong cái cuộc chạy đua để mà đại diện cho đảng Dân Chủ. Thành ra họ cũng, một trong những chiến người này cũng đã lên tiếng là họ có kế hoạch để mà thâu tóm đảng Dân Chủ, thưa quý vị. Thành ra đảng Dân Chủ, có nhiều người đảng Dân Chủ họ lên tiếng, họ tách rời ra khỏi đảng Dân Chủ, ít nhất là 13 vị. Thành ra quý vị thấy đảng Dân Chủ đang có vấn đề. Tức là trong cái cuộc bầu cử sơ bộ này đó, thì những người mà theo cái chế độ cộng sản đó, thì bắt đầu họ ra mặt. Và sở dĩ mà họ có phiếu được đó quý vị, là tại họ đưa ra cái chính sách là tất cả đều miễn phí, tức là trường học không cần phải đóng tiền gì cả, đi xe trên đi xe bus không tốn tiền, ở nhà cửa cũng miễn phí luôn, cơ sở đồ ăn uống cũng vậy thôi, tất cả đều mọi thứ đều miễn phí. Thật ra người dân nghe cái gì cũng miễn phí hết thì bỏ phiếu cho họ, thành ra họ thắng. Thành ra đó là lý do mà Tổng thống Trump cũng lên tiếng cái nguy hiểm nhất của nước Mỹ hiện nay là cái phong trào của cái cộng sản đã du nhập vào đất nước này. Tức là họ biết là Tập Cận Bình, Trung Cộng đã làm cái đó âm thầm suốt bao nhiêu năm, và bây giờ tới lúc nó trỗi dậy ngay trên cái New York, thành phố New York, tiểu bang New York, thưa quý vị. Thành ra đó là cái cảnh tỉnh cho cả nước thấy. Tổng thống Trump nói nếu mà họ sẽ thành công lúc đầu để lấy phiếu người dân, người dân không biết chuyện gì hết, không biết là cái kết quả, cái hậu quả nó là cái gì, nhưng mà hai năm sau đó thì họ sẽ không còn gì cả, tất cả mọi thứ sẽ không còn, tại vì những người họ nói là họ sẽ lấy cái tiền đâu ra mà để họ phi hết, thì họ nói là đóng thuế những người giàu có. Thì những người giàu có thì họ cũng có cái chân đi của họ, họ dạy gì ở đó, họ sẽ rời khỏi đó. Rồi nếu mà tất cả những người giàu có rời khỏi đó thì tiền ở đâu mà để phi hết cho tất cả mọi người. Thì họ nói họ sẽ đóng thuế nhiều lên những người đang đi làm. Thì những người đang đi làm họ nói vậy thì ở nhà khỏe hơn, khỏi cần đi làm. Tại vì ở nhà cũng có đầy đủ tất cả những gì miễn phí, họ không đi làm nữa. Thì đất nước, tất cả mọi thứ sẽ không còn gì cả. Thậm chí trong vòng 2 năm, giống như Venezuela, người dân phải đi tới thùng rác để mà lượm đồ ăn. Thành ra chế độ cộng sản, nó mị dân. Nhưng mà tới cái lúc mà nó có được quyền hành rồi đó, thì nó thì giàu, nhưng mà dân vẫn cứ nghèo. Nó cướp. Thành ra nó đang ở New York, thưa quý vị. Thành ra đất nước Hoa Kỳ sẽ giải quyết làm sao đây? Thành ra chỉ trong lúc này thì bên đảng Cộng Hòa hay là bên Tổng thống Trump cũng kêu gọi người dân hãy thức tỉnh. Mà nó không phải dừng lại New York, quý vị. Nó đang ghé thăm Chicago. Chicago cũng có những phần tử như vậy. Và họ có cái sự chuẩn bị, thưa quý vị. Thành ra đằng sau lưng của họ là ông Sandra Bernie, là cái người chủ trương đi cái con đường này cũng đã lâu.

0: lúc đầu họ dùng cái danh từ là xã hội chủ nghĩa thôi. Nhưng mà Tổng thống Trump cũng nói rồi, xã hội chủ nghĩa là cái mỹ từ họ dùng thôi, họ tránh thôi. Nhưng mà ai cũng biết xã hội chủ nghĩa là cộng sản. Bây giờ chúng ta hãy nói thẳng cái cộng sản để cho người dân khỏi phải mập mờ nữa, thưa quý vị. Thật là hy vọng cái việc nó xảy ra tại New York nó sẽ là cái cảnh tỉnh cho cả đất nước Hoa Kỳ ở khắp mọi nơi, để mà thấy được cái tương lai của một cái lý thuyết của cộng sản nó không tồn tại ở cái đất nước tự do này, thưa quý vị. Vâng, bây giờ thì nó xin ngồi ở đây và kính mời quý thính giả đang theo dõi chương trình. Nếu mà có thêm chia sẻ hay có bất kỳ câu hỏi hay bổ sung những gì quý vị đã nghe từ đầu giờ tới giờ, quý vị cũng có thể gọi vào để đóng góp cho chương trình diễn đàn tự do đêm hôm nay. Và trong lúc chờ đợi, Hương Anh xin được trở lại với chị Thu Phương và rất là mong thấy đèn xanh của quý vị.
1: Dạ vâng, dạ kính thưa quý vị. Chú Phương và Hùng Anh kính mời quý vị hãy tiếp tục gọi vào trong chương trình diễn đàn ngày hôm nay. Chúng ta cũng còn được 60 phút nữa cho chương trình. Chú Phương và Hùng Anh kính mời quý vị hãy gọi vào. Quý vị có những ý kiến hay bổ sung những tin tức nào khác, hoặc quý vị có những câu hỏi hay những ô tô thắc mắc về thế giới hay về nước Hoa Kỳ mà quý vị quan tâm, thì quý vị cũng có thể tự do để chia sẻ cùng với khán giả mình với số điện thoại 1-770-458-6755, 770-458-6755. Tôi vui và anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, trong lúc mà chờ đợi quý khán giả chúng ta gọi vào đó, chúng ta đang nói về New York, vừa quý vị biết là những gì đang xảy ra tại New York đó, nó cũng đã xảy ra tại đất nước Ba Tư, Iran, cách đây 47 năm. Cách đây 47 năm trước khi mà cái Hồi giáo thần quyền đó, nó có tại đất nước Ba Tư đó quý vị, trước 79 đó. Thì phải nói là Ba Tư, đến nỗi là Việt Nam mình cũng nghe về Ba Tư, mà nghe theo những cái hình ảnh đẹp về những cái sự mà coi như chuyện tình hay là những cái chuyện mà mình cũng có học hỏi về đất nước Ba Tư rất là nhiều, cái văn hóa của họ. Nhưng mà sau 1979

0: thưa quý vị. Thì họ nói thành công thì họ đã làm gì? Họ cũng rơi vào, trước khi mà đó thì họ cũng rơi vào cái mà hôm anh mới vừa nói với quý vị tại New York về cái đường lối của chế độ cộng sản. Cái chế độ thần quyền tại Ba Tư họ cũng miễn phí hoàn toàn, cái gì cũng miễn phí hết đó. Không khác gì những điều mà New York mới vừa xảy ra, thì nó đã xảy ra y chang như vậy. Nên Mỹ dân không khác gì đường lối của cộng sản. Thành ra lúc đó người dân thiếu hiểu biết, không biết, nghe cái đó là họ bỏ phiếu, nghe cái đó họ chấp nhận. Lúc đó đó thì người dân đồng thuận cho cái đường hướng đó tới 86% lần quý vị. Thì nghe tốt quá mà, cái gì cũng miễn phí hết, thì đã chấp nhận ra đời cái chế độ đó. Tức là cái chế độ mà bây giờ có tên là IRGC đó. Mà cái chế độ cho tới ngày hôm nay, quý vị và người dân cũng đã mở mắt ra và đã chống. Thật sự ra họ cũng chống cũng cách đây 20 năm, nhưng mà không thành công. Không thành công. Nhưng mà bây giờ thì họ nghĩ rằng có cái cơ hội thành công là tại vì họ có được thêm cái sự hỗ trợ từ bên ngoài, có nghĩa từ Do Thái và Hoa Kỳ. Thành ra họ nghĩ rằng so với cái cuộc chiến mà họ nổi dậy để mà thoát khỏi cái chế độ mà thân quyền này đó, thì cách đây 20 năm không thành công. Nhưng mà bây giờ họ được cái sự hỗ trợ của Do Thái và Hoa Kỳ, họ có hy vọng hơn, thưa quý vị. Thành ra những cái chế độ mà cộng sản đó hay là thần quyền nó đều giống nhau. Và trước khi mà nó lừa người dân để đi tới cái nó nắm quyền để nó độc tài sau này đó, nó phải bị dân thôi. Nhưng mà đối với người Việt Nam của mình, như là những người tị nạn như chúng ta đó quý vị, rời bỏ đất nước của mình, thì chúng ta cũng hiểu rõ cái chế độ cộng sản nó như thế nào rồi. Thành ra bây giờ nó lại chạy thuê ra hải ngoại này, nó tới cái đất nước Hoa Kỳ mà ai cũng biết, Tổng thống Trump cũng biết rất rõ, nó đã được Tập Cận Bình đã vô quát nó cả 3 thập kỷ nay, thưa quý vị. Và họ nghĩ rằng họ sẽ có ngày thành công, đó là 2025, cách năm vừa rồi. Nếu mà không có sự xuất hiện của Tổng thống Trump 2015 đó quý vị, thì thật sự cả đất nước Hoa Kỳ đã rơi vào cái tình trạng cộng sản rồi. Trung Cộng đã thắng 2025, đó là cái dự trù của họ. Và khi mà Tổng thống xuất hiện 2015 thì kế hoạch của Tập Cận Bình đã bị lộ ra ánh sáng và thất bại từ đó, thưa quý vị. Thật ra đó là cái việc may mắn cho nước Mỹ khi có được sự xuất hiện của Tổng thống Trump. Đó là lý do mà quý vị thấy là Tổng thống Trump bị ám sát rất là nhiều lần. Trong vòng 10 ngày vừa qua, 7 lần là ám sát hụt đó quý vị. Trong vòng chỉ có 10 ngày vừa qua thôi là 7 lần ám sát hụt Tổng thống Trump, chứ không ít. Thành ra cái vấn đề mà Tổng thống Trump đang giải quyết, những vấn đề mà gai góc trên cái thế giới này không ai mà làm nổi đó quý vị. Tức là cái vấn đề Trung Đông rất khó khăn, nhưng mà Tổng thống Trump cũng là Tổng thống duy nhất mà dám đương đầu với nó. Bao nhiêu đời Tổng thống không có ai dám làm cả, thưa quý vị. Chỉ nói mà không dám làm. Bao nhiêu đời Tổng thống muốn rời cái thủ đô của nước Do Thái về Jerusalem thôi đó, mà hứa để ra tranh cử thôi, để có phiếu của người Do Thái ở đây thôi, đều hứa cả, nhưng mà không tổng thống nào dám làm cả. Đều đi tới ngày, đều dời, và cho tới khi rời khỏi cái nhiệm kỳ của mình. Nhưng mà Tổng thống Trump là người hứa và làm. Lúc tranh cử nói sẽ làm, và khi bước vào được Tòa Bạch Ốc đã thực hiện. Họ sợ là có nghĩa là thánh chiến đó quý vị. Nó tuyên truyền đến nỗi mà ai cũng sợ. Khi cuối cùng Tổng thống Trump làm, đâu có gì xảy ra đâu. Không có gì xảy ra cả. qua, bây giờ Tổng thống Trump cũng muốn thực hiện để mà đem lại cái nơi mà chiến tranh cả mấy ngàn năm này nó có cơ hội chấm dứt, cái sự chia rẽ, chấm dứt cái loạn lạc ở cái trong cái vùng Trung Đông. Thì Tổng thống Trump đang làm điều đó, thưa quý vị. Và cái sự kiên nhẫn của Tổng thống Trump mà mọi người đang nói là tại sao kiên nhẫn dữ vậy? Đánh thì đánh cho rồi, họ không thể nào mà chịu nổi với cái quả lực của Hoa Kỳ được, đánh luôn. Nhưng mà Tổng thống Trump có cái sự kiên nhẫn, có lý do để mà giải quyết cái sự này, cái sự việc lâu dài cho cái vùng Trung Đông này, chứ không phải đánh để đòi thắng rồi mà không giải quyết được cái tâm tư ở trong đó. Giải quyết bằng cái tâm tư thì nó có tính cách lâu dài hơn. Thành ra cái hướng đi của Tổng thống Trump gặp phải rất là nhiều cái sự chống đối. Những người không nhìn ra cái hướng của Tổng thống Trump, cho rằng là Tổng thống Trump tại sao lại không đánh cho rồi, thưa quý vị. Nhưng mà Tổng thống Trump khi đánh cũng đánh rất mạnh, nhưng mà kiên nhẫn thì cũng kiên nhẫn không ai bằng. Thì nào chúng ta chờ xem, coi thử là liệu những gì Tổng thống Trump đã từng làm, và quý vị nghĩ rằng Tổng thống Trump có thành công được cho cái vấn đề mà Tổng thống Trump mong là sẽ giải quyết được cái vấn đề của Trung Đông hay không. Chúng ta cũng chờ xem, và đừng quên là hãy cầu nguyện cho cái việc làm rất khó khăn này của Tổng thống Trump, thưa quý vị. Vâng, bây giờ thì Hồng Anh xin ngừng ở đây, và chúng ta còn khoảng 45 phút nữa cho chương trình Diễn đàn Tự Do đêm hôm nay. Quý vị cũng có thể gọi vào để chia sẻ thêm những suy nghĩ của mình, bổ sung những gì quý vị đã nghe, những vấn đề nào mà quý vị muốn chia sẻ thêm cái ý kiến của riêng mình, hay là thêm tin tức nếu có, luôn cả thắc mắc câu hỏi nào, Hồng Anh xin được kính mời. Và bây giờ xin trở lại với chị Thu Phương.
1: Vâng, vâng. Và kính thưa chị Thu Phương và Hồng Anh, kính mời quý vị hãy gọi vào trong chương trình diễn đàn ngày hôm nay. Quý vị có những ý kiến hay bổ sung những tin tức nào khác mà quý vị quan tâm, hoặc quý vị có những câu hỏi hay những ưu tư về thế giới hay về nước Hoa Kỳ, thì quý vị cũng có thể gọi vào để chia sẻ cùng với khán giả mình. Với số điện thoại tương thù là 770-458-6755, 770-458-6755. Thưa quý vị, anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, hôm nay xin mời thính giả trên đường dây.
2: Thính giả này chỉ là kể lại, còn anh chào các bạn, chào các bạn. Thì bây giờ trước tiên là có câu hỏi này. Hồi trước mình đi bầu, thì vấn đề là tiểu bang thật ra của mình đó, thì kết quả tấm đáp là người nào thắng, Hồng Anh có biết không? Nói cho khán giả nghe, trước khi này cũng có bài á.
0: Dạ vâng, cảm ơn chị.
2: Có kết quả chưa?
0: Có rồi, Rick Jackson.
2: Ông Rick phải không?
0: Dạ, yeah, ông Rick Jackson là cái người đại diện cho đảng Cộng Hòa, sẽ đấu với cái bà Biden ở bên đảng Dân Chủ.
2: Trong tháng 11 tới phải không?
0: Dạ, yeah, thưa đúng.
2: Tháng 11. Vì là cái ngày đó là được chính thức kết quả, phải không?
0: Dạ, yeah, đúng.
2: Chứ bây giờ đang đấu với nhau phải không? Cộng Hòa Dân Chủ.
0: Dạ, yeah, đúng. Đang chuẩn bị.
2: Dạ, thắng rồi. Yeah.
0: Đúng rồi, vừa qua là chỉ trong đoạn thôi. Vừa qua đó là trong đoạn đó.
2: Cũng như hôm qua với ông đó là được cái nhiều đó.
0: Dạ.
2: Ông thắng là hiên thành ra đi ra đấu với bà bên Dân Chủ là phụ nữ phải không?
0: Dạ, thưa đúng.
2: Rồi, chắc cái này là ông này thắng rồi. Dạ. Nghĩ là bà này không có bị đón trước rồi nha.
0: Dạ. Dạ. À, có quyền đoán thôi.
2: Cháu một vị lãnh đạo cho tiểu bang mình là một nam đi.
0: Dạ.
2: Thì ông anh nói là nãy vấn đề mà nghe phone đó, thì cái xe phone thì gọi vô nè, hôm trước nghe được, nghe anh mình gọi số 518 á.
0: Yeah.
2: Thì mình dây đó nghe được, bây giờ họ cúp rồi không cho nghe nữa. thì đúng vậy, đã mở vô là nghe cứ đờn không hả?
0: Dạ.
2: Hôm bữa đó cô Thu Vân cũng gọi cho mình cũng nói, ủa, mà đây thì như chút nó...
0: Chị qua có số kia đi.
2: Đúng rồi, đó, nói vậy.
0: Chị gọi qua số 3631 chưa?
2: Không, mà bây giờ cái iPhone của chị á, cũng nghe là 518 thì nó rõ.
0: À đúng,
2: đó.
0: Đúng.
2: Cái được số đó, yeah, đó cái, yeah, iPhone nha.
0: Yeah.
2: Còn cái này là xe phone nè.
0: Yeah. Ủa iPhone, xe phone là sao? iPhone là cũng là xe phone chứ.
2: Thì đó ai cũng nói là cũng đồng là xe phone, là phone cầm tay hết thôi.
0: À, đúng.
2: Nhưng mà mình phân biệt cái iPhone là mình chơi sự, mình mua cái iPhone nữa chưa. Còn là cũng cầm tay.
0: Uh-huh.
2: Nhưng mà cái này xe phone là phone cười bắp. Cửa chính hữu cho.
0: À, ok.
2: Mình phân biệt đó, người ta nói chuyện với nhiều người chị mạng cũng cãi hoài à. Đứa nào cũng là, đứa nào cũng cầm tay hết trơn mà.
0: Uh-huh.
2: Mà được, mình phân biệt có một cái cầm tay mà một cái nó tốn tiền, cái nó không có tốn tiền.
0: Thế là có internet là được rồi, ok rồi.
2: À, như vậy ha. Thành ra nói về vấn đề là chủ nghĩa cộng sản. Những người mình đi qua đây là dân tị nạn cộng sản không mà, để sống với chế độ cộng sản. Thì tại sao nếu mà chế độ cộng sản đã tự do qua đi thì đâu có ai mà bỏ nước rồi ra đi phải không? Yeah. Nếu khi mà tiếp tư vô sao nó mỉnh lên đó, thì ổng vô cái gì cũng vô quốc dân hết trơn hết. Đó, người dân Mỹ đâu có biết đâu, nhưng mà tổng thống Trump mà ổng hay biết là sống với chế độ cộng sản là như thế nào anh xem thấy không? Anh là ông trận đứng. Tại vì bây giờ là ở trong và ngoài nước có cái sự mà cấu kết lên cái hình liên kết với nhau đó. Thành ra họ mới đi qua đây làm ăn rất nhiều. Là mới có cái vụ mà người cộng sản giống như là tuyên truyền Mỹ dân. Nói là chúng ta theo ở ngọn dân chủ đó, cái anh chưa biết. Nhưng Mỹ chưa biết sống với chế độ cộng sản như thế nào, chúng ta đã biết rồi, nhưng mà được cũng có một số thôi, cũng theo đó mà để cái ống theo để mà được vô trong đảng của họ đó thì được quyền lợi. Chúng ta nói người nào dân khổ kệ ông vô cứ gì cái thư vô cứ cái gì cũng giúp dân, giúp dân nhà nước làm chủ ha. Quốc dân, quốc dân viết hết trơn nha, lỗ lã, báo cáo lỗ lã. Rồi nè, nguyễn phương anh thì rồi hỏi tại sao bộ trưởng vùng cao lúc này trở về Việt Nam, thì lúc này sao Việt Cộng giải phóng nó ở về Việt Cộng nó vô tiếp thu mình 51 năm rồi, chẳng lẽ để cho mấy ổng 100 năm sao? Thì mình cũng thấy đang thay đổi, mà đang thay đổi một cách âm thầm, giống như là nó nhẹ nhàng, không ai biết được, thấy không? Lúc kia hả, những người mình ở bên nay nó nói là Ngụy Quân, Ngụy Quyền được thứ trưởng, đó ngày nay đó là bộ trưởng vùng cao, là cái người hậu vệ của chế độ Việt Nam cũng qua trở về đó đó. Họ thấy ông những người con của chế độ Việt Nam cũng qua Mỹ là tị nạn không, là con cháu của cái ngày ông cha mình đó hả, qua được nước Mỹ có cơ hội an học và thành tài làm việc trong các cơ quan chính quyền của Hoa Kỳ, rất là có chức vụ cao cấp. Thành ra ngày mai hả, cái hôm kỳ rồi mà bộ trưởng Hồng Cơ đi chiếc máy bay về Hà Nội đó, trời chiếc máy bay quá đẹp luôn đó, mấy ổng làm gì đó mà thôi nói là Ngụy Quân, Ngụy Quyền rồi đủ thứ con Ngụy rồi này kia, bây giờ phải nhìn thấy đi con Ngụy tại thành công ở nước ngoài như thế nào, qua Mỹ học hỏi có cơ hội thành công ăn học. Còn trong khi đó cứ nghe nói là dân Việt Nam mà đi qua Trung Quốc học hỏi thành công thành tài gì hả, tại sao cái Mỹ chống Mỹ cứu nước rồi đủ thứ tự hoa hào cho giữ đi, không đem con đi qua Trung Quốc để đi qua Mỹ con cháu cũng như cán bộ cấp cao đưa qua đây ăn học, chứ không phải đi qua Mỹ sướng quá trời hả, để quyền lợi đủ thứ hết trơn á, vậy mà cũng còn chống Mỹ đủ thứ hết trơn á, ăn cơm Mỹ mà chống Mỹ, đi qua Mỹ làm dạo trên học hành thành tài cho con cháu để đi qua bên đây. Mà mình thấy là lúc kia thấy không, mấy ổng dắt treo đủ thứ trơn á, thấy cái gì cũng không có kết quả thành công á, ra thứ này thứ kia đủ thứ rồi theo cái ý của mấy ổng á, thấy coi bộ không được rồi, lãnh đạo đất nước càng ngày dân càng tệ đi xuống, rồi tham nhũng nhiều, bây giờ công ty người ta trở về nước họ hết rồi,
0: dạ vâng,
2: giả lại họ làm ăn đâu có mà chánh đáng đâu, làm ra vấn đề vẫn tờ nó phức tạp á, cái công ty người ta bỏ, người ta không có còn công tác làm gì nữa, thành ra người dân thất nghiệp rất là nhiều đó.
0: Đúng rồi, chị ơi, cảm ơn chị ơi.
2: Chị xin chào nha, có những người thơ để chia sẻ.
0: Dạ, cảm ơn chị nhiều. Dạ, xin chào chị. Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây.
3: Hello, Phương Anh xin chào quý vị thính giả. Phương Anh chào chị Thu Phương, xin chào anh Hùng Anh.
0: Dạ, chào chú Anh.
3: Dạ, cũng vì thời tiết nó nóng quá và cũng nhờ có cái World Cup cho nên chị mình mới được biết là có nhiều người dân Pháp họ nói quý vị. Ở bên Pháp mùa này là cứ trung bình mỗi ngày là có từ 900 cho tới 1.000 người bị chết vì không có e, vì nóng đó quý vị. Mà họ khen là quân Mỹ này ngoài đường thì nó nóng, nhưng mà khi vô bất cứ một cái trung tâm thương mại nào cũng đều có AC, có e hết. Mà ở Pháp là không có cái đó đâu quý vị. Cũng rất là hãnh diện. Họ cũng khen nước Mỹ là như vậy. Cái tin thứ hai nữa là chắc quý vị cũng có biết sâu xa về vấn đề ca sĩ Quốc Thiên thì đi qua để trình diễn ở bên San Jose thì bị cộng đồng người Việt tẩy chay, và bây giờ cái show diễn đó là được hủy bỏ rồi quý vị. Họ không có mời Quốc Thiên ca nữa. Dạ. Tại vì cái anh ca sĩ Quốc Thiên này là khi anh ở Việt Nam là anh đã từng ca ngợi công an rồi hát cho những cái tiểu đoàn của ca ngợi những cái tiểu đoàn của Việt Cộng quý vị, rất là nhiều. Dạ. Và thêm một cái tin nữa là tối cao Pháp viện trong tuần qua cũng đã thông qua được cái luật là cho phép Tổng thống Trump được đuổi những người Haiti hoặc là những người Haiti hoặc là những người Syria đó, có nghĩa là họ đi tị nạn tạm thời trong cái lúc mà đất nước của họ bị động đất hay là bị bão tố gì đó. Thì hiện tại bây giờ mỗi nước như vậy là có ở đây trên 100.000 người, mà cái lúc đầu qua là chỉ xác lệnh là cho tạm thôi. Những người tốt cơ phát viện cho Tổng thống Trump là được đuổi những người đó về. Dạ. Rồi cái tin nữa là Trùng Exit đã bị Do Thái giết rồi quý vị. Cũng mới hôm tuần qua thôi. Dạ. Thì thêm một cái tin nữa là ông Obama quý vị. Trong lúc người ta chờ đợi để mừng 250 năm quốc khánh của nước Mỹ, thì ông lại đi che trách những nhà lập quốc của Hoa Kỳ là rất là ác, rất là xấu vì để cho chế độ nô lệ. Thì thật sự ra là nếu mà những cái nước ở bên Phi Châu người ta không bán nô lệ thì người Mỹ người ta đâu có mua. Và sau đây là Phương Anh có những cái câu hỏi để gửi đến cho quý vị thính giả, cho chị Phương Anh, cho chị Thu Phương và cho anh Hùng Anh là Phương Anh nghe nói là chính quyền Lebanon đã cho phép Do Thái được tiêu diệt Hezbollah ở trên lãnh thổ của Lebanon, điều đó có đúng hay không? Câu hỏi thứ hai của Phương Anh là nghe nói là cái bà Thu Sì trước khi bả rời nhiệm sở thì bả đưa ra những cái hồ sơ rất là cháy bỏng, trong đó có cái hồ sơ của ông Obama, thì là cái hồ sơ của Obama đó nghe nói là có một thượng nghị sĩ nào đó người ta nói rằng là tội của Obama là đáng đem ra bỏ tù ngay. Dạ. Và cũng câu hỏi về Obama nữa là người ta đã tìm thấy một cái đơn xin vay tiền của ông Obama cái lúc mà ông còn trẻ đó, thì là trong cái đơn đó ông ghi danh là ông là một người ngoại quốc, ông không phải là người Mỹ nha quý vị. rồi theo một cái tin này, thì theo một cái tin cuối cùng này là cái tin này đáng ra là đi vô kể chuyện vô kể được, nhưng mà đây là một cái tin tức, thành ra tôi nhanh gửi cho quý vị là sau khi cái ông chủ tịch khối thiểu số dân, khối thiểu số ở Hạ viện quý vị, tức là khối của đảng Dân Chủ đó, thì ông này ủng hộ cho ba người đi ra ứng cử ở New York, thì ba người đều thua hết quý vị, là trong nội bộ của đảng Dân Chủ đó, nhưng mà ông ủng hộ ba người này thua hết, và ba người thắng là ba người đi theo cộng sản xã hội chủ nghĩa. Dạ. Thì sau khi đó thì trong văn phòng của ổng có một người đem đến cho ổng một cái bó hoa để chúc mừng ổng, và ổng đã ủng hộ ba người bị thua. Chuyện này nó cũng khôi hài mà nó có thật đó quý vị. Dạ. Rồi Phương Anh xin được kính chào quý vị khán giả. Phương Anh chào chị Thu Phương và em xin chào anh Hồng Anh.
0: Rồi. Cảm ơn Phương Anh rất nhiều. Rồi xin chào. Rồi nhìn đồng hồ thì mang thấy còn nửa tiếng đồng hồ nữa thưa quý vị, cho diễn đàn tự do đêm hôm nay. Thì là trong nửa tiếng còn lại này, rất mong quý thính giả chúng ta còn có thêm những tin tức mà chưa kịp gọi vào, quý vị hãy gọi vào thêm để chia sẻ thêm thông tin và thính giả của mình. Thì là nếu có thì mình rất mong quý vị gọi vào, luôn cả những chia sẻ của mình liên quan về những gì đang xảy ra khắp mọi nơi. Mà quý vị có những chia sẻ thì cũng mong là quý vị gọi vào bên cạnh những thắc mắc hay câu hỏi nào nếu có. Vâng, Hùng Anh xin kính mời, và trong lúc chờ đợi quý vị xin được trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng, dạ kính thưa quý vị, dạ Hùng Anh kính mời quý vị gọi vào trong 30 phút còn lại của chương trình với số điện thoại 770-458-6755. Thưa quý vị và Hùng Anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, rồi chúng ta còn thời gian nữa, thành ra quý vị nào còn nếu có thì hãy gọi vào nha quý vị, để chúng ta có cơ hội chia sẻ thêm những tin tức mà quý vị có được trong những ngày qua. Hôm nay trong lúc mà chờ đợi quý khán giả chúng ta gọi vào đó, thì quý vị cũng biết bên cạnh những tin tức mà quý vị đã được nghe trong ngày hôm nay rồi đó, thì cũng có nhiều cái tin vui lắm liên quan, chẳng hạn như là cái vấn đề mà gian lận tiền của người dân đóng thuế vào đó quý vị, rất là nhiều, nó lên đến hàng tỷ tỷ đô la đó quý vị, có những nơi 6 tỷ, có những nơi 18 tỷ, rất là nhiều. Thành ra nếu mà tiếp tục đi nữa đó quý vị, thì phải nói là rất là có lợi cho đất nước Hoa Kỳ, tức là không những là thu hồi lại được những số tiền này bây giờ, mà trong tương lai thì sẽ không còn những cái chi phí mà coi như là khủng khiếp như vậy thưa quý vị. Thật là chặn đúng những cái sự gian lận khắp mọi nơi, khắp các tiểu bang thưa quý vị, tiểu bang nào cũng hầu như cũng có cả. Thành ra phải nói là cái việc làm của ông J.D. Vance, phó tổng thống của đất nước Hoa Kỳ đó, với cái ban điều tra của ông đã làm việc phải nói rất hiệu quả thưa quý vị. Thành ra họ không những là điều tra ra xong mà coi như là FBI tới cầm tay đồ rất là nhiều thưa quý vị. Thành ra đó là cái phải nói là cái tin vui cho cái nước Mỹ này. Trước đây thì phải như trong những đời khác đó quý vị, chúng ta không có nghe những cái việc mà phanh phui ra mà chặn đứng những cái sự gian lận khủng khiếp liên quan về những cái vấn đề mà lừa gạt đó quý vị, ngay trong cái chính quyền thưa quý vị, họ là những người đều có chức quyền cả. Nhưng ngay cả luôn khi vị cảnh sát cũng vậy quý vị, cảnh sát trưởng, nhưng mà khi mà vào nhà để mà khám phá ra á, thì trong nhà ông tìm mặt rất là nhiều và toàn là ma túy không, mà đó là cảnh sát trưởng đó quý vị. Thành ra phải nói là hơn nữa đó quý vị cũng biết, cái sở dĩ mà họ khám phá ra được nhiều đó thì nó cũng vì cái vấn đề mà cái chính sách của ông J.D. Vance, ông đi cũng phải nói rất là hay. Tức là những người nào mà cung cấp thông tin giùm cho họ đó thì sẽ được tự được hưởng 30%. Và thí dụ họ khám phá ra cái đó 1 tỷ đồng thì quý vị tưởng tượng là 30% là bao nhiêu? Có những cái 20%, có những cái 15%, tùy cái. Nhưng mà cái nào nó cũng có. Thành ra những người mà biết cái tin tức đó đó, hồi xưa thì họ yên lặng tại vì tự nhiên đụng tới mất công, đúng không? Nhưng mà bây giờ thì có lợi cho mình. Thành ra, và những người đó mà họ đưa, họ cung cấp thông tin, họ cũng được bảo vệ. Tức là chính phủ sẽ không nói ai đưa thông tin cho họ cả. Nhưng mà từ cái những cái thông tin mà được có đó, họ lòng theo và cuối cùng họ bắt được. Thành ra bắt được nhiều cũng là do cái vấn đề, cái đầu óc của ông Joe Biden, ông phó tổng thống đấy quý vị. Tức là có tiền thưởng người ta sẽ tích cực hơn và người dân sẽ tiếp tay với chính quyền, với chính phủ để mà loại trừ những cái thành phần này, thưa quý vị. Thành ra là càng ngày thì càng nhiều, thưa quý vị, và những người mà cung cấp thông tin nó sẽ càng ngày càng nhiều. Ai cũng biết là cung cấp thông tin họ sẽ có lợi. Thành ra đó là lý do mà quý vị thấy càng ngày càng nhiều cái vụ mà phải nói được phanh phui ra đó quý vị. Vâng, bây giờ thì không biết là quý vị chúng ta nghĩ rằng còn thêm tin tức gì nữa thì hãy gọi vào, chúng ta còn khoảng 20 phút nữa. Hồng Anh xin kính mời quý vị hãy gọi vào để tham gia chương trình nhé. Nếu còn thêm tin tức thì Hồng Anh một lần nữa xin ngừng ở đây và kính mời quý vị gọi vào. Xin được trở lại với chị Thu Phương.
4: Dạ vâng, dạ, kính thưa quý vị, trong 20 phút còn lại của chương trình, với số điện thoại như từ giờ 770-458-755, tôi tin và anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, trong lúc mà chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào đó, thì trở lại với cái thắc mắc của Phương Anh liên quan về Lebanon với lại Do Thái đó quý vị. Thì gần đây Lebanon và Do Thái đã đi đến một cái thỏa thuận, có ký với nhau một cái thỏa thuận rồi, thưa quý vị. Trước đây thì quý vị cũng biết là ngay trên cái đất nước Lebanon này đó có hai thành phần, có luôn cả nhóm gọi là khủng bố Hezbollah nằm trên cái đất nước này. Và Hezbollah thì là tổ chức khủng bố và dưới sự điều động của đất nước Ba Tư Iran đó quý vị. Thì để mà nằm đó mà tấn công vào Do Thái đó quý vị, qua đất nước Do Thái, thành ra Do Thái phải có một cái quân đội nằm ngay trên đất nước của Lebanon để mà khống chế tấn công lại Hezbollah, để mà không có bắn vào cái đất nước của mình là Do Thái. Thật ra gần đây thì cả hai bên đó, thì họ đã đi tới cái sự thỏa thuận. Tức là qua cái thỏa thuận này đó thì Do Thái sẽ không cần phải rút quân, được hợp pháp ở trong cái đất nước Lebanon, thưa quý vị. Và quý vị cũng biết là tổ chức khủng bố Hezbollah đó cũng giống như là cái băng đảng KP ở trong đất nước trong đất nước Mexico, ở bên cạnh đất nước Hoa Kỳ nè, bên kia biên giới quý vị thì biết là Mexico đó, thì có cái tổ chức gọi là KP, băng đảng này nó khủng khiếp lắm, nó mạnh đến nỗi mà chính phủ phải sợ, chính phủ của Mexico cũng phải sợ. Thành ra y chang như vậy, Hezbollah là cái tổ chức khủng bố giống như cái băng đảng KP vậy thôi. Tức là làm cho họ có thể khống chế luôn cả cái đất nước Lebanon đó quý vị. Thành ra Lebanon rất cần cái sự có mặt của Do Thái ở trong đất nước của mình để kiềm chế, để cái sự mà lệ thuộc của họ vào cái vấn đề của Hezbollah tổ chức khủng bố này nó bớt đi. Thành ra họ đã đi tới cái sự thỏa thuận để mà Do Thái có thể bảo vệ được, không những bảo vệ nhưng mà làm sao để đẩy lùi tổ chức khủng bố Hezbollah này ra khỏi đất nước Lebanon. Thì thưa quý vị, thì Hoa Kỳ với Do Thái đã áp lực để mà đưa tới cái vấn đề Hezbollah phải, tổ chức khủng bố này phải được giải giới, tức là rời khỏi Lebanon, thưa quý vị. Nhưng mà họ chưa chịu rời khỏi. Thành ra đó là lý do mà trong những ngày qua Do Thái đã tấn công và, thưa quý vị, tổ chức này để đẩy lùi họ ra khỏi cái đất nước Lebanon là như vậy. Và cái tình hình ở nơi đây, hy vọng là đất nước Lebanon sẽ không còn cái tổ chức khủng bố này nằm ngay trên cái đất nước của mình. Thì khi mà Hezbollah được rời khỏi đất nước Lebanon rồi đó, thì lúc đó Do Thái không có nhu cầu ở lại nữa, thì là Do Thái sẽ rút về cái đất nước của mình. Cái lý do mà Do Thái ở đó là vì bảo vệ cái đất nước của mình, thưa quý vị. Thật ra đó là lý do mà hai bên đã hiểu được và đã đi với cái sự thỏa thuận để cho Do Thái ở trên cái đất nước Lebanon một cách hợp pháp. Và thưa quý vị, còn trở lại với cái tin mà tôi đang nhắc tới, cái hồ sơ mà bà Thô Sì, hôm nay là ngày cuối đó quý vị, ngày cuối của tháng 6 là cái cuối của bà trong cái vai trò là giám đốc cơ quan tình báo an ninh quốc gia đó quý vị. Thì bà cũng đã đưa ra hết, trước khi rời khỏi đó thì bà đưa ra hết tất cả những cái hồ sơ mà liên quan tới Obama, liên quan tới Fauci, gần đây nhất là liên quan tới Fauci, tức là bác sĩ Fauci đó quý vị, để mà từ đó mọi người dân biết được, và nhất là cho bên Bộ Tư pháp và cho Quốc hội Hoa Kỳ có đầy đủ bằng chứng. Trước đây thì hầu như ai cũng nghe cũng biết, nhưng mà không có những cái bằng chứng trước mắt. Mà bây giờ thì bà Thô Sì đưa ra hết. Thì lúc đó thì có một vị thượng nghị sĩ cũng rất là nổi tiếng, cũng rất là có ảnh hưởng trong cái thượng viện của Hoa Kỳ, cũng đã lên tiếng, Scott cũng đã lên tiếng đó, thì cho biết là nó khủng khiếp, là ông cũng nói là ông cũng nghe, nhưng mà không ngờ là bây giờ thấy rõ ràng ra mọi sự việc. Từ cái việc mà ông Obama đã dàn dựng lên một cái cuộc là tấn công Tổng thống Trump, di quan cho ông về cái vấn đề mà Russia gây, có nghĩa là cái sự quan hệ giữa Tổng thống Trump và Nga đó hoàn toàn bị đặt, mà ông Obama biết rất rõ cái điều đó là bị đặt và do bà Hillary dựng lên, tức là bỏ tiền ra để dựng lên một câu chuyện, rồi từ đó ông dùng câu chuyện đó và gây cái nghi ngờ cho cái việc này, và để từ đó cái việc đó nó phát triển đến nỗi đưa vào cái vấn đề mà phải luận tội Tổng thống Trump dựa trên cái hồ sơ giả đó, thưa quý vị. Suốt một cái nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump, tức là bao lần luận tội đó quý vị, rồi rất là nhiều chuyện, và cái chuyện chia rẽ của nước Mỹ này nó kể từ khi tổng thống mà ông Obama bước lên làm tổng thống đó, thì bắt đầu có sự chia rẽ của nước Mỹ, trong lúc ông kêu gọi là đổi, thay đổi và hy vọng cho nước Mỹ này, nhưng mà điều ông làm thì lại ngược lại. Chính lúc ông bước vào thì sự chia rẽ của đất nước Hoa Kỳ bắt đầu đập phá những cái tượng này tượng kia, những cái gì lịch sử của đất nước này là ông đều dưới thời của ông bị đập phá cả, và luôn cả Black Lives Matter đều ra đời và vẽ luôn trên ở Washington DC nguyên con đường cái chữ Black Lives Matter, đó là nó ra đời tất cả, thưa quý vị. Thành ra ông mới nói là những gì, và hồi luôn ông cũng nói ra chính Obama đã đưa tiền cho ông cho thằng Hồi giáo thần quyền của Iran, để từ đó họ có tiền để mà bắt đầu có tay chân của mình là những tổ chức khủng bố để làm loạn ở Trung Đông, thưa quý vị. Và có thêm tiền để mà chuẩn bị cho cái vấn đề mà vũ khí hạt nhân. Thành ra tất cả mọi sự việc đều là làm lợi cho kẻ thù của nước Mỹ và hại cho đất nước này. Đó là lý do ông kêu gọi hãy tới lúc phải bỏ tù Obama và những người liên quan tới sự việc này, thưa quý vị. Lần đầu tiên mà công khai nói trước Quốc hội như vậy. Thành ra hồ sơ của bà Thô Sì đó phải nói là phải nói tới đúng lúc để cho người dân của Hoa Kỳ có thể thấy rõ được cái gì nó đã xảy ra với cái đất nước này, và ai là thủ phạm, ai là cái đẩy ra cái việc đã xảy ra, thưa quý vị. Nguyên cả ông Fauci, bác sĩ Fauci cũng vậy, qua hồ sơ bà đưa ra thì trước đây chúng ta cũng nghe nói tới nơi đi, người nghe khúc này người nghe khúc kia, Nhưng mà bây giờ thì rõ ràng trên giấy trắng mực đen và tất cả những bằng chứng liên quan về cái vấn đề mà ông Fauci đã che đậy và dối, nói dối trước Thượng viện, trước Quốc hội về những cái lời khai của ông. Và ông che đậy, chính ông là người mà cung cấp cái chương trình, cái tiền để mà lập nên cái tạo ra cái con cúm Vũ Hán đó quý vị. Và ai cũng nói là cái con này nó rồi nó từ cái phòng lớp của Vũ Hán, nhưng mà ông thì nói là nó đến từ con dê ở ngoài chợ. Thành ra là ông biết cái đó là không đúng gì thật, nhưng mà có nhiều cái bằng chứng bây giờ đôn ra là ông đã là cái người che đậy tất cả, chính ông là cung cấp cái tiền đó, chính phủ cung cấp cái tiền cho một cái chương trình khác, ông là dời qua cho cái chương trình này, và chương trình này được nuôi dưỡng bởi ông. Và chính cái việc mà ông ở ngay trong tòa bà Rap để cố vấn cho các đời tổng thống đó, thành ra nó ra đời cái cách thức làm sao để mà ứng phó với cái đại dịch hay cúm Vũ Hán đó quý vị. Thì là cái cách thức mà ông mấy feed đúng mấy feed rồi phải chích ngừa như thế nào nó là do ông hết, nhưng mà không dựa vào một cái gì khoa học cả, chỉ dựa vào cái lời nói của ông mà thôi. Mà trong khi các nhà khoa học và bác sĩ thời đó đều cho rằng không đúng và nói ngược lại, và ông cũng che đậy luôn. Thành ra đó là lý do mà không những ông phạm cái tội đã nói dối và tạo ra những cái điều mà nguy hiểm cho con người, nhưng mà cũng hại cho cả biết bao triệu người trên thế giới này, thưa quý vị. Thành ra cái tội của ông, mà ông Ron DePaul cũng đã lên tiếng, một thượng nghị sĩ cũng đã lên tiếng trong thời gian gần đây rất là nhiều. Thành ra ông Ron DePaul cũng cần phải trả cái giá mà ông cần phải trả, thưa quý vị. Nhắc tới ông Ron DePaul, nhắc tới ông Fauci đó, thì cũng liên quan tới ông Fauci, thì họ nói rằng là ông đã được ân xá rồi bởi ông Biden. Ông Biden đã ân xá trước đó mấy ngày trước khi rời khỏi nhiệm vụ nhiệm sở của mình đó, là tổng thống đó quý vị. Nhưng mà cái gì ân xá của ông nó có vấn đề, là tại vì thường thường đó, khi mà ân xá ai đó thì phải có một cái cuộc đối thoại, có cuộc phỏng vấn, có cuộc nói chuyện rồi ở trong chính quyền rồi mới ân xá. Nhưng mà bên Hạ viện đó, ông Mike Johnson nói, tôi điều tra và hỏi tất cả thì không có một cái tài liệu, không có một ai nói là ông nói cái điều đó cả. Các đời tổng thống trước khi mà tuyên bố là tôi ân xá cho ai thì đều có nói với người này người kia, nói ở trong cái tòa đó của mình đó, thì nói là tôi sẽ ân xá người đó và có một cái cuộc phỏng vấn nói chuyện đàng hoàng. Nhưng không có, chưa bao giờ có một cái ai, tức là hỏi điều tra ra không có một cái đó. Họ nói rằng có nghĩa là ông Biden cũng không làm chuyện này luôn, ông cũng không ân xá, nhưng mà có một người nào đó ở dưới quyền của ông, chẳng hạn như bà Jill hay là Hunter Biden, tất cả cái bộ sậu mà chung quanh của ông đó. Tại vì lúc đó là ông Biden không còn tỉnh táo nữa, thành ra những cái quyết định nó đến từ những người bên dưới. Thế là ông Mike Johnson nói là nó có thể là phải họ chứng minh được là hoàn toàn tổng thống. Nếu là tổng thống thì đương nhiên tổng thống có quyền ân xá cho dù mình không thích đi nữa, cũng được quyền đó. Tổng thống có quyền ân xá bất cứ ai, mình không question được, đó là cái quyền của tổng thống. Nhưng mà khi tổng thống ân xá thì phải có dấu vết, tức là đã từng nói qua. Nhưng mà khi bao giờ không có một cái chứng minh nào đến từ cái việc ân xá này cả. Các đời tổng thống đều có, tại sao ông Biden lại không? Thành ra đó là lý do mà ông Mike Johnson nghe cái lý do là nó không có, nó cho phép họ nghĩ rằng hoàn toàn ông không biết đến. Và cái này là cái nhóm bên ngoài, mà bất cứ một người nào ngoài ông Biden mà quyết định hay làm cái vấn đề ân xá này đó là hoàn toàn là phạm pháp, là vi hiến. Thành ra và cho dù cho dù là có ân xá mà họ không có truy tìm ra được đi nữa thì nó cũng lắm được cái tội của liên bang mà thôi. Tất cả các tiểu bang đều có thể thu âm, và nội các tiểu bang mà có biết bao nhiêu người chết vì cái vấn đề sai phạm của ông đó thì nội cái đó không cũng đã ở tù không biết bao nhiêu rồi. Thành ra đó là cái vấn đề liên quan tới ông Fauci đó quý vị. Vâng, chúng ta chờ xem coi, không biết là hình như là hai câu hỏi hay ba câu hỏi mình nhớ, không biết là chị Phương có nhớ hay mình nhớ là như Phương Anh có thêm câu hỏi thứ ba không, chị Phương có nghe không? Có không?
2: Không.
0: Không à. Không gì, không anh nhớ có cái gì tìm thấy, cái gì đó tìm, có gì chỉ tìm thấy không biết. Nếu mà có thiếu cái phần sau đó thì phụ anh cho thì nhắc dùm cho không anh nha. À, nếu mà có thấy thiếu. À, vâng, không anh còn 10 phút nữa. Không biết là khán giả chúng ta có chia sẻ gì thêm. Nếu mà quý vị nghe được thêm phụ anh có hỏi mà mình thiếu thì quý vị có thể gọi vào giúp nha. Hôm anh xin kính mời quý vị trong 10 phút còn lại này, xin kính mời quý vị tiếp tục gọi vào. Xin trở lại với chị Thu Phương.
2: Và chúng tôi có chị Hồng Anh chúng tôi.

0: 1770 đến năm 1815. Cô Phương chào, xin mời quý vị.
1: Dạ vâng, rồi, hôm nay xin mời thính giả trên đường dây, hello.
0: Hello.
1: Hey, hôm nay xin chào Việt Nam.
0: Chào
1: Việt Nam.
0: Thì năm tháng nó làm cho ông tổng thống Trung của mình lao tâm lao trí quá nhiều mà nè.
1: Yeah.
0: Cái đám Iran này sáng đầu tối thì đánh, hôm nay họ đồng ý thì ngày mai họ lại trở mặt. Vì năm thấy chính năm tổng thống Trung mà ông còn thấy hoang mang trước cái thái độ của Iran thì ở người dân mình sao mà hiểu được cái Iran đang dở cái trò gì, họ đang muốn cái gì. Thì mình nghe những cái người mà họ bình luận ở trên mạng xã hội đó Hùng Anh, họ có cũng có đưa ra những cái câu hỏi để mà dò ý cái người trên thuyết đó, là tổng thống Trung cho nên đánh mà không cần đàm phán, vì họ thấy á Iran họ dở trò để mà câu giờ. Thái độ này làm cho cái người dân họ không thấy tin tưởng nơi Iran, vì họ thấy không thấy cái thành ý gì của Iran trong những cái cuộc đàm phán với Hoa Kỳ ở trên đó Hùng Anh. Vì vậy mà khi nghe những cái nhà bình luận đưa ra để mà dò ý ấy, thì vị năm thái dụng là từ 80-90% là nên đánh chứ không cần đàm đó, vì họ nghĩ rằng càng kéo dài thì Iran càng dở nhiều trò thêm nữa. Nhưng theo vị năm suy nghĩ mình bình luận thì cái việc bình luận vì cái người dân họ có quyền góp ý, nhưng mà cái người chủ chốt thì cũng chính là tổng thống Trump, không phải là cái người dân.
1: Đúng rồi.
0: Cho nên dù muốn làm cái gì đi nữa đó, thì cái việc của tổng thống làm cũng phải suy nghĩ thật là chính chắn, là cũng cần có cái sự góp ý của thành phần nội các của tổng thống, chứ không phải một mình tổng thống mà giải quyết tất cả mọi thứ đâu có được, phải không Hùng Anh?
1: Chính xác luôn. Yeah.
0: Cũng cần có cái sự góp ý của cái thành phần nội các của America, cũng phải suy nghĩ thật là chính chắn từ cái việc làm này, nó cũng quan trọng lắm, chứ không phải là cái chuyện nói đánh là đánh, bàn gì đâu, đúng không?
1: Yeah.
0: Cho nên vì năm vẫn như vậy, Hùng Anh thấy có đúng không?
1: Đúng rồi vì năm.
0: Nếu mà có vì năm nói sai thì Hùng Anh cứ dịch chỉnh, bởi vì anh thấy nó rối ren quá đi.
1: Yeah.
0: Vậy mà mình dịch khi mà vì năm muốn rất ngại khi mà phải chia sẻ về cái diễn đàn, mình sợ mình nắm không vững được đó Hùng Anh. Hôm nay mình chia sẻ cái này thì ngày mai họ nói cái khác.
1: Yeah.
0: Rồi rốt cuộc là mình chết quá. Cho nên vì năm sợ nó nhiều khi bị rầy nữa, nói không chính xác rồi cũng bị rầy nữa.
1: Yeah.
0: Cho nên nhiều lúc thì năm thấy Hùng Anh phải nói nhiều mà không có thính giả người ta lội vô đó.
1: Yeah.
0: Thì năm thấy cũng ngại lắm.
1: Yeah.
0: Nhưng mà lội vô thì mình cũng không biết chia sẻ cái nào cho nó chính xác để cho thính giả người ta hiểu.
1: Yeah.
0: Người ta thông cảm cho vì năm lỡ vì năm nói chắc chắn vì năm bị rầy.
1: Không
0: già ra mà bị rầy.
1: Không sao đâu vì năm, không sao đâu. Cứ nói cái vòng của mình.
0: Vì năm sợ lắm, bởi vì năm nó nghe cũng không có chủ tâm nghe, cho nên mình nghe là cũng giống như mình cũng dạng lớn rồi thì nghe năm chê ké thôi.
1: Yeah.
0: Vì năm nhớ tới đâu thì năm chia sẻ tới đó, nhưng mà mình cũng không nắm giữ cái chê ké tới Hùng Anh. Nhưng mà vì năm thấy cái ông Iran này ổng hạ thành đất lỡ quá, cho nên
1: vì năm đâu thì năm đâu rồi, tự nhiên mất tiếng của Việt Nam vậy chị Thu Hương. Việt Nam đụng cái gì rồi, cái đèn á thì vẫn còn nhưng mà đâu cái đèn bây giờ mất rồi. Rồi cảm ơn Việt Nam rất là nhiều, đừng ngại Việt Nam cứ nói lên những cái gì mình suy nghĩ rồi thính giả sẽ đổ xung quanh, thính giả không ai giận gì nè Việt Nam đâu nha. Mà đúng là như vậy quý vị, cả một nội các của ông và ông có quyết định và ông biết được nhiều hơn mình nhé. Vâng, Hùng Anh xin mời ạ. Hello.
0: Tôi vì năm nay Hùng Anh đang gọi, tự nhiên cái đầu dây bên kia có ai gọi vô cái nó cắt Hùng Anh đó.
1: Dạ vậy đó.
0: Không phải vì năm đâu.
1: Dạ dạ.
0: Okay. Mà vì năm gọi lại đó. Ok.
1: Dạ.
0: Thì đó là ý kiến của vì năm là như vậy Hùng Anh ơi.
1: Dạ được.
0: Ngày cái trận chiến này nó làm cho người ta nhức đầu lắm.
1: Dạ vâng.
0: Không nhức đầu tiếp mình nhức đầu sao. Thôi đành phải chịu thôi chứ bây giờ. Vì năm cũng cầu xin cho nó mau kết thúc đi.
1: Dạ vâng, ai cũng mong. Dạ.
0: Sống mệt mỏi quá, ok.
1: Dạ.
0: Thôi vì năm cũng gần hết giờ rồi, vì năm cũng chúc cho ông anh, cô khán giả có một đêm thật là ngủ thật là bình an nha.
1: Rồi, vì Nam cũng vậy. Cảm ơn.
0: Vậy nha. Ok, chào dạ. Sư Phương.
1: Rồi, chào Vì Nam. Dạ vâng, dạ vâng. Điều cuối cùng ấy, theo cái vấn đề của Vì Nam chia sẻ đó, Tổng thống Donald Trump và những người trong nội các của ông và có quyết định sau cùng, nhưng mà quý vị cũng biết ấy, có chúng ta theo dõi, nhưng mà có nhiều khi có cái chi tiết gì bên trong đó mình không biết được, và chính cái chi tiết mà mình không biết được đó nó giải thích cho mình được tại sao họ lại kiên nhẫn dữ vậy. Thành ra chúng ta chờ xem, chúng ta phải có sự tin tưởng đó thưa quý vị, mà không phải một mình Tổng thống Trump mà có rất là nhiều người bên cạnh ông. Vâng, chúng ta vẫn có quyền cầu nguyện cho cái vấn đề này tốt đẹp thưa quý vị. Còn trở lại đó, hồi nãy mình đề cái chữ, thường thường quý vị nói hay là khán giả nói thì mình cứ ghi xuống mà ghi thiếu chữ thành ra mòn cái ra. Nhưng mà cái câu hỏi của Phương Anh đó, câu hỏi thứ ba đó là tìm thấy, đã là thì mình nhớ lại rồi, tức là tìm thấy cái lúc mà còn trẻ đó, ông Obama đó đi làm một cái nợ, cái loan đó, mượn tiền đó quý vị, thì để khai á là mình là không phải là quốc tịch Hoa Kỳ. Thì quý vị biết đó, nhớ tới đây đó thì là đó là Tổng thống Trump là người đầu tiên mà nói về cái vấn đề này rồi rất là lâu rồi. Tức là Tổng thống Trump nói ông Obama không phải là công dân Hoa Kỳ, mà quý vị biết là phải là công dân Hoa Kỳ mới ứng cử được tổng thống. Nhưng mà Tổng thống Donald Trump ấy, đã nói cái điều đó rất lâu rồi và không chịu làm tới nơi tới chốn để tìm ra. Nhưng mà sau này mới biết được là đi về cái nơi sinh của ông là nước Kanye đó, Kanye là ông sinh ra đó, và ở nơi đó chính anh của ông khai ra nữa. Ông không phải sinh ở đất nước Hoa Kỳ này thưa quý vị, không phải là công dân Hoa Kỳ. Tại hôm nay cái điều Phương Anh nói là có, là đúng, là sự thật, là trong lúc ông còn trẻ, ông có làm loan, có mượn tiền, và ông khai, ông không phải là quốc tịch Hoa Kỳ. Thưa quý vị, cái điều đó là đúng. Thật ra, nhắc tới đây đó, quý vị cũng nhớ đó, từ, như ban đầu năm cũng đã nói đó, là năm 2026 sẽ là năm của sự thật. Tất cả nó sẽ ra hết để cho chúng ta, người dân Hoa Kỳ, sẽ biết được cái sự thật, cái gì đã xảy ra với đất nước này, thưa quý vị. Cái gì đã xảy ra, nó làm cho người dân rất là hoang mang. Cũng như sự thật liên quan về cuộc bầu cử 2020 của này, thưa quý vị. Một cái cuộc đánh cắp cái kết quả bầu cử. Và bây giờ chúng ta mới biết được, rõ ràng là nó gian lận khủng khiếp cỡ nào. Nhưng mà dù sao nó cũng đã qua rồi. Nhưng mà nó đã qua rồi với cái vấn đề của người dân thôi. Nhưng mà cái vấn đề của đất nước Hoa Kỳ đó, họ muốn là phải có cái gọi là sự lãnh cái trách nhiệm để cái việc này nó không được xảy ra trong tương lai nữa. Thứ hai nữa là phải cho người dân của đất nước này biết được cái sự thật, tại vì đất nước này là của họ. Họ cần phải biết cái gì đã xảy ra với đất nước của họ, và ai đem đến cái sự thật cho họ thì chính những người đang làm trong cái trách nhiệm phải tìm ra ở làm việc trong chính phủ đó quý vị, ở trong cái vai trò phải đi tìm kiếm cho bằng được để trả lại cái sự thật đó cho người dân của đất nước Hoa Kỳ, cái gì đã xảy ra với cái đất nước của họ thì họ cần phải biết, và phải làm sao để tương lai nó không xảy ra nữa, để cho những người mà biết rằng mình đã phạm pháp đó, thì có cái giá để phải trả, chứ không phải bỏ qua như vậy được. Nếu bỏ qua như vậy được thì nó sẽ trong tương lai họ cũng sẽ tiếp tục làm cái điều đó thưa quý vị. Thành ra cái vấn đề mà họ truy lại để tìm tất cả những cái đó nó là không phải việc trả thù, mà đó là cái việc trách nhiệm để mà làm sao cái đất nước Hoa Kỳ này nó được tiếp tục có sức mạnh thưa quý vị. Mà muốn có sức mạnh thì cái lề lối và cái luật pháp của Hoa Kỳ nó phải có kỷ cương thì mới có sức mạnh được thưa quý vị. Thành ra đó là lý do mà cái cuộc tìm kiếm nó không ngừng nghỉ, để ngày hôm nay chúng ta thấy được sự thật mỗi ngày. Vâng, cảm ơn quý vị rất nhiều. Đến đây thì Hồ Minh đã thấy hết giờ rồi. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe, theo dõi, cũng như đã gọi và tham gia. Và quý vị đừng quên, chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện cho đất nước Hoa Kỳ của chúng ta để sớm vượt qua những cái...

0: Vâng, rồi, cảm ơn chị Thu Phương và Huyền Anh. Cũng xin kính chúc quý khán giả chúng ta đêm nay một giấc ngủ thật là an bình và hạnh phúc bên cạnh những người thân yêu của mình. Hôm nay là ngày cuối của tháng 6, nhưng mà biết sao ngày mai là đầu tiên của tháng 7. July 4 đang đến trong vòng 3-4 ngày nữa thôi thưa quý vị, lễ độc lập của Hoa Kỳ. Thành ra vào ngày thứ 7 tới đây, thành ra cũng xin kính chúc quý vị những ngày tháng tới là được vui và cùng với cái niềm vui của tất cả những người dân trong đất nước Hoa Kỳ này, trong đó có chúng ta thưa quý vị. Chúng ta đều là những người Mỹ, cho dù gốc chúng ta từ đâu. Và xin kính chúc quý vị một lần nữa đêm nay một giấc ngủ thật là an bình và hạnh phúc bên cạnh những người thân yêu của mình. Xin kính mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình khác của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi.
1: Anh ơi anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kìa kìa, có đẹp không anh?
2: À, đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
1: Thôi đi ông đừng có xạo, mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm gì hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sánh ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
2: Bây giờ thì thấy rồi, chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50 cho đến 70% nữa.
1: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
2: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài Tiếng Nước Tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
1: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
2: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Cross. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
1: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
2: Dạ, xin tuân lệnh.

0: họ có thể nói chuyện với Oman, có nghĩa là cái nước phía bên kia của Eo Biển Hormuz, là họ có thể lập ra một cái giống như một trạm kiểm soát để thu phí như thế nào đó thì chúng ta không biết, nhưng mà cái đó là sau 60 ngày, còn trong lúc 60 ngày đàm phán thì họ sẽ không được thu phí. Và mà trong cái lúc mà đàm phán thì Hoa Kỳ sẽ cho phép Iran có nghĩa là dỡ bỏ những cái lệnh cấm vận đối với Iran và cho phép Iran tiếp tục bán dầu cũng như là trả lại một số các tiền mà họ đang phong tỏa của Iran trong những cái ngân hàng thế giới.
1: Như vậy thì cái vấn đề đàm phán cũng chưa đi tới đâu hết phải không ạ? Nghĩa là chỉ mới bắt đầu thôi. Và như vậy thì qua cái 14 điều mà anh mới đưa ra đó thì chúng ta phải đợi chờ xem nó có trùng hay không, có nghĩa là nó có được tuân cái đoạn hạ lệnh hay không. Như vậy thì theo tình hình mà Iran đã thả thuận ngừng bắn này đó, thì anh thấy nó khác với lại thời của ông Obama như thế nào?
0: Dạ vâng, thì chúng ta rất là nhiều người người ta so sánh cái điều này của ông Trump đối với ông Obama. Tại vì trước đây đó thì ông Obama năm 2015 thì có đạt được một cái điều với Iran, và lúc mà ông Trump sau đó thì khi mà ông lên làm tổng thống thì ông đã rút ra khỏi cái điều đó, ông coi như là ông bãi bỏ cái điều đó, ông cho là bad deal. Thì bây giờ người ta thường sử dụng cái điều của ông Obama để mà họ so sánh. Thì dưới cái thời của điều của ông Obama đó, chúng ta biết trong cái thời đó thì Iran là một quốc gia khá là hùng mạnh trong cái khu vực của Trung Đông. Họ có đầy đủ những cái lực lượng và họ có đầy đủ vũ khí, những cái hệ thống tên lửa của họ. Rồi họ phát triển cái chương trình hạt nhân và họ xây rất là nhiều những cái nhà máy, những cái phòng thí nghiệm để mà tinh luyện uranium để họ chế tạo những cái vũ khí hóa tên lửa về nguyên tử. Thì về phía Hoa Kỳ thì họ biết điều đó, và Obama ông đã đàm phán với Iran trong 2 năm và cuối cùng thì đạt được một cái thỏa thuận, có nghĩa là nếu như mà Iran giảm những cái uranium của họ, họ có một số lượng uranium mà bây giờ Iran giảm xuống dưới một cái mức độ khoảng 4% để dùng cho dân sự thôi đó. Thì và cái mức độ giảm này đó trong vòng 15 năm, có nghĩa là Iran phải giảm và phải được kiểm soát trong vòng 15 năm, thì bên phía Hoa Kỳ họ sẽ cho giải tỏa một số các lệnh về trừng phạt kinh tế đối với Iran, cũng như là Hoa Kỳ đưa ông Trump cũng như là ông đề cập cái vấn đề này, là Hoa Kỳ đã cho Iran một cái khoản tiền gọi là hơn 1 tỷ đô la tiền cash đó, phải rút tiền từ ngân hàng của Hoa Kỳ và chở qua cho bên Iran. Có nghĩa là cái deal của Obama nó chỉ giới hạn Iran trong 15 ngày thôi. Và khi mà họ đạt được cái deal này đó thì Iran họ là một nước rất là hùng mạnh. Họ có đầy đủ những cái vũ khí cũng như là tên lửa là vân vân. Và họ đã tài trợ những cái khu vực trong khu vực đó. Lúc đó thì ở một cái phía gọi là khi đàm phán thì gần như là người ta nói là ông Obama dùng tiền để mà cố gắng mà thuyết phục Iran, đưa cho Iran một tỷ đô la để mà Iran giảm ngừng cái chương trình hạt nhân của Iran trong vòng 15 năm. Thì đó là cái deal của ông Obama. Trong khi cái deal của ông Trump đó thì mình biết là gần đây thì ông Trump ổng đã trong cái cuộc chiến 12 ngày trước đây đó, ổng đã dùng những cái máy bay của Mỹ đó, những cái máy bay tàng hình mà gần như là bánh sập hết những cái cơ sở mà tinh luyện hạt nhân của Iran. Trong cái cuộc chiến vừa qua, 4-5 tháng vừa qua, thì cái cuộc chiến của Iran đó, thì ông Trump gần như là ổng tiêu diệt hết những cái mà cái Navy của Iran, rồi cũng như là khoảng chừng người ta tính khoảng hơn 70% những cái lượng tên lửa hay là những cái dàn phóng, những cái phôn đồ của Iran đó thì đã bị phía Hoa Kỳ tiêu diệt. Ông Trump ông dùng cái phong tỏa về kinh tế để khiến cho cái nền kinh tế của Iran khá là bị thiệt hại. Thì Iran trong một cái giai đoạn khá là khó khăn tới nỗi mà họ phải ngồi xuống đàm phán. Thì đây là hai cái vị thế mình thấy rõ ràng là trong cái đàm phán đó, đối với ông Trump đó, thì ông Trump ổng có vẻ như là ổng mạnh hơn, cái vị thế của Hoa Kỳ có vẻ mạnh hơn khi mà ngồi đàm phán với Iran. À, nhưng mà à, người ta cho hiện tại đó thì à, Hoa Kỳ sau khi mà chiến tranh như vậy nhưng mà vẫn chưa đạt được một cái thỏa thuận nào à, đối với thực sự đối với Iran cả. Thì à, ông Obama ông đã lên trả lời một số phỏng vấn, ông nói là ông cũng sẽ rất là nghi ngờ là ông Trump sẽ đạt được một cái thỏa thuận nào mà tốt hơn ông. À, mặc dù là mình thấy trong cái hoàn cảnh hiện tại thì Hoa Kỳ có vẻ là đang ở một cái vị thế mạnh hơn khi mà ông trước đây đối với ông Obama khi mà họ đàm phán với Iran.
1: Yeah. Như vậy thì chúng ta thấy cái cuộc đàm phán này rất là quan trọng. Nhưng mà qua cái sự mà chia sẻ qua những cái tin tức của anh về vấn đề cuộc đấu tranh vừa qua, thì anh nghĩ một số người cho rằng là có nghĩa là Iran đã thắng trong cái cuộc đối thoại này. Nhưng mà theo ý anh đó, qua cái sự mà cái chiếc máy bay đó nó không được bị nổ tung mà nó chỉ được xuyên qua và gây thương tích cho cái người Việt Nam đó. Cái điểm này anh nghĩ như thế nào? Có một cái điều gì đó nó không có là như là cái chiếc máy bay nó chịu đựng hay là nó có cái sức tàn phá như thế nào? Cái đó anh nhấn mạnh rồi nhưng mà em có thể nói cái chốt ngay cái chỗ đó rất là quan trọng.
0: Dạ vâng, mình có thể nói là mặc dù là ông Trump ổng dùng cái cớ đó, nghĩa là thật sự thì cái điều đó mình biết là về Hoa Kỳ thì lúc nào cũng vậy, khi mà ngay cả trong chiến tranh Việt Nam, khi mà họ ép vào bên phía bên kia đàm phán thì mình nhớ là trong chiến tranh Việt Nam đó thì Hoa Kỳ đã đưa bom B-52 ra mà rải thảm ở ngoài miền Bắc. Thì cái vấn đề đó là cái chiến thuật của Hoa Kỳ, và trong cái vấn đề này thì có lẽ họ cũng giống như vậy thôi. Họ muốn gây một cái sức ép lên Iran và họ dùng một cái lý do là Iran đã tấn công cái máy bay của Hoa Kỳ và Hoa Kỳ phải đáp trả lại, và họ đã gọi là tấn công đáp trả lại khá là nặng để ép Iran phải ngồi xuống đàm phán. Nhưng mà sau khi mà đạt được một cái thỏa thuận này đó thì có rất là nhiều những cái luồng ý kiến ở Hoa Kỳ cho rằng Iran đã thắng trong cái cuộc đàm phán này. Thì họ thấy là Hoa Kỳ đã tốn gần như là mấy chục tỷ đô la để mở một cái cuộc chiến trong 4 năm tháng vừa qua, đã chết khoảng 13 người binh sĩ, rồi cuối cùng thì Iran vẫn cái chế độ mà thần quyền của Iran nó vẫn còn tồn tại. Cái eo biển Hormuz trước đây thì nó vẫn giao thương mại qua lại, thì bây giờ Hoa Kỳ ngồi xuống đàm phán thì để mở lại cái eo biển Hormuz này thôi. Cái chế độ thần quyền của Iran vẫn tồn tại. Rồi nếu mà cho Iran 60 ngày để đàm phán thì trong lúc này thì Iran có thể bán dầu và có thể thu thập về hàng trăm triệu đô la như vậy. Có nghĩa là mình thấy là Iran đạt được rất là nhiều thứ, trong khi đó thì Hoa Kỳ không có cái vấn đề gì ngoài một cái lời hứa của Iran là Iran không bao giờ theo đuổi phát triển hạt nhân cả. Thì cái việc mà Iran hứa đó, trước đây họ cũng đã hứa rất là nhiều lần, họ ngay cả họ đã hứa với Obama khi mà họ ký kết với Obama thì họ cũng hứa như vậy. Có nghĩa là mình thấy là không có cái gì khác cả, có nghĩa là Hoa Kỳ không có được lợi nhuận gì cả. Nhưng mà thì người ta chỉ trích trong trong một vấn đề đó, nhưng mà thật sự thì nếu chúng ta thấy là như về phía Hoa Kỳ, những người ủng hộ ông Trump đó thì họ đưa ra, hay là ngay cả ông Trump đó thì ông nói là trong cái cuộc chiến vừa qua thì Iran phải tiêu diệt gọi là gần như là cái hệ thống kinh tế cũng như là quân sự của Iran đó, thì Iran phải mất khoảng chừng 10 cho tới 20 năm nữa mới có thể xây dựng lại. Và trong 10-20 năm này thì cái eo biển Hormuz, những cái quốc gia trong cái eo biển Hormuz họ sẽ có những cái kế hoạch mà làm sao để họ xây dựng những cái đường ống như thế nào đó, mà có thể là trong tương lai họ sẽ không có đi ngang qua cái eo biển Hormuz này nữa, họ sẽ mở ra những cái con đường khác. Trong lúc mà Iran họ xây dựng lại cái nền kinh tế của họ, có nghĩa là trong vòng 10-20 năm nữa thì cái khu vực Trung Đông có thể sẽ được yên ổn một thời gian. Rồi mình đã nói về cái vấn đề mà về Liên Hiệp Quốc rồi đó, thì có thể là mình đã đề cập thêm trong cái chương trình sau. Dạ.
1: Kính thưa quý vị, vì thời gian có hạn, chúng tôi sẽ xem kết quả của bài tới như thế nào đối với em. Ngoài ra chúng ta còn có những cái mà gọi là đàm phán giữa Tổng thống Trump và các nước khác. Rồi xin mời anh chào quý thính giả của đài và hẹn vào tuần sau.
0: Dạ, xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào chị Thúy Hồng ạ.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/watsonyourmind.

khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcre.

ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh buổi sáng ngày hôm nay, ngày thứ tư, và cũng là ngày

0: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý khán giả của Đài Tiếng Nói Tôi.
1: Vâng, thưa quý khán vị, ngày hôm nay thì là ngày đầu tháng 7, mở đầu cho những cái ngày lễ sắp tới trong tuần sau. Chúng ta sẽ có cái ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ. Và năm nay người ta nhắc tới cái ngày lễ độc lập rất là nhiều. Cái lý do là bởi vì nó là con số chẵn. Thí dụ nói em lễ độc lập 249 năm thì không, người ta không có nói nhiều. Nhưng mà khi mà đã nói đến lễ độc lập 250 năm đó, thì người ta lại nhắc đến nhiều, bởi vì con số nó là con số chẵn. Và từ con số chẵn đó thì người ta mới nói rằng ồ, như vậy là hai thế kỷ rưỡi, không? Coi như là nó, cái con số đó nó rất là tròn. Và năm nay theo dự trù của bên phía hành pháp và đặc biệt là của ông Trump thì sẽ tổ chức lễ độc lập lớn. Nhưng mà rất tiếc rằng những cái điều mà ông dự định nó không có được thực hiện. Và nó gặp rất là nhiều những cái trở ngại. Những cái trở ngại linh tinh đó nó làm cho ông bực mình. Từ cái việc mà những cái cuộc đàm phán có vẻ chưa đi đến đâu với Iran trong cái cuộc chiến hiện tại, rồi cho tới cái chuyện mà bị ông Zelensky làm phiền, cứ níu áo kêu gào gửi vũ khí hỗ trợ vân vân, rồi thêm những cái vụ thưa kiện ở trong tòa án, ở tòa án liên bang ở khắp nơi. Lúc này thì các thẩm phán và đặc biệt là các thẩm phán liên bang trúng mùa, có nghĩa rằng được người ta gửi đơn thưa kiện nhiều lắm và tha hồ mà tuyên bố. Và mới đây những cái tuyên bố của tối cao pháp viện có những cái nó làm cho ông Trump cũng bực bội lắm.

0: 6 cái tuyên bố gần đây của tổ cao pháp viện, và chỉ có 2 cái là tạm tạm là đúng theo ý ổng, còn 4 cái kia là đã đi ngược lại hết. Cho nên có vẻ ông không được vui lắm. Rồi cộng thêm những cái chuyện mà lắc nhắc này kia, thí dụ chẳng hạn như có đứa nào nó bùng bùng nó phá cái hồ, cái hồ mà phản quang ở trước cái đài tưởng niệm của cố tổng thống Lincoln. Thì chả biết nó làm cái trò gì mà cái hồ mới có vừa maintenance lại, mới có vừa làm đẹp
1: nước trong sạch hả,
0: thì bây giờ nó bị đổi màu và nó đóng rùa ở dưới rồi nó trọc sơn vân vân,
1: đang vật chết này nọ.
0: Rồi thêm những cái bãi cỏ ở phía trước nó rải quá chất, và nó rải cái quá chất để nó hiện lên cái tấm hình, cái con số mà lúc trước đây ông James Comey đã từng viết cái vỏ sò thành 86. Con số 86-47. Thì 86 trong cái thuật ngữ mà liên lạc hoặc là nói chuyện để mà cho ngắn gọn, thì ở trong cái giới thí dụ như nhà bếp người ta nấu nướng thì nó có hàm ý là cancel, là hủy bỏ, là loại bỏ đi, quăng đi. Thì con số 47 thì nó hàm ý nó chỉ là tổng thống 47 của Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ. Nhưng mà cái chuyện đó nó, thì tòa cũng tuyên án là những người mà có viết lên con số đó nó cũng không có phải là những người có mưu đồ gì, có âm mưu gì hết. Rồi những cái phán quyết gần đây của tối cao pháp viện sau khi mà đưa lên đưa xuống, nó có những cái

0: Trước đây thì ông Trump đã nói là chưa có hẳn, nó tùy trường hợp, có thể sẽ là công dân Hoa Kỳ mà cũng có thể sẽ là không. Nhưng mà bây giờ thì chuyện đó nó trở thành sự thật, tức là tối cao Pháp viện đã phán quyết như vậy. Và những cái chi tiết ở phía sau đó thì tối cao Pháp viện không nói, họ trả về cho tòa dưới để mà tiếp tục mà bàn thảo xem cái detail ở phía sau nó như thế nào. Thí dụ chẳng hạn như bây giờ nói rằng đứa bé đó nó sinh ra nó có quốc tịch Hoa Kỳ, như vậy thì bố mẹ của đứa bé thì sao, có được ăn theo hay không? Và rồi nếu mà không được ăn theo thì có nghĩa là phải đi về nước, mà đi về nước rồi đó thì phải đem đứa bé theo,
1: ai sẽ làm người khác đứa bé?
0: Hoặc là nếu

detail nó còn sẽ phải bàn thảo rất là nhiều, chứ không phải nói rằng cái là tự dưng là bố mẹ sẽ được hưởng cái quyền là ở lại, sẽ trở thành người thường trú nhân vân vân. Việc đó nó sẽ còn bàn cãi rất là nhiều, và có người cẩn thận hơn đưa ra một cái hình ảnh nó còn nguy hiểm.

bây giờ Trung Quốc đã đi. Rồi sau này nó bắt đầu họ sử dụng những cái phương thức, ví dụ đơn giản ra là bẫy nợ đi. Cái mà người ta thường hay nhắc đến, có nghĩa là một cái nước nào đó nghèo không có phát triển, họ sẽ đến họ nói chuyện, ồ bây giờ tôi sẽ xây dựng cầu đường rồi nhà cửa rồi cái này cái kia, các công trình này cho anh, rồi anh cứ từ từ mai mốt anh trả nợ sao. Và những cái chính phủ mà nghèo đó thì họ thấy cái điều đó nó đâu có cái gì là mất mát đâu, bây giờ cứ nhận để mà họ xây cất trước đi. Nhưng mà sau này đó khi mà nó nắm được cái cán rồi thì bắt đầu họ sẽ thao túng.

0: hai người du lịch tới Mỹ này, xong có bầu, xong đẻ, có bầu sẵn rồi, xong tới nước Mỹ đẻ bên đây một cái. Rồi sao? Thì có nghĩa là đứa bé nó là quốc tịch Hoa Kỳ. Và cái chuyện mà bố mẹ du lịch xong đem đứa bé về đó, họ không cần care ở cái lúc này, họ không cần thiết. Họ đem đứa bé với quốc tịch Hoa Kỳ về bên Trung Quốc, và họ huấn luyện nó theo cái đường lối và cái nhìn của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Để rồi đến năm 18 tuổi đó, thì đương nhiên có một đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc trở thành là một cái người Mỹ chính thức và quay trở lại, và được Hoa Kỳ cung cấp cho những quyền lợi, nhưng mà lại làm việc theo cái chỉ thị của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thì cái kế hoạch mà cài cắm người đó nó rất là nguy hiểm, và nó làm cho nhiều người cũng lo. Nhưng mà cái đó nó nhiều lúc người ta lại nói ồ, cái chuyện đó nó còn xa quá. Bây giờ tính trước mắt là mấy anh ở Nam Mỹ đi nè, mấy anh Mexico, rồi Venezuela, rồi Colombia, vân vân. Những cái người tị nạn đó, họ có con ở đây, và rồi tại sao phải giải quyết như thế nào, vân vân. Đó nó chính là cái câu hỏi mà trong thời gian sắp tới người ta sẽ bàn cãi với nhau rất là nhiều, chứ không phải là dễ dàng. Và dĩ nhiên đó là khi mà nói đến những cái trường hợp như vậy đó, người ta cũng không quên nhắc tới những cái trường hợp thật sự xứng đáng được ở lại. Có những cái người họ sinh sống ở đây rồi chả biết vì lý do như thế nào đó, mà cái thế hệ đó cả mười mấy năm rồi sống ở đây, tức là những cái người mà sinh ra ở đây đó, thì những người đó lại không có chịu vào quốc tịch Hoa Kỳ. Không biết vì lý do gì nhé, nhưng mà không được, hay là không muốn vào, hay là như thế nào không biết, nhưng mà họ không có quốc tịch Hoa Kỳ. Cho nên cái thế hệ đó bây giờ nó đứng trước cái nguy cơ có thể bị trục xuất. Bởi vì nó nằm ở trong một cái diện gọi là cứu trợ khẩn cấp, nó dành cho một số những quốc gia thí dụ đặc biệt là Haiti, rồi trong đó có Mỹ, Tây Cơ, có nhiều nước. Và cái số người đó nó nhiều lắm chứ không có phải ít, cả triệu người luôn chứ không phải ít. Tức là những cái người đó bây giờ đó là những cái người, nếu mà tính ra nó không phải là quốc tịch Hoa Kỳ, mà cũng không phải là
1: thường trú nhân
0: luôn. Nhưng mà bởi vì cái luật mà cứu trợ khẩn cấp đó, cho nên họ sống ở đây. Mà thông thường ở những cái trường hợp đó thì người ta phải giải quyết để xem cái trường hợp cư trú của người đó như thế nào chứ. Đâu có thể nào mà để họ sống như vậy cả mười mấy năm rồi.
1: Họ đâu quá hạn rồi anh.
0: Thì quá hạn, cái đó thì nó lại không có cái hạn. Cho nên bây giờ đó thì ông Trump, ông qua một cái xác lệnh hành pháp, ông ấy nói rằng những cái người đó bây giờ đó có thể sẽ phải bị mời đi về nước trở lại, bởi vì không có hợp lệ sống ở Hoa Kỳ. Không phải là thường trú nhân, mà cũng không phải là quốc tịch Hoa Kỳ. Cho nên anh cứ sống như vậy đâu có được. Ở trong một cái đất nước mà luật lệ nó rõ ràng thì tại sao lại có những cái người mà không có giấy tờ như vậy sống? Cho nên những cái lệnh lạc mà gần đây được tối cao pháp viện mà đưa ra, nó có những cái mà ông Trump ông ấy đồng ý, nhưng mà có những cái ông cảm thấy rất là bực bội. Nhưng mà những cái mà ông đồng ý là ông đồng ý trên cái nhìn và cái sắp xếp của liên bang nha. Chứ mà đụng tới California đó thì xem ra California vẫn một mình tung hoành mà không có care. Ví dụ chẳng hạn như tối cao pháp viện nói rằng bây giờ chúng tôi đồng ý với cái nhận định đó là các vận động viên mà chuyển giới đó, thì sẽ không được thi đấu với những cái người mà giới nữ. Ví dụ một cái người nam nói mình là nữ rồi nhảy vào thi đấu với những cái môn thể thao của nữ đó, thì cái điều đó tối cao pháp viện nói là không có cho phép. Nhưng mà đó là ở cái mức liên bang, những cái mức thi đấu mà của toàn quốc. Nhưng mà nếu mà những cái cuộc thi ở California đó, thì tha hồ. California sẽ cho phép vận động viên mà chuyển giới thi những cái môn của nữ. Cái điều đó họ nói không công bằng cho những người chuyển giới. Thì ở đây nó nói đi thì cũng phải nói lại, tại sao những em chuyển giới này nó họ nói là sẽ bị mất đi cái ý thức và cái quyền thi đấu thể thao. Thì tại sao những em này họ không ghi danh vào những cái bộ môn đó mà dành cho nam, mà lại ghi vào dành cho nữ? Họ là nam mà. Tức là ở Mỹ này cái vấn đề mà chuyển giới đó nó khác với cái vấn đề mà chuyển hoàn toàn giới tính. Có nghĩa là nếu mà nói về physical, có những người mà họ đi Thái Lan, đi Nam Hàn, đặc biệt là Thái Lan đó, họ chuyển giới hoàn toàn. Có nghĩa là một người nam qua bên đó là sửa hết, gọi là rebuild toàn diện, nói theo cái kiểu mà nửa đùa nửa thật của mấy ông đó.

chịu đau đớn để trở thành một cái người nữ hoàn toàn, từ vấn đề những cái hình dáng bên ngoài, rồi những cái bộ phận bên trong, rồi những cái hormone ở trong người vân vân sẽ được biến thành người nữ hết. Cộng với cái suy nghĩ mình là người nữ của người đó, nó sẽ biến người đó trở thành người nữ. Còn cái trường hợp mà chuyển giới ở bên Hoa Kỳ này đó, thì có những anh râu ria sòm sòn, tướng tá lực lưỡng, mà trong đầu đó nói rằng tôi là người nữ, và cũng được công nhận là người nữ luôn. California không kê vụ đó. Ồ, anh là nữ, nữ có râu á, không sao, nữ có râu thì cũng được, miễn là anh nghĩ anh là nữ, có nghĩa là anh là nữ. Mặc dù từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, ông đó là ông được rửa 100%, thì cái đó nó là một cái điều mà nó không có đúng. Nếu mà nói theo công bình, trong những cái bộ môn thể thao mà dành cho cả nam lẫn nữ đó, thì thường thường người ta chia ra, ví dụ như đánh bóng chuyền đi, thì đánh bóng chuyền nữ và đánh bóng chuyền nam, dĩ nhiên là bên nam họ đánh hơn, hay hơn, bởi vì họ có cái sức mạnh hơn, dai hơn. Và đã có cái trường hợp ở cái vùng Bắc California này đó, một cái trận đánh volleyball của phái nữ, thì trong đó có lọt một cái anh được rửa vào.

chuyện đó, đó nó không có công bằng. Rồi thêm một cái lệnh mới của California mới đây bắt đầu có hiệu lực ngày hôm nay, là các trường học phải xây cái resume thứ ba cho một cái giới tính vớ vẩn nào đó. Thì cái điều đó nó làm cho nhiều người bực mình lắm, bởi vì nếu mà tính ra đó, những người đồng tính là bây giờ đó là họ tổng cộng là họ bao nhiêu người, chỉ có một cái là họ xuống có đường họ lên tiền lên xuống đường rồi lên tiếng rồi kêu gào đòi cái quyền công bằng này kia. Nhưng mà tại sao bên chính quyền, đặc biệt từ cái thời ông Joe Biden rồi bây giờ cả mấy ông thẩm phán nữa, lại nuông chiều cái ý thức đó, lại chiều theo một phần ba trăm hay là một phần gần một phần hơn một phần 300%. À, nước Mỹ là có khoảng 300 triệu người chứ gì, và bây giờ cái đó có 1-2 triệu người thì coi như là cái con số nó quá nhỏ. Nhưng mà tại sao phải thay đổi cả một cái lề lối, một cái kỷ cương, một cái luật lệ của đất nước để chiều theo những người đó, để nói rằng nếu mà không làm theo thì coi như là không có công bằng, vân vân. Như vậy thì ý kiến của 298 triệu người kia thì sao? Không ai hỏi tới hết sao? Và đó nó chính là cái lý do đó mà nhiều người rất là bực mình. Và người ta cảm thấy là cái đất nước này bây giờ nó không có còn như ngày xưa nữa. Và rồi những cái phán quyết kế tiếp đưa tới một số những cái hệ lụy mà nó sẽ còn kéo dài. Còn một cái nữa, trong cái chương trình kế tiếp chúng tôi sẽ mà quý vị nghe những cái sự bực bội bực mình của một số người về những cái phán

Vâng, thưa quý vị, trở lại với cái chuyện cho nó vui một chút về cái giải túc cầu thế giới. Túc cầu thế giới bây giờ là đang diễn ra ở vào cái vòng 32. Và cái vòng này nó không còn là một cái vòng tính điểm nữa. Vòng này chúng ta gọi tiếng Việt là vòng loại, mà theo ngôn ngữ thể thao của nước Mỹ gọi là play-off, tức là play mà thua đó là off luôn. Và anh nào mà thua đó thì cứ cuốn gối đi về. Và năm nay trong cái giải túc cầu này ở tại San Jose, một cái nơi mà người Mỹ Tây Cơ họ sống cũng khá đông,

0: downtown San Jose nó có một cái khu vực gọi là San Pedro Square. Đây là một cái khu vực của người Mãi. Nói là của người Mãi nhưng là bởi vì tại vì họ đến đó họ sinh hoạt, họ có mặt nhiều, tiệm quán nhiều ở đó. Thế thực sự ra thì nó vẫn là một cái khu vực, một cái square của thành phố thôi. Và mỗi lần mà có những cái trận cầu mà có người, có đội Mãi tham dự, họ kéo đến đó đàn ca sướng hát rồi rất là đông. Không khí nó cũng rất là sôi động và rất là vui. Và người Mãi thì họ rất là mến chuộng cái bộ môn tục cầu này, cho nên họ ủng hộ hết mình. Những cái người mà cổ động viên đó, họ đến và họ kêu gào, họ la hét, không khí nó rất là sôi động. Con số có lúc nó lên đến khoảng 20 mấy, gần 30 nghìn người từ trên xuống dưới đường đứng đen kịt cả cái khu vực đó. Và dĩ nhiên cái lóc đường đó sẽ được cảnh sát họ chặn lại, không thể nào mà để cho xe cộ lưu thông được. Mà họ chặn một cái vòng cung lớn, cho nên cái số người nó lớn. Ở đó họ trang bị thêm những cái truyền hình để cho người ta xem. Và ngày hôm qua thì trong cái trận đấu giữa Mexico và đội nào ha, Uruguay hay là Ecuador gì đó, thì đội Mỹ đã thắng với cái tỷ số 2-0. Người ta reo hò, người ta uống rượu mừng, người ta tung hô, những cái cảnh nó rất là vui ở trong cái lúc đó. Có người hơi lo lắng về cái sự cuồng nhiệt của những cái fan tục cầu, những cái fan football ở Mỹ đó, tức là bóng bầu dục đó, họ cũng điên cuồng lắm, nhưng mà cái mức độ điên cuồng nó không có bằng cái những cái cổ động viên của bộ môn tút cầu. Bởi vì thắng hay thua đó, họ cũng làm ra một số những cái chuyện mà không ai có thể ngờ được. Ngay cả cái chuyện mà đội mà họ ủng hộ mà bị thua đó, có thể là sẽ họ, những cái người cuồng nhiệt đó họ lên tiếng rồi họ mắng chửi, rồi họ thậm chí đòi đuổi cái người đó đi vân vân. Chẳng hạn như cái trường hợp mà đội Nam Hàn bị thua ở cái vòng ngoài đó, thì bị những cái cổ động viên cuồng nhiệt này mắng chửi một cách dữ dội lắm. Mặc dù trước đó họ là cái niềm tin và những cái ngôi sao được hy vọng cho Nam Hàn trong cái giải lần này, nhưng mà khi mà bị thua rồi đó, thì bị hất hủi, bị xua đuổi là đừng bao giờ trở về đất nước Nam Hàn nữa, vân vân. Thì đó nó là một trong những cái khác biệt của những cái fan, những cái cổ động viên quá cuồng nhiệt. Mà người ta hình dung không biết rằng đến một cái trận nào đó mà đội Mãi bị thua đó thì chuyện gì sẽ xảy ra.
1: Hôm kỳ rồi cái trận của Mãi với Nam Hàn á anh, thì Mãi thắng nè, nhưng mà vẫn có một cái cuộc thương vong ở Nam California, tức là cũng có cái cuộc xô xát, rồi sau đó thì cũng đã dẫn đến một cái chết. Thành ra nói chung là chúng ta yêu chuộng những cái sở thích của mình, nhưng cũng cái gì nó cũng có giới hạn, nó cũng không nên quá lố. Anh đưa cái hình ảnh của những cái đội như vậy đó làm cho em nhớ đến đội Nhật Bản. Thì qua mặc dù họ thua, nhưng mà họ đã được rất là nhiều người ủng hộ với một cái dân tộc tính của họ rất là cao. Những người cầu thủ khi mà họ đứng mà họ thua nhưng họ đứng họ chào, và ngay cả cái ông coach đó, ông chắp tay, ông cũng chào lại khán giả. Cái chào của họ không phải là cái sự mà họ chấp nhận họ chịu thua, mà đó là một cái sự biết ơn những người đã đến ủng hộ họ, đã bỏ thời gian đến ủng hộ họ. Thành ra những cái hành động đó thì bên cạnh những cái hình ảnh nó không đẹp, thì những cái hình ảnh của đội Nhật cũng làm cho người ta rất là ngưỡng mộ. Mặc dù rất tiếc là đội Á Châu đã không vô được hai cái đội mà người ta cũng hy vọng là Nhật và Nam Hàn, nhưng mà qua đó thì người ta cũng đánh giá giữa nước Nhật và Nam Hàn, thì người ta vẫn đánh giá cái dân tộc tính của người Nhật rất là cao.
0: Vâng, người Nhật thì từ trước đến giờ họ có cái truyền thống từ xưa rồi, cái truyền thống võ sĩ đạo từ xưa. Cho nên họ ứng xử rất là dứt khoát, thua là thua mà thắng là thắng, mà thua chấp nhận thua. Người Nhật đó, họ có một cái dân tộc tính từ trước đến giờ, nếu mà ai hiểu họ thì mới biết rằng khi mà họ thi đấu đó, họ thi đấu hết mình. Và khi mà họ chưa bị thua đó, họ sẽ không bao giờ chịu thua. Và họ sẽ gạt dữ lắm. Ngay cả cái chuyện mà ra thi đấu với các võ sinh người Nhật đó, thì cái lúc mà họ thua, mà họ chấp nhận thua rồi, lúc đó họ hiền lắm, hiền khô à. Nhưng mà cái lúc mà chưa có đấu xong đó, mà mới bắt đầu đó, thì họ trong họ rất là hung dữ. Nhưng mà đó nó là cái dân tộc tính của người Nhật. Khi mà thua rồi thì chấp nhận thua và rất là hiền lành sau đó. Chứ không như có một số người nhiều khi thua rồi không chấp nhận thua, bởi vì lý do này, bởi vì lý do kia, vân vân. Nó có nhiều cái lý do để được bào chữa, hoặc là thậm chí thua rồi thì lại thù ghét cái người mà thắng mình, vân vân. Thì những cái trận cầu mà của đội Mễ mà họ đá đó, thì được sự ủng hộ rất là nhiều, nhất là cái trận ngày hôm qua thì lại được đá ngay nước Mễ nữa,
1: Mexico City.
0: Cho nên là bên phía đối thủ đó là phải nói rằng là mất tinh thần rất là nhiều, cộng với một cái điều mà báo chí đăng, không biết tôi biết không biết là có thật hay không, nhưng mà cũng có thể có thật. Bởi vì như tôi nói, những cái fan, những cái cổ động viên mà cuồng nhiệt của Mễ đó, họ vẫn có thể dám làm ra những cái chuyện đó lắm. Đó là báo chí nói rằng một đám cổ động viên của Mễ Tây Cơ đó, cái đêm trước đó đó, tức là ngày hôm qua thì thi, thì cái đêm mà ngày hôm kia đó, thì họ kéo đến trước cái khách sạn mà của cái đội Ecuador đó. Họ mở nhạc, họ đờn ca, sướng hát, nhảy nhót cả đêm. Và cái hàm ý đó là để cho cái đội kia họ không có nghỉ ngơi được. Mà không nghỉ ngơi được thì mệt mỏi, sáng ra làm sao đá nổi. Thì cái đó tin tức họ đăng, nhưng mà không biết rằng là ở Mỹ đó, thì cái vấn đề luật lệ về làm ồn mà điên nó như thế nào. Họ cũng có thể viện lý do là chúng tôi vui mừng cổ võ cho đội nhà, cho nên ăn mừng ca hát và vân vân, để cho đội nhà có thêm tinh thần. Nhưng mà lại không có đến cái khách sạn của đội nhà, mà đến khách sạn của đối thủ để làm ồn.
1: Cái đó mình nghĩ là có cái xấu chỗ đó, em cũng có nhận. Ở đây cũng vậy, em thấy không, họ chơi suốt đêm, họ chơi nhiều khi họ ồ rất là ồn, đến độ là hàng xóm phải gọi police tới để mà kêu họ phải là dẹp ngay, hoặc là phải giảm bớt âm thanh lại. Họ mở coi như là hết âm thanh 10 giờ mấy rồi mà họ vẫn chơi suốt như vậy, mặc dù là ngày thứ bảy. Cái đó thì mình sống ở đây thì sống cũng gần cái khu mà dân cư của người Mễ, thì mình cũng biết cái dân tộc tính của họ. Họ có một cái là khi họ chơi họ quan dại lắm, họ wild lắm, họ không có giống như là chơi nó có quy tắc này nọ. Nhưng mà cái đó cũng là một cái hành động xấu đối với em. Thì những cái đó thì mình thấy với ánh mắt nhìn của em thì em cho là cái đó là những trò vặt vãnh, trò xấu. Em cũng vẫn thích những cái hành động của đội Nhật hơn. Họ rất là hay, họ làm cho mình học được rất là nhiều từ những cái trận bão tsunami năm 2012, mà anh thấy không, bao nhiêu cái sụp đổ hết, nhưng mà họ vẫn kiên nhẫn đứng trong hàng ngay. Mặc dù cái đứa bé nó đứng ở trong đó, nó vẫn cái hình ảnh đứa bé nó đứng trong đó, nó vẫn nhường nhịn cho những cái người lớn tuổi hơn nó, và nó cứ lần lượt theo từng người như vậy để đến để nhận những cái phần ăn của chợ. Thì những cái hình ảnh đó nó rất là đẹp, nó đã đánh động những cái nhìn của những người nước ngoài. Họ nhìn về cái dân tộc tính của người Nhật, thì đó là những cái hành động rất là hay. Mặc dù rất tiếc họ đã không vào được cái vòng trong, nhưng cái cách đánh của họ và cái cách mà để cho họ làm cho những người yêu thương cái đội Nhật đó thì nó vẫn còn mãi. Thì đó mới là cái dư âm mà cho người ta đụng lại trong lòng người ta khi xem những cái trận đấu, mặc dù mình không trực tiếp nhưng mà mình xem những trận đấu trên truyền hình của mình cũng đã cảm nhận rồi, huống hồ gì những người họ xem trực tiếp thì họ sẽ còn nhìn thấy những cái gì nó còn sinh động hơn nữa. Thì qua những cái này thì mình nhìn thấy những cái đội nào nó hơi chơi dơ, mình dùng cái từ dân gian của mình là chơi hơi dơ, chơi hơi bẩn, thì mình cũng nhìn thấy những cái đó, những cái cú đánh, những cái trò mà quẹt chân này nọ mà họ chơi xấu trên sân cỏ thì không thiếu.

độ cao, rồi có những cái đội họ rất là đoàn kết với nhau, mình cũng nhìn thấy những cái đó. Rồi có những cái đội thì họ chơi cũng khá rời rạc, không có tinh thần đồng đội. À, hôm nay thì cái trận Mỹ sẽ xảy ra giữa Mỹ và cái anh này thì nhẹ thôi, anh Bosnia này thì nhẹ, thì hy vọng là Mỹ sẽ lần này sẽ không có một nhân như lần vừa rồi.

xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.

0: đến đặc biệt, đến đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 cara trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.
2: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu mà.
3: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
2: Ê anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, nếu có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
3: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
2: Anh nói trước quá vậy anh hai, xấu số tốt số vậy đây.
3: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em á là xấu số á.
2: Tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
3: Phải không đó cô nương? Ừ, mà anh chàng nào xấu, tốt số rước em về về Vinh vậy, mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới.
2: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu, em hỏi ban nhạc để cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Để nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp vui trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
3: Vậy hả, làm anh cứ tưởng, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
2: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
3: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
2: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
3: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.

0: Hồng xin gửi lời kính chào tất cả quý khán giả đang nghe chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Tôi tại thành phố Atlanta. Và hôm nay, tối thứ Bảy hàng tuần, chương trình karaoke sẽ đến với quý khán giả từ 7:30 cho đến 9:00 tối. Và với số phone 770-458-6755, Kim Hồng xin mời quý khán giả hãy chọn bài hát để chúng ta gọi vào hát cho nhau trong đêm hôm nay nha. Bây giờ trước mắt thì Kim Hồng sẽ mời vị khán giả đầu tiên trên đường dây. Kim Hồng xin kính chào.
1: Chị Lan có nghe đây.
0: Dạ, kính chào.
1: Xin kính chào tất cả quý vị khán giả. Chào chị Hồng.
0: Dạ. Dạ.
1: Bữa nay là ngày 27 tháng 6. Nhớ năm 21 năm về trước, 1975, ngày 26 tháng 6, tất cả quân cán chính ở miền Nam tới cải tập, cải tạo, trụ sống.

0: 3 năm cái gì.
1: Dạ.
0: Bữa nay trong cái niệm đó, ta buồn đó vì năm mà sinh em góp tôi bán hồng đến số 2, tức ai xuân vạn lý của Lê Thiền.
1: Dạ rồi, kính mời chị Nam bắt đầu với bài hát Ai Xui Vạn Lý trong trường ca của nhạc sĩ Lê Thương, Hồn Vọng Phu.
0: Nam bắt đầu.
1: Dạ.
0: Người vọng phu trong lúc gió mưa, bé con ta hoài công để đứng chờ. Người chẳng đi đã bao năm chưa thấy về, đã mòn nhưng hồn chưa mòn giấc mơ. Có năm ấy tên tôi sẽ tên trong mơ hồ, ngày nào trọn ta lại nhớ đến đêm xưa. Đoàn có cây thấy con trẻ thơ cho đến bây giờ đã thành đoàn cổ thu già mà chờ người đi mất từ ngàn xưa. Mang đúng con xem vàng về hay chưa, về hay chưa, xin vạn lý tôi đâu nhớ cây hương thật quý thắp lên đường tuyệt chàng. Thôi đừng đời làm chi thay cha ơi thay chi sẽ đến tất cả đứng kỳ nhưng người mang mình đẹp lên trời chuyện mưa răng tiết tháng ba suốt năm tốt ngon tương đầu xuống bà hình hài người bể con nước chảy chẳng hoài thăm vào đến tầng tâm hồn đứa con nên tôi sống thương tình kéo nhau đi thăm nàng năm thẳng trường sơn vạn lý với muôn chim muôn vàng bay cành nam bắc đây có những con khi nàng trở về gia đình để sinh tàn nhiều đời rủ nhau kéo thành đảo xa.

0: 染为红尘金榜得人难听身上白本满满光洁人有泪光人成金成台车你说困难天降白云阁白云阁他光见我呗阳光高山台归愁难忘的悲悲天经美泪红泪成光泪闹闹天容易闹是因为感冒一口老一海养暖心痛也好在
1: Dạ, yeah, cảm ơn ơi, dì Năm đã hát một bài Hoàng Phụng Phu, dạ. Yeah. Trời, cảm ơn dì Năm nha.
0: Rất hát là có cả xin kính tặng tất cả quý khán giả nghe đài. Tặng những người ăn của Biên Hồng cho tất cả những người khán giả bạn của dì Năm.
1: Rồi cảm ơn dì Năm nha, kính chúc dì Năm giữ gìn sức khỏe. Dạ, rồi cảm ơn dì Năm rất nhiều. Dạ,
0: dì Năm xin chào.
1: Dạ,
0: chào Kim Hồng.
1: Dạ, Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Cô Bắc Kỳ kính chào tất cả thính giả. Chào anh Hùng Anh, chào Kim Hồng.
1: Dạ, kính chào cô. Hôm nay cô sẽ hát một bản gì cho đêm thứ bảy?
2: Cô hát bài Hồi Tưởng của Mạc Phong Linh.
1: Dạ. Rồi,
2: hôm nay có bất kỳ kính tặng các anh hùng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, chiến sĩ vô danh, chiến sĩ dân chủ và gia đình anh Hùng Anh, Kim Hồng, Thu Phương, Hoài Hương, anh chị Timon, anh chị Quang Trường, chị Hai Nhâm, chị Sáu Trường, bà Nhật Quê, cô chú Út, cô chú Tường Vi, tầm này Mê Hồng Mộc Thân, tất cả các bạn cùng khán giả toàn cầu.
1: Rồi mời cô Bắc Kỳ bắt đầu bài hát Hồi Tưởng.
2: Đêm trắng đêm trong đèn tôi viết những chuyện xưa bọn mình. Ngày anh với tôi như hình với bóng kết thân đôi đầu xanh. Đón nhau khi bình minh nối tay nhau tàn cành. Nhìn đời bằng ánh mắt ân tình sáng long lanh. Vào đời bằng tiếng hát chân thành. Nhớ không anh, nghĩ gì là xa cành. Thời gian thấm thoát thoi đưa tuổi thơ ấu. Còn đâu nữa.